Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în care, alături de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, a evoluat trompetistul Andrei Cavalinski, prim solist al Orchestrei Naționale a Franței. Sună un fragment din suita numărul 2 în re major din ciclul Watch Music pentru trompetă și orchestră de

Născut în același an cu Johann Sebastian Bach, Händel a fost una dintre cele mai importante personalități ale barocului european. De origine germană, și-a desfășurat cea mai mare parte a activității în Anglia. A compus opere, oratorii, concerte, muzică instrumentală și lucrări corale de mari dimensiuni. Händel a avut un talent remarcabil pentru melodii expresive și construcții muzicale grandioase. Muzica sa îmbină eleganța italiană cu rigoarea germană și rafinamentul englez.

Spectacolul Water Music a fost creat în jurul anului 1717 pentru o festivitate regală pe fluviul Tamisa. Lucrarea a fost interpretată de muzicieni aflați pe o barjă care însoțea embarcațiunea regelui. Succesul a fost atât de mare încât unele părți ale creației au fost repetate de mai multe ori în aceeași seară. Water Music este alcătuită din mai multe suite orchestrale, pline de strălucire și vitalitate. Suita numărul 2 în re major se remarcă prin caracterul său festiv și prin rolul important acordat instrumentelor de alamă. Adaptările pentru trompetă pun în valoare noblețea și strălucirea sonoră a acestei muzici, care continuă să încânte publicul și după mai bine de 3 secole.

În concertul Selecțiuni din care ascultăm astăzi, în interpretarea lui Andrei Kavalinsky și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea, publicul de la Chișinău a avut ocazia să asculte și două concerte pentru trompetă și corzi. Giuseppe Tartini a fost unul dintre cei mai importanți violoniști și compozitori ai secolului al XVIII-lea. Este cunoscut mai ales pentru activitatea sa de violonist virtuos și pentru contribuțiile aduse tehnicii interpretative. Creația sa, reprezentând o punte între stilul baroc târziu și sensibilitatea preclasică, cuprinde numeroase sonate și concerte instrumentale.

concertul pentru trompetă și corzi, atribuit lui Tartini, se bazează pe pagini instrumentale adaptate pentru acest instrument, solistului fiindu-i solicitate atât calități de virtuos, cât și expresivitate. Dialogul dintre trompetă și orchestră se desfășoară într-un echilibru permanent, limbajul muzical fiind luminos, transparent și accesibil. Astăzi, această creație ocupă un loc important în repertoriul trompetiștilor datorită frumuseții sale melodice și caracterului său festiv.

Invitat special al unui concert extraordinar ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, trompetistul Andrei Kavalinsky ocupă funcția de prim solist al Orchestrei Naționale a Franței, unul din cele mai prestigioase colective muzicale europene.

Activitatea sa artistică se desfășoară atât pe scenele de concert, cât și în cadrul unor importante proiecte educaționale. Este apreciat pentru sonoritatea amplă și pentru tehnica deosebit de rafinată, repertoriul său cuprinzând lucrări din toate epocele muzicale, de la baroc până la creația contemporană. Kavalinsky colaborează frecvent cu dirijori și orchestre de renume internațional. A susținut recitaluri și concerte în numeroase țări europene. Artistul acordă o atenție specială promovării repertoriului pentru trompetă, criticii evidențiind eleganța frazării și precizia interpretărilor sale. La Chișinău, el a impresionat prin naturalețea și expresivitatea interpretării, concertul de la sala cu orgă, oferind publicului ocazia de a descoperi multiplele valențe ale acestui instrument spectaculos.

Alături de Orchestra Națională de Cameră, Andrei Kavalinsky a interpretat încă o creație, concertul pentru trompetă și cors de Robert Planel.

Robert Planel, născut în 1908 la Montpellier, în sudul Franței, a provenit dintr-o familie de muzicieni, tatăl său fiind compozitor și profesor. Primele lecții de muzică le-a primit în mediul familial, manifestând de timpuriu aptitudini remarcabile. Și-a continuat studiile la Conservatorul din Paris, una din cele mai prestigioase instituții muzicale ale Franței, și s-a afirmat rapid ca un muzician talentat. În anul 1933 a obținut Premiul Romei, una din cele mai importante distincții acordate tinerilor compozitori francezi. După revenirea din Italia, a desfășurat o amplă activitate pedagogică și administrativă în domeniul culturii, ocupând funcții importante în cadrul Ministerului Educației și al instituțiilor muzicale franceze. Creația lui Robert Planel cuprinde lucrări orchestrale, camerale, corale și muzică de scenă, iar stilul său îmbină eleganța tradiției franceze cu un limbaj modern, accesibil și expresiv.

Concertul pentru trompetă și corzi de Robert Planel, compus în anul 1966, a fost dedicat celebrului trompetist francez Maurice André, unul dintre cei mai importanți promotori ai repertoriului modern pentru trompetă. Succesul interpretărilor sale a contribuit decisiv la popularizarea concertului pe marile scene ale lumii. Compozitorul valorifică în această creație atât strălucirea, cât și latura lirică a

Concertul este alcătuit din trei părți contrastante, care evidențiază multiplele posibilități expresive ale instrumentului solist. Prima parte are un caracter energic și pune în valoare virtuozitatea interpretului. Mișcarea lentă aduce o atmosferă meditativă și cantabilă, rar întâlnită în repertoriul destinat trompetei. Finalul este plin de dinamism, ritm și strălucire sonoră. Orchestra de coarde nu are doar rol de acompaniament, ci participă activ la dialogul muzical cu solistul. Limbajul muzical al lucrării este modern, păstrând claritatea și eleganța caracteristice școlii franceze. Concertul solicită o tehnică instrumentală de înalt nivel și un control expresiv deosebit. Astăzi, creația lui Robert Planel este considerată una din lucrările de referință ale repertoriului pentru trompetă și este interpretată frecvent de soliști din întreaga lume.

prieteni, din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de trompetistul Andrei Kavalinski, am ascultat fragmente din creații pentru trompetă și orchestră ale compozitorilor Georg Friedrich Händel, Giuseppe Tartini, Robert Planel. Orchestra Națională de Cameră a fost dirijată de maestrul Cristian Florea. Eu sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, nu

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Lucrările a 6 candidați la examenele de bacalaureat și de absolvire a ciclului gimnazial au fost anulate după ce au fost depistate nereguli în urma reevaluării testelor. Decizia a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene la propunerea Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în procesul de examinare a contestațiilor au fost constatate intervenții asupra unor teste efectuate după susținerea examenelor și după evaluarea inițială a acestora. Abaterele au fost identificate în testele la matematică și limba și literatura română, susținute la absolvirea gimnaziului, precum și la geografie la examenul național de bacalaureat. Instituția precizează că rezultatele finale ale examenelor de absolvire a clasei a 9-a și ale examenului național de bacalaureat vor fi publicate pe 3 iulie, după finalizarea reexaminării lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Potrivit datelor preliminare, rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4%. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Refugiații ucraineni au contribuit începând cu anul 2022 și până în prezent cu aproximativ 1,6 miliarde de lei la bugetul public al Republicii Moldova prin taxe și contribuții sociale. Totodată, aceștia au lansat peste 200 de afaceri pe piața locală. Datele au fost prezentate într-o ședință recentă a Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Totuși, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea deplină a acestora rămâne un proces complex, limitat de bariere lingvistice, dificultăți în recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele autohtone, au remarcat participanții la discuții. Potrivit estimărilor, aproximativ 2080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în anul 2027, o măsură care ar putea genera anual peste 60 de milioane de lei în venituri fiscale și beneficii economice, cu costuri administrative minime. Totodată, cei prezenți la ședință au analizat procedurile de obținere a permiselor de muncă și mecanismele de recunoaștere a calificărilor profesionale, în contextul în care peste 47.000 de refugiați ucraineni și-au prelungit statutul de protecție temporară de la începutul anului curent, iar alte 4.700 au depus cereri noi. Menționăm că de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului în statul vecin, aproximativ 2 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, iar peste 100.000 au rămas în țara noastră. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat deplin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Dosarul trebuie să include un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Compania achiziționează energie electrică de pe piață de la centrale de energie regenerabilă cu statut de producător eligibil și de la termocentrale și o revinde furnizorilor la prețuri reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Amintim că Eugeniu Buzatu ocupă funcția de director general interimar al companiei din 13 decembrie 2024, când a fost numit de Consiliul Energocom, în urma încetării contractului de management al predecesorului său, Victor Bânzari. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană, potrivit Agerpres. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat acordul cadru și contractul privind achiziționarea peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație pentru Armata Națională de la compania Rochelle din Canada. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. La întrevederea cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul apărării Anatolie Nosatei a evidențiat importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil. Vehiculele achiziționate vor fi livrate până luna mai 2027. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a decedat după explozia unui obiect asemănător unei muniții pe care l-a găsit în propria grădină. Acesta locuia de unul singur în satul Gura Galbenei din Cimișlia. Potrivit datelor preliminare, deflagrația s-ar fi produs în timp ce bărbatul ar fi lovit dispozitivul explozibil cu un alt obiect dur. Bărbatul a suferit leziuni grave și a decedat la scurt timp. La fața locului au intervenit inclusiv angajații Centrului Tehnico-Criminalistic. Polițiștii investigează toate circumstanțele incidentului. Totodată, poliția amintește că în cazul descoperirii unor obiecte suspecte, este interzisă atingerea și demontarea acestora. În cazul depistării unor astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la 112. Din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile, pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Sursa precizează că au fost semnalate ridicări ale datelor pe porțiunile din beton-ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit instituției, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrări de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbrei, de pe șoseaua M3. ANED precizează că după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumari au intervenit pentru înlăturarea acestora. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Participanții la trafic pot semnala ridicarea datelor sau alte deteriorări provocate de temperaturile ridicate la serviciul operativ al ANED, disponibil non-stop. Ministrul polonez al apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să-i omagieze pe membrii Organizației Naționaliștilor Ucraineni și ai armatei insurgente ucraineni, inclusiv pe Stepan Bandera, relatează ucrainska Pravda. Organizația Naționaliștilor Ucraineni a fost o mișcare politică naționalistă ucraineană, iar armata insurgentă ucraineană a reprezentat aripa sa militară, implicată în acțiuni de rezistență armată în timpul celui de-al doilea război mondial. Stepan Bandera este un lider naționalist ucrainean criticat în Polonia pentru acțiuni extremiste în acea perioadă. Oficialul polonez a mai spus că fiecare stat care dorește aderarea la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească cerințe stricte, inclusiv cele legate de memoria istorică. În opinia sa, este inacceptabil ca integrarea europeană să fie construită pe respectarea unor persoane sau mișcări care provoacă suferință, opoziție sau falsuri despre state vecine din Uniunea Europeană. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană potrivit Ager Press. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova.
2: cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, prieteni buni ai naturii, ai florilor și ai grădinilor îngrijite cu drag. Sunt Vasile Mija și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Grădina lui Vasile, locul unde descoperim oameni harnici, grădini deosebite și sfaturi practice pentru fiecare anotimp. Alături de noi se află, ca de obicei, colega domnița Jechiu, cea care dă viață suretelor prin montajul emisiunii. Astăzi vă propunem trei popasuri speciale. Vom merge la Mănăstirea Japca, acolo unde vom descoperi grădina îngrijită cu multă dragoste și osteneală din maici și vom sta de vorbă cu maica Nina.
2: Avem de toate, și roșii, și castraveți, verdesuri, ardei, plante medicinale.
1: Vom afla când și cum să folosim corect plasa de umbrire pentru a proteja legumele și florile de arșița verii.
3: Se poate folosi plasa de umbrire de la 35 până la 55%.
1: Iar în partea a doua a emisiunii vom ajunge la Muzeul Florilor din satul Brănești, raionul Orhei și imaginar, desigur, vom admira acolo trei lacuri cu nuferi, adevărate bijuterii naturale ale Moldovei.
4: Am încercat să fac și eu o selecție mai nouă cu nuferii și mi-a reușit. În sfârșit, va fi un lac numai cu nuferi originali, vor avea nume moldovenești.
1: Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: În grădina lui Vasile.
1: În satul Japca, la o distanță de 45 de kilometri de orașul Soroca, se află o mănăstire de măici cu hramul Înălțării Domnului, fondată în secolul al XVII-lea. Ieromonahul Teodosie reface schitul, iar astăzi, în liniștea de la Mănăstirea Japca, am ajuns și eu printre rugăciunile și slujbile de acolo, am observat că există și o altă formă de nevoință, munca pământului. Maicile îngrijesc cu răbdare o grădină mare acolo, unde cresc legume, fructe și plante cultivate cu multă osteneală și binecuvântare. Am încercat să înfilipez o discuție cu maica Nina despre viața din grădina mănăstirii, despre rostul muncii într-o obște de maici și despre cum se împletesc rugăciunea și lucrul mâinilor într-un loc sfânt. În liniștea de la Mănăstirea Japca, printre rugăciuni și slujbe, există și o altă formă de nevoință, munca pământului. Măicile îngrijesc cu răbdare o grădină mare, unde cresc legume, fructe și plante cultivate cu multă osteneală și binecuvântare. Astăzi discutăm cu maica Nina despre viața din grădina mănăstirii, despre rostul muncii într-o obște de măici și despre cum se împletește rugăciunea și lucrul mâinilor într-un loc sfânt. Maica Nina, bine v-am găsit!
2: Bine ați venit la noi! Suntem întotdeauna bucuroși de oaspeți, mai ales că noi primim toți oamenii creștini care vin, vizitează mănăstirea cu bucate din grădina mănăstirii noastre.
1: Aveți o grădină extraordinară, frumoasă, am văzut-o, cartofii deja sunt mari.
2: Avem de toate, absolut de toate, și roșii, și castraveți, verdesuri, pătrunjel, mărar, ardei.
1: Cele necesare la bucătărie,
2: da, crește. Tot. Ceapă, usturoi, da, și plante medicinale pentru ceai. Da.
1: Diferă o grădină de la mănăstire decât una așa de pideal ordinară?
2: Este îngrijită, cred că, la fel ca la orice om gospodar, dar este deosebit prin aceea că este binecuvântat cu rugăciune lucru înainte de a se începe.
1: Mai multă grijă, mai multă atenție, fiecare zi, cine e responsabil?
2: De asta este responsabil maica economă, maica Augustina, care organizează lucrul și repartizează la fiecare ce să facă în cursul zilei, ce trebuie la etapa respectivă, la anotimp, după ploaie, înainte, destropit, toate celelalte.
1: Dar trebuie să ai și unele înclinații spre grădinărie.
2: Se învață, deoarece toți moldovenii cunosc lucrul ăsta de acasă și nu este ceva greu. Doar că se face cu rugăciune.
1: În tradiția ortodoxă știm că munca este văzută și ca o formă de ascultare. Cum simt măicile această legătură dintre rugăciune și lucrul pământului?
2: Păi ziua la noi, la mănăstire, se începe tot timpul cu rugăciune și nu poți să stai permanent. permanent numai rugăciune, că mintea obosește și, evident, munca se împletește împreună cu rugăciunea. În timpul zilei, maicile au obișnuință față de oamenii mireni ca să se roage. Dacă sunt mai multe, lucrăm mai multe maici, se zice rugăciunea cineva, dacă este nevoie de vorbit ceva la subiect de lucru, se vorbește și așa cu rugăciune întotdeauna este împletită munca.
5: În grădina mănăstirii, cât de mult reușiți să produceți într-un sezon și pentru ce folosiți această recoltă?
2: Numai pentru mănăstire. Nu realizăm ceva în vânzare, nu reușim și conservăm pentru iarnă, pentru a primi oaspeții creștini, la sărbători și în orice zi.
5: Dacă există surplus de legume, fructe?
2: Putem să oferim ceva castraveți, în special, iată, mai mult asta.
5: Am înțeles că aici ienoriașii pot veni și rămâne pentru noapte, ei sunt hrăniți.
2: Da, desigur, da, da, vin oaspeți pe seară, când, mai ales în timpul verii, vin și copii, ne ajută, iată, la lucrări, avem și o mică livadă la cules vișină, conservăm, iată, ne ajută foarte mult, enorm, este o mare bucurie pentru noi.
5: Dar cum sunt împărțite ascultările între măici atunci când vine vorba despre grădinărit și gospodărie? Cine are abilități spre grădinărit sau altă lucrare?
2: Așa, în special, mai mult, deci este responsabil, iarăși, zic, Maica Augustina, economă, care repartizează, care și ce se ocupe. Da, și în timpul liber, pentru că nu sunt multe maici în obște, ca să fie numai cu grădină, deci noi, paralel cu alte munci care facem, rezervăm timp și pentru asta la sezonul de lucru de grădină.
5: Dar timp liber are o maică?
2: Nu avem, absolut deloc nu avem, dar asta nu ne întristează și ne obosește un pic, dar oboseala tot este o cunună binecuvântată.
5: Care sunt cele mai grele momente în această muncă și ce vă dă putere să continuați sau acel jurământ pe care l-ați dat Domnului?
2: Puterea o avem tot timpul de la Dumnezeu. În primul rând că avem Sfânta Liturghie zilnic, ne împărtășim și când nu mai putem, desigur că întotdeauna strigăm, Doamne, dă-mi putere. Și cu asta se simte. Când faci ascultare cu sinceritate și fără cârteală, atunci Dumnezeu ajută. Eu singur pe pielea mea am trăit aceste momente din nenumărate ori, când nu poți rădici greu sau prea greu și atunci când nu te cruți pe tine, Dumnezeu te ajută neapărat.
5: Maică Nina, dar de ce ați ales această viață la mănăstire? Care a fost cauza?
2: De mult am ales, deci eu am venit la 23 de ani la mănăstire. Deja aveam profesie, aveam ceva staj de lucru, dar...
5: Ceva n-a mers în viața asta?
2: Cu părere de rău, toată lumea ne întreabă. În primul rând, la mănăstire nu poate veni oricine și sunt oameni care vor, dar nu ajung. În primul rând, este chemarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți arată nu că în lume e mai rău sau nu sunt oameni buni, sunt buni și foarte buni. Am întâlnit de multe ori, dar știți cum fiecare om când se naște în lume are o ascultare, are o menire la Dumnezeu ce să fie. Unul președinte, altul monah, unul învățător, tot așa multe profesii. Și aici tot așa este chemarea lui Dumnezeu și trebuie să răspunzi la ea pentru că dacă te întorci, nu merge bine deloc.
5: Mai păstrați metodele tradiționale, acestea de cultivare sau obiceiuri vechi legate de muncile agricole aici la mănăstire, fiindcă și este și acel calendar bisericesc când se muncește la pământ, când nu.
2: Da, desigur, sunt zile sărbătoare în care nu se binecuvântează munca și nu facem. Dar sunt excepții. Avem, oricum, primim oaspeți, este slujba mai lungă, seara iarăși avem zilnic și seara și dimineața ai mai mult de 3 ore de rugăciune. Deci avem foarte mult de lucru întotdeauna. Nu suntem niciodată pe relaxare. Sunt excepții atunci, de exemplu, dacă vine o ploaie și trebuie de strâns fână, se strânge. Și în zi de duminică e binecuvântat. A munci nu este păcat. Excepție pentru pământ este din bătrâni.
5: Deci nu trebuie să muncim la pământ duminica?
2: Nu. În grădina personală, nu. Dar pentru excepții, nici noi nu muncim. Absolut duminica. Doar excepții sunt pentru iarbă, pentru animale.
5: Ce lecții poate să învețe omul de astăzi din viața simplă și din munca pe care o faci aici la mănăstire?
2: Atât de doar aș spune că orice muncă să fie încununată cu rugăciune. Mai întâi să fie rugăciune și apoi de binecuvântare. Lucru care este să ne citim în toată ziua la trapeză de dimineață.
5: Cât de mare e grădina mănăstirii?
2: Că nu chiar destul de mare, așa. Acum este mai puțină față de anii trecuți, pentru că și noi suntem mai puține maici la 25 de persoane. Deci cândva erau foarte multe maici, aveam și vie, dar am scos-o, nu mai plantăm, pentru că nu reușim, nici nu este nevoie atât de mult.
5: De aveți și animale?
2: La noi nu se mănâncă carne și doar lactate, pește, asta. Doar dacă avem ceva așa pentru vânzare, dar nu pentru noi.
5: Maică Nina, ce vă mai doriți? Fiindcă și în mănăstire sunt multe dorințe.
2: Dorința avem ca să mai vină surori tinere în mănăstire, pentru că mănăstirea e foarte veche și acum în mănăstire sunt înlesniri multe pentru viețuirea monahală. Cândva nu era nici curent electric, totul se făcea cu lumânare, cu lanternă. Acum este mult mai ușor, dar fiindcă mănăstirea noastră este mare, are nevoie de mai mult personal. Deci dacă înainte, cu 20 de ani în urmă, noi nu angajam lucrători absolut deloc, toate lucrările făceau maicile. Acum suntem nevoiți să angajăm din cauza ca să facem față cerințelor și să fie îngrijit biserica, teritoriul, îngrijit tot.
5: Există o perioadă din an pe care o simțiți mai aproape de suflet, anume în grădină.
2: Primăvara. Tot înverzește și ne uităm cu dor când semănăm, sădim ceva.
5: Da. Au fost ani în care recolta v-a surprins prin belșug aici la mănăstire.
2: Aș zice că aproape în tot anul este binecuvântare, da. Mulțumim Dumnezeu, dar în tot anul este binecuvântare spre mănăstire. Nu avem lipsă, slavă Dumnezeu, nu avem lipsă.
5: Ce înseamnă pentru o maică să vadă rodul muncii sale? În general, și aici în atelier, fiindcă în afară de grădinărit, mai faceți și croitorie.
2: Ne bucură că bucurăm oamenii. Asta e cel mai important. Și dacă bucurăm oamenii, și Dumnezeu se bucură. Pentru că Dumnezeu e acolo unde este dragoste.
5: Ce le-ați spune tinerilor care doresc, așa în tainița sufletului lor, ar dori să vină la mănăstire?
2: Doresc tot că Dumnezeu să ajute. Nu poți să vii, să trăiești și fără ca, în primul rând, ca să nu ai dorul de Dumnezeu. Dorul ăsta mare, dragoste de Dumnezeu. Asta, într-o măsură mare, este și lucrarea lui Dumnezeu cu însuși omul personal, cu inima lui. Tuturor oamenilor care ne ascultă doresc să păstreze credința strămoșească, necăutând la ceea că sunt multe divergențe din biserică, dar și informație multă, dar credința trebuie să o păstrăm curată, așa cum am primit-o de la strămoșii noștri.
5: Sănătate și mai bine, mulțumim!
1: Am discutat cu maica Nina despre viața din grădina mănăstirii Japca, despre rostul muncii într-o obște de maici și despre cum se împletește rugăciunea și lucrul mâinilor într-un loc sfânt. Pentru că grădina unei mănăstiri nu este doar un loc al muncii, ci și al răbdării, al liniștii și al binecuvântării. La mănăstirea Japca, fiecare brazdă lucrată vorbește despre credință, ostenială și viață trăită în rânduială. Iar dincolo de roadele pământului, poate cel mai important rod, rămâne pacea sufletească pe care aceste locuri o păstrează.
0: În grădina lui Vasile.
1: Sfatul grădinarului. Suntem la sfârșitul lunii iunie, iar plantele le simt deja temperaturile ridicate, nu-i așa? Udați dimineața de vreme, dragii mei, mulciți solul pentru a păstra umiditatea și verificați periodic apariția dăunătorilor, mai ales la tomate, ardei și castraveți.
0: Sfatul specialistului.
1: Plasa de umbrire, scutul verde al verii. Odată cu venirea zilelor caniculare, tot mai mulți grădinari observă arsuri pe frunze, ofilirea plantelor sau oprirea creșterii. Un ajutor important îl reprezintă plasa de umbrire. Aceasta reduce intensitatea razelor solare și menține o temperatură mai echilibrată în grădină sau în solar. Specialiștii recomandă instalarea plasei atunci când temperaturile depășesc frecvent 30 de grade Celsius, iar prognozele anunță perioade lungi de arșiță. Pentru legume sensibile, precum salata, castraveți, roșiile, ardei sau răsadurile tinere, protecția poate face diferența dintre o cultură sănătoasă și una afectată de stresul termic. Mai detaliat despre rolul plasei de umbrire aflăm de la specialista în horticultură, Olga Beleaev.
3: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Plantele au și ele un mecanism de protecție împotriva soarelui puternic. Atunci când este foarte cald, plantele se încălzesc și atunci frunzele se protejează împotriva supraîncălzirii, adică procesul de transpirație este mai intens. Și atunci când apa se evaporă de pe suprafața frunzelor, frunzele se mai răcesc. Însă atunci când afară este de la plus 35 de grade în sus, acest mecanism de protecție nu mai face față și, ca rezultat, frunzele se supraîncălzesc. Probabil că și dumneavoastră ați observat că, mai ales la castraveți, frunzele se lasă în jos în timpul zilei și își revin abia seara când soarele nu mai este atât de puternic. Asta înseamnă că castraveții suferă din cauza soarelui. La roșii, ardei și vinete am observat că apar aceste arsuri solare care apar atunci când fructul nu este protejat de frunză. Chiar dacă nu defoliem roșiile noastre, sunt anumite fructe care nu sunt acoperite cu frunze și acele fructe care sunt expuse la lumina solară, ele primesc aceste arsuri și pe urmă am văzut că acolo unde au apărut acele arsuri solare, pata începe să putrezească și trebuie să eliminăm cât mai urgent aceste fructe pentru că acele pete pot fi ca niște porți deschise pentru intrarea patogenilor. Ce face varză în această perioadă? Varză nu mai leagă căpățână atunci când temperaturile sunt de la plus 30-32 de grade în sus. Ce fac cartofii? Nici cartofii nu mai formează bulbi atunci când solul este foarte cald, de la plus 30 de grade în sus. Iată cum suferă plantele noastre atunci când este foarte cald și intensitatea luminii este foarte puternică. De aceea, noi putem să folosim plasă de umbrire. De foarte multe ori am fost întrebată ce este gradul de umbrire și cum alegem corect plasă în funcție de acest grad de umbrire. Plasă de umbrire poate avea de la 35% până la 100%, dar acea plasă de umbrire 100% nu este pentru grădini, este pentru construcții, pentru garduri și pentru alte întrebuințări. La noi în grădină se poate folosi plasă de umbrire de la 35% până la 55%. Se spune castraveților le-ar trebui o plasă de un grad de 35%. Roșiilor le-ar trebui o plasă cu un grad de 55%. Însă, acești indicatori sunt importanți acolo unde sunt sere și solarii profesionale și acolo se ocupă specialiștii de toate aceste plante. La noi în grădini nu este foarte important să folosim plasă cu grad diferit de umbrire pentru fiecare plantă în parte. Este de ajuns să folosim plasă cu grad de umbrire de la 35% până la 40% și este foarte bine. De multe ori am fost întrebată dacă nu am plasă de umbrire, aș putea să folosesc o perdea veche? Însă, depinde și de material din care este făcută această perdea. Sunt anumite perdele care atunci când plouă se udă foarte tare, se lasă în jos sau pe urmă de la soare se pot rupe. Dacă vreți să folosiți o perdea veche, puteți să o faceți. Dacă nu, mai bine cumpărați o plasă de umbrire și pe urmă o aveți mulți ani. De asemenea, am fost întrebată de când putem să întindem plasă de umbrire. Care este acea perioadă a anului când deja putem să o întindem? Ce am observat? Sunt unii grădinari care întind plasă de umbrire prea devreme. Adică au transplantat răsadurile în grădină și a doua zi deja au întins plasă de umbrire. Este prea devreme să efectuăm această procedură și vă spun de ce. În luna mai vremea este încă instabilă. Dar, ca să știm să nu ne orientăm după lună, după o anumită zi, trebuie să știm așa. Atunci când afară se încălzește de la 30 de grade, să știți că a venit momentul să întindeți plasă de umbrire. Pentru că pe urmă va fi tot mai cald. Ca să nu vă prindă momentul când a fost foarte cald și nu ați reușit să întindeți plasă și iată, ați observat la roșii, la ardei sau la vinete arsuri solare. Am mai fost întrebată odată de ce după ce s-a întins plasă de umbrire, arsurile apărute înainte nu au trecut. Arsurile solare, odată ce au apărut pe roșii, pe ardei sau pe vinete, ele nu mai trec. Ele, din păcate, rămân acolo, pentru că acele pete albe care apar inițial, ele pe urmă se adâncesc și necrozează, adică țesuturile afectate mor. Și tocmai de aceea, din păcate, acele pete apărute nu mai pot să treacă. Atunci când întindem plasă de umbrire, noi protejăm fructele neatinse de arsuri solare împotriva acestora. De aceea, nu așteptați ca acestea să treacă, pentru că, din păcate, acest lucru este imposibil. O altă întrebare pe care am primit în legătură cu plasă de umbrire a fost când strângem plasă de umbrire? De regulă, atunci când temperaturile deja sunt în scădere, noaptea deja este mai rece, ziua este mai rece, soarele nu mai este atât de puternic și rămân, de exemplu, ultimele roșii care urmează să se coacă. Și trebuie să ne orientăm după aceste temperaturi, când temperaturile sunt sub 30 de grade, să știți că trebuie să dați jos această plasă. Concluzia. Ce face o plasă de umbrire? Protejează plantele noastre împotriva arsurilor solare, împotriva temperaturilor excesive, împotriva deshidratării și le creează un confort termic. Pentru că, datorită acestei plase, plantele se vor simți mult mai confortabil. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. La revedere!
1: Din cele menționate deja de specialista noastră în horticultură, Olga Beleaev, ar fi cazul să accentuăm și pe aceste recomandări practice. Alegeți o plasă cu grad de umbrire adaptat culturii. Asigurați circulația aerului, nu acoperiți complet plantele, verificați periodic umiditatea solului și combinați umbrirea cu mulcirea. În această perioadă este mai bine să prevenim decât să încercăm să recuperăm plantele afectate de caniculă. Iar la sfârșit de iunie, după cum știm, începe copilirea regulată a tomatelor. aromatelor și legarea lăstarilor noi. Îndepărtați frunzele îngălbenite și aerisiți culturile pentru a preveni bolile favorizate de căldură și umiditate. Muzeul Florilor din Brănești și cele trei lacuri cu nuferi. În partea a doua a călătoriei noastre ajungem într-un loc de poveste. Muzeul Casa Florilor din satul Brănești, Raionul Orhei, este singurul muzeu de plante din Republica Moldova. Creat de jurnalistul și pasionatul de horticultură Iuri Răileanu, muzeul găzduiește o colecție impresionantă de plante rare, inclusiv sute de soiuri de crin, bujor și alte specii exotice. Să admirăm cele trei lacuri cu nuferi, adevărate oglinzi ale cerului în care florile par să plutească în liniște. Nuferii sunt acum în plină perioadă de înflorire, iar frumusețea lor transformă lacurile într-un spectacol natural care merită admirat.
6: Aici, la Muzeul Casa Florilor din Brănești, Iuri Răileanu mai are și două lacuri. Lac cu pește, lac cu șeri, lac cu broaște țitoase, nuferii care au acoperit acest lac de o splendoare deosebită. Iuri, prezintă-ne și nouă ascultătorilor noștri acest minunat colț de rai al tău, unde sunt două lacuri extraordinare, cu nuferi, cu papură, cu tot ce-i trebuie unui lac, ba chiar și bambus aveți.
7: Da. Două lacuri sunt funcționale, acum facem al treilea lac, din care motive? Pentru că am încercat să fac și eu o selecție mai nouă și cu nuferii și mi-a reușit. În sfârșit, va fi un lac numai cu nuferi originali, că vor avea nume moldovenești, da? Da. Că de obicei am din California, America, din Australia, vreau să zic foarte bine, iernează la noi, adâncimea lacului trebuie să fie numai puțin de 1,5 metri la mine, 2,5 metri în mijloc, formă de ceaun, așa. Se face pe etape, la fund se află nuferii, la cea mai mare adâncime. Dar mai la suprafață e papura japoneză, vă vezi cât e de deosebită, ea este cu o frunză foarte subțire, o grafică japoneză, zicem. E foarte frumos, este o splendoare. Zic, mai am și nufărul de baltă. Primul înflorește galben și foarte frumos. El crește numai în apă. Dar alături avem un bambus care e unical, tot pe malul lacului. Acum este încă tânăr. Iar vreau să zic că diametrul ajunge până la 10 cm a tulpinii și înălțime până la 20 de metri.
6: Ai folosit bețele?
7: Nu, este primul an. De-abia s-a aclimatizat. Dar le am din altă parte. Am văzut care mi-a dus domnul de la sudul Moldovei. Aragi, dar el și ca un gard decorativ, e foarte frumos, este foarte trainic, este foarte interesant. Eu aș fi dorit toată damba din partea râului să o plantez toată cu bambuc.
6: Foarte mulți ascultători au idei și ar vrea și ei ca să-și organizeze un lac.
7: Sunt și aici niște reguli. Nufărul nu prea iubește apa curgătoare, în acest motiv el mai mult în apa stătută, el se dezvoltă cu mult mai bine. Anul acesta au înflorit frunze foarte mari, diametru aproape 50 cm, a ajuns florile mașcate și vreau să zic că toată apa este absolut acoperită cu frunze, cu frunze. Nu se vede de apă practic deloc. Dar am și oaspiți, ce am găzdași permanenți, o broască țestoasă americană, e foarte invazivă cu regele roșii și este mare. A venit singură. Am avut 14 au venit într-o vreme, dar aceasta fiind invazivă pe toate le-a lungat și a rămas ea. Am zis că mai fac niște lacuri pentru celelalte, dar ea a rămas stăpână. Și vreau să zic că turiștii îi dădeau pâine, vine aproape de mână vine, deci nu e frică de...
6: E domestic.
7: Cea mai mult mi-a plăcut când au venit copiii de la Chișinău, 70 de copii. Cât de mult le-a plăcut, broscuțe am și verzi, previșiniu, culori, s-au încrucișat cele de pământ cu cele de apă și au apărut specii noi. Foarte interesante. Mai ales noaptea când începe a cânta, e o splendoare. Parcă ești într-un rai. Mai ales am o copaci de peste râu, privighetorile. Aici, seara, o relaxare totalmente perfectă.
6: Ca să deții așa bijuterie acasă, ai nevoie de teritoriu, apă.
7: Nu este de complicat. Chiar și dacă e un teritoriu mai mic, 2x2 metri, adâncimea să fie numai puțin de 1,20 m, 1,5 m, unii rădăcina nu fărlucă pe urmă îngheață și dispare. Deci poșghița gheții nu ajung la rădăcină absolut. Și restul este pericul specială pentru lacuri, care e garanție până la 50 de ani și apă deja o noiți atunci când iese evapor. Doriți să fie perfect curată, sunt speciale pompe care filtrează apa. Dar eu n-am pus pompă din cauza că filtrarea apei merge prin frunzele nuferilor și este mai simplu și mai necomplicat, așa să zicem, necostisitor.
1: Există locuri și oameni care ne amintesc cât de generoasă poate fi natura atunci când este respectată și îngrijită cu răbdare. Brăneștiul și cele trei lacuri cu nuferi ale lui Iuri Răileanu sunt unul dintre aceste locuri. Și dacă au mai rămas vreo 3 zile până la sfârșitul acestei luni iunie, practic vreo 30% din această vară deja a plecat. Iar noi continuăm fertilizarea culturilor aflate în plină rodire, recoltăm regulat castraveții și dovlecei pentru a stimula producția, să tundem florile trecute la trandafiri, să nu uităm și, desigur, să verificăm sistemele de irigare înaintea perioadelor cariculare. dar multe mai am, vă spune dar, dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi, gata, timpul a expirat. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Grădina lui Vasile, iar cei care nu au reușit să urmărească emisiunea de la început o pot asculta în reluare miercuri dis de dimineață de la ora 5:30. Până data viitoare să aveți grijă de grădini, de flori și, desigur, de oamenii dragi. La revedere și numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Lucrările a 6 candidați la examenele de bacalaureat și de absolvire a ciclului gimnazial au fost anulate, după ce au fost depistate nereguli în urma reevaluării testelor. Decizia a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene, la propunerea Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în procesul de examinare a contestațiilor au fost constatate intervenții asupra unor teste efectuate după susținerea examenelor și după evaluarea inițială a acestora. Abaterile au fost identificate în testele la matematică și limba și literatura română, susținute la absolvirea gimnaziului, precum și la geografie la examenul național de bacalaureat. Instituția precizează că rezultatele finale ale examenelor de absolvire a clasei a 9-a și ale examenului național de bacalaureat vor fi publicate pe 3 iulie, după finalizarea reexaminării lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Potrivit datelor preliminare, rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4%. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Refugiații ucraineni au contribuit începând cu anul 2022 și până în prezent cu aproximativ 1,6 miliarde de lei la bugetul public al Republicii Moldova prin taxe și contribuții sociale. Totodată, aceștia au lansat peste 200 de afaceri pe piața locală. Datele au fost prezentate într-o ședință recentă a Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Totuși, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea deplină a acestora rămâne un proces complex, limitat de bariere lingvistice, dificultăți în recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele autohtone, au remarcat participanții la discuții. Potrivit estimărilor, aproximativ 2080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în anul 2027, o măsură care ar putea genera anual peste 60 de milioane de lei în venituri fiscale și beneficii economice, cu costuri administrative minime. Totodată, cei prezenți la ședință au analizat procedurile de obținere a permiselor de muncă și mecanismele de recunoaștere a calificărilor profesionale, în contextul în care peste 47.000 de refugiați ucraineni și-au prelungit statutul de protecție temporară de la începutul anului cu iar alte 4.700 au depus cereri noi. Menționăm că de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului în statul vecin, aproximativ 2 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, iar peste 100.000 au rămas în țara noastră. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat deplin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Dosarul trebuie să includă un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Compania achiziționează energie electrică de pe piață de la centrale de energie regenerabilă cu statut de producător eligibil și de la termocentrale și o revinde furnizorilor la prețuri reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Amintim că Eugeniu Buzatu ocupă funcția de director general interimar al companiei din 13 decembrie 2024, când a fost numit de Consiliul Energocom, în urma încetării contractului de management al predecesorului său, Victor Bânzari. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agerpres. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă.

0: עסקים זיווה.
1: Este ora 6 și 5 minute, bună dimineața și bine v-am găsit, la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. Astăzi discutăm despre noi investiții în infrastructura rutieră, astfel drumul Chișinău-Comrat, un traseu strategic spre Vama Giurgiulești, va fi reabilitat. Aflăm și ce reguli noi vor trebui să respecte studenții în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică. De asemenea, vă spunem cum vor deveni mai eficient energetic 10 de grădinițe din municipiul Chișinău. Rămâneți alături de noi pentru toate detaliile.

0: Noi investiții în infrastructura rutieră datorită sprijinului blocului comunitar, drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat, va fi reabilitat capital. Tronsonul cu o lungime de 65 de kilometri face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești la granița cu România. Proiectul în valoare de aproximativ 270 de milioane de euro va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Detalii în subiectul pe care l-am realizat. Pentru reabilitarea drumului, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un grant de aproximativ 233 de milioane de euro. Restul sumei va fi acoperit printr-un credit. Cele mai mari investiții vor fi făcute pe șoseaua care face legătura dintre comuna Porumbrei și orașul Cimișlia, unde în prezent sunt două benzi de circulație. Șoseaua, cu o lungime de 19 km, urmează să fie lărgită la 4 benzi. Tronsonul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece asigură legătura cu portul internațional Giurgiulești și permite evitarea mai multor localități. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu și sunt programate să înceapă în 2027. Conducătorii auto susțin că odată cu reabilitarea acestui segment de drum, traficul rutier va fi fluidizat.
1: Destul de bine, simt, cred. Mai rău precis când simt. Cred că din tot punctul de vedere simt mai bine. Și traficul să fie mai ușor și n-a simt aglomerația asta și pericole pe drum să aibă unde să...
2: Dar vreau să fac, eu părere bună. Cât mai repede să fac.
0: Lucrările de reabilitare a drumului vor fi încheiate în termen de 3 ani. A precizat primarul comunei Porumbrei, Iurie Făureanu.
3: Va fi descărcat orașul Cimișlea, va fi mai ușor pentru locuitorii satului și pentru șofiori, mai ușor pentru că mai repede a să ajungă unde s-au pornit. N-a să aibă atâtea obstacole, la moment tot transportul care vine de la Chișinău, de spunem, traseul acesta, merge prin centrul orașului și care vine din partea de la Căușeni, Ștefan Vodă, tot prin centrul orașului. Acolo e ziua încărcată, tot timpul încărcat transport.
0: Șoseaua care duce spre portul internațional Giurgiulești a fost reabilitată ultima dată la începutul anilor 90, însă nici atunci nu a fost reparată integral, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândra.
4: În cadrul acestui acord au fost examinați mai multe drumuri naționale și dat fiind faptul că finanțarea pentru drumul Chișinău-Leușeni deja este. Al doilea drum ce e de importanță strategică și cu trafic greu foarte mare este drumul M3, Chișinău-Comrat-Giurgiulești și anume aceste sectoare n-au fost executate până la capăt ca conexiunea între Chișinău și Giurgiulești.
0: Precizăm că lucrările împărțite în trei proiecte vor fi licitate anul viitor. Finalizarea acestora urmează să fie încheiate până în 2030.

0: Vor exista reguli mai stricte pentru prevenirea plagiatului în universități? Studenții vor fi obligați să declare pe propria răspundere dacă au utilizat instrumente de inteligență artificială la elaborarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, dar și în alte activități academice, potrivit unui nou regulament aprobat. Experții în educație spun că inteligența artificială nu trebuie interzisă, deoarece poate eficientiza procesul de învățare, însă utilizarea acesteia trebuie reglementată astfel încât să nu afecteze dezvoltarea gândirii critice și integritatea academică a studenților. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Studenții vor trebui să declare dacă au utilizat instrumente de inteligență artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, precum și în alte activități academice. Prevederea este inclusă în regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior și face parte din măsurile autorităților de combatere a plagiatului, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
2: Hotărârea de guvern prevede și reguli suplimentare referitoare la utilizarea inteligenței artificiale. Studenții vor fi obligați să declare dacă au utilizat inteligența artificială și să specifice modul în care au utilizat-o. Sunt moduri de utilizare acceptabile pentru redactare și așa mai departe, dar sunt evident și moduri inadmisibile care duc la sancțiuni.
1: Specialiștii în educație consideră că instrumentele de inteligență artificială pot deveni un sprijin valoros în procesul de învățare atât timp cât sunt utilizate responsabil, consideră experta în educație Mariana Marin.
3: Regulamentul recunoaște faptul că aceste instrumente sprijină învățarea, documentarea, organizarea ideilor, revizuirea textelor. Putem folosi inteligența artificială inclusiv în cercetare pentru diferite funcții, cum ar fi documentare, revizuire, redactare lingvistică, anumite operații de design, verificare exprimării, verificarea de greșeli, verificarea de punctuație, iar analiza, argumentarea și interpretarea datelor și concluziile, bineînțeles că trebuie să-i aparțină studentului.
1: În declararea utilizării inteligenței artificiale sau folosirea acesteia într-un mod care influențează semnificativ rezultatul academic vor constitui abateri de la normele de integritate. Acestea vor fi clasificate în funcție de gravitate, minore, medii și grave. În cazul studenților, sancțiunile pot varia de la refacerea lucrării și anularea evaluării până la neadmiterea la susținerea tezei sau exmatriculare. Cadrele didactice și conducătorii de teze riscă sancțiuni disciplinare sau suspendarea temporară a dreptului de a coordona lucrări de finalizare a studiilor.

Aproximativ 50 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi eficientizate energetic. Autoritățile municipale au lansat prima etapă a proiectului care prevede realizarea auditurilor energetice pentru 30 de instituții de educație timpurie. Potrivit Direcției Generale Educației Tinere și Sport, documentele vor sta la baza proiectelor tehnice și vor permite identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din grădinițe. După finalizarea acestei etape, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Municipalitatea precizează că 12 dintre instituțiile incluse în etapa prima vor beneficia de audit energetic cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, iar celelalte 18 prin asistența tehnică oferită de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit autorităților municipale, investițiile urmăresc reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor din instituțiile de educație timpurie, astfel încât copiii și angajații să aibă acces la spații moderne și confortabile. Proiectul, cu un buget estimat la 33,8 milioane de euro, este implementat de Primăria Municipiului Chișinău cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al Băncii Europene de Investiții și al Parteneriatului pentru Eficiență Energetică și Mediu în Europa de Est.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 13 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 66 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

26 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 33 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 34, iar la Chișinău 35 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 36 de grade. Acum în capitală sunt 23 de grade.

0: Ambasada României în Spania și Institutul Cultural Român de la Madrid, cu sprijinul Agerpres, organizează expoziția Relația România-Spania reflectată în presă, o perspectivă istorică bilaterală care poate fi vizitată până pe 26 iulie. Proiectul aduce în prim plan momente semnificative din evoluția relațiilor româno-spaniole, surprinse prin articole de presă, fotografii și documente de arhivă, oferind publicului o incursiune în istoria și dezvoltarea colaborării dintre cele două state. Daniela Budu de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie și participarea armatei la misiuni și operații în afara teritoriului statului au fost teme pe ordinea de zi a ședinței de luni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicu Jordan. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, summitul NATO de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenția aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României, prin incidente precum cele cu drone. Totodată, membrii Consiliului au aprobat forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Astfel, Armata României va asigura un efectiv de 5.358 de militari și civili, iar Ministerul de Interne va putea participa anul următor la misiuni și operații cu un efectiv de 2.604 militari și polițiști. Cabinetul de Ministri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, o decizie guvernamentală anunțată pe contul de Telegram de ministrul de Externe, Andri Sibiga, care o consideră un pas strategic al Ucrainei către Moldova. Pentru noi, includerea Moldovei în această listă nu este doar o extindere formală a geografiei. Acesta este un pas logic în dezvoltarea relațiilor cu o țară cu care împărtășim o frontieră comună și o cale comună către UE, o țară care oferă asistență cetățenilor noștri și sprijină Ucraina încă din primele zile ale invaziei la scară largă, a afirmat ministrul ucrainean. Măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat în luna mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată, incluzând pe aceasta 29 de state, printre care și România. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cea ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Ambasada României în Spania și Institutul Cultural Român de la Madrid, cu sprijinul Agenției Naționale de Presă Agerpres, organizează expoziția Relația România-Spania reflectată în presă, o perspectivă istorică bilaterală, deschisă publicului în perioada 29 iunie-26 iulie în Parcul El Retiro. Potrivit unui comunicat al ambasadei, România și Spania marchează în 2026 145 de ani de relații diplomatice, o aniversare care celebrează o legătură construită pe dialog, respect reciproc și cooperare. Alcătuită din 20 de panouri tematice, expoziția propune un parcurs cronologic prin istoria relațiilor româno-spaniole. Selecția documentară valorifică surse românești și spaniole, reunind articole, fotografii și materiale de arhivă relevante pentru evoluția relațiilor dintre cele două state. Expoziția reflectă totodată modul în care presa a consemnat prezența culturii române în spațiul spaniol și a celei spaniole în România. Sunt abordate de asemenea teme precum sportul, turismul, economia, patrimoniul cultural și tradițiile, alături de evoluția comunității românești din Spania și de contribuția acesteia la consolidarea legăturilor sociale și umane dintre cele două țări. Chitaristul român Bogdan Mihăilescu se află zilele acestea pe scena a două festivaluri importante din Cehia. Institutul Cultural Român de la Praga, în calitate de partener al celei de-a 22-a ediție a Bienalei Internaționale de Chitară Cutna Hora, care se desfășoară în perioada 30 iunie-4 iulie, susține participarea chitaristului în deschiderea evenimentului la Galeria Regiunii Boemiei Centrale. Bogdan Mihăilescu are programat un recital și în cadrul celei de-a 38-a ediții a Festivalului de Chitară de la Miculov pe 7 iulie. De asemenea, în zilele de 7 și 8 iulie, chitaristul va susține masterclass-uri la Castelul din Miculov. De-a lungul carierei sale, Bogdan Mihăilescu a susținut concerte și cursuri de master în mai multe țări europene, dar și în Australia, Brazilia, Argentina și Mexic. A obținut premii internaționale în România, Spania, Italia, Australia, Cehia și Estonia, dar și în Austria, SUA, Liechtenstein, Portugalia, Japonia și Germania. Bienala Internațională de Chitară Cutna Hora constă într-un concurs de interpretare a pieselor pentru chitară clasică din diferite perioade muzicale, de la Renaștere până la muzică contemporană. Concerte ale unor artiști de renume mondial, prelegeri, expoziții cu vânzare și prezentări de constructori de chitare. La rândul său, Festivalul de Chitară de la Miculov reunește o serie de concerte publice, cursuri de maestrie și seminarii.

6:56 de minute. Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Ana Bragari. După știrile ore 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 0910 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
2: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Absolvenții cu studii superioare care aleg să se angajeze prin concurs în funcții didactice pot beneficia de indemnizații de sute de mii de lei și de alte facilități. Înscrierile la concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante pentru anul de studii 2026-2026-7 sunt în plină desfășurare, iar peste 100 de dosare au fost deja depuse, anunță Ministerul Educației și Cercetării. La concurs pot participa absolvenții programelor de studii pedagogice sau conexe disciplinelor școlare. Dosarele de participare pot fi depuse până la 15 iulie curent. Precizăm că în ultimii ani Ministerul Educației și Cercetării a implementat mai multe măsuri pentru a atrage și a menține tinerii specialiști în școli și grădinițe. Astfel, absolvenții cu studii superioare care se angajează prin concurs în funcții didactice din domeniile precum științe, tehnologie, inginerie și matematică în localitățile rurale pot beneficia de o indemnizație de până la 375.000 de lei. Cei care aleg să activeze în municipiile Chișinău sau Bălți pot primi o indemnizație de până la 300.000 de lei. Pe lângă sprijinul financiar acordat la angajare, profesorii debutanți beneficiază de o serie de facilități. Aceștia au o normă didactică redusă la 75% în primii 5 ani de activitate. Primesc o alocație anuală de 4.000 de lei pentru procurarea materialelor didactice. Au dreptul la un concediu anual de până la 62 de zile și beneficiază de îndrumarea unui mentor în perioada de debut profesional. Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău a fost dotat cu echipamente moderne dedicate pasagerilor cu dizabilități și mobilitate reduse, adaptate inclusiv persoanelor cu deficiență de vedere și auz. Este vorba de scaune aeroportuare și de evacuare, monitoare de informare a pasagerilor și sisteme care permit cetățenilor să solicite asistență de urgență. Echipamentele au fost achiziționate prin intermediul proiectului european Danova Next, implementat pe parcursul a 30 de luni cu termen de finalizare în iunie curent. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea accesibilității serviciilor de transport pentru persoanele cu nevoi speciale și mobilitate redusă. Regia Autosalubritate avertizează populația să evite aruncarea mucurilor de țigară aprinsă și a deșeurilor ușor inflamabile în containerele de gunoi, în contextul temperaturilor ridicate și al riscului sporit de incendii. Potrivit întreprinderii, un singur munc de țigară nestins poate declanșa un incendiu, mai ales atunci când deșeurile sunt expuse la căldură excesivă. În astfel de situații, focul se poate extinde rapid de la containere către întreaga platformă de colectare, autoturismele parcate în apropiere, spațiile verzi sau chiar clădirile din vecinătate. Autoritățile municipale fac apel la responsabilitate sporită în utilizarea platformelor de colectare a deșeurilor, în condițiile avertizărilor meteorologice de caniculă. În caz de fum sau izbucnirea unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să anunțe de urgență serviciul 112. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, s-a întâlnit cu președintele turc Recep Erdogan la Ankara pentru a discuta o posibilă consolidare a relațiilor Uniunea Europeană-Turcia, a anunțat marți Kallas pe rețeaua X în urma întâlnirii cu ușile închise. Kaya Kallas a subliniat că Turcia este un partener cheie în materie de securitate, migrație și energie, precum și o țară candidată la blocul comunitar. Ea a mai spus că a discutat cu președintele turc despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, conflictele din Orientul Mijlociu și pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara, potrivit DPA. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Costa de Fild și Norvegia s-a încheiat cu scorul de 1-2. Totodată s-a disputat partida dintre Franța și Suedia, scor 3-0, iar meciul dintre Mexic și Ecuador s-a încheiat cu scorul de 2-0. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
0: Vara este un timp radiofonic.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit pe undele Radio Moldova în această zi de miercuri.
4: Este mijloc de săptămână și în acest moment ne împărțim între sarcini sau planuri de weekend, la fel ca vremea se împarte între caniculă și ploile care posibil să vină peste weekend.
3: La matinal ne împărțim între informații actuale și muzică, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi până la ora 10.
4: Suntem și la început de lună, 1 iulie în calendar, iar asta înseamnă că o luăm de la capăt, dar mai frumos și cu altă energie.
3: Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu alături de Ana Brăgar în regie. Suntem gașca matinală din acest început de zi și de lună, așa că începem dimineața cu miev.
4: Să avem o zi ușoară și minunată. Bună dimineața!

0: 7:09 minute, a fost Mev cu piesa Dimineața, cel mai bun mod de a începe ziua, așa, cu piesa energică și cu mesaje pozitive de la prima oră.
1: Un mesaj direct de dimineața a început.
0: Da.
1: Astăzi ne întoarcem puțin în timp. Pe 1 iulie 1979, compania Sony lansa Walkman-ul, primul casetofon portabil care le-a permis oamenilor să-și ia muzica oriunde, să-și pună muzica în buzunar și să meargă în lume cu ea.
0: A fost chiar un început al adevăratei revoluții, de la casete și CD-uri până la telefoanele și platformele de astăzi, felul în care ascultăm muzica s-a schimbat complet.
1: De aici vine și întrebarea dimineții de astăzi: care a fost primul dispozitiv pe care ați ascultat muzică? Poate că a fost un pickup sau un casetofon, un Walkman, un CD player, un MP3 player sau direct din telefon. Așteptăm să ne povestiți primele voastre amintiri muzicale și cum a început.
0: Sau poate a fost unchiul cel de la acordeon, știi, care venea de sărbători. Da, da, da. Noi așteptăm răspunsurile pe Viber, WhatsApp și SMS, ca de obicei la numărul de 0691 1775, dar despre muzică și aparate de ascultat muzică vorbim, așa că să fie muzică și la radio. Vine Teddy Swims cu piesa The Door.

0: Pimps cu The Door ne-a dus mai aproape de ora 7 și 15 minute. Deschidem și noi larg ușa spre rețele care au dus reacții și în această noapte. Vorbim despre câteva subiecte distribuite și comentate intens în spațiu online.
1: Ieri un hotel din centrul capitalei a fost în centrul atenției pe rețele de socializare după publicarea unei știri privind intoxicarea alimentară a 26 de persoane ce au participat la un eveniment în incinta acelui hotel. Potrivit informațiilor, 13 persoane sunt internate în spital cu suspiciuni de salmonela. În acest context, oamenii au ridicat un semnal de alarmă atât în postări cât și în comentarii despre siguranța alimentară și regulile de igienă ce trebuie respectate în alimentația publică. În special, în această perioadă, avem caniculă, dragi ascultători, fim atenți!
0: La fel, o știre, o informație mai curioasă este despre turnul Eiffel din Paris, care s-a înălțat cu aproximativ 10 cm din cauza căldurii neobișnuite, iar vârful său și-a schimbat înclinarea. După cum explică experții, fierul forjat din care este construit turnul Eiffel se dilată la încălzire și se contractă la răcire. De asemenea, mișcarea zilnică a soarelui influențează structura. Mai întâi se încălzește partea de est, apoi cea de sud, apoi cea de vest, iar aceasta se dilată pe rând, ceea ce face ca vârful turnului să se curbeze ușor. Deci, de această dată, când mergem să mai facem poze cu Eiffel și vrem să-l ținem așa de vârf, trebuie să ridicăm mâna puțin sus ca să reușim să-l prindem.
1: Mai întâi privim la termometru, după aia vedem cum îl...
0: Cum ne calibrăm la poză.
1: Da. Mergem mai departe cu ce s-a discutat pe internet. Una dintre cele mai puternice echipe din lume, Germania, a fost eliminată de la campionatul mondial de fotbal și nu oricum, ci tocmai de Paraguay, considerată una din cele mai slabe echipe și tocmai la loviturile de departajare, adică exact acolo unde nemții nu greșeau niciodată. Adică Germania nu mai pierduse o serie de penaltiuri la un campionat mondial de jumătate de secol.
0: Wow.
1: Deci a fost un șoc și îți dai seama ce comentarii au fost pe rețele. Dar n-a fost singura surpriză, a fost eliminată și Olanda, ieri, care era foarte cotată de casele de pareuri. Iar aici vine partea curioasă. Antrenorul olandezilor, Ronald Koeman, a venit nervos la conferința de presă după ce fusese criticat și în loc să se scuze, a spus scurt, puțin în pas, știi? O replică pe care puțin și-o pot permite. Imaginați-vă, dragi ascultători, să mergeți mâine la serviciu după o zi mai puțin reușită, șeful să vă spună că nu v-a prea ieșit treaba, iar voi să răspundeți așa, ușor. Știți ce? Puțin în pas. Cred că ar fi ultima zi de muncă acolo.
0: Sau poate așa se protejează el de reacțiile negative și încearcă să-și câștige puțin din energie, mai ales după aceste pierderi care nu au fost așteptate.
1: Da, cu siguranță. E un exemplu și pentru noi, să luăm energie așa mai pozitiv, să o transformăm din negativ în pozitiv, fără să ne pese, da? De ce se gândește lumea și ce scrie pe rețele.
0: Norocul nostru că avem muzică din care să ne luăm energie, așa că să fie Mărgele de Irina Rimeș în continuare la Radio Moldova.

0: Mărgele de Irina Rimes ne-a dus aceste ritmuri pop folclor la Radio Moldova. Zice frumos, de când te-ai dus n-am mai făcut plăcințele, de când au venit căldurile n-am mai făcut plăcințele, pentru că vara știm sigur că temperaturile ridicate favorizează alterarea rapidă a alimentelor.
1: Mai ales dacă acestea nu sunt păstrate în condiții corespunzătoare. Multe produse își pot schimba gustul, mirosul sau textura fără să observăm imediat acest lucru, iar consumul unor alimente alterate poate provoca intoxicații alimentare, care uneori necesită îngrijiri medicale. Colega noastră, Lina Chiper, ne va spune în continuare cum recunoaștem o intoxicație alimentară și ce trebuie să facem dacă apar simptomele.
2: Primele semne ale unei intoxicații alimentare pot apărea la câteva zile după consumul unui produs alterat. De multe ori, oamenii confundă intoxicația alimentară cu o simplă indigestie, deși cele două afecțiuni sunt diferite, menționează Ludmila Râmbu, șefa secției medicină de familie din cadrul AMC Buiucani.
3: Simptomele care apar după consumul unui produs alterat sunt următoarele: greața, vărsăturile pot fi repetate, chinuitoare, durerile abdominale însoțite de crampe, poate apărea fiebră și de obicei se asociază cefaleea, pierderea poftei de mâncare, slăbiciune marcată. Dacă este vorba de o indigestie simplă, noi ne putem da seama că nu am mâncat un produs contaminat sau un produs suspicios, dar indigestia alimentară simplă apare după un mâncat excesiv, rapid, cu produse grase de obicei sau iritante. În cazul indigestiei, simptomele pot apărea chiar în timpul consumului, pe când, în cazul unei intoxicații alimentare, simptomele pot apărea chiar și la 1-3 zile după ce noi am consumat. Alt criteriu care ar diferenția o indigestie alimentară și o intoxicație alimentară este că în cazul unei intoxicații alimentare au mai apărut și la alte persoane aceleași simptome.
2: În multe cazuri, primele măsuri luate acasă pot ajuta la ameliorarea stării, însă există și situații în care este nevoie de intervenția medicului, mai adaugă Ludmila Râmbu.
3: Pentru indigestiile alimentare simple, la medic nu trebuie de ajuns, deci acasă pacientul trebuie să știe că mâncatul trebuie să fie în mese mai ușoare, trebuie să nu mănânce rapid, să evite alimentele grase. Dacă s-a întâmplat că a consumat alimente grase și excesiv, poate suplini cu o cantitate de apă, trebuie să se odihnească și să evite în continuare consumul de cafea sau alcool. În cazul unei intoxicații alimentare, acasă pacientul ar trebui să pună accent la fel pe hidratare. Este de dorit ca pacientul să nu consume alte alimente când este într-o asta stare. Acasă trebuie să fie la fiecare familie, în fiecare persoană trebuie să dețină soluții de hidratare orală.
2: Prevenirea este cea mai bună metodă de a evita intoxicațiile alimentare în sezonul cald. Produsele trebuie păstrate la temperaturile recomandate și cumpărate doar din locuri autorizate.
3: Având în vedere că acum trecem într-o perioadă de caniculă, este foarte important să ținem sub control produsele alimentare, să fim atenți la termenul de valabilitate, la condițiile de păstrare a alimentelor și fiecare produs, înainte de a fi consumat, trebuie examinat. Produsele alimentare trebuie cumpărate din locuri, desigur, autorizate. Trebuie să verificăm neapărat ambalajul cu data expirării, dar să verificăm și condițiile de păstrare a preparatelor.
2: Verificarea termenului de valabilitate, păstrarea corectă a produselor și evitarea consumului alimentelor suspecte pot preveni intoxicația alimentară, iar dacă apar simptome, este important să solicităm ajutor medical.

0: suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Începând cu 1 iulie, femeile din Republica Moldova se vor pensiona la împlinirea vârstei de 62 de ani. Pragul de pensionare crește cu 6 luni față de cel anterior, în conformitate cu calendarul de majorare treptată a vârstei de pensionare. Fostul șef al trupelor antitero, apropiat al premierului Victor Orban, este cercetat pentru reținerea ilegală și maltratarea a 7 cetățeni ucraineni. Potrivit parchetului din Budapesta, în luna martie, acesta ar fi ordonat interceptarea unor mașini care transportau valută și aur din Austria spre Ucraina. Polonia a renunțat să mai livreze Ucrainei ultimele sale avioane de luptă după ce nu a ajuns la un acord pentru a primi în schimb tehnologii ucrainene de drone. Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre cei doi președinți.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi variabil cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius, este emisă avertizarea de cod galben pe tot teritoriul Republicii Moldova. Acum în capitală sunt 24 de grade.

0: Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova. De urs cu tărâmul interzis a fost pe frecvență, iar noi continuăm cu un subiect ce a fost pe deplin atenția noastră, mai ales în ultima perioadă, tot legat de tărâmuri și pământuri, și anume despre agricultura din Republica Moldova, care traversează o perioadă de transformări profunde. Seceta, resursele limitate de apă pentru irigare și nevoia de a adopta practici agricole mai reziliente obligă fermierii să caute soluții noi și să se adapteze rapid.
1: Un rol important în acest proces îl are Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, care oferă instruire și consultanță producătorilor agricoli. Începând cu anul 2024, peste 5.000 de fermieri au beneficiat de programele instituției, iar zeci de sesiuni de instruire au fost organizate în funcție de necesitățile identificate în teritoriu.
0: Despre impactul acestor activități și direcțiile de dezvoltare ale serviciilor de consultanță agricolă, Cristina Prisă, care a discutat cu directoarea Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, Carolina Chiper. Să ascultăm interviul.
2: Pentru început, să ne explicați în ce constă sprijinul pe care îl acordă centrul și, de fapt, care sunt acele servicii pe care le oferă fermierilor.
3: Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală este o instituție publică fondată de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a veni cu suport anume în transferul de cunoștințe, seminare și instruiri pentru fermierii din Republica Moldova. Toți fermierii care participă la evenimentele noastre vin cu anumite propuneri de tematici și necesități stringente chiar, pe care le au cu necesitatea de formatori sau de persoane care i-ar ghida în anumite procese, și anume asta este responsabilitatea noastră. Acoperim zonele de la nord la sud, dacă vorbim de cifre, peste 5.000 de fermieri deja au beneficiat de serviciile noastre. Participarea fermierilor la aceste evenimente este gratuită și se abordează cele mai stringente tematici de aliniere la schimbările climatice, culturile noi care trebuie sădite în câmp, despre nutriția solului, sectorul zootehnic. Un alt aspect pe care îl are Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală este faptul că suntem responsabili de a forma o listă a consilierilor agricoli, care iarăși vor fi persoane în suportul fermierilor. Consilierul agricol este o persoană care are cunoștințe într-un anumit domeniu agricol. Fermierul, la rândul său, prin intermediul centrului, poate apela ca acest consilier agricol să-i ofere o consultanță pe o problemă mai mică sau pe o problemă majoră. Toate serviciile astea sunt oferite fermierului la solicitare, necesitate și gratuit.
2: Ați menționat dumneavoastră că mai mult de 5.000 de agricultori au beneficiat de consultanță, sprijin, da, iar tematicele sunt diverse. Vreau să ne spuneți din teren, din discuțiile cu fermierii, care sunt totuși principalele dificultăți cu care se confruntă fermierii la ora actuală?
3: La ora actuală, sigur că toți fermierii menționează lipsa de acces la apă, necesitatea în irigare, alinierea la agricultura conservativă, necesitatea în anumite laboratoare pentru testarea solului. Dacă vorbim de partea zootehnică, asta e registrul genealogic, activitățile de ameliorare care trebuie să le țină în ferme.
2: Un alt rol sau obiectiv important al centrului este de a promova și agricultura sustenabilă în rândul fermierilor. Cum percep agricultorii această tranziție?
3: O percep destul de bine. Vreau să spun că numărul agricultorilor care participă în cadrul activităților pe care le organizăm este în creștere continuă. Ca exemplu, dacă noi vorbeam că la începutul activității noastre, la un seminar sau la o activitate de promovare a agriculturii sustenabile, noi aveam 20-25 participanți. Astăzi noi suntem cu o cifră medie de 55-60 de fermieri care participă la o activitate, dacă vorbim de o activitate țintită de tip îngust, da? Pe o tematică îngustă, deoarece și aceasta practicăm să ne orientăm foarte îngust către anumite probleme abordate, ca acei fermieri care participă să-și găsească soluții în a face o agricultură sustenabilă. La evenimentele majore avem și 100 și 150 și 200 de persoane care participă la o activitate unică. Mergem foarte bine pe aspectul că includem în partea de activități noastre și partea de cercetare, adică aducem și cercetătorii științifici la care ei ar putea aborda anumite probleme, să primească anumite recomandări sau împreună cu cercetarea să încerce să testeze anumite plante sau modul cum să gestioneze activitatea de fermier pe parcursul anului, atunci când avem problemele cele mai mari de secetă, când avem probleme de grindină, etc.
2: V-am vorbit despre dificultățile fermierilor, dar vreau să vă întreb aici și care sunt cele mai mari provocări întâlnite în activitatea centrului, poate specialiști insuficienți care să ofere consiliere sau sprijin.
3: Sigur, noi nu putem numi ca dificultate, de fapt e și unul din obiectivele centrului de a crește specialiști care să fie consilieri pentru fermier și eu n-aș numi ca dificultate, dar ca o provocare pe care noi pas cu pas o depășim. Dacă la începutul activității noastre noi am identificat primul grup de 30 de persoane care au fost promovați prin programul de formare de bază a consilierilor, acum noi avem peste 100 de persoane cu cursul ăsta de bază finalizat și ne concentrăm tot efortul pentru a le face dezvoltări profesionale prin perfecționări și specializări înguste, ca ulterior să avem niște specialiști pregătiți și fermierul să poată cu încredere să-i abordeze, știind că o să poată primi răspunsul de la ei.
2: Deci interes există.
3: Comunicare foarte bună și interes. Se lucrează foarte mult cu asociațiile de profil. În cadrul centrului avem ca o formă de administrare Consiliu Consultativ, care include peste 60 de asociații și instituții de cercetare și instituții de învățământ de domeniul agricol.
1: Mulțumim doamnei Carolina Chiper, directoarea Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, pentru interviu. Am discutat despre contribuția instituției la modernizarea sectorului agricol și la creșterea capacității fermierilor de a face față provocărilor din acest domeniu. Iar noi la Radio Moldova continuăm cu muzică, să vină Michael Bublé și Jason Derulo cu Spicy Margarita.

0: Spicy Margarita de la Michael Bublé și Jason Derulo. Am ascultat acum, ne-a dus puțină energie așa ca în zi de miercuri, început de lună. Dar noi continuăm cu revista Prese Naționale, pentru că scandalul de la Moldața continuă să fie în centrul atenției mass media și avem și alte subiecte pe care le putem găsi pe primele pagini ale publicațiilor naționale. Aflăm de la Lidia Petrenco care sunt acestea.
1: Revista Presei Naționale.
2: Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, constată că scandalul de la Moldața este un test al capacității instituțiilor publice de a preveni abuzurile și de a reacționa în fața acestora. Potrivit comentatorului, situația reprezintă atât o criză de guvernanță, cât și una de credibilitate pentru partidul de guvernare monitorizată de partenerii europeni. Scandalul de la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața a determinat demisii, inițierea unui control de către Agenția Proprietății Publice și extinderea verificărilor la alte instituții de stat, mai scrie Moldova 1. Politologul constată că nu existența unor astfel de cazuri administrative ar fi cea mai mare problemă, dar este esențială capacitatea autorităților de a le identifica și sancționa. Puterea presei de la Chișinău, după o serie de investigații, 5 persoane și-au dat demisia, titrează RFI. Republica Moldova este în continuare sub efectele scandalului Moldața. 5 funcționari importanți și-au dat demisia până acum, iar totul a pornit de la o investigație de presă, constată autorul articolului. Continuă demisiile, notează în context portalul Deschide.md. Președintele Parlamentului, care e și președinte al PAS, Igor Grosu, a anunțat că Anastasia Taburceanu a fost exclusă din partid, iar directorului de la Metal Feros i s-a cerut demisia, inclusiv o revizuire a salariilor mari din întreprinderi, notează publicația. Portalul Anticorupție semnalează că Republica Moldova are o vulnerabilitate politică majoră, lipsa unei opoziții pro-europene, democrat și credibile, capabile să sancționeze guvernarea atunci când aceasta greșește. Declarația a fost făcută de Valeriu Pașa, președintele Asociației Watchdog, în cadrul podcastului La Prima Sursă. Potrivit lui Valeriu Pașa, absența unei opoziții pro-europene funcționale creează un dezechilibru în spațiul politic, iar acest lucru are efecte în lanț. Pe de o parte, guvernarea nu este presată suficient atunci când comite erori sau abuzuri. Pe de altă parte, criticile legitime la adresa puterii ajung să fie monopolizate de partide sau politicieni cu agende problematice. Expertul consideră că unele tentative de construire a unor partide alternative au eșuat din cauza incompetenței politice, a lipsei de strategie, a incapacității de dialog și de incluziune. Cetățenii sunt mai informați și mai vigilenți. Nu a fost înregistrată nicio fraudă telefonică timp de 24 de ore, transmite Jurnal MD. Potrivit poliției, acesta este un semnal încurajator care reflectă impactul informării cetățenilor. Totuși au fost înregistrate aproape 150 de tentative de escrocherie, dar acestea au fost dejucate de oamenii care au fost apelați și nu au reușit să producă pagube, notează publicația. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți în continuare. Agenția IPN semnalează că râul Prut se confruntă cu un declin al biodiversității cauzat de schimbările climatice, poluare și degradarea habitatelor naturale, chiar dacă apa sa rămâne mai curată decât cea a Nistrului. Într-un interviu pentru IPN, șeful laboratorului de ichtiologie și acvacultură a Institutului de Zoologie din cadrul Universității de Stat din Moldova, Dumitru Bulat, a avertizat că în lipsa unor măsuri urgente de conservare, biodiversitatea va continua să fie afectată. Tot agenția IPN amintește că începând cu 1 iulie, femeile din Republica Moldova se vor pensiona la împlinirea vârstei de 62 de ani. Pragul de pensionare crește cu 6 luni față de cel anterior, în conformitate cu calendarul de majorare treptată a vârstei de pensionare, precizează sursa citată. Stagiul complet de cotizare necesar pentru femei este de 34 de ani, adaugă IPN. Potrivit legislației, vârsta de pensionare pentru femei crește anual pe 1 iulie cu câte 6 luni până va ajunge la 63 de ani, egală cu cea stabilită pentru bărbați. În cazul acestora, pragul de pensionare stabilit în 2019 rămâne neschimbat, explică autorul articolului.
1: Revista Presei Naționale.

0: Acord cu Sensor am ascultat și cred că e o piesă care ar fi sunat bine, indiferent dacă este ascultată la casetofon sau în căști sau la boxe, deci ar fi sunat excelent, la fel cum sună și la Radio Moldova astăzi.
1: Sau chiar de trupa Acord, de ce nu, așa live să o auzim.
0: Da, despre asta practic v-am întrebat în această dimineață, care a fost primul dispozitiv pe care ați ascultat muzică.
1: Vă întrebăm în contextul lansării primului casetofon portabil din lume, care s-a întâmplat pe 1 iulie în 1979, iar din acel moment industria muzicală s-a schimbat complet. De aceea așteptăm răspunsurile, să vedem cum s-a schimbat.
0: Probabil cei care au lansat atunci în 1979 nici nu se așteptau cât de mult o să evolueze industria muzicală și mai cu seamă rețelele de socializare, platformele de streaming care există astăzi și modalitățile prin care putem asculta muzică. Așa că suntem curioși să revenim puțin în timp și să ne amintim. Poate a fost un pick-up, un casetofon, un Walkman, un CD player. Deci unde ați ascultat prima dată muzică?
1: Așteptăm să ne povestiți primele voastre amintiri muzicale. Am întrebat despre dispozitiv. Ziceam mai devreme că acceptăm și răspunsuri despre dispozitive naturale, despre unchiul cel cu acordeon. Și așteptăm răspunsurile ca de obicei pe Viber, WhatsApp și SMS la numărul 069 11 75 75.
0: Noi, dacă tot vorbim despre muzică, muzică ascultăm să fie Imagine Dragons cu Eyes Closed și imediat urmează jurnalul de la ora fixă, ora 8.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. De astăzi, plățile în numerar pentru unele societăți vor fi restricționate. Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării pot depune declarația vamală în format electronic. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. De astăzi, plățile în numerar pentru unele societăți vor fi restricționate. Serviciul Fiscal de Stat informează că această obligație se aplică operatorilor economici care, în anul calendaristic precedent, au înregistrat în anumite subdiviziuni un venit mai mare de 500.000 de lei din comerțul cu ridicata, cu amănuntul sau din prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control. Conform acestei obligații, în subdiviziunile specificate, operatorii economici trebuie să ofere clienților posibilitatea de a efectua plăți fără numerar, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată licențiați de Banca Națională a Moldovei. Aceste prevederi nu se aplică subdiviziunilor în care plățile au fost efectuate exclusiv în formă fără numerar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale. De asemenea, nu se aplică nici asociațiilor de economii și credit și organizațiilor de credit nebancare. Cei care nu vor respecta regulile riscă amenzi de până la 6.000 de lei. De astăzi, călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării pot depune declarația vamală în format electronic. Noua opțiune digitală lansată de serviciul VAMAL are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de declarare, a precizat șeful Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională al instituției, Vitale Stratan, la Radio Moldova. Potrivit acestuia, declarația electronică poate fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma trade.gov.md în secțiunea e-Customs.
5: Noi sperăm că le ușurăm viața călătorilor prin procesul posibil electronic, din care are posibilitate ca persoana să-și declare bunurile la traversarea frontierii prin completarea declarației până la sosirea în punctul de trecere, deci comoditate pentru el, ca să nu staționeze, să nu stea în punctul de trecere, iar la traversare doar să anunțe că are declarație electronică, să o prezinte QR codul sau declarația nemijlocită și atunci poate să traverseze mult mai operativ, fără staționare. Credem că este o comoditate pentru călători.
4: Vitalie Stratan a mai spus că platforma digitală va fi disponibilă permanent și va putea fi accesată din orice colț al lumii. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. Astfel, călătorii sunt încurajați să utilizeze exclusiv formatul electronic al declarației vamale, măsura fiind parte a eforturilor de digitalizare și de fluidizare a traficului la punctele de trecere a frontierei. Tot mai mulți proprietari din Republica Moldova își declară chiriile, adăugând la buget 47,5 milioane de lei în primele 5 luni ale anului, în creștere cu aproape 28% față de aceeași perioadă anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat peste 15.700 de contracte de locațiune, cu 4.000 mai multe, comparativ cu anul trecut. Autoritățile reamintesc proprietarilor să-și declare veniturile, avertizând că nedeclararea chiriilor atrage sancțiuni. Astfel, o persoană fizică rezidentă achită 7% din suma indicată în contractul de locațiune, iar una nerezidentă 12%. Persoana fizică are obligația de a înregistra contractul în termen de 7 zile de la data închirierii contractului. Potrivit instituției, în acest an au fost înregistrate 15.788 de contracte de locațiune, dintre care peste 11.000 în municipiul Chișinău. De asemenea, peste 270 de persoane au fost depistate că dădeau imobile în chirie fără a plăti impozite la stat. Radio Moldova Comrat aniversează un an de activitate și cu acest prilej postul își extinde area de acoperire prin lansarea unei noi frecvențe la cea de lungă 107,5 FM, obținută recent, care va permite recepționarea semnalului pe întreg teritoriul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. În prezent, postul de radio difuzează emisiuni în limba găgăuză și rusă, precum și programe preluate de la Radio Moldova în limba română, oferind publicului din autonomie acces la informații din surse credibile. Primul an de emisie a Radio Moldova Comrat a fost unul plin de provocări, dar și de realizări importante, echipa reușind să depășească dificultățile întâmpinate la lansarea postului și să-și consolideze activitatea, susține șeful serviciului RTV Radio Moldova Comrat, Andrei Jovmir. Potrivit acestuia, misiunea principală a postului este de a informa corect, echidistant și imparțial locuitorii regiunii, oferindu-le o alternativă mediatică în limba găgăuză, dar și acces la informații de interes public într-un format profesionist și accesibil.
6: Planificăm la aniversarea unui an de la lansarea Radio Moldova Comrat să punem o nouă frecvență care recent am câștigat-o. Este vorba de frecvența de la cea de lungă, care va acoperi întreg teritoriul regiunii, care este așteptată de ascultătorii noștri, prin care am primit mai multe apeluri de la ei, în care ne întrebau permanent când ajungem și în localitățile lor. Sigur că noi, începând de anul acesta, am crescut volumul de emisiuni în limba găgăuză, în primul rând. Planificăm lansarea unor noi emisiuni, cicluri de emisiuni, dar asta o să fie pe parcursul anului viitor. Discutăm cu echipa, căutăm persoane care vor realiza aceste emisiuni. Pe parcurs o să ascultătorii să afle mai multe detalii.
4: Precizăm că Radio Moldova Comrat a fost lansat pe 1 iulie 2025 și poate fi recepționat pe frecvențele 105.6 FM în Comrat și 104.3 FM în Vulcănești, dar și de astăzi la cea de lungă pe frecvența 107.5 FM. Ucraina a anunțat că a lovit pentru a doua oară o importantă instalație rusă de comunicații spațiale situată în apropierea Moscovei, vizând ceea ce președintele Volodymyr Zelensky a descris ca fiind un sistem de sateliți utilizat pentru recunoașterea și coordonarea militară, scrie Kiev Post. Kievul a declarat că instalația face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva infrastructurii militare rusești de lungă distanță. Ucraina a lovit marți pentru a doua oară un centru de comunicații spațiale situat în apropierea Moscovei. Președintele ucrainean a adăugat că instalația este situată la mai mult de 500 de kilometri de granița Ucrainei. Potrivit lui Zelensky, acesta este cel mai mare complex terestru de comunicații prin satelit din Rusia și joacă un rol cheie în comunicațiile militare, inclusiv în controlul releelor satelitelor utilizate de Ministerul Rus al Apărării pentru comanda, recunoaștere și coordonarea trupelor. Liderul de la Kiev a adăugat că forțele ucrainene au lovit anterior pentru 4 baze militare rusești de comunicații similare, inclusiv în regiunile Moscovei și Vladimir. Campionatul mondial de fotbal continuă cu rezultate. Meciul dintre Coasta de Filde și Norvegia s-a încheiat cu scorul de 1-2. Totodată s-a disputat partida dintre Franța și Suedia, scor 3-0, iar meciul dintre Mexic și Ecuador s-a încheiat cu scorul de 2-0. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
7: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile matinale din sport. CSU Universitatea Craiova a învins formația ucraineană Poliția Jitomir, scor 4-3 în ultimul meci amical disputat în stadiul de pregătire din Austria al campioanei României la fotbal. Partida a avut loc pe durata 4 reprize, a câte 30 de minute fiecare, iar golurile echipei oltene au fost marcate de Ștefan Bayram, Carlos Mora, Steven Simba și Mihnea Rădulescu. În primele sale meciuri de verificare, Universitatea a surclasat echipa austriacă de amatori, FC Stubai, scor 7-1 și a remizat cu campioana Azerbaijanului, FC Sabah Baku, scor 1-1. Echipa craioveană va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu FC Vitebsk din Belarus. Prima manșă va avea loc la Mejocoved, în Ungaria, pe 8 iulie, iar returul o săptămână mai târziu, pe 15 iulie, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Conducerea clubului Internațional Milano a anunțat despărțire de 4 dintre jucătorii cu care a realizat eventul în sezonul trecut. Unul de debut, pedotehnicianul român Cristian Chivu, pe banca formației de pe stadiu Giuseppe Meazza. Astfel, portarul Jan Sommer, în vârstă de 37 de ani, fundașii centrali Francesco Acerbi, 38 de ani, și Stefan De Vrij, 34 de ani, dar și mijlocașul Mateo Darmian, în vârstă de 36 de ani, nu vor mai îmbrăca tricoul nerazzurilor în sezonul viitor. În aceste condiții se prefigurează o întinerire a lotului despre care Cristian Chivu a amintit de-a lungul sezonului recent încheiat. În prezent, Interul are un lot de jucători cu o valoare totală de peste 700 milioane de euro. Lautaro Martinez este fotbalistul campioanei Italiei cu cea mai mare cotă de piață, aproximativ 85 de milioane de euro, fiind urmat de fundașul Alessandro Bastoni, al cărui cotă se ridică la 65 de milioane. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Să aveți o zi bună în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.
9: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Dimineața cu Radio Moldova.
10: E trecut de ora 8, dar dimineața cu Radio Moldova continuă și noi continuăm să vă zicem bună dimineața.
11: Conform obiceiurilor matinale, cafeaua a fost servită, însă dacă aveți o dimineață mai lejeră și abia acum se face, se fierbe cafeaua, vă invităm să o serviți alături de noi.
10: În această oră vă aducem, ca de fiecare dată, informații despre traficul din capitală, mergem și la Bălți să vedem ce evenimente au loc la Nord, dar și extern cu actualizări din Uniunea Europeană și presa internațională.
11: Vlada Siveroveanu și Oleg Tomșa la microfoane, Ana Bragare în regie, gata pentru această oră. Începem cu formația Noroc, Nicăieri în lume. Și nicăieri nu e mai bine ca la noi, așa că să avem o zi minunată în continuare.

0: Bună, bună dimineața, ne-a zis și formația Noroc. Probabil la această oră nu prea putem spune că nicăieri în Chișinău nu e ambuteiaj, dar să vedem.
1: Dar cu siguranță este dimineața bună. Asta e cel mai important, nu? Colega
0: așa
1: noastră
0: este.
1: Alina Chiper vine din, sper că nu din trafic și nu din ambuteiaj. Alina, bună dimineața!
2: Nața tuturor!
1: Cum a început ziua și poate cum a început luna? Totuși suntem la început de lună. Ai ceva planuri pe care vrei să le împărtășești cu noi?
2: Cu siguranță. Această dimineață a început minunat. Nu vine să cred că a trecut deja o lună și mă gândesc cât de repede trece timpul. Ambuteiajele rămân în capitală. Da. Nu contează.
0: Nu contează dacă e început de lună, final de lună, ele sunt mereu. Spune-ne cum arată traficul.
2: Mașinile stagnează pe următoarele tronsoane de drum. În sectorul Botanica se circulă cu dificultate pe Muncești în direcția Burebista. S-au format coloane de mașini pe Valea Crucii și Grădina Botanică în direcția Dacia. Dacia intrare în oraș este ambuteiaje, sunt ambuteiaje. Totodată traficul încetinește pe Cuza Vodă în direcția Sarmizegetuza. În sectorul Buiucan, șoferii sunt prinși în trafic pe Petricani în direcția șoseaua Balcani. Pe șoseaua Balcani către Doina se circulă bară la bară. Sunt întârzieri și în zona intersecției Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu. În sectorul Ciocana se stă în coloană pe Vadului Vodă la intrarea în oraș, pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă. Circulația este îngreunată, se circulă greu și pe Vadului Vodă în direcția Ismail, dar și pe Voluntarilor către Lunca Bâcului. În sectorul Centru, traficul se desfășoară cu întârzieri pe Calea Moșilor în direcția Ismail și pe strada Ismail sunt ambuteiaje pe ambele sensuri de deplasare. Și în sectorul Rășcan s-au format coloane de mașini pe strada Studenților în direcția Calea Orhiului. Șoferii sunt prinși în trafic pe Nicolae Dumou către Lecuroso. Totodată sunt întârzieri pe Lecuroso în direcția Bogdan Voivod. Pe Calea Orhiului către Renașterii Naționale se circulă mai lent și circulația este îngreunată pe Renașterii Naționale în direcția Grigore Vieru. Așa arată situația în trafic la această oră. Acum, pentru a vă destinde puțin, vine ghicitarea dimineții. Oleg, este ghicitare specială pentru tine. Este ghicitare bang, dar trebuie tratată ca tare.
1: Așa, sunt gata.
2: Pregătit?
1: Da.
2: Un bărbat intră într-un bar, se duce la barmen și cere politicos un pahar cu apă. Barmenul se uită lung la el, scoate brusc o armă de sub tejghea. Bărbatul se sperie, dar imediat zâmbește. Îi mulțumește barmenului și este relaxat din local. Întrebarea este, de ce i-a mulțumit? O idee?
0: Oleg,
1: eu am o idee și sunt sigur că nu este adevărată, pentru că nu este posibil să bei apă într-un bar și l-a ajutat să-și aducă aminte că există alte posibilități și alte băuturi răcoritoare care te ajută mai bine.
0: Și a zâmbit pentru că și-a mintit ca exact, să-și comande altceva.
1: Exact.
0: Eu cred că e de fapt alt răspuns așa. Acolo. Alina, tu ce zici, alt răspuns?
2: Da, cred că e alt răspuns, cu siguranță.
0: Eu de las pe tine, Oleg, să ghicești, să facem 2-1 săptămâna asta.
1: A cerut apă, a arătat pistolul, adică a îndreptat pistolul către client.
2: Da, o armă.
1: S-a speriat și după aia i-a mulțumit și a plecat bucuros.
2: Da.
1: Eu avea sughiț, băiatul, avea sughiț.
2: Corect.
1: Nu avea nevoie.
2: Felicitări, bărbatul sughița și speritura l-a ajutat.
1: Așa, unde sunt bancuri și ghicitori despre bar, acolo Oleg câștigă, da?
0: Deci, Alina, de acum înainte, scorul este în mâinile tale. Dacă vrei să câștigi Oleg săptămâna asta, vino și mâine cu un banc ghicitoare.
1: Ai înțeles indiciul.
0: Să ai o zi minunată, Alina, mulțumim foarte mult pentru aceste relatări și hai să ne auzim de bine și mâine.
2: La aceeași oră să vă fie ziua senină și călătorie lipsită de griji.
0: Mulțumim, acum revenim la muzică și ascultăm David Guetta cu Teddy Swims, Gun, Gun, Gun.

0: Gan de la David Guetta și Ted Wisfeim s-am ascultat și dacă mai devreme am aflat cum arată traficul în Chișinău, acum mergem în nordul țării să vedem ce alternative putem avea dacă dorim să scăpăm de ambuteiaje și să lăsăm mașina acasă.
1: Un tânăr din Belțe și-a propus să parcurgă toate cele 431 de străzi ale municipiului în decurs de un an. Colega noastră, Mihaela Petrov, l-a însoțit pe una dintre ele și a aflat că fiecare kilometru ascunde povești pe care mulți localnici le trec cu vedere. Să ascultăm!
2: La prima vedere este doar o alergare obișnuită. În realitate, însă, fiecare ieșire a lui Sergiu Pascar înseamnă documentare, istorie locală și redescoperirea orașului în care trăiește. De câteva săptămâni, tânărul din Bălț a pornit într-o aventură neobișnuită, să alerge pe toate cele 431 de străzi ale municipiului și să transforme fiecare traseu într-un episod video publicat pe rețelele de socializare.
3: Îmi place și istoria orașului, se află în multe locuri noi și să împărtășesc cu alți oameni ce am aflat. Trebuie să fac o combinație între sport, bine, un sport un pic mai lejer, și partea istorică. Alerg pe străzi, povestesc cu oamenilor despre ce văd, ce clădiri istorice sunt acolo, ce gropi istorice sunt pe drum, pe care te împiedici. Alerg mai lejer ca să pot și să povestesc. Dacă alerg la intensitate maximă, o să se audă doar gâfâiala. Pe internet am găsit că în Bălți avem 431 de străzi. Mi-am pus ca scop să alerg pe toate și să povestesc câte ceva despre fiecare dintre ele, despre starea drum, ce vestigii, să zicem, istorice mai găsim acolo. Mi-am pus să alerg câte o stradă pe zi.
2: Una din opririle proiectului Bălți Street Run a fost strada Sfântul Nicolae. Cu o lungime de aproximativ 1,6 km, aceasta adăpostește unele dintre cele mai importante repere ale municipiului. Pe traseu se află Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Consulatul General al României și o casă de rugăciune. Punctul central al străzii rămâne însă Catedrala Sfântul Nicolae, considerată cea mai veche construcție păstrată din municipiu.
3: Alerg pe strada Sfântul Nicolae, o să alerg pe lângă probabil cea mai veche clădire păstrată din oraș, construită în secolul XVIII, între anii 1791 și 1795. Clădirea asta istorică e vorba de Catedrala Sfântul Nicolae. Apropo de această catedrală, prima clopotniță, de fapt, a fost construită în 1888, a rezistat celui de-al doilea război mondial, chiar dacă au fost și bombardamente prin oraș, a rezistat cu bine, doar că a fost distrusă de sovietici în anul 1919.

La anul la bun sfârșit, tânărul va trebui să mențină același ritm încă multe luni, iar dacă va reuși, peste un an va putea spune că a cunoscut bălțul metru cu metru și că a adunat într-o singură arhivă video poveștile tuturor celor 431 de străzi ale municipiului de la Bălți. Pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține o conferință de presă începând cu ora 9. Tema încă nu a fost anunțată. Radio Moldova va transmite în direct evenimentul. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugar, a anunțat că autoritățile vor oferi compensații la energie și următorul sezon rece. În prezent se lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna 2026-2027 și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari. Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat un decret prin care președintele Donald Trump a interzis dobândirea automată a cetățeniei americane în cazul copiilor născuți pe teritoriul SUA din părinți imigranți ilegali sau rezidenți temporari.
1: Iar acum, datele meteo, astăzi cerul va fi variabil cu temperaturi de până la 36 de grade. Este emisă avertizarea de cod galben pe tot teritoriul Republicii Moldova. Acum în capitală sunt 25 de grade.

0: am revenit în direct la Dimineața cu Radio Moldova. Am ascultat Taxi, ești iubibilă, așa, într-o dimineață bună, cu energie. Suntem iubibili și noi, dar continuăm cu actualizări din Uniunea Europeană.
1: În momentul în care se estimează că Rusia lui Vladimir Putin ar putea în cel mult un an să atace o țară din NATO, Comisia Europeană a anunțat că acordă deja Kievului 3,9 miliarde de euro pentru achiziționarea de drone.
0: Cu totul, Comisia Europeană a marcat aproximativ 6 miliarde de euro dedicate achizițiilor de drone, o capacitate esențială care permite Ucrainei să reziste războiului de agresiune al Rusiei.
1: Anunțul vine într-un moment de mari frământări în cadrul membrilor europeni ai NATO și UE, tot mai conștienți de necesitatea unei restructurări a alianței în cazul unei degajări și mai mare a SUA de implicarea sa în apărarea vechiului continent.
0: În același timp, Polonia a anunțat că renunță la livrarea ultimelor sale avioane către Ucraina din cauza lipsei unui acord privind dronele. O aducere la zi vine Dan Alexe cu picătura europeană.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Polonia a abandonat planurile de a livra ultimele sale avioane MiG-29 către Ucraina după ce nu a reușit să ajungă la un acord privind schimbul acestor avioane de vânătoare pentru tehnologie ucraineană privind dronele. Varșovia dă vina pe Kiev pentru acest eșec, cum a declarat ministrul apărării. Polonia furnizase deja Kievului între 10 și 14 avioane MiG-29 imediat după începerea invaziei rusești. Polonia mai deține acum aproximativ o duzină de astfel de avioane și declarase în decembrie că e pregătită pentru un asemenea schimb, avioane pentru drone. Am propus o abordare clară și, în opinia mea, una foarte corectă. Miguri pentru drone, a declarat ieri seară ministrul polonez al apărării Władysław Kosiniak-Kamysz. Relațiile dintre Varșovia și Kiev s-au răcit însă la sfârșitul lunii mai, când Volodymyr Zelensky a decis să numească o unitate militară după Armata Insurgentă Ucraineană, o organizație militară ultranaționalistă fondată în 1942, în al doilea război mondial, și considerată responsabilă în Polonia pentru moartea a peste 100.000 de polonezi. Ca răspuns, președintele polonez Karol Nawrocki, un naționalist, a anunțat că îi retrage lui Zelensky cea mai înaltă distincție, Ordinul Vulturului Alb, în ciuda apelurilor la calm din partea prim-ministrului Donald Tusk. Zelensky a trimis de altfel medalia înapoi. Cu toate tensiunile și în ciuda anunțului că oprește livrările de avioane MiG-29 către Ucraina, Polonia nu va interfera totuși cu programul european de finanțare a Kievului, care se ridică la 90 de miliarde de euro. De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană și statele membre au furnizat Ucrainei un sprijin total de 211 miliarde de euro, mult mai mult decât Statele Unite, în ciuda a afirmațiilor lui Donald Trump, inclusiv 3,8 miliarde euro din veniturile activelor rusești imobilizate în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Mai devreme am aflat despre actualizările din Uniunea Europeană oferite de Dan Alexe. Tot rămânem în zona internațional și extern, pentru că presa internațională descrie evoluția războiului ruso-ucrainean și a negocierilor dintre SUA și Iran privind securitatea rutelor maritime din Orientul Mijlociu.
1: Printre alte teme abordate de publicațiile străine sunt noile politici britanice în domeniul azilului și controversele legate de neutralitatea politică în sportul internațional. Cu detalii vine colegul nostru Vitalie Nache.
2: Revista presei internaționale.
3: Newsweek scrie că peninsula Crimeea, prezentată de Vladimir Putin drept un simbol al puterii Rusiei după anexarea din 2014, devine tot mai vulnerabilă. Publicația descrie situația în care s-a pomenit peninsula după atacurile ucrainene asupra căilor de aprovizionare a acesteia. Newsweek amintește că autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au declarat stare de urgență după apariția penuriei de combustibil, a întreruperilor de energie și a restricțiilor care afectează viața cotidiană a populației. Putin încearcă să consolideze aprovizionarea și apărarea peninsulei, însă problemele logistice transformă Crimeea într-un punct strategic vulnerabil. Publicația apreciază că Ucraina urmărește să reducă rolul Crimeei ca bază militară și centru logistic rusesc, fără ca presiunea actuală să conducă automat la pierderea controlului rusesc asupra peninsulei. San citează în același context analiști militari potrivit cărora atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și de gaze din Rusia pot afecta capacitatea de funcționare a mașinii de război a Kremlinului. Potrivit publicației, criza carburanților, întreruperile de energie și pierderile tot mai mari de personal militar au determinat chiar autoritățile ruse să recunoască existența unor probleme de aprovizionare. Experții intervievați de San consideră că inițiativa strategică a trecut de partea Ucrainei pe fondul loviturilor cu drone și rachete asupra obiectivelor militare și energetice rusești, care au redus capacitatea ofensivă a Moscovei. În același timp, publicația notează că Ucraina încearcă să izoleze logistic și energetic Crimeea ocupată, ceea ce ar putea crește presiunea asupra Moscovei pentru înghețarea conflictului. Mai multe publicații și focalizează atenția asupra crizei din Orientul Mijlociu. Reuters se relatează că Iranul a refuzat o întâlnire directă cu oficialii americani veniți în regiune, ceea ce reduce perspectivele unui acord de pace durabil între cele două țări. Potrivit publicației, Teheranul insistă să fie clarificate condițiile armistițiului convenit anterior, înainte de a aborda teme mai complexe, precum programul nuclear iranian sau un acord permanent. Reuters notează că negocierile privind redeschiderea strâmtorii Ormuz rămân marcate de divergențe, Iranul revendicând dreptul de a reglementa navigația prin această rută strategică împreună cu Omanul. Publicația subliniază că, deși prețurile petrolului au scăzut după reluarea parțială a traficului maritim, incertitudinile legate de conflict continuă să alimenteze riscuri pentru piețele energetice și economiile vulnerabile. BBC își concentrează atenția asupra unei propuneri a guvernului britanic de a le cere refugiaților care au primit azil în Regatul Unit să ramburseze statului aproximativ 10.000 de lire sterline pentru costurile de cazare și sprijin social. Potrivit postului britanic, o asemenea obligație o vor avea refugiații care vor începe să aibă venit. BBC precizează că măsura este inclusă într-un proiect de lege privind imigrația și azilul și se va aplica persoanelor adulte cu drept de muncă înainte de obținerea statutului de rezident permanent. Autoritățile britanice susțin că schimbarea ar trebui să reflecte un echilibru între sprijinul oferit refugiaților și contribuția acestora la societate. Însă, organizațiile pentru drepturile refugiaților critică inițiativa, considerând-o o povară financiară suplimentară pentru persoanele care încearcă să-și reconstruiască viața, remarcă BBC. În fine, Politico dezvăluie că 50 de eurodeputați au cerut Federației Internaționale de Fotbal FIFA să investigheze posibile încălcări ale regulilor de neutralitate politică de către președintele său Gianni Infantino în legătură cu instituția și acordarea unui premiu al păcii. Într-o scrisoare citată de publicație, aleșii europeni susțin o plângere a organizației Fair Square, care contestă decizia de a crea premiul pentru pace FIFA și de a-l acorda președintele american Donald Trump, apreciind că aceasta afectează imaginea de imparțialitate a organizației. Europarlamentarii afirmă că declarațiile și acțiunile lui Infantino ar putea contraveni statutului FIFA privind neutralitatea politică, în timp ce organizația a confirmat primirea sesizării, dar nu a oferit încă un răspuns oficial. Controversa a aprins dezbaterea privind politizarea premiilor simbolice internaționale și relația dintre sport și influența politică globală, conchide Politico.
2: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Ora 8:50 și e timpul pentru concursul nostru ca la școală. Întrebare simplă, răspuns rapid. Prima persoană care răspunde corect câștigă astăzi cartea O îmbrățișare insuportabil de lungă de Ivan Viripaev. Oleg, care este sarcina?
2: Să ghiciți care este orașul la care ne-am gândit noi. Avem trei indicii, ca de obicei, foarte simplu. Primul, e o capitală în care n-a existat niciodată un sistem de metrou, deși e unul dintre cele mai vechi și populare orașe ale continentului. 2. Aici se află cel mai mic stat independent de lume. Și 3. Orașul este străbătut de râul Tibru. Întrebarea este despre ce oraș este vorba.
1: Eu cred că e o întrebare foarte simplă. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0691117575 pe Viber, WhatsApp sau SMS, iar imediat după pauza muzicală revenim cu anunțul câștigătorului. Vă recomandăm să vă grăbiți ca să ajungă lectura la dumneavoastră. Continuăm cu muzică, să fie Madcon cu piesa Begin.

0: Am ascultat Begin de la Madcon și am avut câteva minute ca să primim răspunsurile la întrebarea și la concursul dimineții. A fost o întrebare foarte ușoară. Oleg, spune-ne care este răspunsul corect.
1: Răspunsul, evident, că a venit de la ascultătorii noștri. Indiciul este foarte și foarte ușor. De fiecare dată când începi să sapi în acel oraș de ce nu are metrou, este pentru că dai peste ruine antice. Practic, istoria le stă în calea constructorilor. Iar istoria unde este cea mai bogată? Evident că la Roma.
0: Evident, deci Roma este răspunsul corect. Am primit foarte multe mesaje și cu alte variante de răspuns, dar dacă ați fost foarte atenți la indicii, v-ați fi dat seama că este Roma. Și avem o primă ascultătoare care a răspuns corect. Este vorba despre doamna Maia. Felicitări! Ați câștigat cartea din această dimineață. Noi vom reveni cu un mesaj ca să vedem cum poate ajunge la dumneavoastră. Iar pentru ceilalți care ne ascultați, să fiți mai rapizi mâine, mai atenți și cu siguranță veți câștiga. Și vă mulțumim că sunteți cu noi la acest concurs și în această dimineață. Noi continuăm cu Mami Blue, rock cover, și revenim imediat cu alte actualizări și, desigur, cu conferința de presă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Stimați radioascultători, vă amintim că președinția a anunțat cu puțin timp în urmă că șefa statului, Maia Sandu, urmează să susțină la această oră o conferință de presă. Tema nu a fost anunțată încă, dar Radio Moldova va transmite în direct conferința care urmează să înceapă în scurt timp.
3: Până atunci, vă amintim un context că în ultima săptămână au avut loc mai multe scandaluri și demisii care au pornit de la o investigație jurnalistică, ce a descoperit că directorul Moldața ar fi fost angajat în funcție cu un CV fals. Ulterior, s-a descoperit că la compania care gestionează traficul aerian a fost angajată și o verișoară a Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu, care avea venituri lunare de până la 120.000 de lei.
2: În urma acestui scandal a demisionat și președintele Comisiei pentru Economie a Parlamentului Radu Marian și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, care și-au asumat responsabilitatea pentru lipsa de control și monitorizare a celor fapte întâmplate la agențiile sus menționate.
3: Aseară, președintele PAS, Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor și a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate își asumă și își cere scuze pentru greșelile comise. Totodată a anunțat că Anastasia Taburceanu a rămas fără calitatea de membru a partidului, iar alte demisii au și alte persoane au fost excluși din formațiune.
2: Potrivit lui Igor Grosu, au existat deficiențe atât la nivel instituțional cât și uman, iar verificările și reacțiile autorităților nu au fost realizate în timp. Acesta a precizat că au fost luate decizii privind conducerea Moldața, Agenției Proprietății Publice și structurile partidului și totodată PAS a inițiat verificări interne și la alte întreprinderi de stat. În cadrul ședinței Biroului Permanent Național al Formațiunii, Anastasia Taburceanu, menționată mai devreme despre angajarea la Moldața, și-a pierdut calitatea de membru al partidului, iar membrii biroului au votat excluderea din PAS și a lui Mihai Bondar, Petru Bondar și Lilia Coică.
3: Până începe conferința, noi rămânem pe frecvențele Radio Moldova, suntem în așteptarea doamnei Maia Sandu, așa că rămâneți să vedem despre ce ne va vorbi în această zi.

0: Conferința de presă susținută de Maia Sandu urmează să înceapă în câteva minute. Radio Moldova transmite în direct. Să auzim declarațiile șefei statului.
1: Bună dimineața! Știu că toate lucrurile pe care le-am reușit până acum s-au datorat încrederii oamenilor. Și știu că în aceste zile această încredere a avut de suferit mult. Ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț care s-au întâmplat, sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Înțeleg supărarea oamenilor, este legitimă și eu sunt supărată, probabil mai mult decât ceilalți. Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri. Dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate. 1. Modul în care se numesc persoanele de conducere în instituțiile importante. Din păcate, trebuie să recunoaștem că este foarte dificil uneori să identificăm persoane pentru anumite funcții. Oameni care au suficientă experiență managerială, oameni care au competențe în anumite domenii pentru aceste funcții și oameni cu integritate. De aceea, avem instituții unde de mai mulți ani conducătorii sunt interimari, pentru că nu s-au putut găsi persoane care să poată face față acestor cerințe. Așa cum vedem, unii excroci au exploatat această dificultate de a identifica oameni și există riscul să fie mai mulți. De aceea, această vulnerabilitate trebuie corectată rapid, în mod prioritar. Trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți. 2. Supravegherea activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora. Știu că în ultima perioadă mai multe întreprinderi de stat au înregistrat performanțe și acest lucru trebuie apreciat. Dar performanțele nu sunt peste tot la fel. Și apoi am văzut că chiar și atunci când există anumite rezultate, se poate întâmpla abuz, așa cum s-a întâmplat la Moldața. Pentru a corecta lucrurile, guvernul trebuie să întreprindă mai multe măsuri. În primul rând, revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. Trebuie să ne asigurăm că un om poate participa doar într-un consiliu, nu în mai multe, și trebuie să ne asigurăm că remunerația pentru membrii consiliilor este una reglementată. Știu că în marea majoritate a consiliilor plățile sunt de câteva mii de lei, eu aici mă refer la situațiile când plățile sunt exagerate și nejustificate. 2. Pentru fiecare întreprindere de stat trebuie să se publice indicatori de performanță și acest lucru trebuie să se facă semestrial. 3. Punerea în aplicare a unui plan de listare a pachetelor minoritare la bursă atât în Republica Moldova, cât și pe piețele regionale a activelor care se califică. Aceasta va aduce și mai multă transparență, dar și guvernanță corporativă la standarde internaționale. 4. Publicarea anuală de către întreprinderi a rapoartelor financiare, rapoartelor de audit extern, raportului Consiliului de Administrare, remunerației conducerii întreprinderii și raportului de achiziții. Și 5. Separarea activelor productive, companii cu potențial comercial, de cele pasive, terenuri, imobile sau active aflate în proces de insolvabilitate. Asta înseamnă că Agenția Proprietății Publice trebuie divizată în două entități, o entitate să răspundă de întreprinderile cu potențial, să le modernizeze, să le crească valoarea și alte entitate să se ocupe de celelalte active. Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice. Este adevărat că există funcții care necesită competențe speciale de administrare a unor procese complexe. Și aici salariile trebuie să fie corespunzătoare, dar performanța nu trebuie să însemne abuzuri. Guvernul trebuie să intervină pentru a trasa o linie clară între remunerare corectă, competitivă și prejudicierea bugetului statului. 3. Toate abuzurile trebuie sancționate. Vedem că CNA investigează situația de la Moldața și a publicat un raport cu analiză despre conflicte de interese, utilizarea frauduloasă a banilor, favorizarea unor agenți economici, angajări fără concursuri acolo unde concursul era obligatoriu, premii și sporuri salariale nejustificate și multe altele. Chiar dacă nu am atribuții de a spune instituțiilor de control ce să facă, vin cu o solicitare publică către FISC, CNA și alte instituții relevante să verifice cu rigurozitate legalitatea acestor acțiuni și decizii, indiferent de partid, prudenie sau alte legături. Nimic nu poate fi paravan pentru justificarea abuzurilor și orice sumă obținută nemeritat sau prin abuz trebuie să fie întoarsă statului. Toți care au greșit trebuie să răspundă. Cu referire la consultanții finanțați din asistență externă, avem nevoie de sprijin extern pentru a ajuta instituțiile, în special în procesul de integrare europeană, pentru că este foarte mult de lucru și avem nevoie de resurse suplimentare în acești ani. Cancelarea de stat trebuie să facă o evaluare a tuturor contractelor de consultanță și să se asigure că aceste contracte corespund nevoilor instituțiilor și pe aceste contracte se livrează produse de calitate. Știu că cu toții, Guvernul, Parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea. Mesajul meu către oamenii din PAS este să se uite în jur, să se asigure că toți membrii echipei, la toate nivelurile, sunt în continuare loiali valorilor care au stat la baza creierii partidului, valorilor europene. Avem obligația să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană. Este un drum prea important și am făcut prea multe eforturi pe acest drum ca să-l ratăm. Trebuie să reparăm toate breșele, să facem o curățenie în instituții și mă refer aici în special la conducătorii acestor instituții și să restabilim încrederea oamenilor față de angajamentul nostru de a construi un stat corect și o țară liberă și europeană. Vă mulțumesc!
2: Vă mulțumim! Deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rog! Petru Beșleaga, Europa Liberă. Doamna Sandu, în contextul anunțului făcut aseară de domnule Igor Grosă de a exclude pe Anastasia Tabocianu din partid, dar și de alți membri, vă rugăm să ne spuneți câte rude aveți în structurile de stat și la partid și cum vă afectează acest scandal relația cu familia extensă dumneavoastră.
1: Nu pot să dau o listă acum a tuturor rudelor. Unele dintre ele lucrează în instituții de stat, cele mai multe lucrează de mult timp, unele dintre ele lucrează în sectorul privat, iarăși de mai mult timp. Oamenii și-au construit o carieră în timp și eu cred că marea majoritate a lor sunt oameni onești și și-au câștigat și continuă să-și câștige funcția sau salariul onest. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Tabocianu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o borobață după care te doare capul. Regret acest lucru și acțiunile pe care le-am anunțat aici și la care vom lucra în continuare, pentru că cu siguranță sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le facem, sunt menite ca să prevină orice abuzuri. Eu mi-am câștigat întotdeauna salariul cinstit și asta a fost întotdeauna mesajul meu pentru toți, inclusiv pentru cei din familie.
0: Am transmis în direct declarațiile de presă ale președintei Maia Sandu. Șefa statului s-a referit la scandalurile legate de salarii și calitatea administrației întreprinderilor de stat. În urma situației de la Moldața, ea a cerut să fie regândit modul în care sunt anumite persoane în funcții cheie, să fie obligatorii avisele SIS și CNA, revizuirea consiliilor de administrare ale întreprinderilor de stat, micșorarea numărului membrilor consiliilor, reglementarea salariilor pentru administrația acestor comisii. De asemenea, ea a cerut indicator de performanță a întreprinderilor de stat, rapoarte de activitate a întreprinderilor de stat. Deci, a menționat, doamna Maia Sandu a menționat și necesitatea penalizării abuzurilor, amintim în acest context și descinderea de ieri de la CNA la Moldața. Acum suntem în direct cu analistul politic, domnul Ștefan Bejan, de la comunitatea Watchdog, cu care discutăm despre declarațiile șefei statului. Domnule Bejan, bună dimineața!
3: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
4: Bună dimineața, domnule Bejan. Noi vorbim despre declarațiile șefei statului, care a cerut astăzi mai multe măsuri pentru a preveni abuzuri sau situații ca cea de la Moldața în viitor. Astfel, printre acțiuni ar fi regândirea modului în care sunt anumite sau sunt numite persoanele în funcție cheie, da? Prezentarea indicatorilor de performanță, penalizarea abuzurilor și așa mai departe. Cât de eficiente credeți că ar fi aceste măsuri dacă vor fi realizate?
3: Bineînțeles că orice lege bună are nevoie și de oameni care se pun în practică, așa este și cu aceste măsuri. Cert este că prin conferința sa de presă, Maia Sandu a dat un semnal pozitiv din punctul meu de vedere că dumneaei și actuala conducere de la Chișinău nu tolerează astfel de lucruri și este și un semnal pentru partidul de guvernare să nu mai tolereze, să nu mai beneficieze, să nu abuzeze de funcțiile pe care le au. Și, bineînțeles, poate cu această ocazie este o bună oportunitate să ne apucăm de aceste întreprinderi de stat, care de foarte multe ori sunt pur și simplu niște găuri negre în bugetul de stat. Mi s-a părut un detaliu foarte interesant, listarea la bursă a unor companii de stat este un lucru foarte bun și așteptăm deja să vedem ce măsuri vor fi luate în această privință și cum vor derula aceste procese. Cert este că acest scandal a avut un impact important și cumva este binevenit acest briefing, această conferință de presă a Maia Sandu, chiar dacă nu ea este cumva persoana care ar trebui să iasă și să vorbească despre aceste lucruri, ea având mai mult atribuții externe. Cert este că tot acest scandal a lovit cel mai mult în imaginea ei, în credibilitatea doamnei Sandu, pentru că discursul care ne-a obișnuit de-a lungul timpului a fost bazat pe meritocrație, pe sancționarea abuzurilor și pe mod de viață sau un funcționar la stat care se sacrifică într-adevăr pentru a ajuta Republica Moldova să democratizeze, să meargă parcursul ăsta european. Și am văzut că, din păcate, nu a fost așa, iar unii oameni chiar din anturajul doamnei Sandu au profitat din plin de munca la stat și au ridicat indemnizații și salarii foarte grase.
0: Ați menționat că chiar dacă nu intră în atribuțiile doamnei Sandu aceste declarații, totuși a fost utilă, necesară, totuși cât de necesară și poate credeți că a venit prea târziu reacția dumneai ei?
3: Cu siguranță reacția este destul de întârziată. Noi vorbim deja de vreo două săptămâni de scandalul Moldața, dacă am calculat eu bine. Și a urmat o succesiune de alte scandaluri. Au pornit, de fapt, de la domnul Vanghele și am văzut ulterior, au apărut informații despre doamna Taburceanu. Ieri au apărut alte informații noi despre faptul că aceștia făceau cursuri de engleză prin Singapore, prin nu știu unde. Deci abuzurile sunt și cu siguranță nu doar la Moldața. Eu, împreună cu colegii la TV8, am realizat o investigație în care am arătat că soțul celelalte verișoare a realizat și el, din punctul nostru de vedere, niște lucruri imorale, făcând afaceri cu un om aflat sub sancțiuni internaționale pentru care a participat la traficul de arme. Și cumva toate aceste lucruri trebuiau clarificate și dumneavoastră este cea mai indicată, de fapt, pentru că ea este liderul absolut a tot ce înseamnă flancul ăsta pro-european. Și, până la urmă, mai bine mai târziu decât niciodată.
4: Este greu, evident, de dat un răspuns concret, dar o întrebare pe care imagine pe mulți este: oare chiar nu s-a știut despre aceste lucruri la nivel mai înalt? Și de ce atât de târziu a venit această reacție? De ce partidul și guvernarea în general a lăsat cumva frâu liber la această situație, chiar dacă suntem într-o situație, într-o perioadă activă, avem foarte mult de muncă, de lucru pentru parcursul nostru european? Nu atât de mult au fost alegerile trecute, da, din toamnă, alegerile prezidențiale. De ce atât de puțină atenție se acordă acestor aspecte care de obicei se arată că sunt importante, cel puțin din reacțiile celor de la guvernare?
3: Acum, da, e clar, e greu de știut, de spus dacă Maia Sandu și alți lideri din PAS au știut exact ce indemnizații ridicau cei de la Moldața. Cu siguranță au știut că lucrau acolo și cu siguranță au fost oameni din PAS care știau despre aceste abuzuri, dar au trecut. Deci atât de târziu, da, este o întrebare foarte bună. Cu siguranță au avut loc și discuții pe intern, pentru că nu se pare corect ca inițial să te clarifici cum stau de fapt lucrurile, iar apoi să soliciți oamenilor pe intern să-și dea demisie, eventual cei care sunt responsabili. Cu toate acestea, mie totuși mi se pare destul de târziu, lucrurile s-ar fi trebuit să fie făcute în prima, a doua sau a treia zi după izbucnirea scandalului. Este posibil ca cei din PAS să fi crezut că acest scandal va trece. Noi am văzut, apropo, astfel de tactică anterior și nu doar în PAS, dar și la alte partide, când aștepți să pui capul, castruțul, capul în nisip și aștepți să treacă valul. Este posibil ca inițial să fi fost o anume astfel de tactică, să tăcem, așteptăm să treacă valul și după facem cum nu s-a întâmplat nimic. Însă, anume, escaladarea acestui conflict și investigațiile în serie care au urmat i-au obligat pe cei din PAS să scoată capul din nisip și să ia niște măsuri, pentru că nemulțumirea este foarte mare în societate și nemulțumirea ea a fost și până acum. Noutatea de data aceasta este că cei mai nemulțumiți sunt, de fapt, grupul țint al PAS-ului, oamenii care au susținut pasul în ultimii 10 ani și atunci ei s-au simțit cei mai trădați pentru că cumva pasul a venit cu un alt mesaj, un alt discurs despre meritocrație, despre faptul că ei vor fi altfel și acest scandal a arătat că lucrurile de fapt nu s-au schimbat atât de mult și de aici nemulțumirea, valul de nemulțumire care

0: Și cu siguranță mai este nevoie, nu știu, acum urmează probabil să clarifice pe intern și să vedem și alte reacții la acest subiect.
1: Mulțumim mult, domnule Bejan, pentru această intervenție. Vă dorim o zi plăcută în continuare. Vă reamintim, am discutat cu Ștefan Bejan, expert Watchdog, și vă amintim că președinta Maia Sandu a susținut o conferință de presă în care a oferit o reacție la situația moldața. Noi continuăm dimineața cu Radio Moldova și revenim imediat cu alte

0: Este jumătatea orei, suntem aproape de știrile pe scurt. În cadrul conferinței susținute astăzi, la începutul orei 9, președinta Maia Sandu a cerut să fie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcțiile cheie, revizuirea consiliilor de administrare, dar și indicatori de performanță a întreprinderilor de stat. Rezultate preliminare ale examenului de calificare în baza testelor unice susținute de 1870 de absolvenți din colegii și centre de excelență au fost afișate astăzi în cele 17 centre externe de examen din țară. Totodată, candidații pot consulta online pe platforma bac.gov.md lucrările verificate și notele obținute. Aparatele de aer condiționat din trolebuzele și autobuzele din Chișinău vor fi monitorizate zilnic după ce primăria a primit mai multe sesizări privind nefuncționarea acestora. Totodată, autoritățile municipale anunță reinstalarea corturilor anticaniculă în toate sectoarele capitale.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi variabil cu temperaturi de până la 36 de grade. Este emis avertizarea de cod galben pe tot teritoriul Republicii Moldova. Acum în capitală sunt 27 de grade Celsius.

0: Suntem în direct la Radio Moldova, unde am ascultat Edward Zone cu Păsări Călătoare. Noi facem o călătorie în timp spre cele mai importante repere ale zilei. Voi începe eu cu unul special, pentru că astăzi, 1 iulie, postul Radio Moldova Comrat împlinește exact un an de activitate. Felicităm colegii noștri de la Comrat și le dorim cât mai multe emisiuni frumoase și radioascultători fideli. Iar acum să vedem ce evenimente importante aduce calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 1 iulie 1891, la vârsta de 73 de ani, s-a stins din viață Mihail Cogălnicianu, una dintre cele mai importante personalități ale României moderne. Moartea sa a survenit în timpul unei intervenții chirurgicale la Paris. A fost înmormântat la cimitirul Eternitatea din Iași. Om politic, istoric, publicist și al treilea prim-ministru al României după unirea principatelor, Cogălnicianu a avut un rol decisiv în consolidarea statului român și în promovarea marilor reforme din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Tot el a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai culturii române moderne, fondator al revistei Dacia Literară și președintele Academiei Române. La peste un secol de la dispariția sa, Mihail Cogălnicianu rămâne un simbol al reformei, al modernizării și al afirmării identității naționale. La 1 iulie 1903 începe prima ediție a Turului Franței. Henri Desgrange, directorul ziarului Loto, aprobase planul de a organiza o cursă ciclistă între principalele orașe ale Franței, Paris, Lyon, Marsilia, Toulouse, Nantes și din nou în capitală. În doar 5 ani, competiția devenise foarte populară. Primul câștigător al Turului Franței a fost Maurice Garin. Doar 21 de participanți dintre cei 60 înscriși au rezistat până în ultima etapă. În anul 1903 nu existau echipe tehnice. Defecțiunile erau remediate de cicliști, iar sportivii se opreau să-și ajute adversarii. Primul străin care a câștigat Turul Franței a fost belgianul Odile de Freux în 1912, iar ultimul învingător francez a fost Bernard Hinault în 1985. Pentru producătorii de biciclete și echipamente sportive, Turul Franței a fost de la bun început o posibilitate fantastică de a-și face reclamă. La 1 iulie 1908, SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență. Acest semnal a fost adoptat pentru prima oară de către guvernul german în aprilie 1905 și a devenit standardul la nivel mondial în cadrul celei de-a doua convenții internaționale radiotelegrafice, care a intrat în vigoare peste 3 ani, la 1 iulie. De la început, semnalul de alarmă SOS a constat într-o succesiune continuă de 3 puncte, 3 linii, 3 puncte, care în codul Morse înseamnă SOS. Este singurul semnal format din 9 elemente în cod Morse, făcându-l mai ușor de recunoscut. Celelalte simboluri folosind cel mult 8 elemente.

0: Astăzi, 1 iulie, început de lună, cu siguranță e momentul potrivit pentru a face planuri, dar, cum zice vorba, pentru un viitor liniștit e mai bine și e important să ținem cont de trecut. Facem o incursiune în istorie și vă propunem să vedem ce se întâmpla acum un secol în presă, pentru că presa păstrează cel mai bine memoriile. Mai multe detalii vine Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața, schimbăm luna în calendar. Iată ce știri apăreau 100 de ani în urmă. La 1 iulie 1926 apăreau foarte multe publicații în limba română, peste 40. Revista Cinema publica un fragment din scenariul unui viitor film românesc pentru a le arăta cititorilor cum se realizează o producție cinematografică. Fragmentul includea indicații tehnice specifice filmului mut, precum deschidere de iris sau închidere de iris. În 1926, cinematograful era încă o noutate pentru foarte mulți români, așa că explicația cum se scrie un scenariu avea cam aceeași noutate despre cum se realizează un film cu inteligența artificială astăzi. Revista publică și o fotografie cu operatorii naționali. Tot în aceeași revistă era prezentat și programul cinematografilor din marele orașe ale României. Chișinăul avea program cu 3 cinematografe. În revistă, cititorii găseau și un cupon de reducere pentru mai multe cinematografe din țară, inclusiv cele de la Chișinău, Orhei sau Tighina. Ziarul Rampa prezenta ultimele noutăți culturale. Se anunța că George Enescu lucra simultan la 2 opere importante. Oedip, pe un libret semnat de Edmond Flegg, și Meșterul Manole, pe un libret al scriitorului Victor Eftimiu. Dintre cele două proiecte, doar Oedip avea să fie finalizat și să devină una dintre capodoperile creației lirice românești, în timp ce Meșterul Manole a rămas neterminat. Tot în acea perioadă, viața muzicală europeană era în plină efervescență. La Paris avea loc prima audiție a unei serenade semnate de Igor Stravinsky, unul dintre cei mai influenți compozitori ai secolului 20. În același timp, Ministerul Artelor încerca să apropie Provinciile Unite după 1918 și prin cultură. Instituția a împrumutat 25 de tablouri ale unor pictori români Muzeului Asociației Astra din Sibiu pentru o expoziție de 6 luni, astfel încât publicul din Transilvania să poată descoperi și artiștii din vechiul regat. Apărea și un nou număr de la revista România Militară, în care se lansa un concurs național pentru ofițerii români, iar primul subiect era extrem de sugestiv: cum poate fi adaptată doctrina militară franceză la realitățile României. Tema reflectă influența puternică pe care Franța o avea asupra armatei române după primul război mondial. Mulți ofițeri români se formaseră după modelul francez, iar misiunea militară franceză contribuise la o reorganizare a armatei române în anii războiului. Acum 100 de ani, reclamele la medicamente semănau adesea cu adevărate articole științifice. În ziarul Universul apărea un produs numit Urudonal, care era promovat ca soluție împotriva acidului uric, despre care se susținea că ar putea afecta chiar și inima. Publicitatea explica pe larg că durerile în piept sau palpitațiile ar putea fi provocate de depuneri de acid uric și afirma că medicamentul îl dizolvă, așa cum apa caldă dizolvă zahărul. Așa mi-am topit și eu informațiile de astăzi. Sunt Dan Melnic, ne reauzim și mâine.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Selecționerul reprezentativei de fotbal a Ganei, Carlos Queiroz, a criticat dur extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe și a susținut că noul format al competiției reduce semnificativ din importanța turneului global de fotbal. Cu mai multe detalii vine în continuare Alexandru Rusu în pastila matinală de sport.
2: Selecționerul reprezentativei de fotbal a Ganei, Carlos Queiroz, a lansat un atac la adresa noului format al Cupei Mondiale. Competiție extinsă la 48 de echipe la inițiativa președintelui FIFA Gianni Infantino. Tehnicianul portughez susține că mărirea numărului de participante reduce din valoarea și din semnificația celui mai important turneu din fotbalul mondial. Declarațiile au fost făcute după înfrângerea Ganei scor 1-2 în fața Croației la Philadelphia. Chiar și în aceste condiții, africanii au izbutit să avanseze în faza eliminatorie, calificându-se printre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea. Antrenorul portughez aflat la cea de-a șasea participare la o cupă mondială în postura de selecționer, consideră că efectele extinderii competiției se resimt inclusiv în fazele de calificare. În opinia sa, raritatea prezenței la un campionat mondial reprezenta unul dintre elementele care făceau competiție atât de specială. Selecționerul Ganei a mers și mai departe în criticile sale, sugerând că motivele financiare au cântărit mai mult decât cele sportive în decizia de extindere a turneului. Tehnicianul a subliniat că preferă ideea unui campionat mondial exclusivist organizat mai rar și cu o încărcătură sportivă mult mai mare. Cupa Mondială 2026 va fi cea mai amplă ediție din istoria competiției. Numărul echipelor participante a crescut de la 32 la 48, iar programul include 104 meciuri disputate în trei țări gazdă, Statele Unite, Canada și Mexic. De asemenea, FIFA a introdus o fază suplimentară în competiție, cea a 16-milor de finală, măsură care a contribuit la extinderea calendarului turneului. Potrivit estimărilor, ediția curentă ar urma să genereze venituri de peste 11 miliarde de dolari, un nivel record pentru competiția organizată de FIFA.

0: 9:56 de minute. Big Flash Sound cu piesa Sport a fost aici. Ei zic că eu de luni mă duc la sport. În fiecare luni zicem asta și mai rar ajungem, dar în schimb mereu ajungem la timp la dimineața cu Radio Moldova.
1: Și nu doar la început, ci și la finalul edițiilor. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșava au fost alături pe parcursul acestor 3 ore și astăzi împreună cu Ana Bragar din regie.
0: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta astăzi despre finanțarea și investițiile verzi. Întrebarea este dacă sunt pregătite afacerile din Republica Moldova pentru noile reguli europene.
1: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine la ora 7:05. Până atunci, numai bine, o zi plăcută, aveți grijă de dumneavoastră și cei dragi. La revedere!

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit să rămâneți alături de noi. Începem Spațiul public. Pe 29 iunie, Chișinăul a găzduit în premieră Green Finance and Investment Forum Moldova, un eveniment care a reunit guvernul, instituții financiare, investitorii, mediul de afaceri și partenerii europeni pentru a discuta despre viitorul investițiilor verzi în Republica Moldova. Printre invitații de onoare s-a numărat și Jessica Roswell, este comisara europeană pentru mediu, reziliența în domeniul apei și o economie circulară competitivă. S-a vorbit despre finanțare, digitalizare, eficiență energetică, taxonomia verde, standardele europene și despre modul în care afacerile moldovenești se pot adapta noilor reguli. Însă, dincolo de declarații și strategii, rămân câteva întrebări esențiale totuși. Cât de pregătite sunt companiile din Republica Moldova? Există suficienți bani pentru această tranziție? Sunt IMM-urile capabile să facă față acestor schimbări? Și cât de aproape este Republica Moldova de standardele europene? Despre toate acestea îi discutăm astăzi cu invitații emisiunii Spațiul Public. Avem 4 invitați și salut cu drag pe doamna Lucia Arsini, este directoarea adjunctă a Centrului Național pentru Energie Durabilă. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
2: De asemenea, a dat curs invitației și doamna Oxana Paladiciuc, este manageră FinTech Hub Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Îl salut cu drag și pe domnul Vasile Stepanuc, este manager politici MCEA Moldova. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Și nu în ultimul rând, îl salut cu drag și pe domnul Vadim Indoitu, este directorul adjunct al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Deci cei care dau banii, da? Bună dimineața și bine ați venit la noi!
6: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
2: Cu mare drag! Așadar, haideți să discutăm de la început, cred că pentru cei care ne ascultă și ne și privesc astăzi, deci, de ce a fost necesar acest forum, da? Deci, ce s-a întâmplat în Republica Moldova pentru că a fost necesar acest forum de a-l organiza anume acum? Este în plină vară, este cald afară, de ce? Și cred că cel mai corect ar fi să ne răspundă la această întrebare, doamna Paladiciuc, de ce a fost?
4: Mersi frumos. Acest forum, de fapt, vine într-un moment foarte important, atunci când strategiile legate de mediu, de economie verde și circularitate au un punct de convergență cu cele de creștere a economiei, de competitivitate. Respectiv, forumul vine ca o continuare a săptămânii verzi, o continuare a forumului investițiilor, a săptămânii antreprenoriatului și vine să aducă în prim plan ca o platformă de comunicare, actorii cheie pe care i-ați menționat, pentru a înțelege că finanțarea economiei verzi circulare este de asemenea un aspect foarte important, că mediul, circularitatea și dezvoltarea antreprenorială, dezvoltarea economică merg mână în mână, mai ales în contextul în care vedem noi schimbările climaterice de afară.
2: Așa, dar ce problemă concretă a încercat să rezolve acest forum? Ați adus lideri și speakeri de peste hotare, din Uniunea Europeană. De ce de acolo? De ce nu tocmai de aici sau din alte părți?
4: Pentru că Moldova merge cu pași rapizi spre integrarea în Uniunea Europeană. Pe de o parte am vrut să arătăm că este un subiect de importanță internațională, nu doar națională. Pe de altă parte am adus într-adevăr actori cheie care au legătură nu doar cu partea de mediu și economie verde, dar și instituții financiare, bancare și nebancare, inclusiv organizații de suport în afaceri și partenerii de dezvoltare.
2: Domnule Stepanuc, din perspectiva mediului de afaceri, forumul a avut loc luni, 29 iunie. Clar lucru că am tras niște concluzii. Am vrea ca să le auzim și noi, care sunt principalele concluzii după acest forum.
5: Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că concluzia de bază și cea mai principală după mine este că investițiile nu sunt doar despre protejarea mediului. Investițiile verzi, mă refer. Investițiile verzi și finanțarea verde este, în esență, despre competitivitate. Deci, mediul de afaceri era, de fapt, conștient, dar acum, cu siguranță, a înțeles cu mult mai bine că investițiile verzi în tehnologii verzi, în instrumente verzi, te fac mai competitiv nu doar pe piața națională, dar și pe piața internațională. Totodată, investițiile verzi sunt despre reziliență, viață sunt despre reducere de cheltuieli și eficiență. În esență, fiecare antreprenor, fie că este IMM, fie că este o companie mare sau o companie parte a unui grup internațional, trebuie să-și regândească de pe acum strategiile de investiții, strategiile de durabilitate, pentru că până la urmă, pe piață vor rămâne doar cei ce reușesc să se adapteze noilor cerințe.
2: Așa, dar care au fost argumentele antreprenorilor că îi împiedică să investească în tehnologii verzi astăzi?
5: În esență, finanțare și bani sunt. Problema, de fapt, este capacitatea companiilor sau mediului de afaceri de a absorbi aceste fluxuri financiare. Și aici mă refer, în primul rând, la capacitatea unei companii de a crea un dosar bancabil. Când spun un dosar bancabil, mă refer la faptul că o cerere sau un dosar depus la o bancă este destul de complex și necesită nu doar cunoștințe economice, deci trebuie să demonstrezi inclusiv că acea finanțare este strict dedicată componentei verzi. Și aici intervine, sigur, că taxonomia verde și cu criteriile de apreciere a unui credit ca fiind verde sau nu.
2: Discutăm și despre taxonomia verde, o să explicăm ce e asta. Până atunci, doamnă Arsinei, unde se află astăzi Republica Moldova? Suntem la începutul tranziției sau deja recuperăm decalajul față de Uniunea Europeană în ceea ce privește tehnologia verde, investițiile verzi?
3: Cred că și realitățile prezintă deja că noi suntem un pas mai avansat comparativ cu 5 ani.
2: Da, lăudați.
3: Da, suntem lăudați și avem progrese considerabile. Dacă vedem analiza Republicii Moldova cu 5 ani urmă și ce avem acum, cred că este un progres substanțial, special ce ține de sursele de energie regenerabile. Avem instalat capacități de peste 1000 de megawatts. Practic, am reușit să atingem zile când ne-am atins și consumul de energie electrică din resurse proprii interne, ceea ce este un, consider un fapt foarte bun și asigur și la independența țării. Sigur, mai avem de lucru, mai avem de lucrat la transpunerea legislației europene, la îmbunătățirea proceselor, la asigurarea finanțărilor, dar pentru aceasta, după cum a fost menționat, este necesar și dezvoltarea capacităților de asimilare și de atragere acestor investiții. Considerăm că inclusiv și pe aspectul legislativ am făcut progrese considerabile. După cum știți, domeniul energetic practic este unul dintre cel mai avansat ce ține de implementarea și transpunerea legislației europene și practic suntem în lideri la capitolul de progres și dorim să continuăm în acest ritm. Deja suntem acum pe partea de integrare, suntem în proces practic de negociere și sigur și lucrăm la investiții. Pe partea noastră, noi acum accentul nostru este mai mult pe sectorul rezidențial, pe sectorul public și dorim să intensificăm aceste investiții. Suntem la etapa inițială, trebuie să prezentăm rezultate ca prin exemplu propriu, persoanele să înțeleagă ce înseamnă eficiență energetică, ce înseamnă surse de energie regenerabile. Deja, cred că multe persoane individuale, gospodării, au înțeles ce este, cât de bine este să ai autonomie, să nu depinzi și să
2: asigura... Autonomie se are în vedere.
3: Autonomie energetică, ca să ai singur de stat la casa ta, o pompă de căldură, sisteme fotovoltaice cu baterii și să nu depinzi de energie de rețea, practic și ai și economii și la factură.
2: Așa, ca să înțeleagă publicul despre ce discutăm. Domnule Indoitu, ODA lucrează direct cu antreprenorii. Interesul pentru investițiile verzi vine din convingere sau pentru că firmele înțeleg că aceasta va veni o condiție de acces la piața europeană? Iată, cum vedeți dumneavoastră? Cum vede ODA?
6: Deci, din perspectiva ODA și a mea personală, companiile înțeleg că investițiile în domeniul verde, investițiile sustenabile sunt, de fapt, cum a spus și domnul Stepaniuc mai anterior, despre sustenabilitate, despre puterea lor de a concura pe piață și toți deja înțeleg că dacă mergi pe metode mai puțin sustenabile, în viitorul apropiat, ei nu vor mai fi competitivi, nu vor putea intra pe piețele Uniunii Europene, care vine cu standarde și cerințe mai riguroase decât le avem noi sau alte țări. Respectiv, aceasta este un trend, dacă doriți, pe care deja tot mai mult îl conștientizează. Statul își adaptează politicile și instrumentele pentru a susține această direcție. Respectiv, nu știu dacă este ceva impus, sunt niște lucruri care se schimbă împrejurul nostru și toți conștientizează că lucrurile deja nu mai sunt așa cum au fost și ar trebui să ne adaptăm la noile realități a pieței.
2: Da, banii. Iată, tot dacă vorbim despre bani, cine finanțează tranziția verde, toată lumea tot vorbește că, da, este necesar de a investi în energie și anume în tot ce există verde, da? Este și un trend, adică chiar este în vog acest lucru acum. Dar aproape toate companiile spun același lucru, că nu prea avem bani, da? Domnule Stepanuc, ați spus chiar înaintea forumului că tranziția verde este costisitoare și într-adevăr este una costisitoare. Chiar să-ți instalezi niște panouri fotovoltaice acasă, că este destul de complicat din punct de vedere financiar. Care sunt cele mai mari investiții pe care firmele trebuie să le facă? Iată, astăzi, pentru că avem niște targeturi, 2028-2030. Și atunci, cred eu, că Comisia Europeană va pune pe masă niște rapoarte și o să vadă cât de mult suntem aliniați.
5: Da, mersi pentru întrebare. Deci, ați sesizat și dumneavoastră faptul că...
2: Și durerea.
5: Da, povara cea mai mare este, de fapt, pusă pe umerii mediului de afaceri. Statul vine cu programe de suport, dar ele nu sunt suficiente, absolut nu sunt suficiente. De asta, din acest motiv, mediul de afaceri este pus în situația de a identifica resurse. Într-adevăr, valul actelor normative care urmează a fi transpus în cadrul național este unul imens. Deci mediul de afaceri este supus unei sarcini disproporționate după mine, pentru că trebuie practic să reușești să examinezi lunar zeci sau chiar sute de acte normative pentru a vedea cum te impactează sau cum îți impactează activitatea. Și atunci, fiind în acest proces de implementare a acquis-ului european, vezi că, de fapt, ai o multitudine de obligații la care trebuie să te aliniezi. Această multitudine de obligații rezidă într-un final în investiții. Investițiile majore care sunt necesare țin de adaptarea sau de configurarea infrastructurii existente a companiei la o infrastructură verde care să fie aliniată cerințelor de mediu. Asta, în esență, înseamnă că trebuie să-ți regândești procesele, să achiziționezi noi tehnici, noi linii de producere, mai puțin dăunătoare mediului, cu emisii de carbon mai scăzute. La fel trebuie să-ți înnoiești parcul auto, pentru că cel mai mare generator de emisii de CO2, de fapt, este industria transportului. Și atunci, electrificarea transportului este soluția, practic, cea mai viabilă și cea mai binevenită pentru a contribui la scăderea emisiilor de CO2. Totodată, investițiile sunt necesare, sigur că și în eficiența energetică. Cele mai mari pierderi sau reducerea cheltuielilor în prim pas înseamnă înlocuirea echipamentelor care nu mai corespund cerințelor. Avem la nivelul Uniunii Europene cerințe minime privind emisiile de CO2, cerințe minime privind consumul de energie pentru diferite echipamente și atunci dacă vrei să-ți reduci, dar cu siguranță trebuie să-ți reduci acest cheltuiel, pentru că scopul principal al desfășurării activității de antreprenoriat este obținerea profitului. Un profit mai mare înseamnă reducere de cheltuieli și atunci, ca să-ți atingi acest scop, cu siguranță trebuie să reduci cheltuielile și inclusiv prin aceste măsuri de electrificare, eficiență energetică și schimbarea infrastructurii.
2: Doamna Paladiciuc, ce instrumente financiare noi au fost prezentate la forum? Există produse financiare care până acum nu au existat în Republica Moldova și au fost iată prezentate?
4: Da, în cadrul forumului, partenerii de dezvoltare au prezentat mai multe instrumente și vorbim aici, în primul rând, despre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ODA, care implementează un pachet larg de instrumente de suport pentru antreprenori. Vorbim despre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, care de asemenea a prezentat câteva instrumente menite să întărească legătura între mediul academic și antreprenorii care vreau să implementeze o inovație sau un transfer de tehnologie. Și bineînțeles că vorbim aici și despre programele Orizont Europa, la care Moldova este eligibilă ca țară, care de asemenea vine să susțină acele afaceri care au inovații în domeniul economiei verzi și circulare și energetic. Și de asemenea UNDP Moldova a prezentat câteva instrumente care vin să crească reziliența companiilor de pe ambele maluri ale Nistrului în ceea ce privește eficiența energetică și dezvoltarea sau îmbunătățirea proceselor de producere, făcându-le mai sustenabile. Mai sunt și alți parteneri de dezvoltare care de asemenea au instrumente, dar nu au reușit să fie prezenți la forum, dar în schimb colaborează cu instituțiile pe care le-am numit numai ce.
2: Cred că în viitor vor veni și ne vor prezenta și ei ce au nou
4: cu
2: pentru
4: siguranță.
2: Republica Moldova.
4: Cu siguranță. Forumul a fost o platformă interesantă în care am discutat și despre următoarele teme importante.
2: Nu vă întreb deocamdată, pentru că ați reușit abia să-l finalizați prima etapă, dar cred că urmează și alte forumuri. Așa, domnule Îndoitu, să ne spuneți, vă rog, ce poate oferi ODA unui IMM care vrea să devină mai eficient energetic. De mâine, de exemplu, iată, și-a pus antreprenorul ca scop, eu am mașină electrică, vreau panouri fotovoltaice, trec la pompă de căldură sau ce mai fac? De unde bani?
6: Nu știu dacă e posibil de mâine, dar cu siguranță putem ajuta pentru ca antreprenorul să înțeleagă în ce direcție ar fi bine să meargă. ODA, după cum a spus și Oxana, are o paletă mare de instrumente. Practic, în toate instrumentele pe care le are acum ODA sunt integrate direct sau indirect criterii verzi și aici vorbesc începând cu programele de instruiri, unde sunt instruiri pentru antreprenori sau pentru potențiali antreprenori cu moduli specifice acestui domeniu. Putem oferi consultanță pentru antreprenori, sunt programe de granturi, deci până acum a fost programul de ecologizare, acum această componentă este inclusă în programul Creștem IMM, una din priorități este și ecologizarea afacerii, ceea ce presupune înlocuirea echipamentelor vechi cu altele mai eficiente energetic, cu managementul deșeurilor.

0: banca, unul este finanțat de Banca de Dezvoltare Poloneză și altul de Banca de, de Dezvoltare Germană. Aici antreprenorii pot lua credite de până la 5 milioane de lei, care la fel pot fi îndreptate în aceste domenii. Iar dacă vorbim de sume mai mari, atunci prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor putem oferi garanții până la 20 de milioane de lei pentru credite care evident pot fi dublu și triplu mai mari decât aceste sume.
1: Un moment aici, o paranteză, vă rog. 20 de milioane de lei, asta nu este doar pentru un antreprenor, deci vreau ca să faceți o clarificare.
0: Pentru un antreprenor, exact, ați înțeles corect. Așa. Deci un singur antreprenor poate beneficia de până la 20 de milioane lei garanție financiară pentru a putea accesa un credit de la o bancă comercială.
1: Și ce ar trebui să facă acest antreprenor? Ca să fie eligibil pentru a avea această sumă ulterior, și apropo, în cât timp dumneavoastră o...
0: Deci, garanția financiară nu este o finanțare propriu-zisă acordată de către stat. Este un instrument de facilitare a accesului la un credit bancar. Deci acest instrument este implementat prin parteneriat cu toate băncile din Republica Moldova. ODA are semnate contracte de colaborare, respectiv antreprenorul nu vine la ODA, antreprenorul pleacă direct la banca comercială, negociază creditul cu banca.
1: Apropo, despre banca comercială, cu toate băncile comerciale
0: cu toate, da. Noi avem contract cu toate toate 10 bănci comerciale din Republica Moldova și câteva organizații de creditare nebancară. Respectiv, procesul de obținere a unui credit garantat este direct, adresarea direct la bancă, banca prin intermediul unui sistem informațional transmite cererea la ODA, iar în dependență de valoarea garanției și etapele de analiză pe interior a ODA, emiterea garanției pentru acest credit poate dura de la 3-4 zile până la maxim 2 săptămâni, în cazul în care sunt sume mai mari și necesită o analiză mai complexă.
1: Doamnă Arsenii, multe companii cred că investițiile verzi înseamnă doar panouri fotovoltaice, așa s-a creat o percepție. Ce alte investiții sunt considerate verzi și aici dacă se pune accentul pentru stocare?
2: Sigur, investițiile verzi nu prezintă doar panouri fotovoltaice, investițiile verzi reprezintă și eficiența energetică prin faptul că investești, asigură economii de energie. Investițiile verzi înseamnă investiții și în economia circulară, în reciclare, ca să asigur punerea în circulare materialelor și să nu folosești permanent și să faci uzură și risipă. Sigur, în baterii de stocare, da, bateriile de stocare tot sunt o investiție verde la pachet cu panourile fotovoltaice, pentru că doar să îi pui baterii de stocare și stochezi energia din rețea nu asigură practic cea mai verde investiție și cea mai sustenabilă. Sursele de producere a energiei, de regulă sursele bazate pe surse de energie regenerabile ca cazane pe biomasă, surse geotermale, folosirea energiei geotermale, pompe de căldură. Toate investițiile care utilizează sursele de energie regenerabile și aspectul de reciclare și eficiență energetică pot fi considerate ca investiții verzi. Și sigur, investițiile care contribuie la reducerea consumului de energie produsă din surse fosile și la economisirea resurselor materiale de alte tipuri, ca materiale, ca metale, ca diferite alte, toate sunt investiții verzi.
1: Avem aici o întrebare parvenită. Există riscul ca doar companiile mari să beneficieze de aceste oportunități, iar IMM-urile să rămână în urmă? Cine ar putea să răspundă?
0: Da, pot eu să răspund. Având în vedere noile clasificări a întreprinderilor mici și mijlocii, practic 99% din toate companiile din Republica Moldova sunt IMM-uri. Și toate IMM-urile sunt eligibile la programele de suport a ODA, respectiv doar, ține doar de capacitatea acestei întreprinderi de a fi convingătoare și de a aplica pentru aceste instrumente, dar eligibile sunt absolut toate, în afară de companiile mari, evident.
1: Așa. Cred că a fost clar răspunsul. Noi continuăm. Republica Moldova avansează spre integrarea europeană. Odată cu acest proces apar și noi reguli și vorbim despre taxonomia verde. Standardele ESG, raportarea de sustenabilitate, pentru multe companii acestea sunt noțiuni încă necunoscute. Doamna Arsenii, poate dumneavoastră puteți să ne explicați ce este pe înțelesul tuturor taxonomia verde?
2: Cred că poate mai bine ar fi alți colegi. Eu, taxonomia este...
1: Dar din punctul de vedere al CNED-ului, care sunteți cu mâna dreaptă a Ministerului Energiei, cum ar veni?
2: Da, pe partea noastră, noi

0: Cum am spus, suntem acum mai mult taxați pe finanțarea și finanțarea măsurilor în sectorul rezidențial, mergem deja spre sectorul public. Sigur, scopul nostru este ca în proiectele pe care le finanțăm să asigurăm toate aceste cerințe pe care le-ați menționat. Investițiile trebuie să fie sustenabile, investițiile trebuie să fie integrate și sub aspectul social, ca persoanele care beneficiază să beneficieze persoanele care poate nu-și permit cel mai bine, cei mai vulnerabili să beneficieze de cel mai mare suport. Sigur, noi avem pentru toate finanțările noastre, avem careva cerințe minime față de tehnologii. Noi finanțăm cele mai eficiente tehnologii și asigurăm ca proiectele noastre să asigure standardele minime ce țin de performanța energetică, standarde impuse inclusiv și prin transpunerea legislației europene.
1: Așa, dar de ce va deveni importantă pentru antreprenori această taxonomie, domnule Stepanuc?
2: Eu totuși o să încerc să explic ce înseamnă această taxonomie în termeni simpli, pentru ca să fie pe înțeles tuturor. Deci, taxonomia verde, în esență, este un instrument de stabilire a unor criterii uniformizate de stabilire sau de apreciere a unei finanțări ca fiind verzi. Asta înseamnă că pentru toate instituțiile financiare care acordă finanțări este stabilită o listă de criterii în baza cărora urmează să fie apreciat un credit ca fiind verde sau nu. Actualmente noi avem mulți actori din industria financiară care acordă credite verzi în baza propriilor criterii stabilite. Și atunci la nivelul Uniunii Europene s-a decis ca să fie o uniformizare, trebuie elaborată o politică în acest sens și iată, a fost elaborată taxonomia. Acum înseamnă că toate creditele care vor fi acordate o să treacă această sită, acest filtru, pentru a fi stabilit dacă este verde sau nu și pentru a evita greenwashing-ul. Greenwashing-ul înseamnă când un credit este aparent contractat ca fiind pentru o investiție verde, dar el de fapt nu este pentru o investiție verde. Cam asta în esență înseamnă taxonomie verde.
1: Așa. Scurt. Și de ce va deveni importantă pentru antreprenori? Vor fi clasificați în ești verde sau nu? Pentru asta se face?
2: Exact, exact. Vedem că trendul este că toate companiile, practic, încep să adopte strategii de mediu. Da? Acum avem această tendință doar la nivelul companiilor mari, pentru că fie din lipsă de cunoaștere, fie din lipsă de capacitate financiară, dar și de personal, companiile mici nu prea sunt familiarizate cu aceste concepte de verzi. Pentru că, la moment, după cum spuneam, activitatea lor primordială sau scopul lor primordială este obținerea profitului. Tendințele la nivelul Uniunii Europene, dar și internaționale, este că companiile încearcă să fie cât mai verzi, nu doar din simpla ambiția lor, că vor să fie companii calificate cu activitate verde, dar inclusiv pentru interesul investitorilor, dar și a consumatorilor. Tendința este că consumatorii sunt mai orientați spre procurarea produselor pe care ei le consideră verzi, ecologice și sustenabile. La fel și investitorii sunt mai tentați să investească în companii care sunt nedăunătoare mediului sau care au un impact mai redus asupra mediului.
1: Friendly, așa se mai numesc ele, da? Așa. Doamna Paladiciuc, IMM-urile înțeleg aceste standarde, aș vrea și părerea dumneavoastră la acest subiect. Sau există încă foarte, foarte multă confuzie, scepticism, poate, cum vedeți? În Republica Moldova, aici, mă refer.
3: Înțeleg, da. Într-adevăr, așa cum a menționat și Vasile, întreprinderile mici și mijlocii au multe bătăi de cap legate de dezvoltarea afacerii, de menținerea afacerii, de supraviețuire de multe ori.
1: Exact, și mai venim și noi cu fii friendly și fii eco. Și atunci?
3: Foarte des sunt în lipsă de capacități, persoane cu care să adapteze toate aceste standarde. Dar, în același timp, întreprinderile mici și mijlocii au o capacitate foarte bună de flexibilitate și reziliență. Și, respectiv, pentru a se integra în lanțuri valorice, pentru a se integra pe piețele internaționale, adoptă aceste standarde mai degrabă din perspectiva necesității, în cazul în care vreau să colaboreze cu anumiți parteneri, în cazul în care vreau să exporte sau, așa cum a fost menționat de colegii mei, în cazul în care doresc să acceseze finanțări, fie din granturi, fie din credite, fie din suport, alt suport financiar din partea partenerilor.
1: Dar la momentul actual, companiile, IMM-urile, mă refer, mediul de afaceri la general, vede aceste reguli drept o oportunitate sau drept o obligație birocratică sau cum o văd? Pentru că, cum ziceam, oamenii acum sunt concentrați să se alinieze la standardele Uniunii Europene, da? Și asta nu e doar de a fi eco și a fi verde, da? Și iată, mai venim și cu acest lucru. Și cât de mult întâlniți scepticism aici, mă refeream? Dacă ați putea să ne dați niște procente, de exemplu, că oricum, făcând acest forum, organizându-l, cred eu că ați făcut o analiză, că, uite, avem atâtea companii, ce ar trebui să facem.
3: Au fost făcute mai multe analize, nu vă pot oferi eu acum aceste procente, dar, într-adevăr, sunt ambele părți. Pe de parte, companiile văd acest lucru ca o necesitate în cazul în care vreau să se integreze în anumite lanțuri valorice, clustere sau să creeze parteneriate cu companii străine. Pe de altă parte, avem și acea categorie de antreprenori pentru care acest proces va dura un pic mai mult, pentru că trebuie să înțeleagă cum adaptează aceste standarde, cum compliance, da,
2: conformarea
3: la standarde. Da. Dar în această direcție mergem, pe unde mai punem că sunt unele industrii în care nu au standarde clare pe partea de economie verde circulară și atunci sunt cumva, au cumva alte măsuri legate de aceste inițiative de mediu și de societate.
1: Dar considerați că ar trebui să aibă loc și niște instruiri în acest sens?
3: Cu siguranță.
1: Da?
3: Instruiri,
1: și din partea ODA ar trebui să vină sau din partea cui?
3: Instruiri, ODA oferă instruiri în ce ține economie verde, dar instruiri pe parcurs ar trebui să fie livrate și de alte organizații de suport. În unele instituții încep să fie integrate în partea de curriculară, partea de economie verde, ceea ce este de asemenea un lucru foarte important.
1: Domnule Îndoitu, dumneavoastră, cum... adică nu chiar dumneavoastră, dar ODA pregătește antreprenorii pentru aceste schimbări. Există programe de instruire concrete, dacă ați putea să ne dați și nume?
4: Da, avem un program de instruire continuu care are mai multe module pe care antreprenorul le poate selecta. Unele din ele sunt axate anume pe aceste finanțări verzi, pe ceea ce înseamnă verde și cum antreprenorii ar trebui să se adapteze. Ei pot aplica pentru aceste cursuri pe pagina ODA, se înscriu atunci când se încep cursurile, sunt informați și pot participa. Dar instruirea este o chestie utilă, dar până la urmă noi observăm că atunci când compania începe să-și dezvolte un plan de afaceri și începe să caute finanțare, atunci ei sunt mult mai motivați să întreprindă acțiuni și se documentează, să înțeleagă cum asta lucrează. Practic toate instrumentele financiare sau de acces la finanțare pe care le are ODA au în ele introduse criterii verzi, respectiv ODA utilizează un așa numitul ESMS, un sistem de management a riscurilor sociale și de mediu, care este elaborat în corespundere cu standardele Băncii Mondiale, și fiecare finanțare acordată de bancă și garanție acordată de către ODA trece prin acest filtru, astfel antreprenorul înțelege în momentul în care este analizat prin prisma acestor criterii, nu doar unde este stabilit, dar și ce ar trebui să întreprindă, ce acțiuni concrete trebuie să întreprindă ca să-și îmbunătățească acest scor de risc. Și antreprenorii foarte bine înțeleg atunci când riscul este substanțial sau ridicat, ei nu vor putea beneficia de finanțare. Asta cred că este un impuls foarte important și un semnal dat atât de către partenerii internaționali cât de către stat că ar trebui să ne mișcăm spre direcția finanțărilor verzi și sustenabile. Doar ăștia vor putea fi competitivi pe viitor.
1: Așa, și dacă o companie ignoră aceste schimbări, atunci cât de mare este riscul să piardă accesul la finanțări și la piața externă? Doamna Arseni sau chiar domnul Îndoitu?
4: Riscul este destul de mare. Spuneam că antreprenorii deja înțeleg că aceste schimbări nu sunt doar de dragul protecției mediului sau de a fi mai frumoși în ochii societății. Sunt niște acțiuni care sunt necesare pentru ca afacerile lor să fie durabile și să poată fi competitiv pe piață. Sunt niște realități noi la care trebuie să ne adaptăm.
1: Doamna Arseni, se comunică destul la acest capitol? Cum considerați? Sau ar mai trebui?
0: Cred că se comunică destul de tot, dar după cum a fost menționat, este necesar să fie și interesul din partea companiilor. Dar cred că în ultima perioadă, ținând cont că aceste cerințe deja iau amploare și ele se cunosc mai bine și mai clare sunt reglementările, cum ele pot fi aplicate și companiile deja urmează să le implementeze. Eu cred că deja foarte multe companii în Republica Moldova au standarde de mediu implementate, au diferite standarde de calitate și aceasta deja este o tendință și o necesitate, pentru că aproape în toate instituțiile au cerințe, chiar și la aplicare, la diferite tendere, achiziții, le trebuie să asigură aceste standarde și aceste standarde vor fi mai riguroase, inclusiv dacă vorbim acum și de domeniul achizițiilor publice, urmează a fi aplicat acest domeniu de achiziții publice durabile, care vor fi mai multe incluse aceste sisteme, aceste cerințe ce țin de sustenabilitate și companiile vor trebui să se conformeze dacă vor dori să aplice. Și prin aplicarea acestor reglementări deja automat companiile trebuie să întreprindă acțiuni, planuri de dezvoltare ca să asigure că sunt competitive în comparație cu alte companii, inclusiv și companii internaționale. Și acesta este un aspect foarte important dacă companiile locale doresc să se externalizeze, mai ales în aspectul integrării europene, dacă doresc să se extindă area și în alte state, este important să analizeze aceste trenduri și să devină competitive. Sigur.
1: La forum s-a vorbit foarte mult și despre digitalizare. Cum se leagă digitalizarea de economia verde? Cred că doamna Paladiciuc ne va spune de ce nu putem vorbi astăzi despre o economie verde fără digitalizare.
3: În primul rând, economia verde sau circularitatea în cadrul unei întreprinderi este legată direct și de partea cum sunt organizate fluxurile și procesele în cadrul companiei. Și atunci instrumentele de digitalizare sunt cele care sunt un prim ajutor și ajută compania să revadă procesele în cadrul acestea și să micșoreze, de ce nu, cantitatea de hârtie folosită în cadrul acestor procese. Așa. Și respectiv, cel puțin din acest punct de vedere, să devină mai bune. Totodată, instrumentele digitale ajută foarte mult companie în dezvoltarea, în identificarea noilor clienți, în păstrarea legăturii cu clienții, în gestionarea fluxurilor de produse și servicii care sunt în cadrul companiei și în eficientizarea acestora pe viitor, în dependență de cerință și capacități.
1: Domnule Îndoitu, cred că dumneavoastră aveți niște statistici. Să ne spuneți dacă observați că antreprenorii investesc suficient în digitalizare sau încă predomină investițiile clasice?
4: Antreprenorii în ultima perioadă cred că sunt lideri la capitolul investițiilor în digitalizare și asta se vede inclusiv și din rezultatele programelor pe care le gestionează VODA. Noi am avut anterior un produs iarăși separat pentru digitalizare, acesta iarăși a fost continuat în cadrul acelui instrument de finanțare Crește MMM cu o componentă separată pentru acest domeniu și antreprenorii înțeleg foarte bine că digitalizarea le poate reduce costurile și le pot aduce mai mult profit. Eu am să vă dau un exemplu pe situația ODA atunci când vorbim de digitalizarea proceselor noastre. Deci până anul trecut noi emiteam garanțiile financiare pe suport de hârtie, ceea ce înseamnă că antreprenorul pleacă la bancă, acolo semnează cererea, cineva o transmite scanată, pe urmă vine documentele, trebuie să le semneze. Iată că de anul acesta noi am digitalizat acest proces, respectiv nimeni nu pleacă nicăieri, antreprenorul de acasă sau de la birou semnează cererea, primește garanție online, banca nu vine să ia contractele de la noi și dacă ne uităm sub aspectul economiei verzi, vă închipuiți cât transport, timp și câte resurse au fost economisite doar printr-un simplu instrument de digitalizare. Asta înțeleg și antreprenorii și atunci când o pot face, ei o fac cu siguranță.
1: Numai că le trebuie, adică un lucru obligatoriu este semnătura digitală, de aici începe totul, da? Și aici vorbim...
4: Exact, dar deja suntem în secolul 21, în secolul digitalizării, nu există un antreprenor care nu are semnătură electronică, el nu poate fără semnătură electronică nici de bună o declarație la fisc, respectiv toți, chiar și agricultorii din tractor de pe deal pot semna electronic documentele și le transmite.
1: Da, este foarte îmbucurător acest lucru, Clauzim, dar totuși există persoane care mai au lacune la acest subiect. Ce
4: cred că sunt excepții, așa? Mai mult decât o regulă, mai sunt cei care poate nu au avut necesitate stringentă sau nu s-au blocat într-un proces, pentru că absolut toate procesele și serviciile guvernamentale, practic toate sunt digitalizate. Atunci când vrei să vii să depui o cerere pe hârtie, ți se spune că trebuie să ai semnătură electronică. Simplu treci drumul la Orange, la Molcel sau un alt birou.
1: Să nu dați
4: poți
1: nume, nu facem publicitate nimănui aici.
4: Da, la un oarecare operator de telefonie mobilă și îți faci semnătura electronică într-o oră și aplici la toate serviciile guvernamentale.
1: Așa. Deci este o necesitate și chiar pentru persoanele fizice ar trebui să aibă și este gratuit, dragi cetățeni. Puteți să vă adresați și să aveți această semnătură electronică. Este o necesitate, într-adevăr, în zilele noastre. Doamna Arsenie, revine la întrebarea cu tehnologia. Cum ajută tehnologia la reducerea consumului energetic? Și dacă să ne spuneți, în Republica Moldova, ce există, iată, concrete exemple de mare anvergură, da, poate le aveți și puteți să vă lăudați cu ele aici, astăzi.
0: Sigur, tehnologiile se dezvoltă foarte rapid în ultima perioadă și se dezvoltă sub aspectul creșterii performanței. Ca exemplu pot să dau același simplu panou fotovoltaic. Dacă câțiva ani în urmă un panou fotovoltaic avea un randament de 16%, acum ele toate au un randament de 20% și mai sus procent, ceea ce înseamnă că ele produc mai eficientă energie. Similar este și pentru pompele de căldură, pentru baterii de stocare, pentru toate tehnologiile, ele au acești indicatori și dezvoltarea tehnologică duce la ceea că toți acești indicatori sunt în creștere și se asigură performanța cât mai ridicată. Am menționat odată că în toate proiectele pe care noi le finanțăm, noi avem cerințe minime pentru toate tehnologiile și pentru toate materialele și încercăm să mereu să actualizăm aceste cerințe în funcție de evoluția pieței, pentru că piața se dezvoltă și ceea ce a fost actual cu 2 ani în urmă deja nu este actual. Noi la o regularitate de 2 ani actualizăm ceea ce facem pentru ca să creștem economiile de energie. Cu cât instalezi o tehnologie mai eficientă, cu atât ai economii mai mari la factură și aceste economii poți să le investești în alte necesități ale gospodării, inclusiv și ale antreprenorilor. Noi, prin cadrul programelor pe care noi le finanțăm, sigur, sunt dedicate sectorul rezidențial, noi avem programul ferm pentru reabilitarea măsurilor la case individuale și la blocuri și avem și pentru vouchere, unde prin
1: Casa Verde aveți, unde da. De asemenea este tot digitalizat, da. Adică chiar acel dosar trebuie să-l depui doar sigur. În format electronic, la nu noi merge toate hârtia, așa că aici sunteți mai aproape cu digitalizarea.
0: Da, noi încercăm în general să digitalizăm mai multe aspecte și procesele interne. Casa Verde este produsul prin care noi practic digitalizăm și activitățile interne. Noi nici pe intern practic foarte puține hârtie avem. Suntem permanent în proces de dezvoltare a platformei pe care o avem și facem o platformă de management complexă. Beneficiarii cu Casa Verde nu avem nicio interacțiune fizică. Absolut tot este pe intermediul platformei, sigur trebuie să ai această semnătură digitală,
1: da, electronică. Sigur, și știam că am realizat cu dumneavoastră acea emisiune și bine ați explicat tuturor.
0: Da.
1: Domnule Stepanuc, în următorii 5 ani, dacă să luăm iată 5 ani, ce tip de companie va avea avantaj competitiv pe piață? Iată tipologia. Deci trebuie să fie cum această companie ca să fie și să aibă un venit, să fie competitiv și pe piața europeană și aici pe intern.
2: Deci, cu siguranță, companiile care vor fi competitive în 5 ani vor fi companiile flexibile, companiile care reușesc să se adapteze, pentru că 5 ani, după mine, este un orizont de timp foarte lung, da? Nu rezerv clipa cât
1: nu aduce anul, cât aduce
2: nu aduce
1: ceasul.
2: Anul cât aduce ceasul. Exact. Noi nu putem să cunoaștem ce o să fie mâine. De asta reziliența, durabilitate și sustenabilitate ține de capacitatea de flexibilitate și cât de bine reușești tu să te adaptezi noilor cerințe. Cerințe o să fie cu siguranță multe, obligații o să fie multe, necesități de investiții cu siguranță la fel o să fie multe, dar până la urmă ține de viziunea și strategia companiei, cum se vede ea poziționată în 5 ani. Vrei să fii o companie competitivă, atunci trebuie să fii mereu să ții mâna pe puls, da? Să fii în
1: tonus. Dar în opinia dumneavoastră, care sunt sectoarele economiei moldovenești care pot beneficia cel mai mult de investițiile astea verzi?
2: vorbim cu siguranță de sectorul agriculturii, sectorul industriei de producere, vorbim despre sectorul textililor, vedem o tendință de în creștere de export a acestor servicii. Cred că astea sunt cele trei de bază, dar cu siguranță sectorul producerii este cel mai vizat.
1: Doamna Paladiciuc, forumul s-a încheiat, acum începe partea cea mai dificilă, implementarea. Ce urmează după această primă ediție? Să ne spuneți și cum vor fi transformate concluziile forumului, iată, în acțiuni, la concret, pentru ca Republica Moldova să avanseze.
3: Bazându-ne pe feedback-ul pe care l-am primit în urma acestui forum, urmează să organizăm mai întâi de toate o serie de întruniri în care instituțiile publice sau instituțiile statului ar putea comunica mai deschis cu mediul de afaceri și cu mediul asociativ despre acele schimbări care iată că sunt pe agenda Republicii Moldova și acele schimbări pe care ar trebui cei din urmă să le implementeze sau să le înțeleagă mai bine sau chiar pentru a discuta noile măsuri.
1: Dar sunt deschise aceste instituții ale statului? Cum vedeți dumneavoastră?
3: Da, sunt deschise și au venit cu propuneri chiar ele pentru organizarea unor astfel de evenimente la care, într-adevăr, vom merge și pe care vom începe să le organizăm. Este important acest dialog, este importantă această creare de încredere între toți actorii participanți, da? Și aici vorbim despre acei stakeholder pe care ați menționat, instituțiile publice, antreprenorii, asociațiile și organizațiile de suport. Și, de asemenea, deja sunt procesele pe care noi nu le putem controla, dar atât ministerele, cât instituțiile financiare, bancare și nebancare au prezentat în cadrul forumului acei pași pe care urmează să implementeze pe parcursul anului și anilor care vin, inclusiv cu dezvoltarea unor noi instrumente financiare, inclusiv cu ajustarea unor criterii noi de evaluare, așa cum a menționat și colegii mei. Iar atunci când vorbim despre organizațiile de suport, cum sunt ODA, NCD, Horizon Europe, UNDP și altele, vorbim despre instruiri pentru antreprenori, vorbim despre consultanță, informare a antreprenorilor, pentru a ajuta să acceseze acele surse financiare care sunt disponibile la moment și care din anumite motive nu pot fi accesate de antreprenori, fie că nu cunosc despre ele, fie că nu sunt clare regulile jocului, fie că nu este clar sau nu este făcută acea evaluare a necesităților antreprenorilor atunci când vorbim despre aceste finanțări.
1: Domnule Indoitu, vor apărea noi programe de finanțare pentru antreprenori? La ce să se aștepte antreprenorii? Mediul de afaceri?
4: Da, cu siguranță vor apărea, ele apar în permanență. Trebuie antreprenorii să fie agili, să poată să se adapteze, cum a spus Vasile anterior, ca să poată beneficia de aceste programe. Nu știu dacă e cazul să vin cu o listă de planuri, dar pot să menționez
1: deci,
4: simplu
1: că aceste planuri deja există sau cum se înțelege?
4: Există, chiar pentru anul acesta noi planificăm lansarea câtorva instrumente noi, vorbim aici de garanții pentru export, vorbim de garanții pentru obligațiunile corporative emise de IMM-uri, vorbim de fondul de fonduri care a fost recent lansat, este un instrument de investiții cu capital de risc care atrage și capitalul privat pentru a îndrepta banii statului, dar și a investitorilor în companii care vor investi inclusiv în aceste domenii. Vorbim de mai multe intervenții și vreau să le spun antreprenorilor că cei care văd oportunități în loc de provocări, de regulă, au succes, respectiv aș vrea să le adresez un îndemn ca să nu ia aceste criterii ca niște noi reglementări, provocări și raportări inutile, sunt chestii care le vor ajuta să fie mai competitivi și mai buni în ceea ce fac.
1: Domnule Stepanuc, doamna Paladiciuc, foarte succint, avem doar 30 secunde. La anul mai organizați un alt forum?
3: Planificăm.
1: planificați, da?
2: Da, planificăm. Este abia prima ediție.
1: Este prima ediție și urmează a doua ediție, dar la anul. Anul acesta deja gata.
2: Cu siguranță nouă anul.
1: Așa. Investițiile verzi nu mai reprezintă doar o temă de mediu, clar lucru. Ele devin un criteriu de competitivitate economică, de acces la finanțări și tot mai mult o condiție pentru integrarea pe piața europeană. Cu noi în cadrul ediției de astăzi au fost doamna Lucia Arsini, directoarea adjunctă a Centrului Național pentru Energie Durabilă, doamna Oxana Paladiciuc, manageră FinTech Hub Moldova, domnul Vasile Stepanuc, manager politici MCM Moldova și domnul Vadim Indoitu, director adjunct al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Le mulțumesc invitaților pentru prezență și perspectiva adusă în cadrul emisiunii Spațiul Public. Eu sunt Cristina Benghe și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră, la 10 și 10 minute, cu o nouă ediție în cadrul emisiunii Spațiul Public. O zi frumoasă să aveți! La revedere!
5: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
7: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Verificări extinse, schimbări la nivel de conducere și control strict al întreprinderilor de stat au fost anunțate în această dimineață de președinta Maia Sandu după scandalul de la Moldața. Agenția Proprietăți Publice va fi reorganizată după demisia directorului Roman Cojuhari, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Furtuna violentă care a lovit România seara a provocat moartea unei persoane și a produs pagube în 60 de localități din 20 de județe. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. Verificări extinse, schimbări la nivel de conducere și control strict al întreprinderilor de stat au fost anunțate în această dimineață de președinta Maia Sandu după scandalul de la Moldața. Șefa statului a subliniat că recentele acuzații de abuzuri și nereguli la unele instituții și întreprinderi de stat au afectat grav încrederea publică și impun măsuri urgente. Ea a afirmat că reacția societății este justificată și că aceste derapaje reprezintă un test major pentru administrație. În declarația sa, președinta a precizat că tratamentele preferențiale, beneficiile nejustificate și utilizarea ineficientă a banilor publici sunt inacceptabile. Totodată, ea a menționat că situația arată existența unor vulnerabilități sistematice care trebuie remediate rapid. Ce măsuri urmează să fie implementate, ne spune Olga Mânzat, care a urmărit declarațiile șefei statului.
8: Una dintre direcțiile principale anunțate astăzi de președinta Maia Sandu vizează procesul de numire a conducerii instituțiilor de stat. Oficiala a subliniat necesitatea introducerii unor mecanisme mai stricte de verificare a candidaților, inclusiv obligativitatea avizelor din partea serviciilor de securitate și anticorupție, verificarea experienței profesionale anterioare și solicitarea de recomandări de la foștii angajatori. Ea a atras atenția că dificultatea identificării unor persoane calificate și integre pentru funcții cheie a creat situații în care anumite posturi au rămas interimare, ceea ce poate fi exploatat.
9: Revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. Trebuie să ne asigurăm că un om poate participa doar într-un consiliu, nu în mai multe, și trebuie să ne asigurăm că remunerația pentru membrii consiliilor este una reglementată. Știu că în marea majoritate a consiliilor plățile sunt de câteva mii de lei. Eu aici mă refer la situațiile când plățile sunt exagerate și nejustificate. Pentru fiecare întreprindere de stat trebuie să se publice indicatori de performanță.
8: Președinta a mai punctat separarea activelor statului în două categorii, cele cu potențial comercial și cele pasive sau aflate în dificultate. Aceasta o reorganizare organizare ar presupune și o eventuală divizare a Agenției Proprietăți Publice în două structuri distincte cu atribuții diferite. Totodată, șefa statului a subliniat că Republica Moldova se află într-un proces intens de reformă și integrare europeană, însă acest efort nu poate justifica tolerarea abuzurilor. Ea a făcut apel la consolidarea integrității în toate instituțiile și la restabilirea încrederii publice în stat.
9: Știu că cu toții, Guvernul, Parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
8: Maia Sandu a comentat și scandalul legat de verișoara sa, Anastasia Taburceanu, care a fost angajată la Moldața și s-a declarat supărată după acest scandal. Șefa statului a mai spus la conferința de presă că tratamentele preferențiale sunt inacceptabile. Maia Sandu a mai cerut instituțiilor de control, inclusiv Serviciului Fiscal de Stat, reprezentanților de la Anticorupție, să verifice toate suspiciunile de nereguli, indiferent de persoane sau legături politice. Ea a insistat că orice beneficii obținute ilegal trebuie recuperate, iar cei responsabili trebuie să răspundă în fața legii. Precizăm că în prezent Moldața este vizată de o anchetă a Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție într-un dosar de abuz în serviciu. Oamenii legii au descoperit mai multe abuzuri financiare și au scos la iveală 33 de angajări făcute fără concurs.
7: Agenția Proprietăți Publice va fi reorganizată după demisia directorului Roman Cojuhari, a anunțat premierul Alexandru Munteanu la ședința de astăzi a Guvernului. De asemenea, oficialul a anunțat că suspendă concursul pentru șefia Moldtelecom și a cerut verificări la întreprinderile de stat.
10: Începând de azi, demarăm reorganizarea APP-ului și trecerea acestei agenții în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor ministrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut. Și cred că întrebarea principală cât de profesionist calificați pentru aceste consilii. Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea demisiei.
7: Amintim că Roman Cojuhari și-a anunțat în seara zilei de 29 iunie demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice, la aproximativ o săptămână după izbucnirea scandalului de la Moldața. Partidul Acțiune și Solidaritate își asumă responsabilitatea pentru erorile din gestionarea Moldața, a declarat președintele Parlamentului Igor Gros într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Oficialul a cerut de la guvern demisia lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii Metalferos.
11: Investigația jurnalistică a fost o lecție dură pentru noi, care ne-a arătat unde am greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem. Criticile și nemulțumirea oamenilor, mai ales în raport cu abuzurile salariale, imorale, nesimțite, sunt legitime. Oamenii au tot dreptul să fie supărați, să ceară explicații și să aștepte acțiuni concrete din partea statului. Iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme și ele există.
7: Igor Gros a mai precizat că după ședința de ieri a Biroului Permanent Național al PS au fost luate decizii de retragere a calității de membru de partid pentru Anastasia Taburceanu, verișoara președinte Maia Sandu, care câștigă câte 10.000 de euro pe lună, dintre care 6.000 de la Moldața, pentru Mihai și Petru Bondar, precum și pentru Lilia Coică.
11: De multe ori am mers pe bună credință și chiar dacă majoritatea colegilor erau de bună credință, se mai întâmpla să infiltreze și profitori care au călcat în picioare încrederea oferită. Am ridicat standardele și așteptările față de politicieni și oamenii au investit mult încredere în noi. Avem datoria morală să refacem această încredere oricât de greu ar fi. Ne cerem scuze pentru greșelile comise și vrem să le reparăm cât mai repede, fiindcă înțelegem că este pusă în joc credibilitatea noastră. Obiectivul nostru nu s-a schimbat. O să ducem țara în Uniunea Europeană, o să avem instituții mai puternice, o economie dezvoltată, mai multă democrație, instituții de drept puternice și încrederea oamenilor în aceste instituții.
7: Amintim că în urma investigației jurnalistice de la sfârșitul lunii iunie s-a depistat că la întreprinderea responsabilă de securitatea spațiului aerian, fostul director Dumitru Vanghele a obținut funcția după ce a indicat informații eronate în CV, inclusiv faptul că primea un salariu de aproximativ 110.000 de lei pe lună. La scurt timp s-a aflat că și fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața avea venituri lunare de 120.000 de lei. Anastasia Taburceanu, care este și verișoara președinte Maia Sandu, a demisionat. Scandalul a provocat și alte plecări. Luni, deputatul PAS, Radu Marian, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Furtuna violentă care a lovit România marți seara a provocat moartea unei persoane în județul Ilfov și a produs pagube în 60 de localități din 20 de județe. Bucureștiul a fost cea mai afectată zonă, unde aproximativ 900 de intervenții erau încă în așteptare în această dimineață. Un bărbat și-a pierdut viața în localitatea Găneasa, județul Ilfov, după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla. La sosirea echipajelor de intervenție, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, potrivit news.ro. Pompieri au intervenit pe întreg teritoriul României pentru înlăturarea copacilor și stâlpilor doborâți de vânt, acoperișurilor smulse, autoturismelor avariate și pentru gestionarea altor efecte provocate de vișelie. De asemenea, mai multe localități au rămas fără energie electrică. Bucureștiul a fost cea mai grav afectată de fenomenele meteo extreme. Ploile torențiale au inundat pasaje și străzi, au blocat traficul rutier, a afectat unele stații de metrou și a generat aproape 2000 de apeluri la numărul unic de urgență 112. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Bun găsit, Cezaran, prima zi a lunii iulie. Să ne fie una cu noroc. Ce noutăți și rubrici ne-ai pregătit pentru ediția de miercuri?
12: Te salut, Vitalie, în cea mai călduroasă lună a anului, luna iulie, cunoscută popular și sub numele de cuptor, luna fierbințelilor, este perioada concediilor, a escapadelor la mare sau la munte și a zilelor lungi petrecute la piscină, exact acele locuri care ne oferă confortul și răcoarea atât de necesară în această perioadă. În ediția de astăzi vă aducem o premieră muzicală de la interpreta Mariana Mihăilă, aflăm chiar de la ea ce planuri de vacanță are pentru această vară, dar și care sunt destinațiile sale preferate. Și pentru că zilele însorite cer energie din plin, v-am pregătit un playlist bogat cu de toate. Dăm startul emisiunii pe o notă, așa, pe o notă vibrantă. The Black Eyed Peas feat. J Balvin cu Ritmo.
13: De la 11 la 13 cu Cezara

de Black Eyed Peas și J Balvin. Am ascultat piesa Ritmo, celebra producție de pe coloana sonoră a filmului Băieții Răi. Black Eyed Peas și Balvin au împrumutat refrenul marelui hit din anii 90, The Rhythm of the Night, lansat de trupa Corona. Artiștii au adaptat acele acorduri celebre pe un ritm modern de reggae, oferind doza perfectă de energie pentru această oră. Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM Capitală. Timp de două ore vă aduce muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți, desigur, și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, iar mai târziu analizăm succesul unui program care redefinește anii maturității. Aflăm cum Universitatea Vârstei a Treia deschide noi porți spre cunoaștere și interacțiune pentru persoanele de vârsta a treia. Alte subiecte la fel de interesante vă așteaptă pe parcursul acestei ediții și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. Ascultăm o colaborare de top dintre Shakira și Burna Boy, Dai Dai.

Dai, o colaborare de top dintre Shakira și Burna Boy, lansată oficial ca imnul turneului final FIFA World 2026. Dai, este inclusă și pe albumul FIFA World 2026, un material complex care adună la un loc cele mai puternice ritmuri internaționale ale momentului. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. Pe 1 iulie în anul 1971 s-a născut Missy Elliott. Este cântăreață, răperiță, producătoare muzicală și compozitoare. De-a lungul carierei sale impresionante, Missy a redefinit genurile muzicale prin stilul său inovator, versurile puternice și videoclipurile creative, adesea regizate de colaboratorul ei apropiat Dave Myers. Debutând în anii 90, Missy Elliott a fost una dintre primele femei răperițe care a avut succes comercial major, reușind să cucerească atât topurile muzicale, cât și inimile publicului din întreaga lume. Albumele ei au adus hituri care au devenit clasice, cum ar fi Get Her, Freakin', Hold It și Lose Control. Pentru contribuțiile sale remarcabile, a câștigat 5 premii Grammy și a fost prima femeie referită introdusă în Hall of Fame. Pe lângă cariera solo, Missy a produs și a scris hituri pentru artiști celebri precum Janet Jackson sau Whitney Houston, Beyoncé, influențând profund industria muzicală și cultura pop. Este recunoscută pentru capacitatea sa de a combina sunete futuriste și cu influențe din muzica soul, funk și hip-hop clasic, creând astfel un stil unic și inconfundabil. Astăzi, Missy Elliott rămâne o sursă de inspirație pentru mulți artiști și fani, iar energia și creativitatea ei continuă să cucerească generații întregi. Acum să ne bucurăm de un hit care a făcut istorie în muzica hip-hop și R&B, For My People, după care vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 1 iulie 1891, la vârsta de 73 de ani, s-a stins din viață Mihail Cogălnicianu, una dintre cele mai importante personalități ale României moderne. Moartea sa a survenit în timpul unei intervenții chirurgicale la Paris. A fost înmormântat la cimitirul Eternitatea din Iași. Om politic, istoric, publicist și al treilea prim-ministru al României după unirea principatelor, Cogălnicianu a avut un rol decisiv în consolidarea statului român și în promovarea marilor reforme din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Tot el a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai culturii române moderne, fondator al revistei Dacia Literară și președintele Academiei Române. La peste un secol de la dispariția sa, Mihail Cogălnicianu rămâne un simbol al reformei, al modernizării și al afirmării identității naționale. La 1 iulie 1903 începe prima ediție a Turului Franței. Henri Desgrange, directorul ziarului Loto, aprobase planul de a organiza o cursă ciclistă între principalele orașe ale Franței, Paris, Lyon, Marsilia, Toulouse, Nantes și din nou în capitală. În doar 5 ani, competiția devenise foarte populară. Primul câștigător al Turului Franței a fost Maurice Garin. Doar 21 de participanți dintre cei 60 înscriși au rezistat până în ultima etapă. În anul 1903 nu existau echipe tehnice, defecțiunile erau remediate de cicliști, iar sportivii se opreau să-și ajute adversarii. Primul străin care a câștigat Turul Franței a fost belgianul Odile de Freux în 1912, iar ultimul învingător francez a fost Bernard Hinault în 1985. Pentru producătorii de biciclete și echipamente sportive, Turul Franței a fost de la bun început o posibilitate fantastică de a-și face reclamă. La 1 iulie 1908, SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență. Acest semnal a fost adoptat pentru prima oară de către guvernul german în aprilie 1905 și a devenit standardul la nivel mondial în cadrul celei de-a doua convenții internaționale radiotelegrafice, care a intrat în vigoare peste 3 ani la 1 iulie. De la început, semnalul de alarmă SOS a constat într-o succesiune continuă de 3 puncte, 3 linii, 3 puncte, care în codul Morse înseamnă SOS. Este singurul semnal format din 9 elemente în cod Morse, făcându-l mai ușor de recunoscut. Celelalte simboluri folosim cel mult 8 elemente.

0: Am vibrat pe acordurile hitului Time After Time, piesa de aur cu care Cyndi Lauper a luat cu asalt industria muzicală internațională și a cucerit publicul din întreaga lume. Titlul a fost inspirat de un film science fiction pe care artista l-a găsit răsfoind un ghid TV în studio. Dincolo de sensibilitatea interpretării, această piesă a demonstrat că artista din New York este și o compozitoare genială. Melodia a devenit un etalon al muzicii pop, fiind preluată ulterior și de alții muzicieni, inclusiv de legenda jazzului Miles Davis. Păstrăm această energie frumoasă pe undele Radio Moldova și continuăm cu rubrica de psihologie. Conceptul de Universitatea Vârstei a Treia reprezintă o formă de educație non-formală dedicată persoanelor de peste 60 de ani, menită să combată izolarea socială și să promoveze conceptul de îmbătrânire activă. La nivel european, aceasta este un model consacrat, iar în Republica Moldova a devenit o inițiativă de succes în ultimii ani. Lansat ca un proiect pilot în octombrie 2023, programul s-a extins rapid și poate fi accesat de la mai multe universități.
1: Mai mult decât un simplu cadru academic, Universitatea Vârstei a Treia este un spațiu de socializare și dezvoltare personală. Obiectivul său principal este de a oferi seniorilor oportunitatea de a-și menține mintea activă, de a-și dezvolta competențe noi, în special cele digitale, și de a rămâne conectați la viața comunității. Discut cu Tatiana Turchina, psiholog, șefa Departamentului Formare Continuă la Universitatea de Stat din Moldova.
2: În cadrul Universității de Vârstea a Treia, vârstnicii fac studii de un an de zile, iau oportunitatea de a selecta 4 cursuri din 6 pe care noi le oferim și fiecare curs are o durată de 12-14 ore cu a fi prezenți la universitate o dată în săptămână, respectiv undeva 7 săptămâni, ei frecventează un curs. Ce am observat eu din experiența acestor 3 ani? Am redescoperit această vârstă care se numește Vârsta a Treia. Am văzut vârstnicii noștri cât sunt de curioși, responsabili, optimiști și dornici de a cunoaște foarte multe lucruri noi, de a-și actualiza cunoștințele și informațiile pe care le aveau și de a construi sau reconstrui legături sociale, relații. Și probabil că Universitatea Vârsta a Treia este un mediu de coeziune socială. Ei depășesc percepțiile pe care le au ei despre vârsta lor, precum că este o vârstă care nu mai are valoare. Ei, de fapt, ajung să se revalorizeze pe sine. Noi îi vedem cum ei din ce în ce mai mult își reactualizează utilitatea lor pe care ei o simțeau atâta timp cât erau în câmpul muncii și atâta timp cât erau ei, cum zic ei, utili pentru familia lor. Dar în momentul în care ei au copii maturi, familiile lor, la mulți din ei și nepoții deja sunt mari, cumva la un moment dat nu se mai simțeau utili. Ori, venind aici la universitate, se reactualizează aceste nevoi și își dau seama că ei pot să facă încă foarte multe lucruri. Ei au creat mici grupuri astfel încât își organizează multe, multe alte activități împreună. Merg în excursii împreună. Au avut câteva excursii la Parlament, la Banca de Economii, la mănăstiri. Le-am creat acest spațiu în care ei să creeze comunități între ei. Mai mult, unii din ei chiar sunt implicați în diverse asociații ca și voluntari și se invită unul pe altul pentru a participa în calitate de voluntar. Este foarte important că anume prin astfel de acțiuni, cum este Universitatea Vârstei a Treia, să-i facem pe vârstnicii noștri, într-adevăr, să se simtă utili, să simtă că vocea lor în continuare contează foarte mult, că ei pot să dezvolte diverse alte acțiuni și activități și cel mai important este că în felul acesta ei își mențin sănătatea lor mentală. Ei își simt valoarea lor, indiferent că au 70, 85 sau 90 de ani.
1: Universitatea Vârstei a Treia demonstrează că, indiferent de vârstă, curiozitatea intelectuală și nevoie de conexiune umană rămân motoarele principale ale unei existențe împlinite. Este o investiție în demnitatea umană care, pe termen lung, reduce povara psihologică asupra întregului sistem social, demonstrând că îmbătrânirea sănătoasă este, înainte de toate, o chestiune de atitudine și implicare.
3: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.

0: V-am ascultat în premieră piesa My Repeat din repertoriul interpretei Mariana Mihaila în sezonul estival, când majoritatea oamenilor e cu gândul la vacanță. Pentru interpreți, ritmul de lucru este mult mai intens. Vara înseamnă de cele mai multe ori o agendă plină de evenimente, filmări și noi proiecte. Uite că Mariana Mihaila în această perioadă a reușit să-și organizeze timpul într-un mod admirabil și este gata să ne împărtășească noutățile din activitatea sa. O salutăm chiar acum de la celălalt alt capăt al firului. Bună ziua, dragă Mariana!
1: Te salut cu drag, Cezara! Mersi pentru atâta atât de binevoitor cu drag. Și cu o voce atât de caldă.
0: Mulțumesc!
1: Ca și timpul de afară.
0: Da, chiar vreau să te întreb, cum te-a întâmpinat luna iulie, una extrem de călduroasă, și cum faci față temperaturilor așa atât de ridicate?
1: Eu fac față bine, slava Domnului, accept și tolerez bine arșița, deci vremea toridă.
0: Te faci bine cu ea.
1: Sunt omutoarele. Da, mă împac mai bine decât cu frigul, apropo, că dacă ți-i cald, te răcorești, te stropești cu apă, iar când ți-i frig, e mai complicat, știi?
0: Te îmbraci. Dacă... te-a scuz undeva.
1: Chiar. Mie, în general, îmi place vara. Vara e și mai economă, zic eu, da? Uh-huh. N-avem multe haine, n-avem multe accesorii de cumpărat, nu avem de achitat căldura, așa că...
0: Da, înțeles.
1: E perfectă. Multe fructe, legume și zic eu că am avut un iunie atât de răcoros că e și firesc să fie iulie cald, că e luna cuptorului, nu?
0: Așa
1: că îmi fac planuri deja de piscină, cel puțin că încă mai sunt încadrată în serviciu, da? Că suntem colegi la Teleradio Moldova, fac emisiunea Stil Nou și chiar recent am filmat o ediție de vară cu tendințe vestimentare despre anotimpul, în anotimpul estival, da? În timpul ăsta estival. Ce se poartă, cum ne îmbrăcăm, hainele de vacanță, cum ne facem valiza de vacanță. Și după iau și eu concediu și plec și eu la mare, că chiar îmi doresc să ajung și eu undeva.
0: Uite, acum câteva minute am ascultat noua ta piesă, mai rapid. Te rugăm să vii cu mai multe detalii despre acest proiect.
1: Da, este o melodie dansantă, pe ritmuri latino, zic eu că se potrivește vibe-ului de vară, petrecerilor care se fac vara până târziu, până în zori chiar. O melodie de iubire, când un băiat îndrăgostit își fură într-un mod, na, așa mai metaforic vorbind, iubita, da, o cucerește. Și o cere de soție, o face mireasă și deja încep o viață de familie frumoasă. Dar este despre o poveste de iubire care, la care visează, cred eu, fiecare cuplu sau mai mult, cred că visează fetele. Băieții, na, pot sta și bine și necăsătoriți, dar fetele oricum visează la o familie, la să fie mirese, să îmbrace rochia albă, știi?
0: Da, pentru da, bărbații, da.
1: Nu e atât de important.
0: Uh-huh.
1: Dar pentru noi povestea, vizualizarea asta, să te simți tu prințesă, cred că este valabil pentru aproximativ, nu știu, 90% din femei, asta e valabil. Suntem mai visătoare noi, știi?
0: Cu cine ai colaborat la această melodie?
1: Am colaborat cu instrumentistul, aranjorul, deci și regizorul de sunet Vitalie Rusu, cel care mi-a semnat mai multe orchestrații muzicale, iar piesa asta, apropo, chiar el a scris și muzica. Eu am semnat textul, iar piesa este compusă de el și orchestrația în sine și deja tot mixul, masteringul a fost realizat de el. Am făcut-o ceva timp în urmă, dar am lăsat-o pe raft, așa, nu am lansat-o imediat, da? Adică s-a lăsat așteptată piesa asta, că noi mai pregătim, ne facem bagaj de melodii și apoi una câte una le scoatem.
0: O mai promovăm. Știu că agenda ta este încărcată în această perioadă, dar vara înseamnă și evadare. Unde îți propui să pleci în vacanță în acest sezon și cum arată destinația perfectă pentru tine în 2026?
1: Da, deci la moment că suntem în post, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, nu se fac nunți, petreceri, adică mai puțin și sunt relativ mai liberă. Acum, până se încheie postul, după deja, da, începe un val de evenimente, vin și cei din diaspora acasă, pentru că chiar dacă s-au stabilit peste hotare, oricum le place să sărbătorească aici, la noi acasă, simt altfel vibe-ul tradițiilor, da, atmosfera, și la moment sunt implicată în realizarea proiectului Stil Nou, în treburi casnice, apropo, m-am apucat și
0: da, care sunt la fel de importante.
1: De curățenie generală și de pus mobilier nou și de mai făcut schimbări, știi? Mm-hmm. Adică chiar n-am făcut-o de mult și simt că deja gata, parcă nu aveam aer în casă, știi? Și iată, chiar uneori avem nevoie noi de pauzele astea ca să ne mai ocupăm și de casă, de familie, de colțișorul nostru în care putem crea, în care simțim bine. Iar planurile de vacanță, ce să zic? Nu vreau Turcia anul ăsta pentru că se simte foarte tare căldura acolo din cauza climei. Clima lor este așa mai umedă. Și când ajungi acolo, ai senzația că ajungi într-o saună și aș alege alte destinații. Să știi că noi suntem chiar fascinați, toată familia de Egipt, cât ar suna de ciudat. Bine. Mai este și zona asta nouă, da, El Alamein, a apărut o destinație nouă. Dar anume ce vedem în lumea subacvatică acolo, peșteșorii și tot povestea asta din apă cu peșteșori colorați este un basm adevărat și îmi place un pic așa vibe-ul ăsta mai asiatic, mai exotic, mai nu de-al nostru, știi?
0: Da. Să diferă puțin, da.
1: Da, cu diferit să mă teleportez într-o poveste, într-o altă dimensiune, parcă. Dar mai vedem cu destinațiile, că pe de altă parte mă mai inspiră și Montenegru, unde nu am fost, dar anume peisajele astea care le vezi pe internet.
0: Da, sunt foarte frumoase, așa e.
1: Ai fost, da?
0: Da.
1: Ai vizitat. Este o locație foarte pitorească, din ce văd eu. Și foarte atmosferică, combinația asta între munte și mare, da? Cred că este fenomenal.
0: Pe care eu ador, da, așa e.
1: Și Grecia ar mai fi, dar e foarte aglomerat, cred că litoralul. Noi cumva încercăm totuși să mergem și în zone poate mai puțin explorate sau nu chiar atât de aglomerate, pentru că și asta te face să te simți incomod sau toată aglomerația din aeroport, mai ales, mă refer, îți strică cumva dispoziția, știi?
0: Da.
1: Și din acest considerent, cred că ar fi bine să mai alegi.
0: Te așezi la volan și pleci cu mașina.
1: Poate și asta ar fi așa, dar ai nevoie de mai mult timp.
0: O aventură adevărată.
1: Da. Și vedem, deja suntem în negocieri cu familia ca să vedem ce destinație până la urmă alegem, dar cel puțin mă tentează să fugim măcar aici în țară la niște piscine, poate chiar în afara orașului, da.
0: Da, uite, chiar vreau să te întreb, că vara este minunată și acasă. Ai anumite locuri preferate de aici, de la noi, unde evadezi în weekend-uri?
1: Da, știi, uneori chiar îmi place să mai fug de toată aglomerația din oraș și o destinație interesantă și chiar am descoperit niște locații și pensiuni foarte atmosferice, de parcă te-ai simți în România. Sunt și nu departe de Chișinău, spre Anenii Noi, la Soroca, apropo, da? Molovata, uite, zona asta a Nistrului este fascinantă, pur și simplu, da? Care merită a fi văzută. Și România. De ce nu? Chiar...
0: Da, care este atât de aproape, da.
1: Atât de aproape, da. Și m-ar tenta să merg chiar în zona asta a Transfăgărășanului sau chiar să explorăm ceva mai îndepărtat, zona Maramureșului, în munte, vara la munte. Mi-ar plăcea câteva zile să văd cum se simte acolo vara și atmosfera care ți-o dă acel loc.
0: În vacanță te deconectezi total? Reușești să pui telefonul deoparte sau rămâi conectată la proiecte chiar și pe plajă?
1: Rămân conectată, deci, cu filmările, mai bine zis. Îmi place să filmez oriunde mă duc. Ca să rămână în amintire, chiar mă mai împart cu impresiile și cu urmăritorii mei. Deci îmi place să filmez și apoi când vin acasă să revăd, uite cum a fost, mai crezi niște poze, niște amintiri, le pui în album. Deci mie îmi place de fapt să imortalizez momentele unde plec. Nu pot să las telefonul deoparte, chiar îmi place să fac content, filmări interesante, să-mi iau și ținute. Deci asta tot face parte, apropo, din terapia mea. Este un fel de terapie pentru mine, da? Să-mi pregătesc și niște ținute interesante, să filmez niște locuri pitorești. Dacă nu fac asta, simt că, na, parcă ceva nu mi-ajunge.
0: Mariana, ai o familie minunată, un soț care ți este mereu alături și te susține în tot ceea ce faci, dar și un băiat care îți calcă pe urme cu mult talent. Mario studiază muzica, are deja piese imprimate în studio. Ești mentorul lui în lumea muzicii, îi dai sfaturi când îi imprimă piese?
1: Da, ce ține de vocal, întotdeauna nu face canto cu altcineva, a zis că nu vrea, că poate să fac canto și acasă, mi-a zis.
0: Adică a, ce norocasă ești la acest capitol. Că te ascultă, da.
1: Așa, relativ, ca băieții, știi?
0: Da, da.
1: Trebuie să fie și motivați și premiați și remunerați, dar ce ține de instrumente, el merge deja al doilea an, iată, a absolvit clasa a doua la școala de muzică Eugen Doga din capitală, unde face chitară, trompetă și iată, solfegiu, da? Și are rezultate frumoase, se ocupă și acasă și deci el va fi un muzician, cred eu, așa, profesionist, dacă faci la profesori calificații și, într-adevăr, la o școală de prestigiu de muzică de la noi din țară, din Chișinău, iar ce ține de partea asta vocală, zic că îi mai fac câte o melodie, are deja două piese ale lui, mai cântă cu mine, cântăm niște duete, dar mă ocup eu la acest capitol, sunt eu profesoara lui, acum este la tabără, momentan am pus un pic pe pauză, adică are și el o mini-vacanță de muzică, să zicem așa, dar oarecum, măcar o dată la două zile, dar la instrument cântă. Pentru că un instrumentist,
0: da, într-adevăr,
1: dacă nu se ocupă, na, după aia...
0: Mariana, urmează o piesă cu o încărcătură emoțională aparte, Rugă pentru pace, unde vocea ta se împletește cu cea corului de copii Lia Ciocârlia. Care este istoricul acestei melodii și ce înseamnă pentru tine acest proiect de suflet? Dar așa foarte repede să zici de acest lucru, pentru că suntem pe final de oră. Și trebuie să încheiem.
1: Deci nu este o piesă comercială, într-adevăr este o melodie, da, de suflet, care se cântă mai rar, dar în schimb se cântă în concerte destul de serioase și importante și este o piesă
0: cu altă semnificație,
1: la care
0: noi, da.
1: Pentru că ne dorim în vremurile noastre, aproape peste tot în lume, există câte un război care ne sperie, care ne alarmează, care ne face să simțim dacă timpurile astea sunt atât de incerte. Și am realizat această melodie la dorința mea, am scris eu textul, muzica, ca o rugă pentru pace, unde să ne rugăm cu toți copiii din Lia Ciocârlia și în acest mod cred eu că se vor opri războaiele, rugându-ne cu atâta sinceritate, mai ales vocile de copii când se roagă, glasurile, sufletele de copii, cred că sunt auzite și ajung mai repede la Dumnezeu și să ne dea pace în țara noastră și să oprească toate luptele din lume. Că și așa viața asta nu e ușoară și
0: avem nevoie de acest lucru, într-adevăr. Dragă Mariana, îți mulțumim! Îți mulțumim să ai parte de o vară cât mai frumoasă, mai colorată!
1: Mulțumesc din toată inima și să știi că această melodie să ne aducă chiar o vară liniștită, să ne simțim oriunde în vacanță, în siguranță și această piesă să îndrăgească toți copiii și să o cânte, că la mai multe școli ea se cântă, ceea ce mă bucur.
0: Îți mulțumim, o zi minunată să ai. Dragilor, pe final de oră, așa cum v-am promis, vom asculta piesa Rugă pentru pace din repertoriul interpretei Mariana Mihaila, în colaborare cu corul de copii Lia Ciocârlia, iar noi ne auzim după buletinul de la ora 12 cu alte noutăți și muzică bună!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Cetățenii străini, victime ale traficului de ființe umane, vor putea lucra în Republica Moldova fără autorizație suplimentară pe durata șederii provizorii, iar perioada de cazare în centrele specializate va putea fi prelungită până la recuperarea și reintegrarea acestora. Totodată, autoritățile vor institui funcția de coordonator național pentru combaterea traficului de ființe umane și un sistem unitar de colectare a datelor privind acest fenomen, potrivit unui proiect de lege aprobat astăzi de guvern. Potrivit ministrului Justiției Vladislav Cojuhari, documentul introduce o abordare centrată pe victimă, adaptată în funcție de gen, vârstă și dizabilitate.
5: Proiectul de lege extinde protecția și asupra prezumatelor victime, acestea urmând a fi incluse în mecanismul național de referire, indiferent de atribuirea unui statut procesual. La nivel instituțional, creăm un sistem național integrat de date statistice dezagregate și stabilim Unitatea Națională de Coordonare a Mecanismului Național de Referire ca punct unic de contact pentru cazurile cu caracter transfrontalier. Prin aceste modificări, cadrul juridic este adaptat la formele actuale ale traficului de ființe umane, inclusiv la cele comise prin tehnologii informaționale, iar mecanismele de protecție, reabilitare și siguranță juridică a victimelor și a familiilor acestora sunt consolidate.
4: Vladislav Cojuhari a mai precizat că noul coordonator național pentru combaterea traficului de ființe umane va reprezenta Republica Moldova în rețeaua coordonatorilor naționale ai Uniunii Europene. Modificările sunt necesare pentru eliminarea lacunelor identificate în legislația națională și implementarea recomandărilor formulate de grupul de experți al Consiliului Europei pentru combaterea traficului de ființe umane, în contextul procesului de aderare a țării noastre la blocul comunitar. Cea mai ridicată rată de promovare la examenul de calificare în baza testelor unice, susținut de absolvenții din 24 de colegii și centre de excelență, a fost înregistrată la programul de formare profesională învățământ primar, unde 93,79% dintre candidați au promovat probele. La polul opus, cele mai mici rate de promovare au fost consemnate la finanță și bănci și contabilitate. Rezultatele preliminare au fost publicate astăzi pentru cei 1870 de absolvenți care au susținut examenul de calificare în baza testelor unice în sesiunea din acest an. Examenul de calificare în baza testelor unice s-a desfășurat în centre externe monitorizate video, iar lucrările au fost evaluate centralizat la Centrul Republican de Evaluare din municipiul Chișinău de către 8 comisii republicane de evaluare. Candidații care nu sunt de acord cu rezultatele preliminare pot depune contestații astăzi până la ora 18 la centrul extern în care au susținut examenul. Contestațiile vor fi examinate în perioada 2-6 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi afișate pe 7 iulie. Începând de astăzi, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Ștefan Vodă, anunță Ministerul Sănătății. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic prin intermediul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Cheltuielele pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin intermediul contractelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Ministerul precizează că servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briciuni, Orhei și Gahul. Irlanda preia de astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene. Sub deviza putere în unitate, Irlanda se va concentra asupra temelor principale ale competitivității, valorilor și securității. Printre prioritățile mandatului irlandez sunt competitivitatea economică, securitatea, bugetul multianual, dar și deschiderea de noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar, informează Radio România Actualități. Este a 8-a oară când Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii de la aderarea sa în 1973. Mandatul de 6 luni a Irlandei va include summituri majore, printre care reuniunea Comunității Politice Europene și 22 de reuniuni ministeriale informale. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Publicitate la Radio Moldova.
6: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara.

emisiunea de la 11 la 13 continuă, suntem în cea de-a doua parte a ediției noastre de astăzi. Am dat startul la aceste ore pe acordurile piesei Levitate, hitul Very, interpretat de Gran Error feat. Antonia, o colaborare, hai să zic, proaspătă, lansată pe final de luna mai, care îmbină perfect ritmurile electronice, vibrante, cu o voce magnetică, devenind rapid o piesă în playlistul acestui sezon estival, foarte, foarte atractivă. Este sondul ideal pentru a menține energia la cote maxime în această amiază călduroasă. În fiecare an, la 1 iulie, este marcată Ziua Internațională a Muzicii Reggae. În 2026, ajungând la 33 aniversare, scopul marcării acestei zile este acela de a sărbători genul muzical pe care l-a reprezentat cunoscutul artist jamaican Bob Marley. În memoria artistului, în fiecare an, are loc în Jamaica International Reggae Day, un festival care adună mii de muzicieni și iubitori acestui gen muzical, un eveniment care promovează industriile creative din Jamaica și stilul de viață reggae. Și dacă tot am vorbit despre Bob Marley, să-l ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

Uite că am pășit de miezul zilei de miercuri, este ora 12 și 13 minute. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. Katy Perry revine cu un videoclip spectaculos, plin de cadre impresionante și o energie care cucerește publicul. Puțin mai târziu ne teleportăm virtual la Paris pentru a descoperi povestea pictorului Ștefan Beiu. Stabilit în Franța, conaționalul nostru este o prezență activă în saloanele pariziene și în calitate de profesor le predă francezilor lecții despre frumos și artă. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne ocupăm de amenajarea livingului și vom afla care sunt regulile de aur pentru a transforma această cameră într-o oază de relaxare. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi care vor adăuga o notă caldă și personală aceste ore. În continuare îi ascultăm pe cei de la Gândul Mâții, prieteni de drum, o ascultăm și pe Raluca.

Queen in Puerto Rico, un remake modern al hitului lansat la finalul anilor 80, De Vaya con Dios. Rezultatul este o piesă, o poveste muzicală despre o femeie puternică, stăpână pe propriul destin, un imn perfect pentru lunile de vară. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. Katy Perry a lansat oficial noul său single, What It Burn, însoțit de un videoclip spectaculos care continuă povestea începută în videoclipul pentru Band-Aids, lansat anul trecut. După luni întregi de speculații și așteptări din partea fanilor, artista revine cu una dintre cele mai personale și intense creații din carieră. Watch It Burn explorează momentul în care ani de tăcere, compromisuri și reprimare a emoțiilor ajung la limită, transformându-se într-o explozie de sinceritate și eliberare. Videoclipul oficial regizat de Christian Breslauer, cunoscut pentru colaborările sale cu Ariana Grande, a fost lansat simultan cu singlul. Lansarea completează și povestea narrativă începută cu Band-Aids. Cele două piese formează împreună un arc emoțional complet, de la rană și suferință la eliberare și vindecare. Să-l ascultăm în premieră chiar acum la Radio Moldova.

0: savoanele pariziene și un profesor care învață pe francez ce este arta.
1: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: La marele expoziții pariziene, precum Art Capital sau Salon d'Automne, publicul se mișcă încet și reverențios printre lucrările expuse. Din mulțimea pestriță de vizitatori, veți remarca negreșit un domn volubil, cu un aer juvenil și de al casei. Privirea lui, de un albastru limpede și pătrunzător, amintește de o după-amiază toride de vară din sudul Basarabiei, locul său de baștină. Este Ștefan Beiu, o figură distinctă și consacrată în peisajul artei franceze și internaționale. Fie că face parte din juriul Salonului de Toamnă de la Paris sau expune lucrări monumentale pe Simeze, un lucru este cert, creația sa nu lasă pe nimeni indiferent. Școlit la Chișinău și la Moscova, artistul a demonstrat încă de la bun început capacitatea sa de a modela și reinterpreta tradiția academică printr-un discurs plastic personal, cu o puternică tentă fantasmagorică, în spiritul lui Bosch și Bruegel. Un artist angajat și povestitor neostenit, Ștefan Beiu ne invită de fiecare dată pe tărâmuri surprinzătoare, în care trecutul și complexitatea contemporaneității se contopesc într-un dialog neîntrerupt. Nu fac o artă decorativă, pictez pentru a transmite anumite mesaje, ne spune cu fermitate artistul. Asemenea unui dirijor desăvârșit, Ștefan Beiu orchestrează cu măestrie un dozaj cromatic riguros și subtil. Artistul cunoaște cu precizie momentul în care culoarea trebuie să vibreze puternic, asemenea unui trombon bas, sau să plutească delicat, ca un sunet de flaut. El alternează cu naturalețe tonurile îndrăznețe cu rafinamentul griurilor, creând o armonie vizuală sofisticată. La prima vedere, lucrările sale pot părea labirintice, adevărate rebusuri încărcate de simboluri și repere din cultura vizuală occidentală. Însă o privire atentă dezvăluie un univers profund, unde spectatorul, avizat, va recunoaște ipostaze noi și scenografii elaborate, figuri familiare din sculptura lui Rodin și a lui Michelangelo, dar și din pictura lui Bruegel, Caravaggio, Ribera, Da Vinci, Watteau, Delacroix, Géricault sau Courbet. Mișcarea, dinamismul și vitalitatea care animă tablourul lui Ștefan Beiu se regăsesc firesc și în rolul său de dascăl. De la un an la altul, cercul său de discipol se lărgește, purtând mai departe o flacără vie, acea fuziunii dintre trecut și viitor. Prin arta și învățătura sa, Ștefan Beiu construiește o punte trainică între generații, în care tradiția devine sursă de inspirație pentru noi începuturi.
0: Am ascultat rubrica Picătura de artă. Augustina Reniță Mirjol ne-a propus astăzi o incursiune în universul parizian al pictorului Ștefan Beiu. Stabilit de ani buni în Franța, cu naționalul nostru, a devenit nu doar o prezență remarcabilă în cadrul saloanilor de pictură de acolo, ci și un profesor dedicat care le împărtășește francezilor din tainele și profunzimea artei plastice. Rămânem în sfera frumosului, dar ne mutăm pe note muzicale. Continuăm emisiunea cu o colaborare plină de optimism și energie pozitivă, care a cucerit publicul încă de la lansare. Ascultăm Andra și Crem cu piesa Un milion de prieteni.

0: modă și design.
1: În ediția de astăzi analizăm tendințele actuale în amenajarea livingului. În acest an, designerii de interior pun un accent deosebit pe personalitate și confort, propunând 6 stiluri dominante care transformă complet camera de zi. O primă opțiune pe care o propun specialiștii este stilul armoniei nordice și orientale. Aceasta reprezintă o fuziune perfectă între simplitatea japoneză și funcționalitatea scandinavă. Acest stil mizează pe echilibru, dar și piese de mobilier joase, realizate din lemn deschis la culoare. Atmosfera generală este una de calm, curățenie vizuală și relaxare absolută. Cel de-al doilea stil spre care ne putem îndrepta atenția este stilul minimalist cald, spre deosebire de curentul rigid din trecut. Această variantă modernă folosește linii simple, dar adaugă texturi extrem de primitoare. Mobilierul are colțuri rotunjite, canapelele sunt tapizate cu materiale moi, flaușate sau mătăsoase, iar paleta cromatică conține nuanțe calde de crem și culoarea untului. O a treia direcție extrem de apreciată în prezent este reprezentată de stilul organic modern. Este stilul care aduce natura direct în casă, se bazează pe finisaje brute și materiale autentice, piese din lemn masiv, cu imperfecțiuni lăsate la vedere, detalii din piatră naturală, plante ornamentate de mari dimensiuni și decorațiuni din ceramică artizanală. Iar cel de-al patrulea curent abordat este stilul tradițional înnoit, o abordare care readuce în prim plan eleganța clasică, dar adaptată zilelor noastre. Se folosește mobilier din lemn de esență închisă și detalii arhitecturale precum baghetele decorative pe pereți, totul fiind combinat cu lustre moderne și canapele confortabile în nuanțe sofisticate de verde smarald sau bleu marin. Pentru cei pasionați de trecut, cea de-a cincea recomandare o constituie stilul retro-nostalgic, un curent inspirat din designul anilor 50 și 60, extrem de popular în această perioadă. Este caracterizată de piese de mobilier cu picioare subțiri, conice, realizate din nuanțe calde de nuc sau stejar, completate de accente cromatice îndrăznețe, cum ar fi galbenul muștar sau teracota. În cele de urmă, cel de-al șaselea stil pe care îl analizăm astăzi este stilul industrial rafinat. O versiune mult mai caldă și mai elegantă a vechiului stil industrial. Pereții din cărămidă aparentă sau finisajele cu efecte de ciment sunt îndulcite de corpuri de iluminat din sticlă și metal fin, detalii din piele naturală și covoare texturate, oferind încăperii un aer urban, dar foarte ospitalier. Acestea sunt cele 6 direcții recomandate de specialiști pentru a oferi un plus de rafinament locuinței dumneavoastră. Ei bine, acum să ne lăsăm răspunsul de o altă piesă care va adăuga culoare zilei. Jonas Brothers, Summer Baby, și v-am selectat în playlist WhatsApp lângă tine.

Această oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, un moment perfect de a transmite gânduri frumoase și mesaje de felicitare omagiaților de astăzi, apelând la numărul de telefon 022 721 758. Până atunci mai ascultăm două cântece din playlistul nostru, Marin Ganciu și Natalia Munteanu, Tot pe drum, și Marina Filipovici, Zi de dor, mă, Lăutar.

Uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea Silvia Larunov și producătorul Filip Rudenco au coordonat întreaga emisie. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi.

0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bogdros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Președinta Maia Sandu anunță un plan pentru filtrarea numirilor și controlul salariilor la stat după scandalul de la Moldața.
3: Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
2: Agenția Proprietăți Publice intră de astăzi într-un proces de reorganizare și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat prim-ministrul Alexandru Munteanu.
4: Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor ministrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie.
2: Orice pas greșit este o pierdere din credibilitatea parcursului european și din imaginea Republicii Moldova în procesul de reforme, susține vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gherasimov.
5: Urmează să ne facem temele pentru acasă. Nimeni niciodată nu a zis că instituțiile publice sunt la un nivel de consolidare democratică perfectă.
2: Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. Verificări extinse, schimbări la nivel de conducere și control strict al întreprinderilor de stat au fost anunțate de președinta Maia Sandu după scandalul de la Moldața. Șefa statului a subliniat că recentele acuzații de abuzuri și nereguli la unele instituții și întreprinderi de stat au afectat grav încrederea publică și impun măsuri urgente. Ea a afirmat că reacția societății este justificată și că aceste derapaje reprezintă un test major pentru administrație. Totodată, șefa statului a menționat că situația arată existența unor vulnerabilități sistemice care trebuie remediate rapid. Măsurile anunțate de președinte ar putea reduce din riscuri, însă orice reformă instituțională depinde în practică de voința politică și de funcționarea mecanismelor de control, susțin experții. Olga Mânzat a urmărit subiectul și ne spune mai multe.
6: Una dintre direcțiile principale anunțate astăzi de președinta Maia Sandu vizează procesul de numire a conducerii instituțiilor de stat. Oficiala a subliniat necesitatea introducerii unor mecanisme mai stricte de verificare a candidaților, inclusiv obligativitatea avizelor din partea serviciilor de securitate și anticorupție, verificarea experienței profesionale anterioare și solicitarea de recomandări de la foștii angajatori. Ea a atras atenția că dificultatea identificării unor persoane calificate și integre pentru funcții a creat situații în care anumite posturi au rămas interimare, ceea ce poate fi exploatat.
3: Revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. Trebuie să ne asigurăm că un om poate participa doar într-un consiliu, nu în mai multe și trebuie să ne asigurăm că remunerația pentru membrii consiliilor este una reglementată. Știu că în marea majoritate a consiliilor plățile sunt de câteva mii de lei. Eu aici mă refer la situațiile când plățile sunt exagerate și nejustificate. Pentru fiecare întreprindere de stat trebuie să se publice indicatori de performanță.
6: Președinta a mai punctat separarea activelor statului în două categorii, cele cu potențial comercial și cele pasive sau aflate în dificultate. Această reorganizare ar presupune și o eventuală divizare a Agenției Proprietăți Publice în două structuri distincte cu atribuții diferite. Totodată, șefa statului a subliniat că Republica Moldova se află într-un proces intens de reformă și integrare europeană, însă acest efort nu poate justifica tolerarea abuzurilor. Ea a făcut apel la consolidarea integrității în toate instituțiile și la restabilirea încrederii publice în stat.
3: Știu că cu toții, guvernul, parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
6: Pachetul de măsuri anunțat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are potențial de a reduce riscurile de abuz în instituțiile publice, însă eficiența acestuia va depinde decisiv de modul de implementare și de capacitatea administrativă de a le aplica consecvent, a declarat la Radio Moldova expertul de la comunitatea Watchdog, Ștefan Bejan. Inițiativele sunt măsuri concrete în plan structural, însă insuficiente dacă nu sunt însoțite de aplicare reală și sancțiuni ferme, a mai comentat expertul. Totodată, reacția șefei statului a fost interpretată de Bejan ca un semnal politic important, menit să transmită intoleranță față de abuzuri și utilizarea resurselor publice în mod nejustificat.
7: Cu siguranță, reacția este destul de întârziată. Noi vorbim deja de vreo două săptămâni de scandalul Moldața, dacă a urmat o succesiune de alte scandaluri. Au pornit, de fapt, de la domnul Vanghele și am văzut ulterior, au apărut informații despre doamna Taburceanu. Ieri au apărut alte informații noi despre faptul că aceștia făceau cursuri de engleză prin Singapore, prin nu știu unii. Deci abuzurile sunt și cu siguranță nu doar la Moldața. Cumva toate aceste lucruri trebuiau clarificate și dumneavoastră este cea mai indicată, de fapt, pentru că ea este liderul absolut a tot ce înseamnă flancul ăsta pro-european. Până la urmă, mai bine mai târziu decât niciodată.
6: Maia Sandu a comentat și scandalul legat de verișoara sa, Anastasia Taburceanu, care a fost angajată la Moldața și s-a declarat supărată după acest scandal. Șefa statului a mai spus la conferința de presă că tratamentele preferențiale sunt inacceptabile. Maia Sandu a mai cerut instituțiilor de control, inclusiv Serviciului Fiscal de Stat, reprezentanților de la Anticorupție, să verifice toate suspiciunile de nereguli, indiferent de persoane sau legături politice. Ea a insistat că orice beneficii obținute ilegal trebuie recuperate, iar cei responsabili trebuie să răspundă în fața legii. Precizăm că în prezent Moldața este vizată de o anchetă a Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție într-un dosar de abuz în serviciu. Oamenii legii au descoperit mai multe abuzuri financiare și au scos la iveală 33 de angajări făcute fără concurs.
2: Agenția Proprietăți Publice intră de astăzi într-un proces de reorganizare și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat prim-ministrul Alexandru Munteanu în debutul ședinței de astăzi a Guvernului. Decizia a fost luată în contextul scandalului de la Moldața. De asemenea, oficialul a anunțat că suspendă concursul pentru șefia Multelecom și a cerut verificări la întreprinderile de stat.
4: Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor miniștrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut. Și cred că întrebarea principală cât de profesionist calificați sunt pentru aceste consilii. Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea demisiei.
2: Amintim că această decizie a fost anunțată la doar câteva zile după demisia directorului Agenției Proprietăți Publice Roman Cojuhar și pe fundalul scandalului de la Moldața, unde verificările au scos la iveală suspiciuni privind acordarea unor sporuri și prime salariale foarte mari. Ulterior, controlele au fost extinse și la alte întreprinderi de stat aflate în gestiunea instituției. Partidul Acțiune și Solidaritate își asumă responsabilitatea pentru erorile din gestionarea Moldeța, a declarat președintele Parlamentului Igor Gross într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Oficialul a cerut de la guvern demisia lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii Metalferus. Igor Gross a mai precizat că după ședința de ieri a Biroului Permanent Național al PS s-au fost luate decizii de retragere a calității de membru de partid pentru Anastasia Taburceanu, verișoara președinte Maia Sandu, care câștiga câte 10.000 de euro pe lună, dintre care 6.000 de la Moldața, pentru Mihai și Petru Bondar, precum și pentru Lilia Coică.
8: De multe ori am mers pe bună credință și chiar dacă majoritatea colegilor erau de bună credință, se mai întâmpla să infiltreze și profitori care au călcat în picioare încrederea oferită. Am ridicat standardele și așteptările față de politicieni și oamenii au investit mult încredere în noi. Avem datoria morală să refacem această încredere oricât de greu ar fi. Ne cerem scuze pentru greșelile comise și vrem să le reparăm cât mai repede, fiindcă înțelegem că este pusă în joc credibilitatea noastră. Obiectivul nostru nu s-a schimbat. O să ducem țara în Uniunea Europeană, o să avem instituții mai puternice, o economie dezvoltată, mai multă democrație, instituții de drept puternice și încrederea oamenilor în aceste instituții.
2: Contactat de Moldova 1 pentru a-i solicita un punct de vedere pentru Bondar, nu a răspuns la telefon. Nici Mihai Bondar, nici Lilia Coică nu au comentat deciziile prin care au fost excluși din PAS. Amintim că în urma unei investigații jurnalistice de la sfârșitul lunii iunie s-a depistat că la întreprinderea responsabilă de securitatea spațiului aerian, fostul director Dumitru Vanghel a obținut funcția după ce a indicat informații eronate în CV, inclusiv faptul că primea un salariu de aproximativ 110.000 de lei pe lună. La scurt timp s-a aflat că și fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața avea venituri lunare de 120.000 de lei. Anastasia Taburceanu, care este și verișoara președinte Maia Sandu, a demisionat. Scandalul a provocat și alte plecări. Luni, deputatul PSR Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Orice pas greșit este o pierdere din credibilitatea parcursului european și din imaginea Republicii Moldova în procesul de reforme. Astfel a comentat scandalul de la Moldața vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gerasimov la emisiunea Pe față de la Moldova 1. Detalii ne oferă Cristina Zavolanjov-Mir.
9: Această situație nu este una ieșită din comun pentru stadiul actual al democrației din Republica Moldova și nu poate bloca negocierile de aderare, deoarece Uniunea Europeană evaluează progresele prin prisma reformelor sistemice, nu a cazurilor individuale, a mai precizat vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Totuși, potrivit oficialei, dacă țara noastră s-ar afla deja în faza finală a aderării, un astfel de caz ar fi avut un impact enorm.
5: Nu este plăcut, dar din nou nu este o situație ieșită în comun pentru starea democrației unde ne aflăm astăzi. Noi avem încă foarte mult să muncim la calitatea instituțiilor publice, la calitatea actului de guvernare. În același timp, faptul că am văzut demiteri la cel mai înalt nivel, am văzut Centrul Național Anticorupție că își face treaba. Aceste acțiuni pe care le vedem vorbește despre faptul că noi încet, încet, ca țară, ca instituții democratice, începem să prindem la curajul acelei responsabilități a unei democrații mature.
9: Republica Moldova și-a asumat angajamente clare în domeniul reformei instituțiilor publice și al guvernanței întreprinderilor de stat, dar e abia la început de cale, a mai spus Cristina Gerasimov, care a mai precizat că Uniunea Europeană nu se mai concentrează pe cazuri singulare, ci pe eradicarea problemelor sistemice.
5: Urmează să ne facem temele pentru acasă. Nimeni niciodată nu a zis că instituțiile publice sunt la un nivel de consolidare democratică perfectă. Noi dumneavoastră știm foarte bine de unde am început și cât avem de muncit. Comparativ cu alte state candidate, Republica noastră are foarte mult de muncă. Noi suntem la un nivel suficient de avansat ca să deschidem toate grupurile de capitole, dar între a deschide și a închide un capitol de negocieri, e vorba de o distanță între cer și pământ.
9: Deși scandalul de la Moldața afectează credibilitatea și imaginea externă a țării, angajamentul ferm pentru reforme, transparență și reacția rapidă a instituțiilor statului rămân garanții importante pentru avansarea pe calea aderării europene, a mai spus Gerasimov. Vicepremiera a reiterat că ținta Republicii Moldova este semnarea tratatului de aderare în 2028.
2: Radio Moldova Comrat aniversează astăzi un an de activitate. Cu acest prilej, postul își extinde area de acoperire prin lansarea unei noi frecvențe la cea de lungă, 107.5 FM, obținută recent, care va permite recepționarea semnalului pe întreg teritoriul Unității Teritoriale Autonome Găgăguzia. În prezent, postul de radio difuzează emisiune în limba găgăuză și rusă, precum și programe preluate de la Radio Moldova în limba română, oferind publicului din autonomie acces la informații din surse credibile. Primul an de emisie a Radio Moldova Comrat a fost unul plin de provocări, dar și de realizări importante, echipa reușind să depășească dificultățile întâmpinate la lansarea postului și să-și consolideze activitatea, susține șeful serviciului RTV Radio Moldova Comrat Andrei Jovmir. Potrivit acestuia, misiunea principală a postului este de a informa corect, echidistant și imparțial locuitorii regiunii, oferindu-le o alternativă mediatică în limba găgăuză, dar și acces la informații de interes public într-un format profesionist și accesibil.
10: Planificăm la aniversarea unui an de la lansarea Radio Moldova Comrat să punem o nouă frecvență care recent am câștigat-o. Este vorba de frecvența de la cea de lungă, care va acoperi întreg teritoriul regiunii, în care este așteptată de ascultătorii noștri, prin care am primit mai multe apeluri de la ei, în care ne întrebau permanent când ajungem și în localitățile lor. Sigur că noi, începând de anul acesta, am crescut volumul de emisiuni în limba găgăuză, în primul rând. Planificăm lansarea unor noi emisiuni, cicluri de emisiuni, dar asta o să fie parcursul anului viitor. Discutăm cu echipa, căutăm persoane care vor realiza aceste emisiuni. Pe parcurs o să ascultătorii să afle mai multe detalii.
2: Precizăm că Radio Moldova Comrat a fost lansat pe 1 iulie 2025 și poate fi recepționat pe frecvențele 105.6 FM în Comrat și 104.3 FM în Vulcănești, iar de astăzi și la cea de lungă pe frecvența 107.5 FM. Criza carburanților din Rusia a ajuns și în capitala țării, unde șoferii petrec ore în șir la curs pentru a găsi benzină. Jurnaliștii publicației Moscovita Redacție au documentat situația din teren și arată că în Moscova vânătoarea de benzină a devenit o preocupare zilnică, în timp ce autoritățile încearcă să gestioneze penuria prin distribuirea limitată a combustibilului. Potrivit sursei, la numeroase benzinării din Moscova s-au format cozi lungi de automobile, care ocupă câte o bandă de circulație, blochează traficul și provoacă ambuteiaje. În multe cazuri, șoferii consumă chiar combustibilul rămas în rezervoare în timp ce așteaptă să alimenteze. Jurnaliștii susțin că autoritățile ruse aplică tactica distribuirii carburantului într-un strat subțire, adică livrează cantități mici de combustibil către mai multe stații pentru a crea impresia că aprovizionarea continuă și pentru a masca amploarea deficitului. În prezent, locuitorii a 85 de regiuni nu au de unde cumpăra benzină și motorină, urmare atacurilor forțelor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Forțele de apărare ale Ucrainei au atacat în noaptea de marți spre miercuri o rafinărie de petrol din orașul rusesc Ufa și o uzină militară din Penza, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, informează BBC. Potrivit lui Zelensky, acesta este al doilea atac ucrainean asupra rafinăriei din Ufa, unul dintre cele mai mari producători de carburanți din Rusia. Distanța până la țintă este de peste 1300 de kilometri de linia frontului. De asemenea, în regiunea Penza, dronele ucrainene au lovit un obiectiv strategic al industriei militare ruse, care se ocupă de dezvoltarea și producerea de componente pentru armamentul rachete folosit de ocupanți împotriva Ucrainei. Distanța până la ținta respectivă este de aproximativ 600 de kilometri de linia frontului. Acesta este un răspuns pe deplin justificat la tot ceea ce Rusia face împotriva Ucrainei, a precizat liderul de la Kiev. Ucraina a semnat un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen E, a anunțat constructorul aeronautic Saab, evaluând tranzacția la 2,22 miliarde de euro, notează AFP. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipamente asociate. În cursul unei vizite în această țară scandinavă la sfârșitul lunii mai, Zelensky anunțase că autoritățile de la Kiev urmează să cumpere până la 20 de avioane Gripen E, în timp ce Suedia declarase că va dona 16 modele mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Portarul moldovean Alexei Coșelev va continua cariera în campionatul de fotbal al Greciei. Golkiperul în vârstă de 32 de ani a semnat un contract cu gruparea Volos Fece, după ce în ultimele două sezoane a evoluat pentru o altă echipă greacă, Atromitos. În ianuarie, Coșelev a suferit o accidentare la spate și de atunci nu a mai apărat buturile. Luna viitoare acesta va pleca într-un cantonament de pregătire cu noua sa echipă. Pentru Naționala Republicii Moldova, Coșelev a apărat poarta în 26 de partide. Clubul de fotbal FCSB a anunțat oficial despărțire de fundașul Vlad Chiricheș, al cărui contract scadent în această vară nu a mai fost prelungit. Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a unei dintre jucătorii de tale internațională care au îmbrăcat tricoul echipei noastre de-a lungul timpului. Vlad Chiricheș va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor 3 supercupe ale României obținute alături de noi, dar mai ales grație a golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea, se mai arată pe site-ul oficial al clubului bucureștean. Ajuns la 36 de ani, Vlad Chiricheș nu a luat încă o decizie privind retragerea din activitate. În cariera sa de până acum a evoluat la formațiile internațional Curte de Argeș, Pandurii Târgu Jiu, Steaua, Tottenham, Napoli, Sassuolo, Cremonese și FCSB. Selecționata Norvegiei s-a calificat în optimele de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Coastei de Fildeș cu scorul de 2-1 pe Dallas Stadium. În optim, scandinavii vor înfrunta Brazilia pe 5 iulie în New Jersey. O calificare în fanfară în optim a reușit și selecționata Franței. Cocoșii galici au surclasat echipa Suediei cu scorul de 3-0. Vicecampioana mondială s-a impus prin dubla lui Kylian Mbappé și Bradley Barcola. Franța va juca în optimele de finală cu Paraguayul, care a produs surpriza și a eliminat Germania. Meciul va avea loc la Philadelphia pe 4 iulie. Și Naționala Mexicului a intrat în posesia biletului de calificare pentru faza optimilor de finală după victoria cu 2-0 în fața Ecuadorului. Mexicanii se vor duela în optimile Cupei Mondiale cu învingătoarea meciului dintre Anglia și Congo. Atât din sport. O zi frumoasă să aveți în continuare.
2: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiecte interesante pregătit în ediția de astăzi?
12: Salutare, Vitalie! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi la Zi de Zi discutăm despre reforma sistemului de pensii, despre programul evenimentului Zilele Diasporei, dar aflați și despre o platformă lansată recent, EduMap, o hartă interactivă ce reunește toate instituțiile de învățământ. Detalii până la ora 16. Audiție plăcută!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 13:23, începem această oră prin a vă informa că din 1 iulie intră în vigoare o nouă etapă a reformei sistemului de pensii. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește cu încă 6 luni, iar procesul de egalare cu vârsta de pensionare a bărbaților continuă. Ce înseamnă această schimbare și pe cine vizează ea? Veronica Scorpan a discutat cu Olga Mihăieș, șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
1: Doamna Mihăieș, de astăzi, 1 iulie, intră în vigoare o nouă etapă a reformei sistemului de pensii. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește cu încă 6 luni. De fapt, această vârstă de pensionare crește anual cu câte 6 luni. Spuneți-mi, vă rog, de ce a fost aleasă această formulă de majorare etapizată și care este obiectivul reformei?
2: Începând cu anul 2017, când a fost ultima reformă efectuată în sistemul public de pensii, a fost prevăzută creșterea graduală a vârstei de pensionare în cazul femeilor pentru a fi echivalentă cu cea a bărbaților. Această modificare în cadrul normativ a fost în scopul alinierii la cadrul normativ țărilor Uniunii Europene, dat fiind faptul că în Republica Moldova la acea etapă era cea mai mică vârstă de pensionare, mai ales în rândul femeilor. Plus la toate, majorarea vârstei de pensionare în cazul femeilor este și ca o viziune pe un timp îndelungat sau un viitor, din motiv că în cazul femeilor, odată ce o persoană realizează un stadiu mai mare, dat fiind faptul că este în creștere vârsta de pensionare, aceasta aduce o majorare la cuantumul pensiei, ținând cont de faptul că ea contribuie în bugetul asigurărilor sociale mai mult și respectiv va genera un cuantum mai mare. Vârsta de pensionare este în creștere, într-adevăr, de la 1 iulie. De astăzi, femeile au dreptul la împlinirea vârstei de 62 de ani și ulterior va fi în creștere până la 1 iulie 2028, atunci când se va echivala cu vârsta standard de pensionare în cazul bărbaților, care este de 63 de ani.
1: Spuneți-mi, vă rog, dacă există și anumite excepții de la regula generală sau ce facilități sunt prevăzute pentru femeile care au crescut 5 sau mai mulți copii.
2: Legislația în prezent prevede că dreptul la pensie pentru femeile care au născut și educat până la vârsta de 8 ani 5 mai mulți copii au dreptul la pensie pentru limită de vârstă prin diminuarea de la vârsta standard de pensionare, dacă e să vorbim în cazul femeilor, de la 1 iulie 62 minus 3 ani, va fi 59 de ani vârsta de pensionare, plus facilitat că au dreptul să-și stabilească această pensie pentru un stadiu incomplet de muncă care este necesar de cel puțin 15 ani.
1: O altă condiție importantă, doamnă Mihăieș, pe care ați menționat-o și dumneavoastră, este stadiul de cotizare. Care este diferența dintre stagiul minim și stagiul complet și cum influențează acesta cuantumul pensiei?
2: O persoană, ca să fie eligibilă pentru o pensie pentru limita de vârstă, sunt necesare îndeplinirea a două condiții. Prima este vârsta de pensionare și aici vorbim 63 de ani pentru bărbați și începând cu astăzi pentru femei 62 de ani și realizarea cel puțin 15 ani de stagiu de muncă. În cazul când o persoană realizează un stagiu de cel puțin 15 ani, el va avea dreptul la o pensie calculată proporțional stadiului de cotizare confirmat. Totodată, pensia completă, sau cum îi spunem noi, se acordă în cazul vârstei standard de pensionare și realizarea unui stadiu de 34 de ani. Deci el este echivalat atât în cazul femeilor cât și în cazul bărbaților de 34 de ani. Însă, cu cât este mai mare contribuția sau aportul adus în bugetul asigurărilor sociale pentru perioadele de activitate din salariu pe care persoana îl primește fiind angajat în câmpul muncii, cu atât este mai mare cuantumul pensiei viitoare.
1: Am înțeles. Tot mai des, doamnă Mihăieș, auzim despre pensia anticipată pentru carieră lungă. Cine poate beneficia de acest drept și ce condiții trebuie îndeplinite?
2: Pentru a beneficia de o pensie anticipată pentru carieră lungă este o singură condiție. Ea poate fi stabilită atât bărbaților cât și femeilor. Nu avem o vârstă de pensionare în cazul da. Ea poate fi stabilită în cazul când un bărbat confirmă cel puțin 39 de ani de stagiu de cotizare, ceea ce reprezintă cuprinde doar perioadele de activitate, fără perioadele în care un bărbat a făcut serviciu militar, a fost în incapacitate temporară de muncă, a realizat studii superioare la zi și, în cazul femeilor, este un stagiu cu 3 ani mai mare decât cel necesar, de la 34 de ani plus 3, 37 de ani de stagiu de activitate.
1: Uh-huh. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova au muncit atât în țară cât și peste hotare. Spuneți-mi, vă rog, cum sunt valorificate perioadele de cotizare realizate în alte state și ce beneficii aduc acordurile de securitate socială încheiate de Republica Moldova, doamnă Mihaiș?
2: Într-adevăr, în ultimii ani, Republica Moldova a avut un mare succes în negocierea acordurilor de securitate socială, aceasta fiind anume protecția lucrătorilor care au lucrat în aceste state, și printre ultimele acorduri de securitate socială care au intrat în vigoare sunt cel cu Republica Italiană, cu Regatul Spaniei, Canada, unde avem o mare diasporă de cetățeni care au muncit legal, și aici vorbim doar de cetățenii care au muncit legal, care vor putea solicita, odată cu împlinirea vârstei de pensionare în Republica Moldova, pentru stagiul de muncă realizat în Republica Moldova, și în cazul în care el va întruni vârsta de pensionare în statul care este acord de securitate socială, va putea solicita pensie pentru perioadele de muncă realizate în acele state. Perioada de muncă în celelalte state este necesar să fie de cel puțin un an de zile pentru deschiderea dreptului la pensie. În cazul în care stagiul minim de cotizare, dacă să vorbim ca exemplu cu Republica Italiană, este necesar de 20 de ani de stagiu de muncă, în cazul când persoana a realizat doar 5 ani de stagiu de muncă și în Republica Moldova a realizat peste 20 de ani, Republica Italiană, pentru deschiderea dreptului, va solicita confirmarea perioadelor de activitate realizate în Republica Moldova și va cumula aceste perioade pentru a deschide dreptul cetățeanului Republicii Moldova la pensie pentru limită de vârstă. Însă, cuantumul pensiei va fi calculat doar pentru acești 5 ani pentru care au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale în bugetul asigurărilor sociale din Republica Italiană.
1: Pe final, doamnă Mihăieș, o ultimă întrebare. Ce recomandări aveți pentru persoanele care se apropie de vârsta de pensionare? Ce ar trebui să verifice din timp pentru ca procesul de stabilire a pensiei să decurgă fără dificultăți?
2: Cetățenii pot să se informeze la casele teritoriale de asigurări sociale despre modul de depunere

0: L-a declarat fiecare angajator începând cu 1 ianuarie 1999, inclusiv perioadele de muncă realizate până la 1 ianuarie 1999 în baza datelor scanate din carnetele de muncă de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Totodată mai este o posibilitate de verificare sau de calculare a cuantumului ipotetic a pensiei pentru limită de vârstă, în cazul că n-au semnătură electronică sau în cabinetul personal, în baza datelor care sunt reflectate la Casa Națională de Asigurări Sociale.
1: Am ascultat un interviu cu Olga Mihăieș, șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Vă reamintim, stimați ascultători, că începând de astăzi, 1 iulie 2026, vârsta standard de pensionare pentru femei devine de 62 de ani, iar informații suplimentare privind condițiile de pensionare și procedurile de depunere a dosarului pot fi obținute de la instituțiile competente.

0: Dacă mai devreme am discutat despre pensia de stat și modificările care intră în vigoare de astăzi, în continuare vorbim despre un instrument nou pentru Republica Moldova, pensiile facultative. Primul fond de pensii facultative din țară funcționează deja de câteva luni și începe să atragă primii participanți. Despre cum funcționează acest sistem și ce beneficii oferă, discutăm în direct cu Vladimir Rusnac, vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Domnule Rusnac, bună ziua!
1: Da, bună ziua! Mă bucur că pot să vă explic anumite lucruri pe acest subiect.
0: Da, mulțumim pentru receptivitate. Așadar, domnule Rusnac, Republica Moldova are în premieră un fond de pensii facultative funcțional. În doar câteva luni, peste 100 de

0: persoane au ales să contribuie la primul fond de pensii de acest fel. Cum apreciați acest început? E un rezultat care corespunde așteptărilor CNPF?
1: În primul rând vreau să vă spun că pentru noi, ca autoritate de reglementare, de supraveghere, este o etapă esențială în a construi tot ce înseamnă un sistem financiar viabil, o piață de capital care urmează să fie dezvoltată la un nivel ca cetățenii să aibă unde investi mijloacele financiare economisite și, pe de altă parte, toți cei care vor și au nevoie de finanțare să poată accesa mai ușor aceste resurse, nu numai prin finanțarea tradițională, cum este sistemul bancar, dar și prin alte mecanisme, ori anume și sistemul de pensii facultativ reprezintă un investitor instituțional care participă în alocarea eficientă a mijloacelor bănești de la cetățeni către economie reală, adică către cei care au nevoie să se dezvolte, astfel fiind asigurată și dezvoltarea economică a țării.
0: Cine poate deveni participant la un fond de pensii facultative? Este destinat doar angajaților sau și persoanelor care desfășoară activități independente?
1: Astăzi, legislația cumva e construită sub modelul salariatului, adică noțiunea de salariat care este prevăzută în codul muncii. Într-adevăr, cumva aici nu s-ar încadra și activitățile independente, ori în ultimul timp noastră vedeți că se fac schimbări în zona acordării libertății activității de antreprenoriat, adică acele activități independente sunt din ce în ce mai vizibile pe piața noastră și în acest context noi venim cu anumite ajustări. Acum suntem în proces de amendare a legii privind fondurile de pensii facultative, astfel încât să extindem participanții la acest sistem și să adăugăm și activitățile clar independente ca viitor participanți în acest tip de scheme de pensii facultative.
0: Vreau să vorbim și despre contribuția minimă. Care este aceasta și ce avantaje are o persoană care începe să economisească pentru pensie încă din perioada activă?
1: Uitați-vă, noi nu putem vorbi în calitatea noastră de regulator despre un nivel minim sau maxim al contribuției. Această limită se setează de către compania care gestionează, care a creat acest fond de pensii și ea poate varia de la o companie la alta. Astăzi, într-adevăr, avem un fond de pensii facultativ, mâine putem să avem 2, 3, 10, respectiv fiecare își setează modelul de afaceri în funcție de modalitatea în care o alege pentru viitorii săi contribuabili în acest sistem.
0: Domnule Rusnac, un aspect important îl reprezintă siguranța economiilor. Să știm că dacă am investit, vom avea, atunci când vom ieși la pensii, cine supraveghează activitatea fondurilor de pensii facultative și ce garanții au participanții că banii lor sunt administrați în condiții de transparență și prudență?
1: La nivel național există autoritatea de reglementare, suntem noi, Comisia Națională a Pieței Financiare, care astăzi se preocupă de trei sectoare, sectorul fondurilor de pensii facultative, sectorul pieței de capital și sectorul consumatorilor de servicii financiare. Adică în acest sens, prin legislație, regulatorul participă într-un proces de supraveghere foarte riguros la nivel de acceptare a celor care doresc să deschidă un model de afaceri pe termen lung, cum sunt fondurile de pensii facultative, respectiv managerii care sunt companiile care gestionează activele cetățenilor, ei le valorifică aceste active și respectiv le asigură că la vârsta post-pensionare, acești cetățeni dispun de o pensie suplimentară. Și în acest sens, printre filtrele de bază legate de supraveghere, ca să asigurăm această protecție a viitorilor participanți sau a participanților existenți care sunt și au depus banii în acest fond, există filtrul cel legat de autorizarea acționarilor care vin în compania care vor gestiona banii contribuabililor în acest fond, și aici avem un proces riguros de verificare a tuturor acționarilor care au cote semnificative. Doi, verificăm foarte atent capacitatea și experiența persoanelor care vor fi răspunzători de a gestiona banii, adică persoanele cu funcții de răspundere în acest manager al fondului de pensii facultative. Adică aici vedem ca ei să aibă cunoștințe necesare în domeniul financiar, în domeniul pensiilor facultative, și totodată există și alte filtre, pe cum principiile de investire clare care sunt setate în lege. Adică tot ce face acest manager al fondului este să o facă în interesul suprem al participanților. Adică obiectivul de investiții care și-l propune să fie doar în interesul suprem al lor și nu într-un interes personal al managerului fondului. Și totodată există și o altă entitate ca filtru care mai veghează în afara CNPF-ului cât de bine face activitatea acest fond și manager. Și aici avem o entitate care e tot autorizată de CNPF, el se numește depozitar al fondului, o entitate separată care verifică zi de zi activitatea acestui administrator și se asigură că iarăși banii clienților, banii contribuabililor sunt protejați.
0: Legea prevede și anumite facilități fiscale pentru participanți. Domnule Rusnac, despre ce beneficii este vorba și cât de importante sunt acestea pentru încurajarea economisirii pe termen lung?
1: Astăzi avem anumite facilități fixate în codul fiscal. Cea mai mare facilitate, cred că, este legată de deductibilitatea din venitul brut, a unei părți din venitul brut al celui care contribuie la un fond de pensie facultativ, și limita este astăzi de 15%, adică orice salariat care are un contract de muncă cu un angajator, și, respectiv, el din banii care virează ca contribuție în fondul de pensii, are o deductibilitate din venitul său brut anual. Adică un venit neimpozabil de 15% din acel venit anual brut. Totodată, o altă facilitate este că fondul de pensii în sine nu are impozitare pe creșteri de capital, adică din investițiile pe care le realizează. Dar nu avem încă o claritate vis-a-vis de ce se va întâmpla la ieșire, adică pe termen lung, atunci când persoana la o anumită vârstă, care este fixată astăzi în lege de 60 de ani, el va ieși și urmează să clarificăm care va fi nivelul de impozitare atunci.
0: În încheiere, domnule Rusnac, ce le-ați spune persoanelor care se gândesc dacă merită sau nu să înceapă să economisească într-un fond de pensii facultative? Ce mesaj aveți pentru ei? Așa, ca o concluzie a celor discutate până acum.
1: Noi, ca autoritate, nu suntem autorizați să oferim recomandări de investiții, adică pentru asta există clar că entități licențiate pentru astfel de genuri de activitate, dar în esență noi toți trebuie să avem, să pornim în noi o cultură de economisire, să știm cum să redistribuim consumul și să asigurăm că o parte din economiile noastre poate fi investite în diverse tipuri de instrumente financiare. Nu numai vorbesc aici de fonduri de pensie facultative, dar și în alte produse care sunt existente pe piața locală. Respectiv, astfel, noi vom crește capacitatea de acoperire financiară, autonomie financiară atunci când vom avea nevoie de ea. Ori în cazul specific la fonduri de pensii, acest cont de pensii ne va permite, într-adevăr, în perioada post-pensionare să avem mijloace financiare suficient ca să ne asigure acele venituri și acea rată de înlocuire la o anumită limită a salariului pe care îl avem noi astăzi cu dumneavoastră împreună.
0: Domnule Rusnac, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Da, o zi bună, da. Mulțumesc!
0: Stimați ascultători, vă reamintesc, în direct am discutat cu Vladimir Rusnac, vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Am discutat despre primul fond de pensii facultative, care deja funcționează de câteva luni în Republica Moldova și a atras 104 participanți și peste 500.000 de lei. Așadar, pensia facultativă nu înlocuiește pensia de stat, dar reprezintă o modalitate de economisire pe termen lung, care poate completa veniturile la vârsta pensionării și poate oferi un plus de siguranță financiară.

0: Studiile recente arată că Republica Moldova se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică mult mai rapid comparativ cu alte țări din Europa. Prognozele indică faptul că până în anul 2030, ponderea populației de 60 de ani și peste va ajunge la aproximativ 28%, iar până în 2040 va depăși 31%. Ponderea persoanelor de 70 de ani se va dubla de la 8% la 17%. Această tendință subliniază în primul rând necesitatea de a adapta politici publice pentru a răspunde noilor realități demografice și a valorifica potențialul persoanelor în etate. Veronica Scorpan are detalii.
1: Organizația Națiunilor Unite consideră că bătrânețea începe odată cu atingerea vârstei de 60 de ani. Dacă ar fi să vorbim strict de cifre, atunci în Republica Moldova îmbătrânirea este corelată cu vârsta de pensionare, 61 pentru femei și 63 de ani pentru bărbați. Fiind un concept sensibil, bătrânețea nu poate fi definită în mod universal. Una e ce scriu cărțile și complet altceva cum se simte persoana în realitate, declară psihologul Tatiana Turchină.
2: Se consideră prima etapă a îmbătrânirii. 65 în sus și vine abia pe la 70 ceva, este o etapă de îmbătrânire mai activă, ceea ce înseamnă că persoanele de la 60 în sus pe 70 sunt persoane care ar putea să fie și sunt destul de active, dornice nu doar de a învăța, de a munci, dornice de a fi implicate, dornice de a fi valorificate și de a le fi pusă în valoare experiența lor de viață, experiența profesională.
1: Fiecare vârstă vine cu provocările și bucuriile sale. Galina Patic, originară din Chișinău, s-a pensionat acum 2 ani și în această perioadă și-a redescoperit noi activități și pasiuni pe care le avea încă din tinerețe, dar le abandonase din lipsa timpului liber, a grijilor casnice sau a responsabilităților de serviciu.
3: Pentru mine vârsta nu prea simțim acum. Suntem tineri în suflet și vrem cât mai mult să învățăm, să mai cunoaștem ceva nou. Sunt pensionar, pot să mă ocup de ceva, hobby cu pictura, ies mai des pe la plimbări, pe la concerte. Mă simt mai liber.
1: Tot mai mulți pensionari sunt implicați în activități de voluntariat, în domenii precum educația, ajutorul pentru vârstnici sau pentru mediu. Aceasta nu doar că le îmbogățește viața, dar adaugă valoare și comunității, declară Dina Ciubotaru, manager de program la HelpAge Moldova, organizație care sprijină persoanele în etate.
4: Noi, în primul rând, lucrăm cu organizații locale din sate și orașe din Moldova, din care fac parte peste 70% persoane în etate, care pot să se implice mai activ, susțin alte persoane în etate care sunt în situații mai dificile în comunitate. Promovăm diferite activități și în domeniul de participare socială și sănătate, advocacy, cum vârstnicii își apără drepturile.
1: Adesea persoanele în etate sunt privite prin prisma consumatorilor de pensii, în loc să fie tratați și ca un grup cu potențial valoros.
4: Noi chiar întrebăm vârstnicii când ei s-au simțit discriminați și, spre exemplu, unii chiar ne spun atunci când nu mai sunt invitat la nunți și la zile de naștere. Se simte că deja am ieșit dintr-un fel de cerc social. Foarte mulți oameni resimt discriminare directă în câmpul muncii. Noi știm codul muncii mai are prevederi care permite angajatorului să concedieze persoana dacă are statut de pensionar. Ceea ce ne împiedică, deci, pe de o parte, să promovăm politici de ocupare.
1: Ne întoarcem la Galina Patic, care și-ar fi dorit să mai lucreze după pensionare, dar zice că a fost discriminată pe criterii de vârstă. În astfel de cazuri apare o situație contradictorie. Pe de o parte, angajatorii se plâng de lipsa personalului calificat, pe de altă parte, nu profită de experiența și disponibilitatea pensionarilor, care ar putea contribui la reducerea deficitului de muncitori.
3: Poate, da, dacă te duci undeva să te aranjezi la serviciu, acum la anii ăștia nici nu vor să uite. Așa, parcă încărezi binișor, dacă îți uită în pașaport, văd că de-am ani. Dacă ne-aș găsa un lucru ceva mai ușor, poate aș putea.
1: Energia este cea care o descrie pe Emilia Tutunaru din satul Vorniceni, din raionul Strășeni. Fosta profesoară la ISEI 76 de ani, depune eforturi să-și vadă satul reanimat. Femeia participă la seminare, proiecte de instruire organizate în sat, face sport și demonstrează că vârsta nu e o povară.
5: Am construit cu elevii claselor liceale un podișor mic cu trecere, așa, peste râpa mare a satului, copiii din mahalalele din intrarea în sat, în Vorniceni, să treacă pe de-a dreptul să ajungă la liceu. Venim pe strada dumneavoastră, facem așa o vizită, să vedem cât îți de îngrijite străzile, care sunt propunerile. Uite, aici ar trebui o alee de copăceni, dar aici ar fi bine floricele. Chem toată lumea să-ți trăiesc viața frumos, să îmbătrânesc frumos. Este posibil.
1: Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, fiecare a treia persoană din țara noastră are vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani, iar altele 60.000 sunt persoane care au depășit vârsta de 80 de ani. Conform acelorași date, în Republica Moldova locuiesc peste 600.000 de persoane cu vârsta de 60 de ani și peste.

0: Luna August, readucem prin plan legătura strânsă dintre Republica Moldova și cetățenii săi de peste hotare. Biroul Relații cu Diaspora a anunțat oficial programul celei de-a 10-a ediții a Zilelor Diasporii, care se va desfășura în perioada 3-21 august. Sub sloganul Revenirii acasă pentru a pune umărul la construcția unei Moldovei europene, manifestările din acest an promit 3 săptămâni intense de dialog public, sport și cultură. Discutăm despre toate aceste oportunități, dar și despre cum se poate implica direct diaspora în dezvoltarea țării, cu șefa biroului Relații cu Diaspora, Violina Donu. Doamna Donu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Zilele Diasporii ajung în acest an la o ediție aniversară, a 10-a. Sloganul din acest an vorbește direct despre punerea umărului la construcția unei Moldovei europene. Dincolo de componenta simbolică și festiva Revenirii acasă, care este, doamna Donu, miza politică și strategică a acestei ediții în contextul actual al Republicii Moldova?
1: Ne dorim prin această ediție să celebrăm contribuția diasporei prin diferite modalități pentru Republica Moldova. Fie că este contribuția cu transfer de expertiză, fie că este prin stabilirea de parteneriate la nivel local cu asociații de băștinași sau alți actori, fie că sunt tinerii din diasporă sau cetățenii care revin acasă sau cei care facilitează diferite afaceri, investiții, parteneriate sau cei care se implică și la lucrarea, elaborarea politicilor, reformelor. Cetățenii noștri se implică divers și în ediția din acest an, în primul rând, propunem o gamă diversă de evenimente, după gustul, interesul fiecăruia din cei care revin acasă în perioada de vacanță, cei care poate au revenit de mai demult, cei care vor să vină poate cu familia și prietenii. Din program ați observat că există activități și în care discutăm cu instituțiile și în care consolidăm și facem networking între echipe. Vrem să demonstrăm că prin dialog, prin colaborare, se întâmplă, de fapt, dialogul acesta atât de important pentru diaspora și noi arătăm că diaspora este nemijlocit, este un partener strategic al instituțiilor, un partener de dezvoltare al Republicii Moldova.
0: Apropo de partener strategic al instituțiilor despre care spuneți, punctul central al manifestărilor este Forumul Diasporii din 7 august. Ce teme concrete se vor afla pe masa de dezbateri și mai ales cum se vor transforma aceste discuții în politici publice sau proiecte economice palpabile după data de 21 august?
1: Noi avem în cadrul Forumului Diasporei 3 paneluri. Este vorba despre implicarea civică a diasporei pentru o Moldova europeană. Avem panelul 2 în care punem în valoare conexiunea asta diasporei de oriunde prin istorii de implicare și bune practici. După care avem al treilea atelier panel, cum l-am numit noi, în care vrem să creăm acea platformă de dialog direct între asociațiile din diasporă și între asociațiile de băștinași. În cadrul evenimentului care se numește Forumul Diasporii, în primul rând, participă un număr mare de actori și divers. Sunt autorități publice locale, sunt actori non-guvernamentali la nivel local, sunt instituții de la nivel central. În cadrul fiecăruia din aceste trei ateliere, trei paneluri, se va discuta despre bune practici pe de o parte, dar pe de altă parte, ca și bune lecții de învățat, despre cum cei care caută o sursă de inspirație, cum să se implice și pot să se inspire. Iar dacă vorbim despre al treilea panel, acolo avem repartizarea în patru grupuri tematice și în cadrul fiecărui grup, în discuțiile dintre actorii care vor fi în cadrul grupului, vom urmări să creăm aceste parteneriate. Foarte simplu, prin intervenții diverse, mixte, prin care încurajăm persoanele din diaspora, cât și cei din, de la nivel local din Republica Moldova, să își vorbească despre nevoile, inițiativele, provocările și propunerile sau viziunile de colaborare. Și noi credem că prin asta putem să facilităm aceste parteneriate despre care menționați.
0: O inițiativă în acest an este Ziua Ușilor Deschise, la care participă 22 de instituții publice, cu iarăși mai multe ateliere, 31 la număr, desfășurate atât în format online, cât și cu prezență fizică. Cunoaștem, doamna Donu, realitatea că interacțiunea cu birocrația de acasă este uneori o sursă de frustrare pentru diasporă. Ce sperați să obțineți prin aceste ateliere și care sunt cele mai solicitate instituții de către cetățenii de peste hotare?
1: Atelierile au două obiective. Primul, să familiarizeze cetățenii cu activitatea instituțiilor. Anul acesta, Ziua Ușilor Deschise vine cu ateliere tematice. De ce tematice? Pentru că în prima parte a atelierului instituțiile vor vorbi despre mandatul instituției. Este important ca oamenii să cunoască cu ce se ocupă un minister sau altul, să cunoască despre prioritățile de viitor. Și în a doua parte a atelierului vor fi întrebări-răspunsuri. Deci oricare subiect care deranjează, care preocupă la moment, el va putea fi adresat prin întrebare nemijlocită către echipa ministerului care acoperă un anumit domeniu. După mine, dacă birocrația uneori pare complicată și poate fi un impediment accesul la instituție, Ziua Ușilor Deschise este mai mult ca oricând o posibilitate de a merge direct la instituție și de a fi în dialog direct cu echipa de acolo. Principalul este ca cetățenii să vadă utilitatea acestei activități pentru sine, în primul rând. Prin asta noi vrem să creștem gradul de cunoaștere de către cetățeni despre instituțiile statului și vrem să creștem și gradul de deschidere a instituțiilor față de cetățeni. A fost deschidere, a fost interesul instituțiilor, vedem un număr atât de mare de ministere și agenții care și-au deschis ușile pentru și își vor deschide ușile pentru cetățeni în această perioadă. Posibilitatea de conectare online este ca nu doar cei care vor veni acasă în vacanță, dar și cei care se află peste hotare să poată să participe la aceste ateliere. Deci prin asta eu văd impactul sporit al acestei activități. Aș lansa apelul ca oricare cetățean care este interesat de anumite subiecte să se înregistreze, anume găsind pe link-ul de pe bld.gov.md, găsind acel link de înregistrare, acolo este posibilitatea de a selecta zilele, atelierile la care cetățeanul dorește să participe și deja să avem aceste înregistrări, pentru că fără înregistrare, din păcate, deci nu vor putea să participe toți cei care ar fi interesați sau ar avea necesitate de această activitate. Avem nevoie să știm cine este interesat și să avem sigur că înregistrările și listele persoanelor.
0: Deci și moldovenii care nu pot veni fizic în țară în luna august, din motive diverse, profesionale sau logistice, pot interacționa real, nu doar pasiv cu oficialii statului, vorbind despre formatul online al atelierelor despre care spuneți. De exemplu, un cetățean din Canada, Spania sau Marea Britanie, formatul permite ca acești membri ai diasporii să poată interacționa și să înțeleagă tot ce îl interesează.
1: Da.
0: Doamna Donu, exact. Dacă privim așa, după 21 august, dincolo de numărul de participanți, de fotografiile oficiale care vor fi realizate, când se vor încheia zilele diasporei, care va fi indicatorul principal care vă va spune că această ediție, a 10-a, a fost un succes real pentru Republica Moldova?
1: Va fi, în primul rând, numărul de participanți, numărul de actori care vor participa, numărul de cetățeni din diasporă care se vor alătura activităților, dar va fi și o listă de recomandări, de concluzii, de lecții învățate și bune practici despre care se va menționa în cadrul acestor evenimente. Sigur că noi vom transmite către toți participanții la zile diasporei un formular de feedback, după finalizarea, adică după 21 august, acolo unde vom aștepta opiniile despre ce a mers bine, ce a mers rău, ce îmbunătățiri se recomandă pentru edițiile viitoare. Vreau să menționez că ediția de anul acesta anume pornește, și nu numai de anul acesta, dar în fiecare ediție noi am încercat să îmbunătățim câte ceva. Și asta totul se bazează pe recomandările care ne vin din partea cetățenilor, anume prin feedback-ul pe care îl cerem după finalizarea evenimentelor.
0: Așadar, suntem în așteptare de rezultate, dar până atunci, așa, mai e timp și diaspora poate să se înscrie, să dea curs invitației de a participa la aceste evenimente. Doamna Donu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii. O zi bună în continuare, vă doresc.
1: Și eu vă mulțumesc. O zi bună.
0: Stimați ascultători, despre programul evenimentelor programate pentru zilele diasporii, am discutat cu șefa biroului Relații cu Diaspora, Violina Donu. 14 și 26 de minute, îi așteptăm acasă pe conaționalii noștri. Acasă a revenit și zice că aici pâinea e mai dulce și Alexandru Stalbe, care a investit într-un restaurant pe care îl administrează la Edineț. Dar mai multe despre istoria afacerii sale și revenirea în Republica Moldova aflați după o piesă muzicală.

0: Alexandru Stalbe, după ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, a revenit în Republica Moldova și a ales să investească într-un concept de restaurant cu specific american, adaptat la produsele locale. Prin muncă și viziune a reușit să dezvolte o afacere de succes, contribuind la economia locală și inspirând alți tineri să revină și să-și construiască viitorul acasă. Detalii aflați în subiectul ce urmează. Alexandru Stalbe este un exemplu că visurile nu au o singură destinație și că uneori drumul spre succes te aduce înapoi acasă. Timp de 10 ani, Alexandru a locuit în Statele Unite ale Americii, unde a muncit, a învățat și a acumulat experiență valoroasă, inclusiv în domeniul alimentației publice. Visul său era simplu, dar ambițios, să-și construiască propria afacere în America. Totuși, viața i-a schimbat direcția atunci când, din motive familiale, a fost nevoit să revină în Republica Moldova pentru o perioadă scurtă. Timp totuși suficient pentru a realiza că poate construi ceva valoros chiar în țara sa, mărturisește Alexandru Stalbe.
1: Am plecat nu ca student, am plecat prin altă programă, așa m-am gândit că rămân acolo, deci nu m-am gândit nici o zi în viața mea că mă întorc în Republica Moldova. Maică-mea tot timpul ăsta m-a rugat să vin înapoi acasă când ea a decedat. Având bilet înapoi și green card în mână, am rămas. Multă lume mă întreabă de ce nu a fost bine acolo. Da, a fost bine, clar că e o țară minunată. Adică e gândit pentru a crește, a te forma ca personalitate. Și moldovenii noștri, deci toți prietenii, aveam foarte mulți prieteni rămași acolo, deci băieți fac treabă bună. Moldovenii noștri fac treabă bună în America și să știți că suntem laudați de americani. Și a rămas acasă. Deci acum din 14 sunt acasă și lucrăm aici. Da, merită.
0: Inspirat de experiența americană, Alexandru a decis să-și urmeze visul acasă, în orașul în care a crescut de mic, Edineț. A deschis un restaurant cu specific american, axat pe burgeri și produse similare, dar cu un element distinctiv, utilizarea ingredientelor autohtone.
1: Visul meu era să am un restaurant, să mă bag și eu în Horeca și iată, spun eu așa, visul s-a împlinit. Avem un restaurant tip fast food, specific gust, look, adică ceea ce se vede american, dar produse 100% moldovenești. Specific e burgerele, adică marea majoritate din meniu

0: Едя Колун, Чейча Вазутин. Așa că e produsul meu, la studie mine, făcut de mine, gustat de mine, încercat de mii de ori. Deci, cu siguranță, 100% pot să mă, okay, să mă laud, nu știu dacă e spus prea tare, dar e meniul meu, măcar că nu sunt bucătar.
1: Afacerea sa a prins rădăcini rapid. Prin muncă, perseverență și atenție la detalii, Alexandru Stalbe a reușit să dezvolte un brand apreciat în nordul țării. Astăzi, restaurantele sale din Edineț și Briceni sunt cunoscute și frecventate, devenind un exemplu de succes în antreprenoriatul local.
0: Când mă țin minte, vroiam deci tot să fie un business. Deci să fac afacere, acolo tot am avut... Era gândit acolo ca să trăiești pe libertatea aia. Eu, pe atunci când am plecat, eram flămând de libertate, de nu știu, de a călători, de a vedea altfel de oameni. Tot. Deci acolo e liber, e frumos, e plăcut. Deci ei sunt deschiși la orice ce. Visul acolo era, da, ca să te pui pe roate, ca și orice tânără să devii cineva. Venind acasă, deci continui, vis continuă. Deci ce am văzut acolo, da, cumva am implementat aici, visul american. Deci îndeplinit aici cumva.
1: Mesajul său pentru tineri este clar. Nu subestimați potențialul de acasă. Experiența de peste hotare este valoroasă, dar adevărata împlinire poate veni atunci când alegi să contribui la dezvoltarea propriei comunități. Alexandru îi încurajează pe tineri să revină, să investească și să creadă în oportunitățile din Moldova.
0: Deci îndemn toată lumea care stă acolo să vină acasă. Dacă are curajul ăsta, deci vină acasă că e posibil. E posibil de făcut. Da, e mai greu, dar e mai dulce. Dar nu e mai greu că consumăm mai puțin. Suntem ca număr mai mic. Dar se merită. Așa că tinerii e cei care se gândesc plece, să nu plece. Deci cu siguranță. Deci să nu pleci, că altfel noi nu construim țara asta. Și cei care sunt acolo, deci trebuie să vină acasă. Deci cu siguranță.
1: Pentru Alexandru Stalbe, visul american a fost redefinit. L-a adus acasă și l-a transformat într-o poveste de succes construită în Republica Moldova. Este o dovadă că, chiar dacă visezi departe, succesul poate fi construit acasă.

0: vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.
1: În contextul valurilor de caniculă tot mai frecvente, apare o întrebare firească. Cum ne putem răcori fără să depindem de miile de aparate de aer condiționat care consumă multă energie și pot avea efecte negative asupra sănătății atunci când sunt utilizate necorespunzător? Franța pare să fi găsit o soluție. Țara hexagonului accelerează dezvoltarea unuia dintre cele mai mari sisteme centralizate de răcire din lume. Un proiect inovator conceput pentru a reduce impactul temperaturilor extreme și dependența de aparatele individuale de aer condiționat. Ce presupune această inițiativă și în ce alte țări este deja implementată cu succes, aflăm de la Cristina Prisacari.
2: În timp ce valurile de

0: Căldură devine tot mai frecvente. În Europa, Parisul investește într-o alternativă la aerul condiționat clasic. Orașul dezvoltă unul dintre cele mai mari sisteme centralizate de răcire din lume, bazat pe apa fluviului Sena, informează The Guardian. Rețeaua subterană are aproximativ 120 de kilometri de conducte. Prin acestea circulă apă răcită, care alimentează muzee, spitale, școli, clădiri de birouri și hoteluri. Printre beneficiari se numără Muzeul Louvre, Grand Palais și mai multe zone de afaceri din capitala la Franței. Spre deosebire de aparatele individuale de aer condiționat, răcirea este produsă centralizat și distribuită către clădirile conectate la rețea. Apa rece din Sena este pompată printr-o conductă subterană. În paralel, circulă apă încălzită provenită din clădiri. Cele două fluxuri sunt separate de un perete metalic. Un schimbător de căldură transferă energia termică fără ca apa să se amestece. Ulterior, apa răcită este transmisă în clădiri. Apa din Sena revine în fluviu cu o temperatură ușor mai ridicată. Specialiștii spun că impactul asupra ecosistemului este redus, iar monitorizările arată că variațiile de temperatură rămân în limitele impuse de normele de mediu. Autoritățile locale intenționează să tripleze dimensiunea sistemului până în 2042. Rețeaua ar urma să deservească peste 3.000 de clădiri din toate cartierele Parisului. Printre acestea se vor afla spitale, școli, creșe și cămine pentru persoane vârstnice. Specialiștii consideră că rețeaua este mai eficientă decât utilizarea aparatelor individuale de aer condiționat. Acestea evacuează căldura în exterior și contribuie la încălzirea suplimentară a orașului. În schimb, sistemul centralizat limitează acest efect și reduce consumul total de energie. Parisul nu este singurul oraș care utilizează răcirea cu apă. Bunăoară, Stockholm folosește apa Mării Baltice, iar Toronto valorifică apa lacului Ontario pentru reducerea consumului de electricitate în perioadele caniculare. Experții avertizează însă că modelul nu poate fi aplicat identic în orice oraș. Astfel de proiecte necesită investiții foarte mari, o cerere ridicată pentru răcire și o infrastructură urbană adaptată. Geografia reprezintă de asemenea un factor important. De exemplu, Tamisa nu oferă condiții la fel de favorabile ca Sena, iar infrastructura subterană a Londrei este deja foarte aglomerată. Ecologiștii subliniază că fiecare oraș trebuie să-și adapteze soluțiile climatice la propriile caracteristici și nevoi.
1: Sistemul de răcire implementat în Franța reprezintă un exemplu promițător de adaptare la temperaturile extreme. Totuși, costurile ridicate ale unui astfel de sistem îl fac dificil de replicat în alte state. Din această cauză, numeroase orașe caută soluții alternative pentru diminuarea efectului de insulă de căldură urbană. Dar care sunt acestea, vă relatăm după o piesă muzicală.

0: model alternativ de răcire urbană este reprezentat de măsurile de acupunctură urbană, deja implementate cu succes în unele țări. Municipiul Galați, de exemplu, din România, se numără printre orașele care au testat astfel de măsuri în cadrul proiectului european Be Ready. Municipalitatea a implementat soluții bazate pe natură, inclusiv sisteme de răcire prin apă, concepute pentru a reduce temperaturile din spațiile publice și pentru a crește confortul termic al locuitorilor în perioadele de caniculă. Dar mai detaliat despre aceste măsuri ne relatează Cristina Prisacari.
1: Municipiul Galați este unul dintre orașele României care pe timp de vară se sufocă de căldură. În zonele dens construite și cu puțină vegetație se înregistrează o creștere vizibilă a temperaturilor, o diferență care poate ajunge la 5 grade. Construcțiile din beton și urbanizarea accelerată își lasă amprenta asupra confortului termic urban, afirmă viceprimarul municipiului Galați, Cristian Sorin Enache.
2: Și România și Moldova are o morfologie a cartierelor pe structura veche, cu cantități mari de beton și asfalt. Aceste materiale înglobează căldură și o eliberează în timpul zilei, creând creștere are temperaturilor la nivelul solului cu peste 10-15 grade, aducând o atingere a sănătății, în special pentru categoriile vulnerabile, și mă refer la copii și la cei bătrâni și persoane suferinde de boli respiratorii sau boli de inimă.
1: Pentru a contracara efectele insulelor de căldură urbană, Galațiul testează soluții moderne de infrastructură verde, albastră și albă, implementate în parteneriat cu actori regionali și europeni prin programul Be Ready. De exemplu, în acest an au fost testate stații de autobuz transformate în spații verzi pentru a oferi umbre și a răcori aerul.
2: Și s-au găsit soluții de așa numitele măsuri de acupunctură verde, albastră și albă. Măsurile de acupunctură verde se referă la crearea unor cortine, unor perdele de plante care să protejeze și scadă temperatura în zona respectivă, și plantările de copaci, plantări de arbori. Avem măsurile de acupunctură albastră, unde punem în funcțiune sistemele de răcire cu apă, prin fântâni arteziene, prin grădini umede, prin sisteme de pulverizare a apei sub presiune, ceea ce aduce iarăși o reducere a temperaturilor la nivelul solului între 2 și 5 grade zonal, iar nu în ultimul rând, o soluție inovativă, mai modernă, se referă la acupunctura albă, adică folosirea zonală a unor materiale cu proprietăți de a reflecta mai bine căldura. Și ne referim la pavajele cu piatră artificială, la materiale izolatoare pentru acoperișuri, materiale care au în compoziție pulbere de sticlă. Sunt materiale puțin mai scumpe, dar sunt materiale care vor rezolva această problemă în viitor.
3: Dar ce impedimente întâmplă administrația atunci când implementează aceste proiecte?
2: Cel mai mare impediment este găsirea fondurilor pentru rezolvarea acestor probleme. Municipalitățile, așa cum știți, se confruntă cu probleme legate de mobilitatea, transportul urban, cu creșterea prețurilor la combustibil, a cheltuielilor cu transportul, a sistemelor de apă și canalizare care sunt vechi și trebuiesc renovate și modernizate. Deci, întotdeauna în administrația publică sunt alte zeci de probleme care sunt considerate pe nedrept, dacă ne gândim, că sunt mult mai importante decât această protejare a mediului și de prezervarea spațiilor verzi. Deci problema fondurilor, noi am depășit la Galați în unele locuri această problemă, deoarece am reușit să aplicăm pe o axă de finanțare un program național de reziliență și am obținut circa 700.000 de euro, cu care am plantat aproape 200.000 de arbori în diverse zone urbane, în jurul unor școli, în jurul unor centuri, acolo unde temperatura era foarte mare.
1: Din anul 2024, municipiul Galați participă la proiectul transnațional Be Ready pentru a crește capacitatea de gestionare a riscurilor climatice.
0: Municipiul Galați și soluțiile inteligente concepute acolo pentru a reduce temperaturile din spațiile publice pe timp de caniculă. Dar dacă revenim, trecem prutul, revenim acasă, aici în Republica Moldova, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit pentru Republica Moldova codul galben de caniculă și pentru ziua de joi, 2 iulie, pe cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Deci va fi cald și mâine. Termometrele vor înregistra până la 34 de grade Celsius pe parcursul zilei de joi. Conform termometrelor, în aceste timpuri, nici dispozitivele pe care le folosim zi de zi nu sunt ferite de efectele caniculei și telefoanele mobile pot avea de suferit atunci când sunt expuse la temperaturi extreme, de aceea e bine să avem grijă și de tehnica noastră. Dar care sunt riscurile și cum le putem proteja așa încât să aibă viață lungă telefoanele noastre? Despre toate acestea vă relatăm în câteva minute la zi de zi.

0: obicei, telefoanele mobile sunt proiectate să funcționeze la temperaturi ambientale cuprinse între 0 și plus 35 de grade Celsius. Telefonul poate fi deteriorat și durata de viață a bateriei poate fi scurtată dacă este depozitat sau utilizat în afara acestor intervale de temperatură. Să aflăm și alte detalii de la Cristina Prisacari.
1: Nu expuneți telefonul la soare și evitați utilizarea camerei telefonului când afară este foarte cald. Folosirea telefonului la soare, de exemplu, pentru a face niște fotografii, înseamnă că acesta poate absorbi rapid căldura. Iar dacă este deosebit de însorit, telefonul dumneavoastră ar putea încerca să mărească luminozitatea ecranului pentru a-l face mai ușor de citit. Acest lucru poate fi util, desigur, dar înseamnă de asemenea că telefonul consumă mai multă energie, ceea ce crește șansele ca acesta să se închidă pentru a se proteja. Scoateți husa. Unele huse ar putea îngreuna disiparea eficientă a căldurii care se acumulează în interiorul telefoanelor. Utilizați modul de consum redus de energie. Pe lângă limitarea a ceea ce faceți pe telefon, puteți limita și ceea ce face telefonul de unul singur. Aici intervine modul de consum redus de energie sau de economisire a acesteia. Nu puneți telefonul peste laptop sau alt dispozitiv electronic. Aceste dispozitive emit căldură și însoțite de căldura verii se pot deteriora, iar ecranele dispozitivelor care suportă greutatea celorlalte pot suferi șocuri. Pentru a ajuta telefonul să se răcească, puteți pune telefonul pe modul avion, astfel îi veți permite să-și stabilească temperatura. Dacă nimic altceva nu reușește, opriți-l. Singura modalitate sigură de a vă împiedica telefonul să se supra-solicite și să se supra-încălzească în acest proces este să îl deconectați și să-l depozitați în cel mai răcoros loc pe care l-aveți la dispoziție.

14:58, stimați ascultători, urmează știri la Radio Moldova, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia ediției vă facem cunoștință cu Victor Sandu, medaliat cu aur la Olimpiada Balcanică de Fizică. Revenim cu detalii după știrile orei 15:00.

0: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldova, unde au fost descoperite mai multe nereguli, va fi restructurată, anunță fostul premier Dorin Răcean, care a fost numit recent membru în Consiliul de Administrație al acestei structuri. Mandatul său se va încheia la sfârșitul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare, care va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi. De asemenea, Dorin Răcean a calificat drept false informațiile apărute în spațiul public vis-a-vis de pretinse interese pe care le-ar avea legate de compania aeriană Polaris, care ar intenționa să obțină certificatul de operator aerian, documentul necesar pentru operarea zborurilor comerciale. Amintim că fostul premier Dorin Răcean a fost numit în Consiliul de Administrație al Moldova din data de 15 iunie, în contextul scandalului legat de fostul director al întreprinderii Dumitru Vangheli, care ar fi inclus în CV date eronate în baza cărora a ajuns să conducă Moldova. Acesta era remunerat lunar cu 110.000 de lei, iar ulterior s-a aflat că și verișoara președinte Maia Sandu, Anastasia Taburceanu, purtătoarea de cuvânt la Moldova, ridica lunar câte 120.000 de lei. Potrivit guvernului, numirea lui Răcean în Consiliul de Administrare de la Moldova a respectat mecanismele instituționale de administrare, iar fostul premier nu va fi remunerat. Dorin Răcean mai este membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei și din februarie curent a fost numit în funcția de membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Tehnice a Moldovei. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocniț a obținut statut de parc industrial în baza unei hotărâri aprobate astăzi de guvern. Noul parc industrial va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reforme și are de scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
2: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să le construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate din bugetul de stat pentru 2026-2027.
1: Precizăm că, potrivit proiectului, dezvoltarea parcului este estimată la aproximativ 26,7 milioane de lei și ar putea genera până la 200 de locuri de muncă. Amintim că, în urmă cu un an, guvernul a acordat statut de parc industrial întreprinderii municipale Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni. La fel ca viitorul parc din Ocnița, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. În Republica Moldova activează 13 parcuri industriale cu 144 de întreprinderi rezidente, 4.497 de angajați și investiții de 4,6 miliarde de lei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România a dislocat forțe de intervenție suplimentare din județele învecinate pentru a-i sprijini pe salvatorii din București, informează Radio România Actualități. Aceștia încă intervin la peste 100 de cazuri pentru îndepărtarea efectelor furtunilor de noaptea trecută. Compania privată responsabilă cu gestionarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul București, Abanova, a precizat că de ieri seara până în zori au căzut 70 de litri pe metru pătrat, ceea ce reprezintă aproximativ cantitatea medie mult anuală pentru luna iunie. Sute de case, curți și subsoluri au fost inundate, aproape 1000 de copaci s-au prăbușit și sute de autoturisme au fost avariate. Iar în localitatea Gânasa, din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Băncile comerciale și oficiile Poștei Bulgare pot percepe începând astăzi comisioane pentru preschimbarea levei bulgărești în euro, după ce termenul de conversie gratuită a expirat pe 30 iunie. Modificarea afectează direct persoanele bulgari sau străini, inclusiv călători care au tranzitat Bulgaria, care mai dețin bancnote sau monede în levă neconvertite. Banca Națională a Bulgariei continuă însă să ofere schimb valutar gratuit, fără plafon și fără termen limită. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 15:07. Bine v-am regăsit! Emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre o aplicație care reunește toate instituțiile de învățământ. Avem vești bune de la Olimpiada Balcanică de Fizică, aur, argint și premiu special pentru elevii din Republica Moldova. Apoi vă relatăm despre un eveniment de modă organizat de tinerii designeri de la noi. Iar spre sfârșitul ediției ajungem la munte. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Astăzi, la rubrica Pastila de Sănătate, vorbim despre una dintre cele mai importante componente pe care fiecare dintre noi ar trebui să le dețină, competențe. Competențe, și aici mă refer la primul ajutor medical în situații de urgență. În momente critice, reacția rapidă și corectă poate face diferența până la sosirea echipajului medical specializat. Despre pașii importanți care trebuie urmați și diverse situații de urgență care pot apărea și cum reacționăm în cazul acestora, dar și greșelile pe care ar trebui să le evităm, aflăm toate aceste detalii din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul urgentist Olimpia German.
1: Care ar fi cei pași într-o situație de urgență?
2: Am clasificat în urgențe să recunoaștem și acei pași care trebuie să-i facem într-o urgență și acei pași care nu trebuie să-i facem într-o urgență, deoarece de multe ori totuși am observat când discutăm cu persoanele nemedicale care sunt martorii, atunci, nu știu de ce, dar sunt multe mituri și sunt multe acțiuni care de fapt nu ar trebui să fie efectuate, dar toți le știu pe acestea. De aceea este important să știm și ce nu trebuie să facem.
1: Dacă facem așa o referință în țările europene, capitolul a cunoaște măsurile de urgență.
2: Consiliul European de Resuscitare recomandă educarea în evantai a tuturor persoanelor nemedicale. Întotdeauna trebuie să ținem minte că primul ajutor va fi acordat de oameni ca noi, fiindcă dumneavoastră ați menționat în alte țări. În alte țări tot sunt ambuteiaje și chiar cât de mult medicina noastră se dezvoltă, ambuteiajele nu o să dispară și ambulanța poate să ajungă în dependență de unde ne aflăm. Medicina de urgență este așa o noțiune de 6 minute de aur, atunci de la oprirea cardiacă până la schimbări ireversibile care au loc la nivelul sistemului nervos este doar 6 minute. Respectiv, în aceste 6 minute, cineva care este martorul acestei urgențe trebuie să recunoască la timp și să știe pașii corecți.
1: Ce trebuie să facă? În cele minute până ajunge personalul specializat?
2: Deci, în primul rând, trebuie să recunoască la timp, să cheme ambulanța atunci când este nevoie, iar în acel timp până vine ambulanța, ar putea să monitorizeze tensiunea arterială, pulsul și să supravegheze.
1: Care ar fi urgențele când vorbim de obstrucție respiratorii la nivel fie superior, fie inferior?
2: Deci, cea mai bruscă urgență care ar putea apărea în plină sănătate, cum ar veni, dar care ține de sistemul respirator, desigur, este obstrucția de căi respiratorii superioare. Și, vorbind statistic, această urgență se întâlnește mai des la copii. De ce? Din cauza că copiii au unele particularități de dezvoltare a căilor respiratorii. 2. Explorează lumea înconjurătoare prin guriță, da? Și 3. Desigur că în cazul că copilul nu este bine supravegheat sau el se joacă cu jucăriile neadecvate vârstei, atunci această urgență poate interveni. Este o urgență majoră, amenințătoare de viață, deoarece dacă nu vom recunoaște la timp și nu vom acționa corect, cu părere de rău, această urgență se poate finaliza tragic. De aceea, aceasta este una din urgențe unde chiar trebuie să acționăm. Și desigur, cum am spus și la început, aici pot fi făcute și unele greșeli.
1: Câteva situații care trebuie să le ia în calcul părintele în cazul obstrucției căilor respiratorii.
2: Deci, la un copil absolut sănătos, care se juca, dacă vedem că copilul fie este inconștient, fie are accese de sufocare, nu poate să tragă aer, mai simplu, atunci prima ce trebuie să suspectăm, că este obstrucție de cale aeriană. Părinții buniei trebuie să știe că ar putea să fie obstrucționată calea aeriană cu jucării, cu diverse alimente, cu monete. Noi trebuie să înțelegem corect. Este o obstrucție totală sau parțială? Este foarte important. O abordare este în cea totală și alta în cea parțială. Atunci când copilul are posibilitatea să tușească și această tuse se aude, copilul plânge, atunci avem o obstrucție parțială și în așa caz trebuie doar să întreținem tusea. Și aici intervin greșelile. Când mămicile sunt foarte agitate și încearcă să bage degetele în gură sau încearcă să-l scuture foarte agitat pe copil, ceea ce provoacă un stres pentru copil și el poate să aspire încă mai departe acel corp străin. Este în popor, nu știu de ce, de fiecare dată toți spun că se dăm ceva să mănânce sau să bea. Este categoric greșit, fiindcă agravează situația. Și există obstrucția totală, care este o urgență majoră, atunci când copilul are doar tentative de a trage aer, devine brusc cianotic sau vânăt, transpirat, nu poate să plângă, nu poate să tușească. Deci aici trebuie să intervenim prin manevrele de dezobstrucție, care sunt la îndemâna pe diverse site-uri, sunt loviturile interscapulare și manevrele de dezobstrucție prin manevra Hemlich, atunci când încercăm mișcări bruște pentru a ridica diafragmul, pentru a crește presiunea intraabdominală și reflector, să ridicăm diafragmul și să creștem presiunea intratoracică, iar prin aceste manevre să expulzăm acel corp străin.

0: 15:19, continuăm aici la Zi de Zi și cu alte subiecte. Alegerea unei școli sau a unei grădinițe potrivite pentru copii este una dintre cele mai mari provocări pentru părinții din capitală. De multe ori informațiile sunt fragmentate, iar recenziile de pe rețelele de socializare nu sunt sigure. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a lansat recent platforma EduMap, o hartă interactivă care reunește toate instituțiile de învățământ, de la grădinițe și școli până la centre sportive și extrașcolare. Veronica Scorpan a discutat cu Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, despre cum va funcționa EduMap și relația dintre școli, părinți și autorități.
1: Ce este mai exact platforma EduMap, cui se adresează în primul rând și cum îi poate ajuta pe părinți în alegerea unei instituții de învățământ?
2: Ideea de a avea o platformă care să ușureze atât activitatea, dar și informarea părinților era de o perioadă bună în planurile noastre, instrument util pentru părinți, dar și pentru toată lumea care vrea să afle informații despre instituțiile educaționale din municipii Chișinău, fiindcă pe acest instrument nu sunt doar școli și grădinițe, dar avem și școlile sportive, centrele extrașcolare, iar amplasarea acestora este pe categorii de instituții, inclusiv pe zone, sectoarele municipiului Chișinău, suburbie, etc. Am încercat să facem acest instrument interactiv, având posibilitatea părintele sau cel interesat să selecteze de pe hartă categoria de instituții de care este interesat, ori în momentul în care deschizi harta interactivă, poți vizualiza o anumită categorie de instituții, poți alege, de exemplu, doar instituțiile extrașcolare să le vizualizezi. Alege, de exemplu, o instituție, să vezi exact adresa, care este situația cu numărul de copii acolo. Clar că acest instrument încă este în perfecționare, fiindcă am dat și posibilitatea ca cei care accesează să poată inclusiv să noteze într-un oarecare fel ratingul instituții preșcolare sau școlare sau extrașcolare.
1: Da, apropo, domnule Pavaloi, platforma permite și publicarea recenziilor. Cum vă asigurați că acestea sunt autentice și că informațiile publicate rămân obiective și utile?
2: Noi avem colegi din cadrul direcției care nemijlocit monitorizează inclusiv pagina de Facebook sau pagina web a direcției. Avem multiple platforme, iar informațiile care ne vin pe aceste platforme sunt sintetizate, transmise către responsabilii de anumite domenii pentru a lua studii vis-a-vis de ceea ce ne informează comunitatea.
1: Un alt subiect important, domnule Pavaloi, pentru elevi și părinți în această perioadă este admiterea în clasa a 10-a. Când începe procesul de înmatriculare și care sunt etapele principale?
2: În acest an, sesiunea 2026 pentru admiterea în învățământul liceal va fi în două etape. În prima etapă va fi în perioada 13 iulie 1 august, iar cele două etape este 3 august 14 august. La fel ca și în anii trecuți, candidații se vor înscrie online pe platforma eșcoală.chisinau.md, atașând toate informațiile, inclusiv introducând notele în dependență de profilul ales. La fel și pentru acest an, elevii pot selecta 3 instituții de învățământ în cazul depunerii actelor, iar ulterior, după anunțarea rezultatelor, elevul, dacă a fost selectat la toate trei, poate alege una dintre cele trei, iar dacă a fost acceptat la una, respectiv ori acceptă să meargă la acea instituție, ori refuză. La fel ca și în anul trecut, instituțiile prin consiliile profesorale pot stabili o limită a mediei de acceptare a elevilor în concursul respectiv, ori dacă, de exemplu, o instituție X prin Consiliul Profesoral stabilește că media minimă este de 8,5, atunci elevii sau candidații care vor avea o medie mai mică nu vor fi admiși, fiindcă avem și astfel de instituții.
1: Ați prezentat, domnule Pavaloi, și date privind înscrierea în clasa 1. Câte locuri mai sunt disponibile, dacă cunoașteți, la această oră în școlile de municipiu și ce trebuie să facă părinții care încă nu și-au înscris copiii?
2: Exact. După ce cele două etape de înscriere în clasa 1, mai avem disponibile 1522 de locuri, iar informația privind instituțiile în care sunt locuri disponibile poate fi găsită pe platforma e-școală.chisinau.md sau pe pagina direcției generale. La fel, regulamentar, părinții urmează să vadă unde sunt aceste locuri disponibile în preajma domiciliului și în perioada 20-30 august urmează să depună actele pentru înscrierea copilului în clasa 1, în aceleași condiții care au fost și pentru etapa 1.
1: Pe lângă mesajul către părinți de a-și înscrie copiii la o școală cât mai aproape de domiciliu, ce alt mesaj aveți pentru părinți și elevi în această perioadă?
2: Cu siguranță urmează părintele să se informeze nu pe ultima sută de metri, adică nu în 25 august, pentru a fi sigur de faptul că copilul va merge în clasa 1 în acest an. Regulamentar, copiii urmează să aibă 7 ani minim în data de 31 decembrie. Noi cu siguranță vom asigura înscrierea tuturor copiilor în una dintre instituțiile școlare din municipiul Chișinău.
0: Iar dacă tot vorbim despre educație și despre instrumentele care îi ajută, îi vor ajuta pe părinții să aleagă cea mai potrivită instituție pentru copiilor, continuăm, stimați ascultători, cu același domeniu, dar trecem la performanțe. Noutățile de la Olimpiada Balcanică de Fizică le aflați după o piesă muzicală.

0: Republica Moldova confirmă încă o dată că investiția în educație, talent și perseverență aduce rezultate remarcabile pe plan internațional. Vă spuneam acum câteva zile, tot aici, la Zi de Zi, despre performanțele elevilor noștri la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori. Astăzi venim cu vești bune și de la Olimpiada Balcanică de Fizică. La cea de 8-a ediție a concursului, lotul olimpic al țării noastre a demonstrat că excelența academică este construită prin studiu constant și pasiune pentru cunoaștere. Detalii vă propun să aflați în continuare. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de aur, una de bronz și premiu special la Olimpiada Balcanică de Fizică. Această competiție s-a desfășurat la Istanbul, în Turcia, în perioada 27-30 iunie. Medalia de aur a fost obținută de Victor Sandu, elev în clasa 11 la un liceu privat din Durlești, suburbia municipiului Chișinău. Victor nu este la prima sa experiență olimpică, iar participarea de anul trecut l-a motivat și mai mult să studieze fizica, spune tânărul.
1: Victor, ce înseamnă de fapt pentru tine această performanță? Cum a fost la Olimpiadă?
2: Pentru mine a fost, cred că, o îmbunătățire a rezultatului de anul trecut, care am luat argint la Olimpiada Balcanică.
1: Anul acesta ai revenit și ai luat aurul.
2: Da.
1: Cât timp dedică un elev olimpic acestei discipline, fizica? Cât de mult trebuie să rezolvi, să fii implicat așa în procesul academic, așa încât pe plan internațional, regional, să fii cel mai bun?
2: Cred că variază în fiecare zi, dar în medie în jur de 5 ore fizică.
1: E loc de fizică și în vacanță?
2: Desigur.
1: Ce a fost cel mai greu la Olimpiada anul acesta?
2: Cred că era mai mult timp.

0: Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. Fiecare medalie cucerită pe scena internațională este mai mult decât o realizare individuală, este un motiv de mândrie națională și o sursă de inspirație pentru toți, indiferent de domeniu. Dacă muncești mult și cu drag, reușești. Muncesc și se vede și se aude și tinerii designeri care au organizat un spectacol de modă. Despre viziunile artistice prezentate vorbim în scurt timp.
1: Undeva, e undeva

0: Moda și creativitatea tinerilor designer de la noi din țară au fost vedetele unui eveniment plin de culoare și inovație desfășurat ieri la Artcore. A fost o oportunitate pentru creatorii aflați la început de drum să-și prezinte viziunile artistice în fața publicului și a profesioniștilor din domeniu. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Cea de-a noua ediție a concursului Next Generation a transformat ieri podiumul de la Artcore într-o platformă de lansare pentru noile talente din industria fashion din Republica Moldova. După luni de pregătiri și selecții riguroase, tinerii creatori și-au văzut munca expusă în lumina reflectoarelor. Zorina Vizitiu, una dintre organizatoarele evenimentului, ne spune că succesul acestei ediții demonstrează dorința tinerilor designer de a fi auziți și văzuți.
2: Cea de-a nouă ediție a concursului Next Generation întrunește tineri designer, în special absolvenți ai instituțiilor de învățământ de la noi din Republica Moldova, la fel și tineri designer liberi, individuali, care își creează propriile colecții, ne cunosc pe noi și vin să se așeze, să se facă auziți la concursul nostru. La acest concurs noi mereu avem înscrieri foarte multe. La această ediție s-au înscris 33 de participanți, dar au trecut prin 3 selecții și au fost selectați doar 18 în final pentru cele mai puternice și bune colecții care își prezintă colecția pe podium.
1: Fiecare colecție prezentată a purtat amprenta personală a autorului, de la tradiții redescoperite până la concepții

0: concepte moderne, ne mărturisesc designerii participanți.
1: Am venit aici cu colecția moștenirii de catifea. Este o colecție de rochii elegante, feminine. A pornit de la un costum vechi al bunicii mele și de la obiectele tradiționale păstrate în casa străbunilor. Ne-am dorit dintotdeauna să duc această moștenire mai departe și să o transmit într-o colecție actuală.
2: Prima colecție este cu generica Vato. Ea e alcătuită de 7 vestimente și este inspirată de la culorile mari a spaniolilor și gama coloristică tot este roșu, acolo este și negru și ca o pată de liniște a sufletului am adăugat sur. Însă a doua colecție are generica Scarlata și semnificația ei este roșu intens. Chiar și cuvântul e Scarlata semnifică roșu puternic. Dar totodată maseratul făcând în concediu de maternitate am vrut să fac o colecție unde femeia să moștenească de la mamă la fică cum ar fi putere și totodată să-i italiez talia, să au curaj.
0: Efortul designerilor a fost susținut cu entuziasm și din public. Cei prezenți au venit cu emoție să fie martorii debutului noii generații de creatori.
3: Cum ai aflat de eveniment?
4: De pe rețelele de socializare. Am venit să susțin designerul, dar și să văd care este concurența.
0: Evenimentul a reușit încă o dată să demonstreze că prin pasiune și multă muncă, tinerii designeri din Republica Moldova au tot ce le trebuie pentru a deveni numele viitoare în industria modei.

0: Zi de zi la Radio Moldova.
1: Orice proprietar de automobil ajunge mai devreme sau mai târziu în fața unei întrebări importante. Merită să repar mașina pe care o am sau este momentul să investesc într-una nouă? Răspunsul nu este întotdeauna simplu. Costurile, siguranța, valoarea mașinii și nevoile personale sunt doar câțiva dintre factorii care influențează această decizie. O alegere bine informată poate însemna economii importante și mai puține probleme pe termen lung. Am discutat pe marginea subiectului cu expertul auto, Constantin Mihalache. Din experiența dumneavoastră, care este cea mai frecventă greșeală pe care o fac șoferii atunci când decid între reparația mașinii și cumpărarea uneia noi?
2: În cazul dat, greșeala era de ajuns în această situație, ca mașina să fie într-atât de distrusă încât să fie nevoie să fie procurată una nouă, dacă este să vorbim așa. Greșeala este că întotdeauna trebuie mașinile întreținute tehnic foarte bine, ceea ce la noi nu întotdeauna se face și mulți șoferi cumva neglijează acest aspect care ține foarte mult de siguranță, dar în mod normal, da, n-ar trebui să ducem mașinile într-o stare într-atât de jalnică încât să fie nevoie de cumpărat alta, că pur și simplu nu mai putem repara pe asta, pentru că, în mod normal, cam tot se repară, dar tot depinde despre ce situații vorbim.
1: Putem să înțelegem dacă mașina merită reparată și aici cum un proprietar poate să calculeze dacă o reparație este rentabilă?
2: Cred că e vorba de cazuri individuale pe care trebuie să le discutăm individual. Pentru cineva o reparație de mașină de 5.000 de lei ar putea să fie o catastrofă totală, pentru că, din păcate, acești bani nu sunt. Pentru cineva, 100.000 de lei nu e o problemă ca să repare mașina pentru niște piese care, în mod normal, poate la alte mașini costă mai puțin, pentru că vorbim de automobile mai scumpe. Ține de valoarea mașinii, dacă, bun, o mașină costă, să zicem, 10.000 de euro și ea 6.000 de euro să reparăm, desigur că mai bine nu facem acest lucru, dăm la fier vechi și luăm o mașină tot de banii aia, sau mai adăugăm că oricum pierzi deja în așa caz, dar oricum mai bine deja ai să iei altă mașină. Tot depinde de raportul ăsta între plata care e necesară pentru piesă și costul mașinii pe piață.
1: Sunt costuri ascunse care ar trebui luate în calcul înainte de a merge la service?
2: Întotdeauna sunt costuri ascunse. Cel mai des este valabil pentru cei care își aduc automobile accidentate din diferite țări europene sau din cel mai frecvent din Statele Unite ale Americii. Se uită pe poze, pe internet, cum că mașina nu este tamponat tare și nu se necesite bugete foarte mari, dar au avut foarte multe istorii la acest subiect unde, din păcate, lumea o dă în bară foarte tare, pentru că în spatele acelor piese din poză nu se poate vedea care este gravitatea reală a situației și, respectiv, de cele mai multe ori, aceste reparații costă mai mult.
1: Deci o mașină care arată bine, estetic, poate avea probleme tehnice?
2: O mașină care a fost înnecată și pe urmă a fost spălată bine, estetic arată bine, dar în același timp toate componentele au fost în apă, respectiv componentele electrice, care acum avem foarte multă electronică în automobilele astea, avem și baterii electrice, avem tot felul de mici calculatoare, chipuri și tot așa mai departe. Respectiv, nu-i doar estetic, sunt tare multe lucruri aici la mijloc, în dependență de unde este mașina, câteodată, dacă este să vorbim despre o mașină pe care omul știe și a avut un accident cu ea și merge cu ea într-un service, ca să o repare foarte bine, să dea peste un meșter care vede tot în totalitate, ca nu cumva suma asta să crească tot mai mult de la o zi la alta, ca într-un moment dat să trezești că ai cheltuit foarte mulți bani pentru a repara mașina aia. Poate nici nu mai era cazul acolo de a o repara. Adică e important să ai un meșter care îți spune de la bun început, uite, cam te duci în suma asta și asta e situația. Totdeauna reparațiile, cei care și-au reparat mașinile cu bugete mai mari, cunosc întotdeauna, ele sunt asistate de creșteri de bugete care nu sunt prevăzute la început.
1: Și toate aceste detalii ar trebui puse la punct, mai mult sau mai puțin, de la început. Dacă mergem tot mai des la service, după câte intervenții ar trebui proprietarul să-și pună întrebări că mașina are defecțiuni serioase? Sau nu există o regulă clasică?
2: Depinde. Nu există o regulă clasică. Unii poate să n-ajungă la service cu mașina și o să înțeleagă deja pe marina drumului că nu mai poate să ajungă cu ea și gata. E problema aici. Cineva o să afli în service când mașina are o problemă foarte gravă, să zicem, la nivelul motorului, la nivelul componentelor electronice și tot așa mai departe. Respectiv, totul iarăși depinde de la caz la caz, dar noi vedem în Republica Moldova destul de multe mașini care ajung să se oprească pe marginea drumului, să fie încărcate pe o platformă doar din cauza faptului că ea n-a fost întreținută la timp. Pentru că orice mașină, indiferent de vârsta ei, da, cu cât este mai în vârstă, o să facă mai multe capricii, dar, în mod normal, orice mașină care este întreținută, ea cumva tinde să fie mult mai ok și să poată să fie exploatată o perioadă mai lungă.
1: Domnule Mihalache, în contextul actual al pieței auto, în opinia dumneavoastră, este mai avantajos să cumpere o mașină nouă sau una rulată?
2: Dacă vorbim de oamenii care merg pentru o mașină rulată, dar acel buget pe care îl au ei îți permite să cumperi o mașină nouă, eu întotdeauna le spun să aleagă o mașină nouă, chiar dacă este una poate mai puțin dotată, poate nu are niște dotări care țin de confort și tot așa mai departe. Oamenii tind să cumpere foarte mulți și ia mașini rulate din segmentul premium. Vorbim despre modelele care le cunoaștem noi sau brandurile care le cunoaștem noi așa mai cu un statut, doar că ei nu înțeleg că în service apoi, chiar dacă este o mașină rulată, a fost produs, să zicem, 7, 8, 10, 15 ani în urmă, oricum o să plătească pentru o mașină premium. Deci, oricum, piesele sunt mai scumpe. Și, respectiv, dacă bugetul unei mașini rulate permite că în același timp se poate lua și o mașină nouă, eu le spun întotdeauna la oameni să aleagă una nouă, pentru că ea te scapă de riscul de a intra foarte des în service. Doar cei care au intrat des, cunosc despre ce vorbesc și, credeți-mă, om care a avut experiența asta și pe unul a trecut pe un automobil nou, întotdeauna este mai satisfăcut de cel din urmă, că îi permite mult siguranță și nu-ți cheltuiele adiționale cel puțin primii vreo câțiva ani.
1: Iar dacă mașina este pregătită de drum, atunci nu ne rămâne decât să alegem destinația. Noi avem o recomandare. În 3 minute ajungem în Munții Bucegi din România, o destinație apreciată pentru peisajele impresionante, traseele montane și bogăția naturală.

0: Călătoare, iar pentru a corespunde acestui refren, vă invităm într-o călătorie virtuală spre Munții Bucegi. Ne îndreptăm, o unitate montană importantă din Carpații Meridionali, situată în sudul României, în apropiere de orașul Brașov. Aceștia se întind pe o suprafață vastă și impresionează prin peisaje spectaculoase, faună și floră diversă. Munții Bucegi sunt o destinație populară pentru turiștii din întreaga lume, atrași de frumusețea naturală. Călătorim virtual în acea zonă, însoțiți de ghidul de turism Vasile Căldura. Pădurile de conifere sunt impresionante în orice anotimp. Privite de la înălțime, de pe serpentina Transbuceci, se văd clar sectoarele fiecărui soi în parte.
1: Cum îi deosebim între ei? Molidul este mai subțire, da? Și are toate conurile direcționate în jos. Bradul e un pic mai verde, mai falnic și toate conurile sunt direcționate în sus. Și zadea este fratele lor mai mare, care îi cad acele pe timpul iernii. E cel mai valoros dintre toți, are cel mai bun lemn, esența cea mai dură mai bună, dar el are chestia asta. Lui iarna îi pică acele și primăvara îi cresc altele proaspete.
0: Urși sunt prin zonă?
1: Este cea mai mare densitate de urși aici. Foarte, foarte mulți. Noi suntem aici pe tărâmul lor, asta e casa lor. Noi am venit la ei.
0: Ce reguli sunt atunci când te întâlnești cu ursul? Bine, chiar și la o distanță mai mare. Ce trebuie să faci sau ce nu trebuie să faci?
1: Bine e când pleci într-o tură să nu fii singur niciodată. Este bine să fii mai mulți. Și ideea e să cânti, să fluier, să faci gălăgie, când el să te face auzit. Dacă el te simte, atunci reacția normală e să fugă. Da, să zicem până absurd că te întâlnești cu el, este bine în fracțiunea de secundă să-i arunci în față, nu știu, geaca, rup sacul, ce-i tu la îndemână, ca să ai fracțiunile de secundă să te poți retragi. Niciodată nu te întorci cu spatele și fugi, nu. Ridici mâinile sus și te retragi încet cu fața la el tot timpul, țipând, orăcăind, făcând gălăgie. Dacă și el se sperie.
0: Ce animale mai sunt prin păduri? Am văzut acum o vulpe, urși.
1: Sunt cam de toate. Urși, vulpi, lupi, cerbi, căprioare, jderi, râși, iepuri, toate animalele aici e mama lor. Vă spuneam de ce e așa de mare densitatea de urși aici, pentru că tot ce vedeți pe partea stângă aici, aici e mâncarea lui, afinele. Aici vara, afinișul ăsta, asta e mâncarea lui. Dacă vedeți cum mănâncă afine, uite, vedeți tot ce e acolo, numai afiniș. Afine, zmeură și mure. Asta e mâncarea lui. Bine, pentru alte, că ursul este animalul omnivor, mănâncă și carne, mănâncă de toate.
0: În pădurile din Munții Bucegi, fauna este foarte bogată, lupii fiind aici, la ei acasă.
1: Lupul, să știți că e un animal foarte inteligent. Și din copilăria mea, mă uit la documentare, lupul
0: e un sanitar al naturii.
1: Este un animal foarte, foarte deștept. Este singurul animal care își hrănește părinții. Părinții lui când îmbătrânesc, îi hrănește. Niciodată nu se lasă condus de unul mai prost ca el. Haita, dacă conducătorul, adică masculul la alfa, nu este foarte puternic și foarte inteligent, îl omoară și prea altul.
0: Localnicii povestesc și despre haite de lupi, care uneori pot da târcoale la stânele din regiune.
1: Se vede ce bine organizată haita, cum vânează ăia în față, toți ăia mai puternici, masculii puternici, dar este și un animal foarte periculos. Îmi povesteau ăștia de la stână, dacă vine ursul la stână, vine, ia o oaie și pleacă. Dacă vin lupii, până nu omoară, tot nu pleacă. Adică este un animal foarte sângeros.
0: Sunt multe stâni pe aici, prin zonă.
1: Da, munții ăștia sunt foarte frumoși, plin de pajiște alpine și adună un crescător de animale care are mai multe, mai ia și după la oameni și face stâna aia. Ce e stâna? Da, un loc unde ține animalele începând după la 20-25 mai, după ce taie miei sau îi vinde, mă rog, urcă animalele sus aici ca ei în grădinile care le au să facă fânețele pentru creșterea lor mai departe. Și iarba asta de la munte, de aia e bun. Să vedeți ce brânză am eu la mine, să vă dau să gustați. Telemea de oaie, brânză de burduf. Să vedeți ce minunății fac ciobanii ăștia. Foarte, foarte bună. Dar făcută de aici, unde animalele pasc iarba asta frumoasă. Ce mănâncă animalul? Mănâncă iarba asta curată cu florile, bea apa asta curată. Atunci normal că dă și un lapte bun.
0: Tot călătorind, iată, ne ajungi la ora 15:56, când anunțăm că ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Mulțumim pentru atenție, vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere!

0: Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Beli Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Guvernul a aprobat modificarea documentului unic de program pentru anii 2025-2027, prin includerea unor noi proiecte de dezvoltare regională și locală, orientate spre îmbunătățirea infrastructurii sociale, extinderea serviciilor publice și creșterea calității vieții în comunități. Documentul a fost completat cu 115 proiecte noi de dezvoltare locală, dintre care 99 de proiecte fac parte din Programul Național Servicii de Creșe Publice Părinți Angajați Copii la Creșe, ediția 3 a 2026, precum și cu un proiect de dezvoltare regională. Prin implementarea celor 99 de proiecte vor fi create, reabilitate sau dotate 155 de grupe de creșe. Aceste intervenții vor asigura acces la servicii moderne pentru aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării. Alte 16 proiecte locale vor beneficia de cofinanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, pentru implementarea unor investiții realizate cu sprijinul partenerilor externi, în domenii precum eficiența energetică, infrastructura educațională, serviciile medicale, alimentarea cu apă. Documentul mai este completat cu un proiect regional de alimentare cu apă care va asigura conectarea municipiului Chișinău și a mai multor localități din raioanele Strășin și Călălași la o sursă sigură și durabilă de apă potabilă. Valoarea totală a celor 115 proiecte locale depășește 587 de milioane de lei. Femeile vor ieși mai târziu la pensie, începând de astăzi. Vârsta de pensionare crește cu 6 luni, ajungând la 62 de ani. În cazul femeilor care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani, 5 sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare se reduce cu 3 ani. Astfel, începând cu 1 iulie, acestea se vor putea pensiona la 59 de ani. Schimbarea face parte din procesul de egalare a acesteia cu cea a bărbaților. Din 2028, femeile se vor pensiona la 63 de ani, la fel ca bărbații. Pentru a beneficia de pensia pentru limita de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani. În acest caz, însă, pensia va fi calculată proporțional și va avea un cuantum redus. Pentru acordarea pensiei integrale, este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Un tânăr de 20 de ani a rămas fără 90.000 de lei după ce a fost indus în eroare de escroci. În acest caz au fost reținuți 3 suspecți pentru 72 de ore, iar banii au fost recuperați tânărului. Potrivit poliției, incidentul s-a produs ieri aproape de miezul nopții. Tânărul a fost contactat prin telefon de persoane necunoscute și l-au convins să participe la un presupus schimb de criptovalută. În cadrul perchezițiilor, polițiștii au recuperat toată suma. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență atunci când sunt contactați de persoane necunoscute care propun schimburi de criptomonede sau investiții cu profit garantat și să verifice întotdeauna identitatea interlocutorilor.
4: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit astăzi în Irlanda pentru a participa la ceremonia de deschidere a președinției acestei țări în cadrul Consiliului Uniunii Europene, transmite Ukrinform. Liderul de la Kiev a informat că are programate întâlniri cu premierul Irlandei și cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Amintim că Irlanda a preluat astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, care va dura până la 31 decembrie 2026. Președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat armatei sale să găsească modalități prin care Rusia se poate lansa noi operațiuni ofensive împotriva Ucrainei pentru a cuceri Kievul, susține comandantul șef al Ucrainei, Oleksandr Syrsky, informează Kiev Independent. Potrivit acestuia, s-ar număra ofensive rusești lansate de pe teritoriul Belarusului pentru a cuceri capitala ucrainană și zonele înconjurătoare, a precizat Syrsky. Un alt scenariu prevede un atac din regiunea rusă Bryansk, situată la granițe care cu regiunea ucraineană Cernihiv, acesta fiind scenariul cel mai probabil. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
8: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
9: Bună regăsire la emisiunea Alter Clasa. Este ora 16:06 și se pare că de astăzi am intrat oficial în cuptor. Și la propriu și la figurat, căci acesta este numele purtat de luna iulie în popor, iar temperaturile de afară ne și demonstrează de ce. Noi însă nu ne vom lăsa căldurile să ne perturbe drumul. În această oră ne așteaptă multă muzică bună, dar pe lângă mai și ascultăm un interviu despre provocările meseriei de meșter artizanal și ulterior ne amintim de sentimentele trăite în copilărie, în cadrul taberelor de vară. Ariana Mărar sunt eu, vocea ce răsună acum la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, și fii sigur că am pregătit mai multe subiecte pentru tine. Dar fără prea multe spoilere, trecem direct la hitul de deschidere. Mica cu Tiny Love se aude pe frecvență.

0: covers și ritm cu ritm a creat mica melodia Tiny Love. Noi ne-am bucurat de rezultatul final acum la 16:11, dar continuăm discuția despre un alt domeniu, la fel artistic, în care atenția la micile detalii este vitală pentru un rezultat reușit. Veronica Baraghin este artizan în lut polimeric de peste 10 ani. Colega mea, Ana Rotaru, a aflat de la ea cum arată în realitate munca unui artizan, ce se află în spatele unei lucrări reușite, dar și cât de importantă este prezența online a meșterilor în timpurile de față.
1: Conform dicționarului, meșterii artizani sunt persoanele care execută produse de artizanat. Totuși, pentru că această definiție este generală, am decis să-i oferim mai multă profunzime și claritate. Nu am ezitat prea mult și am luat legătura cu Veronica Baraghin, artizan în lut polimeric. Am întrebat-o cum este să ai o activitate handmade și câtă muncă este în spatele unei lucrări manuale. Pe parcursul discuției, Veronica ne-a detaliat și alte aspecte, precum arderea profesională, promovarea produselor în mediul online și susținerea între colegii de breaslă. Veronica, perioada în care te-ai aprofundat în lucrul cu lutul polimeric a fost 2019. De atunci ai evoluat frumos și probabil poți să-mi oferi un răspuns la întrebare. Ce fac meșterii artizani când nu mai pot și cum depășesc epuizarea profesională?
2: Consider că dacă ești o persoană creativă sau faci o activitate creativă, deci ești scutit de burnout și alte chestii, dar evident că nu este așa. Am realizat chiar că odihna întotdeauna ajută, schimbă activității, deci faci altceva, îți dai 2-3 zile, ți ies să nu faci nimic.
1: Și dar, ți-ai o gură de aer, un respiro.
2: Da, dar e complicat pentru noi mileniali, să zicem așa, să nu facem nimic, deci noi mereu trebuie să facem ceva.
1: Suntem preocupați.
2: Am avut cumva o perioadă când mă gândeam că nu am atracție față de cănuțe, aș vrea să fac mai mult miniaturi, apropo, dar nu am avut niciodată ideea să renunț în totalitate.
1: Viața unui artizan nu se rezumă doar la procesul de creație, ci se împarte între familie, evenimente sau rețele sociale. Totuși, ce momente rămân în culise și pe care tu, Veronica, personal, nu le-ai dezvăluit până acum?
2: Chiar vreau să popularizez această activitate, să o fac mai cunoscută, ca să înțeleagă lumea un pic mai mult despre domeniul, da, despre materialul, da. Am trecut și eu prin etapa asta, nu observam trecerea timpului, deci stăteam la masa de lucru, aveam și 10-12 ore, deci eram atât de entuziasmat să văd cum o să iasă rezultatul. Sincer vorbind, mai și uitam să mănânc, de exemplu, când deja simțeam foame. Erau zile că nu ieșeam 2-3 zile din casă deloc. Faza bună că stau la etajul 1, acum am deschis toate geamurile și îmi cântă păsările și am copăcei și verde mult, că uneori mai uiți, fiind meșter și lucrând de acasă, mai uiți de
1: mai
2: celelalte
1: uiți de
2: aspecte.
1: Tale.
2: Da, da, da.
1: Veronica, ești o persoană activă, implicată în proiecte și participi la evenimente. Din interacțiunea ta cu oamenii, cum este privită munca artizanilor dintr-o parte? Ca ceva important, ca ceva util pentru societatea noastră? Sau dimpotrivă, ca ceva neserios?
2: Eu am foarte multe cunoștințe, îmi fac mereu prieteni noi iarăși pe la aceste evenimente și îmi place să petrec timpul cu prietenii oricum, deci sunt zone în care într-adevăr trebuie să așa să mai deleghez și să mă rup în mai multe părți. Cât despre atașamentul față de activitatea noastră, exista mereu chestia asta de te joci, faci o chestie neserioasă sau asta e așa pentru o perioadă, cumva mi-am dat seama că eu pot să fac asta până la pensie. Poți să reprofila un pic sau încerca iarăși altceva, dar tot să lucrezi în domeniul handmade sau tot cu lutul polimeric.
1: În luna mai ai organizat un maraton pentru meșterii handmade, iar tema centrală a fost promovarea online. Știu că este un subiect sensibil, însă îndrăznesc să te întreb, un producător local mai poate avea astăzi succes fără o prezență în mediul online? Cum pot în general meșterii artizani și producătorii locali să țină pasul cu noile tehnologii?
2: Deci persoanele iarăși creative se pot dedica 100% procesului de creare, dar ce ține de promovare este un pic mai complicat. În principiu, eu dintotdeauna am fost anume pasionată și interesată de promovare, de o prezență activă, mai corect spus, pe toate platformele. Acum, mă rog, Instagram îmi place cel mai mult, dar auzisem de la un alt trainer că trebuie un meșter sau o persoană care ceva produce sau are un serviciu.
1: Producător local?
2: Mai ales, da, așa, un producător local trebuie să fie prezent pe toate platformele. Avem acest aceste instrumente. Deci e vorba pur și simplu să arăți ce faci tu. Și e vorba nu doar despre lucrări finale, dar și despre procese, despre materiale, despre unde le găsești, deoarece sunt situații în care unele persoane, la fel ca și mine, sunt cumva interesate de această activitate, de un domeniu anumit, dar au și ele multe frici și văzând un exemplu de la altă persoană, se pot inspira și ele în a încerca. Și știi că am prins perioada asta acum 6-7 ani, Instagram era mai mult despre poze, nu era formatul video atât de popular și într-adevăr noi aveam timp mai mult pentru creație. Iar în ultima perioadă eu zic că undeva 40% din timp trebuie să-l dedici neapărat promovării, dar prezenței pe online. Da, într-adevăr, cum ai zis tu, e vorba și de texte, dar faci poze, faci videouri, mai mergi la evenimente, iarăși când merg în călătorii iau cu mine lucrările, le integrez, așa. Dar este și asta, apropo, o parte creativă și eu o văd pozitiv. Deoarece noi, iarăși, în perioada în care am copilărit eu, ne era rușine să ieșim la tablă să cel puțin vorbesc despre mine. Să răspund în fața clasei, știi? Iată, arta, oratorică sau alte chestii. Chiar vreau să zic mai multe idei la acest aspect. Mie cumva îmi pare rău că până acum mai mult s-a întâmplat că fetele au ieșit în concediu din maternitate și au lăsat modelarea din lipsa timpului sau chiar au fost vreo 3-4 meșteri foarte buni de la noi care au emigrat în alte țări. Și meșteri noi, sincer vorbind, de atât în ultimii 2 ani nu prea mi-am amintit să fie. Nu știu, îmi pare că sunt puțini meșteri. Prin intermediul modelării și a materialelor pe care le creez, mi-am făcut și pot să zic chiar prieteni în România.
1: O agendă de contacte. Da.
2: Da, dar asta sună așa mai oficial, dar chiar sincer prieteni, fete la care merg în România în vacanțe scurte, au fost și ele la mine, apropo, face schimb de cadouri, ne trimitem colete. Deci, în afară de satisfacția mea proprie, acest domeniu mi-a adus și oameni în viața mea.
1: Relații
2: care mențin...
1: frumoase.
2: Da, exact. Și anume am înțeles că asta e calea mea, domeniul handmade este calea mea, îmi iese bine și trebuie să urmez visurile și scopurile pe acest domeniu și ele sunt mari. M-am gândit cumva o perioadă să mă mai opresc, așa, dar aveam mereu chestia asta de a face ceva prima, de a aduce produse care nu au mai fost la noi și iată, deși mă gândeam că mă voi opri, da, oricum înțeleg că nu pot să scap de chestia asta și anul ăsta două produse noi am scos.
1: Ne-am convins încă o dată cât de frumoasă, dar și cât de complicată poate fi pe alocuri munca unui meșter artizan. Acum 10 ani, Veronica Baraghin s-a aventurat în acest domeniu, iar astăzi spune că tot ce face este din plăcere.
0: Despre artă și creație a discutat colega mea Ana Rotaru cu Veronica Baraghin, care activează ca artizan în lut polimeric de 10 ani. În spatele creațiilor atât modelată se află muncă și muncă și unele greutăți, poate, precum arderea profesională sau nevoia de a ajunge la public prin intermediul mediului online, dar se pare că rezultatul merită orice efort. Așa este în cazul în care ești ghidat de pasiune și pe noi în clipele următoare chiar pasiunea pentru muzică ne va ghida. La Alter Clasa ascultăm piesa Trandafirul Dragostei, o melodie frumoasă semnată de Violeta Botezatu.

Este 16:23 de minută. Trandafirul dragostei de la Violeta Botezatu nu l-am mirosit, ci l-am ascultat și l-am citit prin traversuri. Apropo de astea, ție personal îți place să citești? Într-o perioadă în care rețelele sociale au devenit într-adevăr principala sursă de informare pentru mulți tineri, cititul activ a devenit și mai important. Un sondaj realizat în 2024 pe 500 de influenceri din 45 de țări arată că peste 62% dintre ei nu verifică riguros informațiile înainte de a le distribui. Deci pot duce la dezinformare. Cărțile însă sunt mereu cu noi, dar este important modul în care le citim. Cititul pasiv presupune parcurgerea textului fără analiză sau reflexie, dar cititul activ, cel despre care discutăm, înseamnă să pui întrebări, să iei notiță, să verifici dovezile și să faci diferența dintre faptă și opinii. Pentru a deveni mai bun la asta, specialiștii recomandă să analizăm argumentele și posibilele prejudecăți ale autorului, să ne formulăm propriile concluzii și să citim surse din perspectivă diferită. Așa vom reuși să ne dezvoltăm și gândirea critică, care va fi principala noastră armă împotriva dezinformării. Și până te gândești ce carte răsfoiești în această seară așa mai activ, să ascultăm și melodia Happy, lansată de NF în 2023.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16:28, își deschide larg ușile, căci pe unde ne vin Dove Cameron și Khalid cu melodia We Go Down Together. Un dark pop despre loialitatea absolută într-o relație și, apropo, prima colaborare dintre cei doi artiști.

La 16 și 31 de minute am ascultat piesa We Go Down Together. Și dacă ziua de astăzi are ritmul ei pentru fiecare, poate unul de odihnă și distracție în cazul tău, continuăm acest gând și discutăm despre una dintre cele mai așteptate momente ale verii de copii, mai exact taberele de vară. Colega mea, Alisa Tanas, a discutat chiar

0: și ghid pentru zeci de tineri curioși. Ce înseamnă să trăiești vara cu sens, cum e să revii în tabără ca adult și ce lasă această experiență în urmă, aflăm chiar de la ea. De câțiva ani alegi să-ți petreci verile într-un mod special, alături de copii, în tabără. Ce te-a determinat să faci asta, mai ales că tinerii de vârsta ta tind să se distreze mai mult și mai diferit în această perioadă?
1: Am ales să-mi petrec vara în tabără spontan, că mi s-a propus aici, mâine deja eram în tabără. A fost o alegere așa neprevăzută. Mi-am făcut prieteni, o familie mai exact, de niște oameni minunați. Îmi place atmosfera, îmi place vibe-ul.
0: Ce înseamnă pentru tine rolul de mentor într-o tabără de vară? E o pasiune sau o responsabilitate asumată cu drag?
1: E o pasiune, poate, pentru a petrece timp cu copii, cu oameni noi, cu prieteni, dar e o pasiune, poate, și pentru responsabilitatea asumată cu drag. Responsabilitatea este foarte mare. În primul rând, este grija față de copii. Indiferent de vârstă, ei sunt copii până la urmă. Să ai grijă ca fiecare să simtă apreciat, să simtă primit în colectiv. Desigur, există copii mai deschețați, copiii mai închiși în sine, responsabilitatea ca fiecare copil să fie implicat, să mănânce, să doarmă, să odihnească, să se comporte frumos, adică să ai grijă de toate regulile care trebuie respectate, dar asta e responsabilitatea ca fiecare copil să-și facă amintiri în tabără.
0: Ai fost și tu cândva copil în tabără, cum era Arina de atunci și ce ți amintești din acea perioadă?
1: Pe timpurile când mergeam eu la tabără, eram mai mică, 12-13 ani. Atunci nu eram chiar atât de deschisă, nu eram atât de curajoasă, nu mă implicam în activități care să-mi permită să înțeleg poate ce înseamnă o tabără în sine, dar la fel e niște momente unice și eu înțeleg și copiii din ziua de azi când plâng la sfârșitul acelor 10 zile. Mi-amintesc că conexiunea care o faci cu alți oameni, care tu timp de 10 zile, tu trăiești o alt fel de realitate cumva, departe de părinți, departe de prietenii tăi care sunt la acasă. Și timp de 10 zile tu profiți de orice moment.
0: Ce s-a schimbat în percepția ta despre tabără acum că o vezi din postura adultului care organizează și ghidează activitățile?
1: Cu siguranță s-au schimbat atitudinea copiilor. Pe timpurile cele, noi nu mai țineam atât de mult de telefon. Acum copiii cumva vin la tabără ca acasă. De exemplu, pentru mine, mâncarea din tabără era minunată. Eu vineam acasă, eu așteptam vara din nou să mă duc să mănânc mâncare de tabără, e gustoasă. Acum, cumva, mâncarea de cantină nu e apreciată. Dați-mi voi o pizza, o mai îndrăzniți, dar ce e legat de reguli.
0: Cum vezi dezvoltarea personală a tinerilor după 10 zile petrecute în tabără? Ce schimbări ai observat cel mai des?
1: Există diferență în faptul că el intră cumva străin într-un colectiv nou de copii, mai introvert, mai rușinos, dar pleacă acasă cu noi glume, curaj, plin de viață. Legat de comportament, 10 zile nu mai reușim noi chiar să-i cunoaștem pe toți în parte comportamentul lor, dar pleacă mai luminoși, mai deschiși. Nu știu cât de mult noi dezvoltăm chestia asta, cât dezvoltă prietenii noi făcuți în tabără. Da. Cumva participarea împreună, implicarea împreună, colaborarea împreună, eu cred că foarte mult îi apropie.
0: Un subiect sensibil în realitatea de astăzi sunt telefoanele. Cât de prezentă este tehnologia în tabără și cum reușiți să gestionați echilibrul între distracția reală și cea virtuală?
1: Până la urmă, asta e lumea în care trăim. Nu poți să iei copilului telefonul la intrare, gata, 10 zile nu-l vezi, dar activitățile sunt foarte multe. Adică copiii cumva nu au timp să aibă grijă de telefon, adică au fost copii care în genere l-au și pierdut, l-au și uitat, cumva nu au interes. Până și eu ca educator acolo nu aveam timp, interes față de telefon, doar ei singuri cumva se detașează, că iarăși sunt foarte mulți copii, lor le este interesant să se cunoască, să vorbească despre ei. Sunt foarte multe activități unde se implică, jocuri sportive, starturi vesele. Siesta, spre exemplu, somnul de amiază, anul trecut a fost în tabără, anul ăsta nu, pentru a obosi cumva mai mult copii.
0: Apropo de activitățile ce le au acolo, care sunt cele mai așteptate activități din tabără?
1: Seratele, cu activitățile de la serate, copiii iarăși așteaptă Mir și Mister, pentru că asta e foarte așteptat de când când eram și noi în tabără. Acum au apărut mai multe activități frumoase care copiii țin la ele, de exemplu Născut în Moldova, mimarea unui videoclip autohton. E un moment foarte frumos, eu l-am așteptat foarte mult, emoționant. Alte activități ar fi carnavalul, de exemplu. Copiii

0: foarte mulți se pregătesc în sens de costumație și creativitate, adică foarte mulți apreciază chestia asta, copiii au frâu liber imaginației, dansuri, parade.
1: Spune-ne cu ce pot ieși valoros tinerii după experiența taberei de vară.
0: Prieteni noi, prietenii care o să le prețuiască mult timp probabil, cu idei noi, cu viziuni noi, poate mai maturi, poate mai îndrăzniți. Sunt copii care au ieșit din zona de confort, probabil, mai curajoși, până la urmă cu amintiri foarte frumoase.
1: Ce înveți tu, personal, în fiecare vară de la copii? Ce abilități îți dezvolți?
0: Eu, personal, îmi dezvolt responsabilitatea, îmi dezvolt răbdarea, pentru că este nevoie de multă răbdare. Îmi dezvolt inteligența emoțională. Și alături de copiii din tabără, nu-mi pierd copilul din mine. Asta e un lucru foarte important și care mă bucură foarte mult.
1: Tabăra de vară e despre distracție, dar în același timp și despre formare, prietenii adevărate și valori pe care le porți cu tine tot anul. Iar vara e momentul perfect pentru a învăța că timpul petrecut calitativ e cel mai prețios cadou.
2: Am ascultat un material realizat de colega mea Alisa Tanas, căreia Arina Sorocinski i-a povestit cum s-au schimbat copiii în cadrul taberelor de vară, în timp ce de la participantă a devenit deja mentoră. La doar 20 de ani, ea își petrece verile organizând diverse activități interactive cu cei mici și revine astfel în anii copilăriei. Dacă mă ascult și tu acum cu gândul la momentele pe care le-ai trăit la o tabără de vară, uită și o piesă mai nostalgică, poate. Aidoma ne vine la Alter Clasa cu Te-am ales din mâine, te-am ales din ieri.

vibe de vacanță liniștită la 16:42 l-am avut pe Aidoma pe undă. De fapt, de astăzi am intrat într-o nouă lună de vară, care ne vine nu doar cu noi fructe și legume pe ogor și călduri mari, ci și cu umor. Astăzi, pe 1 iulie, este marcată Ziua Internațională a Glumelor, o zi dedicată umorului și efectelor pozitive pe care îl are râsul asupra oamenilor. Probabil ai simțit chiar tu că el poate reduce stresul, îmbunătăți starea de spirit și chiar contribui la consumul de calorii. De fapt, un studiu recent arată că 10-15 minute de râs pe zi pot arde aproximativ 40 de calorii. Să știi că Ziua Internațională a Glumelor este o sărbătoare complet distinctă de Ziua Păcălelilor, ce are loc pe 1 aprilie și se concentrează în mare măsură pe farsă și glumă. Astăzi, scopul glumelor este exclusiv să facă oamenii să râdă și să împărtășească umorul ușor. Adică le poți spune glume prietenilor, poți merge la un stand-up sau urmări online diverse momente susținute de comedieni. Și nu uita, o glumă reușită depinde nu doar de conținut, ci și de modul în care este spusă. De altfel, cum este și o piesă muzicală. Una bună ascultăm chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și una proaspăt lansată de Lofi, Mr. Electric, se aude tare!

0: internaționale.
1: E verde iarba, căci e vară și e bine. Și Green Green Grass vine să ne cântă și George Ezra. Piesa folk pop din 2022 a ajuns top 5 în UK Singles Chart și top 10 în numeroase țări europene. Ascultăm chiar acum la alterclasa Green Green Grass, o piesă veselă de vară.

Grass, a deschis ușa sufletului nostru, iar noi ne continuăm drumul și ajungem virtual în Pedraza, un oraș medieval din Spania construit pe un deal. Ce îl deosebește de alte orașe este că accesul se face printr-o singură poartă masivă din lemn cu o lățime și o înălțime de aproximativ 3 metri, intrarea fiind concepută încă din Evul Mediu. În trecut, ea era închisă pe timpul nopții și a fost proiectată pentru cai și căruță, motiv pentru care accesul cu mașina este puțin mai dificil. Orașul se află în munții Sierra de Guadarrama, la aproximativ 90 de minute de Madrid. Străzile sunt înguste și pietruită, iar printre principalele atracții se numără castelul Castillo de Pedraza din secolul al XIII-lea și vechea închisoară. Totuși, una dintre cele mai bune perioade pentru vizitare este chiar luna iulie, când are loc Concierto de las Velas. Pe 4 și 11 iulie, mii de lumânări luminează străzile orașului, iar în aer liber sunt organizate concerte de muzică clasică. Dar dacă vrei să ajungi acolo, să știi că ai nevoie de un bilet. Muzica însă nu are nevoie de vreo permisiune, căci se simte ca la ea acasă aici la Radio Moldova Tineră, ci Radio Moldova. La 16 și 50 de minute ascultăm îndemnul Alexandrei Crețu să iubim și să iertăm.

Am explorat mapa, mondul în lung și în lat astăzi, dar emisiunea Alter Clasa a ajuns la final. 16:53 ne arată acele ceasuri, Nicolai, un semn că este timpul să ne luăm rămas bun. Te las însă cu Charlie Puth și Light Switch în difuzoare până la oră fixă, atunci când pe frecvențele Radio Moldova Tineret va începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova, buletinul de știri de la ora 17. Alături de tine am fost eu, Ariana Murari, noi ne reauzim curând și, între timp, ai grijă de tine!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorban sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Astăzi vorbim despre cei 12 ani care s-au împlinit de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, un document care a schimbat direcția de dezvoltare a țării. În paralel, Republica Moldova a parcurs și alte etape importante: liberalizarea regimului de vize și, recent, lansarea negocierilor politice de aderare. Despre toate aceste etape, dar și despre ce urmează, discutăm astăzi cu Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, fost viceministru al afacerilor externe și integrării europene în perioada semnării acordului de asociere. Domnule Groza, vă mulțumesc că ați acceptat această discuție. Bine ați revenit la Radio Moldova.
1: Bine m-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Groza, să începem cu o privire în trecut. Precum spuneam, ați fost în prima linie a negocierilor cu Uniunea Europeană când s-a semnat acordul de asociere. Dacă ar fi să vă întoarceți în vara lui 2014, care este momentul sau imaginea care v-a rămas cel mai puternic în memorie?
1: 2014, Republica Moldova a început să culeagă rezultatele muncii și întregului proces de integrare europeană, în care după 2010-2011 a început să devină mult mai avansat. Mi-aducem aminte, 2009 a fost perioada în care s-a discutat și s-a lansat politica parteneriatului estic, și acea politică reieșea din politica de vecinătate mai largă a Uniunii Europene, și obiectivul acelei politici a fost să ne asigurăm că în relația noastră cu Uniunea Europeană reușim să dezvoltăm o asociere politică și integrare economică. În momentul în care au fost lansate negocierile în 2010, negocierile pe acordul de asociere, exact acest acord urma să reflecte modul în care se implementează aceste două obiective. Fiindcă dacă ne uităm de conținutul acordului, vedem că o parte din el vizează angajamentul Republicii Moldova de a se ralia standardelor europene, de a împărtăși valorile comune cu Uniunea Europeană, de a implementa schimbări interne care să fie făcute în baza principiilor și legislației europene. A prevăzut și un mecanism prin care Republica Moldova începe să se asocieze declarațiilor de politică externă și de securitate. Am întărit cooperarea pe acest domeniu, pe de o parte, iar pe de altă parte am avut un titlu 5 a acordului de asociere, prevederile care țineau de crearea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Adică, la modul practic, acoperea acel obiectiv care ținea de integrare economică cu Uniunea Europeană. Și momentul în care au fost finalizate negocierile pe acordul de asociere în 2013, la summitul de la Vilnius, când a fost parapat acordul de asociere, a fost un moment de cutitură pentru întreg parteneriatul estic. Și pentru noi, evident, că am finalizat negocierile pe acordul de asociere, dar dacă ne aducem aminte, 2013 a fost anul în care s-au produs mai multe schimbări în această parte a Europei de Est. Noi, împreună cu Ucraina, Georgia și Armenia, atunci finalizam negocierea și eram în situația în care se parafăm acordul de asociere. La un moment dat, în ajunul summitului parteneriatului estic de la Vilnius, atunci, delegația armeană s-a răzgândit. Sub presiunea Rusiei, sub șantajul Rusiei, Armenia a renunțat la parafarea acordului de asociere și au parafat trei țări: Ucraina, Moldova și Georgia. Și în momentul respectiv, mi-a aduce aminte ce s-a întâmplat în Ucraina. Mai multe schimbări care s-au produs acolo. Practic, revoluția de pe Maidan, războiul sau ocuparea ilegală a Crimeei în 2014. Și lucrurile în regiune, în general, au devenit mult mai complicate, iar Moldova, cumva, era privită ca și o așa numită istorie de succes a parteneriatului estic pe atunci, fiindcă În 2013-2014 eram printre țările care erau cel mai avansate, iar 2014 a fost, cum ziceam, la începutul răspunsului la această întrebare, în momentul în care culegea rezultatele, în ajunul semnării acordului de asociere la Bruxelles. Deja în aprilie 28, cetățenii Republicii Moldova au început să se bucure de dreptul de a circula fără vize în spațiul Uniunii Europene și iată aceste două decizii importante pentru Republica Moldova, mm-hmm. pentru cetățenii noștri, au finalizat acele etape pe care trebuia să le atingem în cadrul politicii de vecinătate în perspectiva parteneriatului estic și am început să privim în viitor. Evident că noi ne-am dorit foarte mult ca în acordul de asociere să reflectăm o perspectivă de aderare.
0: Apropo, chiar voiam să vă întreb, am înțeles care sunt angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova prin semnarea acestui acord de asociere, dar există anumite garanții din partea blocului comunitar pe care le poate primi un stat care semnează un asemenea acord, eventual o perspectivă de aderare sau atunci, un statut moment, de atunci, țară candidată?
1: Atunci, în 2014, bun, deja știam în 2013, când nu vom avea o perspectivă clară, european, așa cum au avut-o țările de Balcani, când am primit-o în 2002 la summitul de la Tesalonicie. Noi ne-am dorit o perspectivă similară împreună cu Ucraina și cu Georgia. Dar nu a fost posibil, fiindcă la acel moment nu exista un consens la nivelul statelor membre din cadrul Uniunii Europene cu privire la oferirea unei perspective clare de aderare. Ce am reușit noi să facem, totuși, nu am reușit să avem un text al acordului cu un preambul destul de
0: convingător?
1: Nu să zic, politic avea o încurcătură mare. Pentru noi, ce am reușit să obținem atunci, am reușit să obținem o recunoaștere a identității noastre
0: europene
1: și a faptului că noi ne vom regăsi într-un viitor ca parte a familiei, a marii familii europene, dar fără o confirmare a faptului că noi putem să devenim țări candidate. Și asta poate era un lucru care nu ne-a reușit. Dar, în schimb, nouă ne-a reușit mai mult. Ne-a reușit să avem acest acord de asociere care a fost unul care a schimbat foarte multe lucruri. Ați vorbit despre garanții. Cele mai importante garanții în acest acord au vizat un cadru foarte concret și un angajament foarte clar din partea Republicii Moldova de a implementa, de a transpune și implementa legislația europeană, în special pe acele domenii care vizeau crearea acestei zone de liber schimb a fundației și comunitatea Uniunii Europeană. De ce spun acest lucru? Fiindcă anexat la acest titlu, care a prevăzut acest obiectiv de a crea această zonă de liber schimb, am avut peste 600 de directive, regulamente ale Uniunii Europene, care au fost parte din acordul de asociere și parte din angajamentele Republicii Moldova de a le transpune și de a le armoniza și care, într-un final, să ne ajute să accesăm nu doar piața Uniunii Europene. Deci acest acord și această componentă de zonă liber schimb nu a vizat doar un aspect de comerț liber clasic, cum ar veni, dar a vizat și componenta asta de cuprinzătoare, care a însemnat crearea condițiilor pentru ca Republica Moldova treptat să integreze în piața europeană cu beneficii pe care noi astăzi, după peste 12 ani de zile, am început să le culegem chiar prin prisma sau datorită acestui acord de asociere și aici facem diferența în raport cu țările din Balcanii de Vest. Noi, între timp, am devenit țări candidate cu Ucraina. Am ajuns, cum ar veni din urmă, țările din Balcani, din perspectiva recunoaște perspective de aderare și a faptului că noi putem fi viitori membri prin decizia de a ne oferi acest statut de țară candidată și de a ne angaja acum în negocieri. Dar spre deosebire de țările din Balcani, acordul nostru de asociere care a fost semnat în 2014 era unul de generația a doua, un acord mult mai cuprinzător. Fiindcă spre deosebire de noi, țările de Balcani nu au avut această componentă de integrare economică în acordurile lor de asociere. Ele aveau acorduri de asociere și stabilizare, erau acorduri de primă generație, care trebuiau să ajute aceste țări în parcursul său de negocieri și în negocieri deja trebuiau să-și asume anumite angajamente pe capitole, așa cum le facem și noi astăzi. Doar că noi, atunci când am negociat acordul de asociere, deja ne-am asumat o parte din aceste angajamente pe care țările de Balcani le-au negociat sau încă le negociază în capitolul lor de viitorul lor de aderare. Și asta ne-a oferit nouă posibilitatea să beneficiem mai rapid și mai repede de unele avantaje ale integrării graduale în Uniunea Europeană. Și aici, evident că vorbim în primul rând despre decizia de a liberaliza spațiul de telecomunicații, da? Acel regim de roaming ca acasă, cu tarife mult mai mici, atunci când călătorim în țările membre ale Uniunii Europene, nu ne mai gândim să schimbăm cartela SIM în telefon sau să cumpărăm o cartelă prepaid într-un stat membru în care ne aflăm noi, ca să economisim pe comunicare sau pe internet. Acum, liber, ai un pachet special, la un preț special din partea operatorilor noștri și atunci mergi unde vrei în Europeană, în țările din Uniunea Europeană și comunici ca acasă. E un beneficiu concret care a fost posibil atunci când am semnat acordul de asociere, ne-am angajat să armonizăm legislația pe telecomunicații. Și asta ne-a permis nouă mai repede ca țările din Balcani să obținem acest drept. Același lucru ține de integrarea noastră în spațiul comun de plăți la nivel european. SEPA. Nu toate țările din Balcani la moment încă au acest drept.
0: Sunt parte a acestui acord.
1: Încă nu toate. Ele sunt în proces, dar noi deja suntem parte acolo. De ce? Fiindcă, iarăși, atunci când am semnat acordul de asociere, în parte din DCFTA, zona de liber schimb, angajamentul nostru viza și armonizarea achiului care ținea de servicii bancare, de transferuri și așa mai departe. Și asta ne-a permis nou să beneficiem. Deci, iată că s-ar părea că, pe de o parte, acordul de asociere din 2014 nu a avut o perspectivă de aderare, dar iată, a avut niște instrumente practice care să ne integreze gradual în Europeană și ne-a oferit un avantaj astăzi, iar acum noi am recuperat inclusiv prin decizia Uniunii Europene de a accepta cererea noastră de aderare, de a ne oferi un statut de țară candidat și de a ne angaja într-un proces de negocieri de aderare și în acest proces, deja, noi reușim, ca și țară, să avem beneficii de care să se bucure cetățenii noștri, oamenii de afaceri, chiar fără a fi membri a Uniunii Europene, chiar în procesul, da. Deci este de asta zic că acordul de asociere a fost un fundament, un moment critic pentru noi, ca să ne ancorăm în Uniunea Europeană. Și mi-aduc aminte în 2014, atunci când noi semnam acordul de asociere, noi deja discutam cu statele membre următorul pas. Și discutam foarte serios despre un angajament al Republicii Moldova ca să revenim la aspectul politic de recunoaștere perspectivei europene Republicii Moldova după 3 ani de zile de implementare acordului de asociere. Deci dacă în 2014, dacă în 2017 reușeam să asigurăm o implementare a celor angajamente în acordul de asociere, Republica Moldova ar fi avut șanse reale să obțină o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană și evident că e o decizie care trebuie să fie luată prin consens, dar noi am făcut atunci o mapare, să vedem pozițiile statelor membre. Cine din state membre ar susține astfel de abordare? Vreau să spun că majoritatea statelor membre ar fi susținut acest lucru și evident că un moment important politic de a transmite acest mesaj a fost poziția Germaniei și dacă vă aduceți aminte, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar atunci au fost mai multe și vizite și scrisori oficiale din partea cancelarului Germaniei în care spunea că dacă Moldova reușește să implementeze acordul de asociere, atunci în 3 ani de zile vom elabora o foaie de parcurs pentru a obține statutul de țară candidat. Tot e o formulare foarte complicată, adică o foaie de parcurs ca să obții un statut de țară candidat, nu neapărat un statut de țară candidat, dar asta deja era mai mult decât aveam atunci. lucrurile s-au schimbat între timp. Am avut ce am avut în 2014, au fost alegerile, a apărut frauda bancară, care evident că a afectat puternic nu doar economia noastră, dar și imaginea noastră și încrederea oamenilor în raport cu obiectivul de integrare europeană. În 2015, în februarie, țin minte, barometrul de opinie publică atunci arăta un sprijin pentru opțiunea de aderare a Uniunii Europeană în rândul cetățenilor de aproximativ 35%. Deci un minim istoric atunci, care a arătat practic o anumită supărare a cetățenilor față de lucrurile care s-au întâmplat atunci și asta cumva ne-a oprit din acel elan pe care l-am avut noi în 2014, că uite, avansăm negocierile și mi-aduceți aminte, deja criza politică care a durat 2016, 2017, 2017 în loc noi să obținem un foaie de parcurs, ce am obținut? Am obținut suspendarea fondurilor de asistență directă bugetară, inclusiv pe domeniul justiției, spre exemplu. De ce? Fiindcă Republica Moldova nu avansa pe aceste reforme și atunci Uniunea Europeană a decis să aplice condiționalitatea strictă a oferirii asistenței sau sprijinului financiar, macrofinanciar, asistenței directe bugetare, legat cu condiții foarte clare de reformă, ca să totuși să asigure o dinamică. Și chiar dacă relațiile noastre la nivel politic un pic s-au răcit, Uniunea Europeană niciodată nu a renunțat la Republica Moldova și s-a gândit ce poate face ca în pofida crizilor politice care au existat acolo, totuși să mențină un nivel de dialog și de implicare, așa fel încât să nu abandoneze Republica Moldova și atunci au aplicat acest principiu de condiționalitate strictă, au extins cadrul de cooperare, deci nu mai erau principali interlocutori a celor de la Bruxelles, doar guvernul. Atunci s-a pus accent mai mult pe autorități locale, pe sprijinul autorităților locale, pe sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, pe sprijinul mass media independente, pe sprijinul societății civile la nivel local. Deci s-a diversificat într-un fel această comunicare care într-un final, bun, da, noi am pierdut timp, am pierdut vreo 3, 4, 5 ani din cauza celor crize, dar eu întotdeauna spun, ceea ce nu ne distruge ne face mai puternici. Și poate că toate aceste crize care au fost au permis ca în timp lucrurile să se schimbe și la nivel politic din țară, să apară și noi forțe politice, oamenii iarăși să aibă încredere în politicieni și să revină sprijinul pentru opțiunea din legătura europeană. Lucru care s-a întâmplat în 2020-2021, lucrurile au evoluat și atât. Suntem astăzi țară care negociază aderarea Uniunii Europeană. Vorbim despre calendare foarte ambițioase de a fi pregătiți pentru aderarea Uniunii Europeană către 2030. Avem o prevedere în Constituție foarte clară, care a fost rezultatul referendumului din 2024 și știm foarte bine în ce condiții a fost organizat, cât de puternic politizat a fost acest exercițiu, câte încercări au fost pentru a deturna rezultatul acestui vot. Dar iată, prin, iarăși, ce nu ne distruge și ne face mai puternici și ne ajută să devenim mai rezilienți, mai determinați, cu mai multă experiență, și cu bune și cu rele, dar astăzi suntem, eu cred că astăzi Moldova este acea țară care a demonstrat prin experiența proprie și rea și bună că reușește să treacă peste aceste provocări, reușește să se adune, reușește să înțeleagă că nu e suficient să promiți cetățenilor acest obiectiv de aderare europeană sau nu e suficient să promiți că vei face reforme. Nu e suficient să adopți legi. Este important să reușești să pui în aplicare acele valori la care te subscrii, valori democratice, stat de drept, să reușești să adresezi, să rezolvi vulnerabilitățile tale interne, nu de formă, dar înțelegând că dacă nu le rezolvi, devii și mai vulnerabil și atunci ești o țintă și mai ușoară pentru cei care încearcă din afară sau din interior să blocheze acest proces de dezvoltare și de apropiere a noastră din Europeană. Și în așa fel, în timp, în pofida impactului negativ pe care l-a avut războiul în Ucraina din partea Rusiei, multiple crize care au fost, ele ne-au făcut mai puternici în perspectiva în care am devenit mai independenți din punct de vedere energetic, mai rezilienți ca și instituții, ca și societate. Noi suntem o societate destul de diversă și foarte mult timp am fost polarizați, foarte mult. Cumva am fost împinși, inclusiv de politic, dar și poate de alți factori, să căutăm diferențe între noi și să ne punem pe baricadă. Uh-huh. În diferit fel. Că pe limbă, pe viziuni geopolitice, pe rural-urban, pe diaspora locală.
0: Cei de acasă.
1: Toți cumva au încercat să ne dezbine. Și eu cred că noi am înțeles ca și societate că atunci când cooperăm mai bine, când ne auzim și comunicăm mai bine, reușim să depășim provocările care ne afectează pe toți mai ușor și mai bine. Deci asta este, cred, lecția pe care putem să o spunem astăzi, la 12 ani de la semnarea acordului de asociere, și chiar dacă nu am reușit să obținem ceea ce ne-am dorit în 2014, în peste următorul 3 ani de zile, chiar dacă am trecut peste greutăți, eu cred că este oricum, este un parcurs care ne-a ajutat astăzi să fim unde suntem noi astăzi și să ne uităm în viitor, iarăși cu mai multă încredere și având și mai mulți prieteni și în Europeană și în regiune și peste ocean.
0: Vreau să discutăm, domnule Groza, despre ceea ce se întâmplă în prezent, despre provocări, despre reforme, despre ceea ce s-a reușit. Pe 15 iunie au fost lansate negocierile pe primul cluster, valori fundamentale. Cunoașteți dosarul de integrare. Au început deja discuțiile dintre echipele de negociatori. Care sunt așteptările Bruxelului de la Republica Moldova?
1: Așteptările Bruxelului sunt cunoscute, adică, de ceva timp. Noi, în 2022, după ce Republica Moldova a depus cerere de aderare, în scurt timp, pentru ca această cerere să fie evaluată de Comisia Europeană, am primit un chestionar de mii de întrebări. Pe toate domeniile, pe toate capitolele, pe toate domeniile posibile. Și atunci, deja,

0: divergențele, care sunt diferențele, și întreg procesul de negociere înseamnă apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, nu doar ca teritoriu, dar ca legislație, ca standard, ca modul în care funcționează instituțiile. Asta este obiectivul, rezultatul, sau asta este rezultatul unui proces de negociere a aderării, că atunci când suntem pregătiți, asta înseamnă că modul în care funcționează instituțiile în Republica Moldova funcționează nu mai rău decât în alte țări membre Uniunii Europene. Sau modul în care se aplică legea în Republica Moldova se aplică nu mai rău că în alte țări din Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, se aplică la fel. Adică dacă un agent economic din, nu știu, din Estonia are o afacere în Republica Moldova, el știe ce legi se aplică în Republica Moldova, fiindcă aceleași legi se aplică la el, în Estonia. Și asta este previzibilitatea, asta este stabilitatea, asta este siguranța, asta este modul în care funcționează economia de piață. Și el știe că drepturile lui sunt respectate. Dacă el are o altă viziune, nu știu, că are, este de altă religie sau de altă etnie sau vorbește altă limbă, el știe că în Republica Moldova se respectă aceleași drepturi. Și respect și legea se aplică la fel ca și la el acasă. Deci asta este, asta înseamnă procesul de aderare. Deci noi, pentru noi astăzi, atunci când am lansat, iată, săptămână jumătate în urmă, când am lansat negocierile pe primul cluster, iarăși nu este o noutate. Noi deja la etapa dată știam foarte bine ce vom negocia sau ce vom trebui să implementăm. Fiindcă jumătate de an în urmă noi deja finalizasem screening-ul bilateral cu Uniunea Europeană, iar rezultatul screening-ului bilateral, acea verificare a legislației sau discrepanțelor între legislația noastră și cea a Uniunii Europene, înseamnă acea diferență. Și acea diferență se transpune în condiții, criterii de referință, care sunt pe fiecare capitol de negociere. În primăvară noi am primit informal toate aceste criterii de referință pe toate 33 de capitole. Și în iunie noi am început să primim oficial criterii de referință care sunt legate de clustere. Deci noi am primit acum, pe 15 iunie, la conferința interguvernamentală care a avut loc la Luxemburg, am primit poziția de negocieri oficială a Uniunii Europene pe clusterul 1 și noi, ca Republica Moldova, am prezentat poziția noastră de negocieri pe clusterul 1. Și pentru noi, important, care sunt acele criterii de referință din poziția de negociere. Ele sunt publice pe clusterul 1, intrăm pe site-ul Consiliului Uniunii Europene și o să vedem că sunt criterii de referință interimare pe capitolul 23 și 24 și criterii de referință pe alte capitole. Dar pe criterii de referință 23 și 24, ele sunt importante, fiindcă ele vor funcționa ca și un... ca și o condiție continuă în negocieri. Ele va trebui, acolo va trebui să asigurăm un progres continuu, în permanență, și an de an Comisia Europeană le va analiza. Acum, următorul jalon al nostru, după ce lansăm negocierile pe celelalte grupuri de capitole, în iulie, așteptarea este că lucrurile astea se vor
1: întâmpla. Așteptarea este în iulie, spunea și Marta Coscă, exact, când a fost la Chișinău, deci, dar se pare că calendarul ar putea să întârzie
0: nu, puțin. Nu cunoaștem, să nu vedem. Cunoaștem. Deocamdată nu am auzit de schimbarea acestui calendar. Până la urmă, el depinde de deciziile care se iau de Consiliu, de statele membre. Și da, am văzut că există anumite amânări cu privire la textul concluziilor care țin de deschiderea clusterilor și am
1: știut. Ungaria, aici, din nou, se opune unei sintagme în ceea ce privește Ucraina.
0: Nu este prima dată, dar este un proces de atingerea consensului, de compromis. Eu cred că Ungaria, data aceasta, nu are obiecții de principiu. Obiecțiile pe care le-am văzut, ele sunt de text, legate de modul de prezentare a anumitor procese sau anumitor evoluții, dar de principiu Ungaria nu este împotrivă. Cumva Ungaria a revenit într-un cadru de consens. Urmează să vedem care vor fi deciziile în Consiliu. Aceste subiecte se revin pe agenda Consiliului la nivel de grupuri de lucru, la nivel de reprezentanți permanenți, adică la nivel de ambasadori. Și eu cred că în următoarele ședințe vom ști dacă lucrurile se va întâmpla sau nu. În iulie sau mai târziu, nu contează până la urmă. Important, noi că am lansat negocierile pe clusterul 1 și acum cred că preocuparea noastră primordială este să ne asigurăm că avem o dinamică pozitivă de implementare în special pe criteriile de referință care țin de capitolul de justiție

0: anticorupție, afaceri interne, drepturile fundamentale, 23 și 24, pe care le știm deja ce trebuie să facem. Și noi trebuie să ne asigurăm că până în toamnă, Republica Moldova asigură progres pe aceste criterii de referință intermediare, fiindcă de asta va depinde dacă evaluarea comisiei va fi favorabilă sau nu. Dacă evaluarea comisiei va fi favorabilă și va constata un progres pe aceste criterii de referință, atunci asta va fi suficient pentru ca să recomande Consiliului Uniunii Europene, statelor membre, practic un aviz favorabil și care, conform metodologiei de extindere și a negocierilor, permite închiderea capitolelor de negociere pe toate celelalte grupuri de capitole, unde Republica Moldova este astăzi mai avansată. Și asta ne permite să menținem o dinamică în negocieri, de a închide capitole de negocieri an de an, și pentru anul ăsta am auzit și doamna Gerasima v-a spus acest lucru, și cu și prim-ministru, și președinta, și comisara Kos, și doamna von der Leyen, și Costa la summitul de la care a avut loc săptămâna trecută. Deci, noi avem calendarul 28. Calendarul ăsta nu este luat din pod. Calendarul ăsta reiese din acele angajamente pe îndeplinirea diferențelor sau criteriilor de referință care au rezultat din screening-ul bilateral care a avut loc. Și conform acelui calendar, Comisia Europeană și Republica Moldova, la nivel de lucru, și-au setat acest obiectiv. Ca în 28 să finalizăm negocierile, dar ca să ne ținem de acest calendar, respectiv, nu doar că trebuie să deschidem negocieri, trebuie să asigurăm progres pe aceste criterii de referință întremare și trebuie să începem să închidem capitolul de negocieri.
1: Apropo de negocieri, domnule Groza, există loc de jumătăți de măsură când vorbim de negocierile de aderare? Fiindcă pentru publicul larg acest termen de negociere ar putea să ne ducă cu gândul la târg, târguială. Ce înseamnă negocieri în acest tip de proces?
0: Târg, nu știu dacă putem să spunem târg, dar sunt negocieri. Negocieri cu o marjă destul de clară. Adică aici nu negociezi dacă sau nu aplici o lege armonizată la acquis-ul european, la legislația europeană. Nu, târgul este despre, sau negocierea este despre
1: cât timp reușești
0: să faci acest lucru. Care sunt condițiile tale de care ai nevoie pentru ca să implementezi acea legislație. Care sunt perioadele de tranziție pentru implementarea anumitei legislații europene. Dar toate aceste lucruri, ele reies din argumente, din evidențe. Deci, asta se negociază. Se convinge Comisia Europeană, statele membre, că Republica Moldova, într-adevăr, într-un anumit termen, va îndeplini anumită, va pune în aplicare acea legislație ca să producă efecte. Și noi știm din negocierile anterioare că au existat perioade de tranziții, dar aceasta este o excepție. Deci, marja de negociere este în excepție mai mult. Vă dau un cifru, o informație ca să vizualizăm ce ar însemna negocierile. În negocierile de aderare din ultimele valuri de extindere, nu știu, Croația sau Bulgaria sau România, excepțiile sau perioadele de tranziție au vizat maxim 100 de directive sau regulamente în Uniunea Europeană. Deci, din 3.000 și ceva, să zicem așa, din 3.000, maxim 100. Deci, asta ar însemna foarte puțin.
1: Foarte, infim.
0: Deci, marja de negocieri pe implementare a legislației este foarte mică. Dar nici nu este în avantajul nostru să amânăm acest termen. Noi putem să negociăm, să transpunem, de exemplu, anumită legislație pe anumit capitol, pe anumit domeniu, de exemplu, nu în 27, nu în 28, în 29 sau în 2030. Putem să facem acest lucru. Dar asta înseamnă că nu închidem capitolul de negociere. Și dacă nu închidem capitolul de negociere, nu învelzăm negocierile. Și aici trebuie de găsit un echilibru dintre voința noastră în Chișinău, la Bruxelles, în capitalul europene, de a avansa aderarea noastră la Uniunea Europeană și îndeplinirea celor condiții. Fiindcă e din interesul nostru să fim pregătiți pentru momentul în care vom adera la Uniunea Europeană. Fiindcă noi nu dorim ca să intrăm în european nepregătiți. Fiindcă intrând nepregătiți, asta ne poate afecta mai mult decât putea să ne ajute. Și de asta este important noi să ne ținem de calendar, să ne ținem de angajament, să asigurăm o dinamică pozitivă, să nu permitem regres. Fiindcă metodologia de extindere prevede și posibilitatea de revenire la negociere, pe anumite capitole care au fost închise. De exemplu, dacă pe domeniul justiției, acolo unde este aceste criterii de referință interimare, care se menține clusterul 1, nu se închide până când nu se analizează toate negocierile. El special nu se închide, că se închide provizoriu, pentru că dacă și acest proces din cluster pe 23, pe 24, pe valori fundamentale, permanent, anual, se monitorizează de Comisia Europeană. Și dacă într-unul dintre domenii avem un regres, adică revenim la o situație anterioară, asta înseamnă, permite faptul Comisiei Europene să redeschidă negocieri pe alte capitole care au fost închise deja. Sau să nu permită închiderea totală a negocierilor pe toate capitolele, alte capitole. Sau chiar să deschidă capitole, de exemplu, este un regres pe anumit domeniu, să zicem, nu știu, mediu sau energie. Și capitolul a fost închis. Dar între timp s-a intervenit pe lege și s-a schimbat scopul, obiectivul acelei legi. În defavoarea prevederilor care sunt în achi. Atunci, din momentul respectiv, lucrul deci devine evident și atunci Comisia propune redeschiderea negocierilor. Și atunci avem situația care se întâmplă în multe țări din Balcanii de Vest, care sunt în anticamera Uniunii Europene de zeci de ani. De ce? Fiindcă nu au asigurat o dinamică continuă de progres și au ezitat pe îndeplinirea anumitor criterii de referință. Și atunci, lecțiile pe care trebuie să le scoatem din experiența altor valori de extindere, este că trebuie să ne strângem rândurile, să suflecăm mânicile și să facem tot posibilul ca ceea ce, la ce am subscris noi, că trebuie să îndeplinim. Iarăși, trebuie un echilibru aici. Echilibru dintre viteză și calitate. Vreau să spun că multe din legislația europeană, ea în principiu poate fi adaptată automat. O parte din ea. Uh-huh. O parte din ea, fiindcă pe de o parte o parte din legislație deja este transpusă de noi. Deci noi am făcut o estimare aproximativ de 45-46% din legislația pe care noi ne-am angajat să o transpunem. Datorită acordului de asociere, apropo. Deja am început să o transpunem. Uh-huh. Deci noi n-am pornit negocierile de la punctul 0 pe 15 iunie. Fiindcă deja acele criterii de referință pe care le-am primit noi, după screening, ele rezultă din situația de fapt a Republicii Moldova. Și nu știu dacă ați făcut o comparație, dar dacă comparăm criterii de referință pe care le-au pe aceleași capitole, care le permit Ucraina și Moldova, ele sunt diferite. Fiindcă stadiul la care se află aceste țări este diferit. Și noi avem un număr de criterii de referință sau pe anumite domenii care trebuie să le îndeplinim. Noi trebuie să ne ținem de ele. Chiar dacă sunt mai puține în comparație cu cele care le-a primit Ucraina sau noi suntem un pic mai avansați aici, asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe urechea asta și să spunem că suntem mai în față. Că lucrurile pot se schimba foarte repede, peste noapte, dacă instituțiile care sunt acolo să aplice legea nu-și fac treaba. Sau dacă se identifică anumite probleme sistemice și nu sunt tratate cu seriozitate de momentul în care ele devin evidente. Fiindcă dacă se pun sub preș, asta devine clar și atunci asta poate să creeze probleme pentru noi, în general, în credibilitatea noastră ca și țară, de a ne asuma și a pune în aplicare angajamentele și, de fapt, situația în care noi, toate țările au probleme interne. Toate țările au probleme cu, nu știu, cu, acum se vorbește foarte mult despre întreprinderile de stat, consiliile de administrare.
1: Da, chiar voiam să vă întreb despre această situație, domnule Groza. În ce măsură credeți că ne va influența sau se vor regăsi în următorul raport de extindere?
0: Vreau să ajung.
1: Nu de extindere, de evaluare.
0: Aici vreau să ajung. În măsura în care noi vom înțelege să corectăm lucrurile. Nimeni nu este ideal, nici o țară nu este perfectă. În țări membre Uniunii Europene există în continuare probleme. Uh-huh. Și atitudinea față de aceste țări, chiar membre Uniunii Europene, din partea celorlalte țări și din partea Comisiei Europene, se clarifică nu prin ce spune statul membru, sau ascunde ce se întâmplă, dar prin a recunoaște problema, dacă există, și prin acțiunile pe care le întreprinde pentru ca să corecteze lucrurile. Asta se judecă, asta se evaluează într-un final, în procesul de negociere. Noi, în proces, dacă identificăm anumite probleme, anumite carențe, ele nu pot fi puse sub preș. Dacă la o anumită etapă nu exista suficientă voință politică de a face anumite schimbări, nu știu, din diferite motive, că erau alte priorități, că erau alte provocări. E un lucru, dar dacă problemele devin evidente și ele sunt sistemice, ele au nevoie de abordare sistemică, de a rezolva problema respectivă, pentru că ele să nu devină o problemă mai mare pentru noi. Și iată, aici este diferența. Cum rezolvăm noi situațiile de criză, cum rezolvăm noi aceste carențe ca și stat, matur, responsabil, asumându-ne anumite probleme pe care le avem, că nu putem să fim ideali, tendința noastră întotdeauna să arătăm să fim mai buni. Da? Și la nivel de oameni, nu vorbim despre lucrurile
1: corect,
0: pe care noi știm că le mai facem, nu știu...
1: Le mai punem sub preș.
0: Le mai punem sub preș. Dar dacă lucrurile devin evidente și ele sunt sistemice, unica soluție este de a le aborda frontal. De a le rezolva și de a schimba situația ca lucrurile respective să nu se repete. Deci aici este diferența. Și aici se va aprecia inclusiv în dinamică modul în care Republica Moldova știe să-și asume un rol de un stat matur, un membru al Uniunii Europene. Adică dacă cineva identifică o problemă în Republica Moldova, această problemă trebuie să fie rezolvată de Republica Moldova, de instituțiile care au fost create în baza legilor atribuite prin mandat, că e parlament, că e guvern, că e președinte, că e judecător, că e procuror, că e poliție. Aceste instituții sunt plătite din bugetul de stat ca să servească interesul public și să respecte legea. Și asta trebuie încurajat. Și atunci, treptat, vom deveni mai buni în acest proces. Și de ce e important aspectul fundamental în negocieri? Clusterul 1. El nu este doar despre 23 și 24, justiție și anticorupție. El este despre drepturile omului, despre libertatea mass-mediei, despre rolul mass-mediei în responsabilizarea actorilor publici, despre economie de piață, despre reguli, despre principii. Nu din elea care le ține aminte noi prin 2007, 8, 9, 10, principii și valori. Nu. Despre legislație europeană, despre valori și aici este diferența. Deci noi trebuie să înțelegem că în procesul de negociere, deci nu te așezi la masă și negociezi ceva. Procesul de negociere, v-am zis ce poți să negociezi. Dar procesul de negociere înseamnă să demonstrezi că într-un termen în care tu ți-l asumi, adopți legea, creezi instituții care independent își fac treaba. Și nu așteaptă să vină, nu știu, cineva din afară să rezolvă problema ta. Fiindcă dacă ai această vulnerabilitate și nu ești capabil să o rezolvi singur, nimeni nu te primește în Europeană cu ideea că să-ți rezolve cineva problema ta. Tu, ca stat, trebuie să ai suficientă maturitate, instituții funcționale care să rezolve aceste probleme. Și de asta, eu cred că, chiar dacă există provocări, care este problemă, ele nu pot fi evitate și greșelile, iarăși, nu pot fi evitate. Important este să fie abordate frontal, să fie schimbată situația și să... prin măsurile, prin politicile aprobate, prin deciziile luate, lucrurile să devină mai bine organizate și să demonstrăm că suntem un stat care își poate asuma anumite, inclusiv și probleme, și instituții care pot asuma anumite probleme, frontal să le rezolve pentru ca să nu devină obiect al speculațiilor. Am zis, orice vulnerabilitate internă este ținta celor care doresc să exploateze aceste vulnerabilități în interes propriu. Este legitim interesul politicienilor, în special celor din opoziție, să găsească aceste vulnerabilități, să le scoată în evidență, să vorbească despre ele.
1: Și în 2014 a fost când se negocia acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
0: A fost, dar a trebuit să treacă 12 ani sau 10 ani ca unele din persoanele responsabile să aibă parte de justiție dreaptă și de investigații ca să facă dreptatea țara în general. Dar asta e un proces. A durat. Deci nu s-a întâmplat asta atunci, s-a întâmplat mai târziu. Dar ce vreau să spun încă o dată este că dacă este legitim ca partidele politice să aibă această dezbatere, este legitim ca partidele de opoziție să scoată în evidență breșele, să scoată în evidență problemele. Este legitim și este foarte important, mai important chiar, ca mass media să-și facă munca onest, ca să scoată în evidență aceste probleme care nu întotdeauna sunt clare, nu pentru a le scoate pur și simplu, dar pentru a responsabiliza instituțiile statului să devină mai bune, să corecteze problemele care pentru oamenii de rând în rând sunt mai vizibile, fiindcă oamenii interacționează mai des cu ele și poate pe hârtie lucrurile par mai bine întotdeauna sau de multe ori tentația este să arătăm mai bine lucrurile. Dar iată, când există o presă independentă, când există societate civilă activă, vocală, implicată, când există partide de opoziție, când există o guvernare responsabilă, toate lucrurile împreună fac parte din valorile fundamentale. Și iată, modul în care noi reușim să creăm aceste punți, să fiecare din actori să-și facă rolul onest, corect, noi așa reușim să ne maturizăm ca și stat și atare reușim să devenim un exemplu astăzi, cu toate problemele care le avem noi astăzi în Republica Moldova și toate provocările cu care trebuie să ne confruntăm, facem așa un zoom out un pic și înțelegem că situația în Republica Moldova este privită încă cu o anumită speranță și de fapt e o zonă, dacă doriți, o anumită zonă de stabilitate. Gândiți-vă că noi discutăm în Republica Moldova despre reforma administrației publice, despre reforma fiscală, despre transparența activității întreprinderilor de stat. Iar alte țări discută despre alte lucruri. Cu totul despre alte lucruri. Care nu sunt despre transformare, despre reformă, dar cum să pună un guvern cum să negocieze punerea unui guvern, care de fapt să facă același lucru, să valorifice fonduri europene, să crească economia, să dezvolte...
1: Spuneați de Armenia la început, care în 2013 s-a retras din asemna acordul de asociere și atât 14-15 ani distanță a revenit la direcția europeană.
0: A revenit iarăși. A fost un proces. Eu mi-aduc aminte, eu am fost în Armenia și în 2013 și în 2014, și am revenit în Armenia acum, recent, anul ăsta. Am fost invitați de colegi din Armenia ca să vedem cum putem ajuta și împărtăși din experiența noastră a Moldovei, a Georgiei și a Ucrainei în procesul de liberalizare a regimului vize. Că Armenia de-abia anul trecut au lansat acest dialog fără de liberalizare regimul de vize și au primit foaie de parcurs. Și acum ei ne-au rugat să le împărtășim ce am făcut noi, cu ce putem să ajutăm și noi te ajutăm pe ei ca ei să preia ce am reușit noi mai bine în experiența lor și să ne ajungă de urmă. Dar pentru Armenia, bun, Armenia a trecut prin război.
1: Da.
0: Armenia a trecut prin multe schimbări. Și România a fost supusă aceleași provocări ca și noi. Dar iarăși, prin vot democratic, prin decizia cetățenilor, prin implicarea tuturor, a reușit să se mențină și să revină, datorită iarăși, sprijinul partenerilor, să devină mai puternică astăzi și să revină, într-un fel, în culoarul discuțiilor cu privire la relația apropiată pe care ei și-o doresc cu Uniunea Europeană.
1: Un minut mai avem, domnule Groza. S-au împlinit recent 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată. Considerați că autoritățile de la Chișinău, dar și întreaga societate, ca și țară, am valorificat această oportunitate din plin, așa cum se așteptau partenerii europeni?
0: Eu vreau să ajungem în momentul în care noi să ne raportăm nu la ce ne credem noi, se gândesc partenerii noștri europeni, dar vreau să ajungem în momentul în care ne va preocupa mai mult ce gândesc cetățenii noștri. Și asta nu e o chestie populistă. Asta e mai mult din perspectiva în care vreau să înțelegem că aderarea la Uniunea Europeană nu este un exercițiu sau un proces care rezultă într-un beneficiu pentru altcineva. O facem pentru noi. Și o facem în primul rând pentru ca să valorificăm acest proces, ca viața oamenilor să devină mai bună, să aibă aceleași servicii sau cât se poate de bune servicii ca și Uniunea Europeană, să aibă drumuri mai bune, să aibă drepturi respectate mai bine, să instituțiile să funcționeze mai sigur în fața vulnerabilităților și în fața amenințărilor care sunt acolo. Și economia să se dezvolte, oamenii să poată să trăiască. Dar despre asta este vorba. Și eu aici mai mult aș raporta. Și pentru asta trebuie să, aici trebuie să muncim mai mult și cred că atunci vom reuși mai bine să ne atingem scopul nostru.
1: Punem virgulă aici, domnule Groza, fiindcă ne apropiem de ora exactă, ora știrilor. Vă mulțumesc mult pentru și participare. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Președinta Maia Sandu cere curățenie generală în instituțiile statului și filtre mai aspre de control.
2: Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
1: Bursele studenților de la licență de la toate specialitățile vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie curent. Primul fond de pensii facultative din Republica Moldova lansat recent a atras deja peste 100 de participanți, iar contribuțiile acumulate depășesc 500 de mii de lei.
3: Noi venim cu anumite ajustări, acum suntem în proces de amendare a legii privind fondurile de pensii facultative, astfel încât să extindem participanții la acest sistem.
1: Pe 2 iulie se prevede cer senin, maxima termică va atinge 34 de grade. Președinta Maia Sandu cere curățenie generală în instituțiile statului și filtre mai aspre de control. Candidații la funcțiile de conducere vor fi obligați să obțină avizul Serviciului de Informații și Securitate și pe cel al Centrului Național Anticorupție. După ce Dumitru Vanghele a fost angajat la Moldața în baza unui CV fals, șefa statului a anunțat că pe viitor candidaților la concursuri le vor fi solicitate scrisori de recomandare semnate de angajatorii precedenți. Toate abuzurile comise până acum trebuie sancționate, iar actualii șefi ai companiilor de stat supuși unor verificări serioase. Scandalul de la Moldața a generat și o serie de demisii și restructurarea agenției proprietăți publice. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Una dintre direcțiile principale anunțate astăzi de președinta Maia Sandu vizează procesul de numire a conducerii instituțiilor de stat. Oficiala a subliniat necesitatea introducerii unor mecanisme mai stricte de verificare a candidaților. Ea a atras atenția că dificultatea identificării unor persoane calificate și integre pentru funcții cheie a creat situații în care anumite posturi au rămas interimare, ceea ce poate fi exploatat. Maia Sandu a comentat și scandalul legat de verișoara sa, Anastasia Taburceanu, care a fost angajată la Moldața, precizând că tratamentele preferențiale sunt inacceptabile. Președinta a mai cerut instituțiilor de control, inclusiv Serviciului Fiscal de Stat, reprezentanților de la anticorupție să verifice toate suspiciunile de nereguli, indiferent de persoane sau legături politice.
2: Știu că cu toții, guvernul, parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
4: Maia Sandu a mai punctat separarea activelor statului în două categorii, cele cu potențial comercial și cele pasive sau aflate în dificultate. Această reorganizare ar presupune și o eventuală divizare a Agenției Proprietăți Publice în două structuri distincte cu atribuții diferite. Ulterior, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietăți Publice intră de astăzi într-un proces de reorganizare și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
5: Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor miniștrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut. Și cred că întrebarea principală cât de profesionist calificați sunt pentru aceste consilii. Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea demisiei.
4: Partidul Acțiune și Solidaritate își asumă responsabilitatea pentru erorile din gestionarea Moldața, a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu. Oficialul a cerut de la guvern demisia lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii Metalferos. Igor Grosu a mai precizat că după ședința de ieri a Biroului Permanent Național al PAS au fost luate decizii de retragere a calității de membru de partid pentru Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, care câștiga câte 10.000 de euro pe lună, dintre care 6.000 de la Moldața, pentru Mihai și Petru Bondar, precum și pentru Lilia Coică.
6: De multe ori am mers pe bună credință și chiar dacă majoritatea colegilor erau de bună credință, se mai întâmplă întâmpla să infiltreze și profitori care au călcat în picioare încrederea oferită. Am ridicat standardele și așteptările față de politicieni și oamenii au investit mult încredere în noi. Avem datoria morală să refacem această încredere oricât de greu ar fi. Ne cerem scuze pentru greșelile comise și vrem să le reparăm cât mai repede, fiindcă înțelegem că este pusă în joc credibilitatea noastră. Obiectivul nostru nu s-a schimbat. O să ducem țara în Uniunea Europeană, o să avem instituții mai puternice, o economie dezvoltată, mai multă democrație, instituții de drept puternice și încrederea oamenilor în aceste instituții.
4: Contactat de Moldova 1 pentru a-i solicita un punct de vedere, Petru Bondar nu a răspuns la telefon. Nici Mihai Bondar, nici Lilia Coică nu au comentat deciziile prin care au fost excluși din PAS. Amintim că în urma unei investigații jurnalistice de la sfârșitul lunii iunie s-a depistat că la întreprinderea responsabilă de securitatea spațiului aerian, fostul director Dumitru Vanghele a obținut funcția după ce a indicat informații eronate în CV, inclusiv faptul că primea un salariu de aproximativ 110.000 de lei pe lună. La scurt timp s-a aflat că și fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața avea venituri lunare de 120.000 de lei. Anastasia Taburceanu, care este și verișoara președintei Maia Sandu, a demisionat. Scandalul a provocat și alte plecări. Luni, deputatul PAS Radu Marian și-a anunțat demisia din funcție de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe.
1: Primul fond de pensii facultative din Republica Moldova lansat recent a atras deja peste 100 de participanți, iar contribuțiile acumulate depășesc 500.000 de lei. Potrivit vicepreședintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnac, aceasta reprezintă un prim pas în dezvoltarea pieței de capital și a unui sistem de economisire pe termen lung. Totodată, reprezentanții CNPF susțin că pregătesc extinderea sistemului. Cu detalii, Cristina Zavolanjo.
7: Lansarea fondului constituie o etapă esențială pentru consolidarea sistemului financiar și pentru formarea unei categorii de investitori instituționali în Republica Moldova, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnac, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, în prezent, fondurile de pensii facultative sunt destinate salariaților, însă cadrul legal urmează să fie modificat pentru a permite și persoanelor care desfășoară activități independente să participe la acest sistem.
3: Noi venim cu anumite ajustări, acum suntem în proces de amendare a legii privind fondurile de pensii facultative, astfel încât să extindem participanții la acest sistem și să adăugăm și activitățile clar independente ca viitor participanți în acest tip de scheme de pensii facultative.
7: Referindu-se la contribuțiile participanților, Vladimir Rusnac a explicat că legislația nu stabilește o sumă minimă sau maximă, aceste condiții fiind stabilite de fiecare administrator de fond în parte. El a menționat că pe viitor, pe piață ar putea apărea mai multe fonduri de pensii facultative, fiecare cu propriul model de funcționare. Vicepreședintele CNPF a subliniat că economiile participanților sunt supravegheate printr-un sistem riguros de control. Acesta include verificarea acționarilor și a conducerii companiilor care administrează fondurile, reguli clare privind investițiile și monitorizarea permanentă de către un depozitar autorizat, pe lângă supravegherea exercitată de instituție.
3: Astăzi avem anumite facilități fixate în codul fiscal. Cea mai mare facilitate cred că este legată de deductibilitatea din venitul brut, a unei părți din venitul brut al celui care contribuie la fond de pensii facultativ și limita este astăzi de 15%, adică orice salariat care are un contract de muncă cu un angajator și respectiv el din banii care virează ca contribuție în fondul de pensii, are o deductibilitate din venitul său brut anual. O altă facilitate este fondul de pensii în sine nu are impozitare pe creșteri de capital.
7: Pensiile facultative reprezintă economii realizate voluntar pe parcursul activității profesionale, pe lângă contribuțiile obligatorii la bugetul asigurărilor sociale pentru a asigura un venit suplimentar la pensionare. Autoritățile anunță că statul sprijină dezvoltarea acestui sector și desfășoară programe de educație financiară. Primul administrator de pensii facultative a fost autorizat în Republica Moldova la 15 octombrie 2024. Ulterior, procedurile de lansare au fost reluate după identificarea unui depozitar eligibil, iar la începutul anului CNPF a avizat oficial constituirea primului fond de pensii facultative.
1: Bursele studenților de la licență de la toate specialitățile vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie curent. Decizia a fost aprobată la ședința Guvernului și face parte dintr-un pachet mai amplu de modificare ale sistemului de burse și ale altor forme de sprijin social pentru elevi și studenți. Reprezentanții mediului universitar atrag atenția că noile criterii vor reduce numărul beneficiarilor de burse, deoarece media necesară pentru obținerea acestora a fost majorată. În același timp, ei consideră că măsura va stimula performanța academică și va contribui la formarea unor specialiști mai bine pregătiți. Cu detalii, Eva Fruntașu.
8: Studenții de la medicină și educație vor beneficia de cele mai mari burse, de 4.565 de lei pe lună, a declarat ministrul educației și cercetării Dan Perciun.
9: Aceștia vor fi urmați de studenții care își fac studiile la specialitățile STEM-STEAM, asta înseamnă arhitectură, inginerie, fizic, chimie, biologie, IT. Aici bursele vor urca până la 2.855 de lei. Mai departe, clasați sunt cei de la agricultură, cu 2.280 de lei și toți ceilalți studenți, bursele cărora la fel cresc cu 40% până la 1.905 lei în cazul în care au burse de categoria 1.
8: Deși admiterea la unele discipline, cât și obținerea burselor vor fi mai dificile, necesitând medii mai mari, acest lucru va contribui la creșterea unor generații de profesioniști mai competenți, a precizat rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creancă din Chișinău, Alexandra Barbăneagră, pentru Radio Moldova.
10: Ministerul Educației, în primul rând, stabilește că pot deveni studenți la domeniul științei educației dacă ai media numai mică de 7. Respectiv, cei care intră la studii și beneficiază de o bursă, va trebui să depună și ei efort. Mă gândesc că ar trebui să vedem lucrurile acestea din două perspective. Ei depun efort, guvernul le alocă burse, că noi ne dorim un cadru didactic competent și bine pregătit.
8: Mărimea burselor va continua să fie stabilită în funcție de rezultatele academice. Bursa de categoria 1 va fi acordată studenților și elevilor cu media de cel puțin 8,5, cea de categoria a doua celor cu media de minimum 8, iar pentru bursa de categoria a treia media minimă a fost majorată la 7. În colegii și centrele de excelență, bursele vor putea fi acordate pentru cel mult 70% dintre elevii înmatriculați la studii cu frecvență la zi. În universități, acestea vor reveni unui număr de cel mult 50% dintre studenți de la ciclul licență și de până la 30% dintre masteranți. De burse vor putea beneficia toți studenții care învață la forma cu frecvență, indiferent dacă studiile sunt finanțate de la buget sau prin contract. De asemenea, guvernul a decis și majorarea cu 40% a burselor de merit. Astfel, din 1 septembrie, bursa Republicii va crește de la 4.450 la 6.230 de lei, bursa președintelui Republicii Moldova de la 4.045 la 5.665 de lei, iar bursa guvernului de la 3.710 la 5.195 de lei. Totodată va fi majorat și sprijinul social acordat studenților proveniți din familii social vulnerabile de la 720 la 1.000 de lei lunar.
1: După o săptămână de caniculă, mulți șoferi au ajuns în ateliere de reparații auto. Temperaturile ridicate afectează componentele automobilelor, iar cele mai frecvente probleme sunt cauzate de supraîncălzirea motorului. Mecanicii le recomandă conducătorilor auto să fie precauți și să ia măsuri imediat ce observă primele semne de defecțiune. În caz contrar, costurile reparațiilor vor fi mai mari. Revine la microfon Cristina Zavolan-Jovnir.
11: Mașinile vechi sunt cele mai expuse riscului de a se defecta, deoarece componentele lor sunt mai uzate și reacționează mai greu la temperaturile extreme. O altă problemă întâlnită frecvent este acumularea de praf și impurități în radiator, care diminuează eficiența sistemului de răcire.
12: Aici s-a ars suprafața blocului. Și tot asta e rezultatul la supraîncălzire. S-a supraîncălzit din cauza că nu lucrează ori pompa, ori termostatul.
11: Câți bani va scoate din buzunar acest șofer?
12: Prealabil, posibil că să fie la vreo 30.000 de lei.
11: Unii șoferi au simțit deja efectele temperaturilor extreme și spun că verificările periodice au devenit o necesitate. De asemenea, conducătorii auto trebuie să urmărească permanent indicatorul temperaturii motorului și să evite expunerea îndelungată a mașinii la soare.
13: Chiar am avut cazul că a buhnit chestia aceea care e de la radiator. Cam chestii periculoase, poți să te prici, să ai, deci e foarte, foarte, foarte atent. Sunt șofer responsabil la o verificare, deci în schimb regulat de ulei.
14: Condiționerul, pornim-l, strângem, nu-i dăm voie să lucrezi mai condiționerul într-una, că e ghibrit. Chiar am verificat-o de la ulei, atât la motor și asară, că mai des, că căldură se la fugă să. Încă mai dăm câte o baie așa mai rece.
15: Am schimbat uleiul, ăsta, antifrizul, tot ce ține de mașină, să fie tot în regulă. La început se încălzește foarte, foarte repede, dar mergem încet, nu avem ce face. Trebuie să avem grijă și de noi și de mașină, în primul rând.
16: Trebuie să o punem la umbră, să ne asigurăm pentru noi, poate mai puțin de mers cu mașina și mai mult cu transport public, cam așa. Dar nevoile ți scoate
11: în
16: casă.
11: Amintim că din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile, pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat, a anunțat ieri Administrația Națională a Drumurilor. Sursa precizează că au fost semnalate ridicări ale dalelor pe unele porțiuni din betone de ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației. ANED recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră.
1: Guvernul Japoniei și-a reafirmat sprijinul pentru Kiev în timpul vizitei la Tokyo a ministrului ucrainean de externe Andrei Sbiha, la mai bine de 4 ani după începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, informează EFE. Ministrul de externe al Japoniei a declarat la începutul întâlnirii cu omologul său că vor continua să colaboreze pentru a promova sprijinul pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei. La rândul său, Sbiha a mulțumit Japoniei pentru sprijinul semnificativ de la începutul agresiunii Rusiei și a subliniat că există o legătură directă între securitatea în Europa și în regiunea Indo-Pacific, precum și între securitatea Ucrainei și cea a Japoniei. Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat că armata israeliană va rămâne pe termen nelimitat în ceea ce numește zone de securitate stabilită în Liban, Siria și fâșia Gaza, relatează AFP. Această declarație se vine în contextul în care delegațiile iraniană și americană se află în Qatar pentru a discuta prin intermediul unor mediatori protocolul de acord semnat la jumătatea lunii iunie menit să pune capăt războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Potrivit unui diplomat la curent cu aceste discuții, reprezentanții americani și iranieni urmează să poarte discuții tehnice indirecte la Doha. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Noaptea între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
17: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Clubul de fotbal Petrocub Hâncești a scos în vânzare biletele pentru meciul cu albanezii de la Egnatia din prima manșa turului întâi preliminar a Ligii Campionilor. Astfel, cei care vor să-i încurajeze pe leii din Hâncești din tribunele stadionului Zimbru vor trebui să scoată din buzunar suma între 20 și 200 de lei. Amintim că partida Petrocub Egnatia este programată pentru 8 iulie de la ora 20. Selecționata Norvegiei s-a calificat în optimele de final ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Coaste de Fildeș cu scorul de 2-1 pe Dallas Stadium. În optim, scandinavii vor înfrunta naționala Braziliei. Partida va avea loc pe 5 iulie în New Jersey. O calificare în fanfară în optimele de final a reușit și selecționata Franței. Coco și Galici au surclasat echipa Suediei cu un scor de neprezentare 3-0. Vicecampioana mondială s-a impus prin dubla lui Kylian Mbappé și Bradley Barcola. Franța va juca în optimele de finală cu selecționata Paraguayului, care a produs surpriza și a eliminat Germania. Meciul dintre Franța și Paraguay va avea loc la Philadelphia pe 4 iulie. Și naționala Mexicului a intrat în posesia biletului de calificare pentru faza optimelor de finală. După victoria cu 2-0 în fața Ecuadorului, mexicanii se vor duela în optimele Cupei Mondiale cu învingătoarea partide dintre Anglia și Congo. Tenismanul Stan Wawrinka, în vârstă de 42 de ani, a fost învins de italianul Matteo Berrettini la mare luptă în prima rundă a turneului de mare șlem de la Wimbledon, la ultimul său sezon al elvețianului în circuitul profesionist. De ghinion la Wimbledon a fost urmărită și fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, care la 44 de ani a ratat revenirea sa în circuitul profesionist la simplu, după ce a fost învinsă în primul tur al turneului de mare șlem de australianca Maya Joint, locul 87 mondial. Serena Williams, care are 23 de titluri de mare șlem la simplu, va juca la Wimbledon și la dublu, alături de sora sa Venus, în vârstă de 46 de ani. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.
18: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
19: Bine v-am găsit, dragi prieteni ai cărților, la microfon Emilia Ghețu. Ediția de astăzi o consacrăm memoriei scriitorului Vasile Vasilache, la 100 de ani de la naștere. A trăit 82 de ani, iar în urma trecerii sale a lăsat un roman de referință în literatura română din Basarabia, Poveste cu cocoșul roșu. Acest roman, alături de Povara bunătății noastre, de Ion Druță, Zbor frânt, de Vladimir Beșleagă și Singur în fața dragostei, de Aureliu Busuioc, au schimbat fața literaturii noastre. A semnat mai multe novele, numeroase traduceri din literatura rusă. Să se facă auzit peste timpuri, dincolo de tării, de veșnicii. Scriitorul Vasile Vasilache era un povestitor cum rar întâlnești. Poate de aceea își plăcea foarte mult să vină la noi, la Radio Moldova. Invitat la emisiunea Să vorbim despre cele eterne, Vasile Vasilache accentua asupra valorilor. Înregistrare din anul 1996.
20: Șed și mă gândesc la starea în care ne-am aciuat acum în 1996, în preajma multor evenimente, pentru că ce se întâmplă? Europa asta este o pânză în care sunt zugrăvite fel de fel de țări, inclusiv și chipul acestei mici republici cu câteva milioane de populație, care s-a trezit, sta ca prin minune. Așa cum la o răspântie de drumuri l-ai oprit pe un prunc și îi spune: bă, copile, de azi înainte tu ești gospodar și domn. Iar copilul acesta n-are sentimentul nici de domn, nici de stăpân, pentru că e mic. Pentru că este o puținătate de ființă omenească aciuată, nimerită, la o uriașă răspântie de vremuri și state și supraputeri, nu numai puteri, care peste noapte se trezește cu avioanele ei, care n-au unde zbura, pentru că din clipa când trebuie să ridice în văzduh, trebuie să încalce spațiul aerian al altor republici. Deci, niște avioane care trebuie să șadă mereu pe sol. Așa, cu armată care cântă Catiușa pe stradă, pentru că nu știe încă cântecele acestui stat. Și vârf la toate, după ce șed așa și mă gândesc la situația asta, la starea asta de lucruri și de trebi statale în care am nimerit, vârf la toate că ne stropșim, ne năpustim, ne agresăm cu cuvinte mari, statale. Și mă gândesc dacă nu este o boală care se cheamă stropșală, adică pe neprins de veste, ca un roi care roiește, tot să împungi împrejur, să bagi ac în cealaltă ființă. Ce înseamnă a stropși? Sau ce înseamnă stropșală? Of, 48 de ani în urmă dădeam examen la un institut actual, la Universitate Pedagogică. Și compunerea de admitere pe care o dădeam eu era Dușmanul de clasă în piesa Lumina de Andrei Lupan. Și pe culacul de acolo îl chema Stropșa. Acum, Lupan a fost un om ingenu în sensul limbajului popular și știe el ce e Stropșa. Și eu cam știu ce înseamnă ce te stropșești la mine, bă. Dar dincolo, după asta m-am dus și hai să umblu prin cărți și descoper eu că a te stropși la cineva, păi înseamnă vreo 41 de sensuri, de semnificații, de înțelesuri, ca să zicem noi mai pe înțelesul omului simplu. Ce înseamnă a te stropși sau stropșală? Înseamnă și a asasina, a abate, a cotropi, a distruge, a extermina, a invada, a încălca, a drăcui, a înjura, a masacra, a potopi, a măcelări, a suprima, a stârpi, a zbiera, a strivi, a teresti, a viola, a stâlci. Repet, nu le pot enumera pe toate. Sunt 41 de înțelesuri ale acestui cuvânt. Și închipuiți-vă dumneavoastră că în 41 de înțelesuri, peste republica asta, pogoară stropșala asta. Cum? A încălca, a strivi, a nega, extermina. Mă uit și citesc presa noastră, republicană. Oameni buni, unul altul se stropșește. Unul asupra altuia se năpustește. Unul pe altul vrea să-l strivească. Și eu și mă gândesc, stai mă, ai delicat să vorbesc ce înseamnă cu bâzâiala asta? Pentru că musca, albina când bâzâie nu face miere. Musca când bâzâie n-are și mânca. Ce-i cu chestia asta?
19: Jurnalistul Ilie Teleșcu a urmărit traiectul scriitorului și a realizat în 1978 mai multe dialoguri pentru emisiunea Cartea Pâine a Sufletului.
2: Care sunt cărările, drumurile pe care le-ați străbătut și bătătorit până a ajunge să munciți pe ogorul literelor?
21: Știți, eu mă tem de drumuri și cărări, vorba dumitale, sunt bătătorite, pe când cartea și scrisul sunt niște nervuri ale inimii omenești, mai bine zis, sunt niște semne, niște scrijelături de răboș în memoria noastră afectivă. Bunoară, cine a mai scris așa frumos despre copilării ca Ion Creangă? E copilăria lui. Da, e a lui și când colo, citindu-l cu sufletul la gură, observăm cu toții că...
2: E și a noastră.
21: Da, sigur, copilăria noastră a tuturora. Actul scrisului și actul cărții implică întotdeauna niște poteci lăuntrice pe care le croiești tu însuți și care sunt supremul tău adevăr. Eu, înainte de a începe să scriu, am citit o mulțime de literatură cum se scrie bine și m-am trezit că nu puteam scrie nimic. Pentru că ce înseamnă să-i spui celui de pe uscat cum se înnoată în apă? Păi trebuie să-l arunci în apă în clipa când l-ai aruncat apa, abia atunci începe el să dea de mâini și se învață să înnoată. E vorba de o potecă care ți-o croiești tu rătăcind anume prin siclele astea nestrăbătute de nimeni.
2: Bine, fie. Ziceți-le și rătăciri. Cu atât mai amuzant pentru cei avântați într-o căutare a frumosului. Și totuși aș vrea să fiți mai explicit.
21: Mă pui, va să zic că vorbesc despre rătăcirile mele luate în ghilimele, nu-i așa?
2: Da, cam așa e.
21: Ei, aveam un învățător de limbă și literatură, îi zicea Gheorghe Gavriloae. Într-o bună zi mă pomenesc că ne citește frumos o poezie. După ce ne citește așa cu suflet, se apucă și ne spune pe de rost. Iar la urmă, unde ia poezia aceea vers cu vers, imagine cu imagine și ne-o dezgheoacă, ne-o tâlcuiește, ne-o resfiră și ne-o vrăjește, încât la un moment dat simt eu că nu mai șed în bancă, ci ba, parcă aș pluti pe apă, ba, parcă aș plana în zbor. La un moment dat, prin mintea mea buimacă de frumuseți și tâlcuri, mă fulger așa o dorință. Eh, zic eu, face să trăiești ca să scrii așa o poezie și barem după aceea, chiar de mori, nu ți-i șiudă. Nu ți-i șiudă că ai trăit, fiindcă ți-ai scris o poezie de se amețește lumea.
2: Și v-ați apucat de scris poezii?
21: Da, de unde? Azi, după atâția ani și rătăciri, repet, din nou rătăciri, îmi dau seama că s-a întâmplat altceva. În clipa când mi-am zis că-s gata să mor pentru o poezie frumoasă, s-a săvârșit o răsturnare în ființa mea de copil. Mi-am zis, probabil un adevăr, frumosul mai veșnic ca omul. De aici probabil că se și trage taina scrisului și a cititului. Această taină te înfruptă o lecuță din veșnicie. Firesc lucru, după ce m-am apucat de citit. Uite că aici vreau să ajung, m-am apucat de citit. Mai adaug că și a Gavriloae era un mare iubitor al literaturii ruse. De la el am auzit pentru prima oară despre Gogol și Tolstoi, despre Turgenev și Cehov, despre acești titani ai literaturii ruse. Desigur, între timp, pe Eminescu și Creangă și Alexandrei gustasem cu amețeala aceea de copil uimit în fața frumuseților de care îți vorbeam. Eram eu învățător în satul meu natal. Prinsesem o lecuță boghi, se spune în popor, vorba rusească, a citi, a pricepi câte o leacă din cele citite, anume în limba rusă. Iată că într-o duminică dimineață s-a întâmplat să mă trezesc și să-mi nimerească sub ochi o cărțulie cu un titlu foarte incitant pentru mintea mea de atunci, ca și pentru anii, de altfel, ce aveam. Cartea se chema Cto vinovat, de Alexandru Herzen. Știți, la 20 de ani, așa un titlu te ademenește. Ei bine, așa culcat cum era, nu m-am mai sculat, nu m-am mai îmbrăcat, n-am mai mâncat, m-am înfipt cu ochii întrânsa și n-am mai slobozit din mâini cartea aceea până seara. Zic, ia să văd, cine e vinovatul în toată istoria asta care îi aparține lui Alexandru Herzen? Ce credeți? Sub seara am terminat de citit. Ei, dacă nu, și asta mi-a fost puțin. Cartea mi-a căzut într-atât pe plac încât mă scol și hai să o traduc. Am citit la sfârșitul ei cum că a fost culeasă la tipografia din Bălți. Mare minunăție. Vreau să zic că la Bălți se scriu și se tipăresc cărți. Ei, dacă e așa, eu o traduc și vreau să se tipărească și în moldovenește. Cine poartă vina? Și așa și fac. Peste o jumătate de ani, cartea e tradusă și o trimit. Da, la Bălți, fiindcă pe atunci eu credeam așa, orice tipografie e și editură. După cum vedeți, debutul mi-a fost în tăcere, în neștiință și totală nepricepere. De atâta și vorbeam de rătăcire. Cu alte cuvinte, toate aceste întâmplări nu erau altceva decât marele anonimat în care îmi cufundam strădania și nepriceperea mea de cititor. Mai săvârșeam și alte păcate de altfel. Mai scriam câte o poezie pe care o trimiteam lui Petre Cruceniuc la revista Octombrie. Azi îi sunt recunoscător, fiindcă într-o bună zi mi-a dat un răspuns care mi-a tăiat pofta de poezii. Mi-a spus așa, adică mi-a scris: ți-am citit versurile, câți ani ai? Cu ce te ocupi, tinere? Ai vreo meserie? Ce școală ai? Câte clase? De unde s-a luat la dumneata mahna asta amară încât ai ajuns să scrii? Mamă, din mormântul tău fac lacrimilor mele zăgaz. Eu știu, continua el în scrisoare, pierderea mamei e o pierdere grea, dar nu trebuie să te amărești. Privește cum poporul nostru se trudește, dragă tovarăș. Scrie, te îndemnăm să scrii, dar ceva mai optimist, ceva din felul acestor versuri. Copilul pe prispă, tractorul pe drum, hai, măhală, să ieșim în câmp. Astea erau versurile mele. Trimisesem și eu așa o poezie, tare vroiam să mi se vadă numele tipărit. Ei bine, după așa o, în ghilimele spus, cetanie de versuri și după așa o epistolă de mustrare, a perit ahota de poezie. Azi mă întorc și zic, bravo, Bade Petre, mi-a priit lecția ma tale, îți mulțumesc, aș fi fost un rătăcit dacă îmi tipăreai atunci numele. Și bine am făcut că am tăcut mai departe, citind, scriind, rătăcind din nou asupra unor nedumeriri de romane și povestiri despre care, iarăși mă bucur, nu le-am arătat nimănui. M-am trezit citindu-l pe Gogol și pe Tolstoi. În urma chinurilor mele de a traduce pe Herzen, cine e vinovat sau cine poartă vina, m-am apucat să-l citesc și pe Herzen. Perioada romantică a vârstii mele mi-am petrecut-o cu Gorki. La noi în sat era un felcer Gonciarov și primul

0: Bilește, există o prietenie.
1: Da, sigur, fără asta nu se poate.
0: Aș vrea să-mi spuneți, ce-i poate garanta scriitorului această prietenie a cititorului?
1: Cred că ceea ce-i garantează părintelui, dragostea copilului său. Între părinte și copil sunt niște raporturi de luminare, de povățuire și exigența tatălui asupra fiului totdeauna o să dea respectul, stima și cu trecerea vremii, dragostea. Eu cred că, în primul rând, un scriitor nu trebuie să-l mintă pe cititorul său. Primul lucru care îi se cere. Cititorul e un om care te crede, care muncește zi de zi și vrea să asculte ceva mai luminat. Cu cititorul trebuie să fii nemaipomenit de cinstit și curat și sincer. Uite, astea sunt trei lucruri de care un scriitor niciodată să nu se ferească de a fi anume așa.
2: La Radio Moldova am avut o colegă de redacție pe fica mai mare a scriitorului, regretata Lidia Vasilache, Bobână, care adeseori ne invita la ei acasă. Imensa biblioteca a scriitorului din vechelor casă de pe strada Mateievici a devenit accesibilă și nouă. Scriitorul s-a inspirat atât din cărți cât și din viață. Spuneam așadar că cea mai cunoscută scriere a lui Vasile Vasilache este Povestea cu cocoșul roșu. Vom asculta acum un fragment în lectura actorului Alexei Revenco. Anul 1992.
3: Lângălănei fâlfâie iar marocul în ochi ca o rochie pestriță futurată de soare. Mursecase de mic încă așa niște poale de rochiță și pe urmă luase peste bot încât și astăzi închide ochii când ceva îi flutură pe dinainte. Ciudat lucru, această rochiță fâlfâindă acum îl înveselea. Și zice, mamă-ți caută o inimă cu minte, crede-mă, altceva nu doresc decât să fiu liber, fără cozoroc, fără coroană de funie, dau, dă-mi se o pace, eu dau 10 în loc. E, ce ți-e scris între coarne, eu, bună oară, ia ca frăsine am ajuns și noi. Ia că tălâi și pe cel cu oile. Întrau pe poarta iar marocului și el, bălan, a dat buzna înainte, dar l-a plesnit ceva între coarne. Era o geantă și tot ea, părdalnica, a căpătat și grai. Taxa, vericule, de ce bas tovarășe și-l spari? Lesne să-l înveți și pe el abate. Nu întinde vorba, altfel în loc să te bag în iar maroc, te scot și te bag de unde nu te mai întorci. Poftim taxa, dar dacă nu-l vând, taxa o văd înapoi, ori nu? Roagă-l să se vândă. Dar poate îl rogi mata, eu plătesc doar taxa ca să-l rogi. Văd, intri bou și vrei să ieși vacă. Dă-mi voie să-ți ștampilezi fruntea. Dar pe matale te-a văcit cu dreptul de a pune ștampila în frunte? Pricepi? A întrebat-o bălan pe bălaia. A ascultat gura lumii. Hai să rătăcim așa printre deștepți, cozoroace, basmale, cojoace, pălării, chipileuci. Și într-adevăr, rătăcirea așa îndelung printre răcnite, tuse, fluierături, pulbere, dumnezei, cruci, ștampile, răstigniri și izuri fel de fel, încât îți veneau mațele înapoi, șerpți se urcau în gât. Fește! Proaspăt fește! Dacă am ista, el, se bătea funful cu pumnul în piept. Eu, ăsta-s eu, fuf, oftea funful. Bălan devenea curios. Foame te face să iei seama în jur și el adulmeca harabale, șarabane care tarave cu verdețuri, nutrețuri, acestea mușcătoare, usturătoare, grețoase, amare, puturoase, leuștean, hațmațuchi, hrean, măcriș, ceapă, urzică. Vai de mine, un borș puică, ce borș face urzica puică? Spui că de acum Ciuchi

0: Ed un urzică și scuipând o blestemă mincinoasă, speculantă, proastă, sălbatică, hoață, aduceți toate porcările, tu, tu. Bălan ridică botul sus, sus și rânji. În legea lui surâse soarelui. Necuțe soare, parcă veneai la iar mă rog și tu, și acu doar că-l scuip cu foc, sfârâie. Dacă n-aș fi fost bou bouț, de fapt, câte ceva m-am ales de dragă dimineață. Vreme, iar mă rog, stăpân, taxă, cruce, Dumnezei, speculant, anul, minciunos, asigurare, soare, izvor, intens, centură, nebun, mult, puțin, al tău, al meu. El chiar o întrebă pe vițică: ai auzit vreodată de ceea ce se cheamă nebun? Nu, eu m-am auzit de ceea ce se cheamă minciună. Mama mea se autosugea. Adică? Te culci, îți iei țâța ta în gură și o sugi. Tu-ți faci laptele, tu îl și bei. Asta se cheamă autosugere. Costache, să iei, mă rog, seama și de-a mea. Câte parale să cer? Dar voi vezi târgul din 700, să nu cobor, te rog. Și vezi să aibă inimă de om. Am crescut-o ca pe un copil. Tot ce-i dam, din mână-i dam. Bine, bine, ți-au mărit eu. Pe acolo niște sâneală dacă-i zări, mi-a poruncit muierea. Să vând întâi pui, că n-am la mine parale. Poftim de la mine bani. Cozoroc flutură o hârtie unsuroasă. Datorită unei asemenea bumăști întinse tot așa lui geantă, Bălan ajunsese în coace în irmarocul vitelor. Ciudat, dar pe băuț îl lovi în nări cu un iz de argăseală amestecată cu duhoare de om. Ceva anapoda, duhnind a traist, suman și pietică dospită la piele. Așa duhneau hârtiile acestea, a piele de om dospită sub cojoc. Și deodată din cele patru zări ale iarmarocului îl copleșiră amenințător boare peste boare de astfel de pele omenească, încălzită de cârpă duhnindă, și el închise ochii, râgâi și începu să rumege o mână de volbură slăjită în bohonos. Noroace voștoadere, poftă mare, pofta ca pofta, dar crezi că este cu ce? Și suman acela căscă gura și-și dezgoli gingiile. Slab iar marocul, slab de tot. Pe asta cât ceri, pe vițică? Luați-l, iată, pe-al meu. Și Bălan se văzut tras de funie, scos la vedere cu un hăi. Frumos, dacă-i băuți. Dar noi vrem de sămânță o vițică. Ia ca vițica. Cât dați? Dapoi, om bun, la târg vin doi nebuni. Unul cere mult, altul dă puțin. Atunci să te aud, zic, ala iama tale. Înseamnă că nu ți-i de vânzare. Înseamnă că nu ți-i de cumpărat. Bălan stătea cu urechile în jos, pentru că unuia nu-i mai trebuiește, deoarece te scoate peste hotar și te duce unde a dus surdul roata și mutul iapa, iar altul nici nu se uită iarăși, fiindcă nu-i trebuiește. Așa că bou bous, dar dacă ar fi fost vremurile lui Ezop, iar el un bou filozof, ar fi stat mult pe gânduri.
1: Numeroase au fost emisiunile la care era invitat Vasile Vasilache. Amintim doar câteva dintre acestea: despre condiția scriitorului, maestria ai cuvântului, focul din verb, literatura și viața, abecedar etic, duminica cuvintelor. La Radio Moldova a fost omagiat și poetul Grigore Vieru la împlinirea vârstei de 60 de ani. Selecțiuni din cele rostite de Vasile Vasilache.
2: Aș intitula această scurtă tabletă despre poetul Vieru cu un titlu oarecum prietenesc, amical, și i-am zis neogoitul Grigore. Grigore Vieru e mereu frământat. Luați aminte la ființa lui, la făptură, la chipul lui. E tăcut și cu ochii plecați între lume. Doar când și când i se înfioară buza de sus, deștele, mânii drepte, ai zice că e un viorist pe care arcușul și strunele nu-l încap. Alteori îi se învolburează pleata, părul, îi zvâcnesc nările și tace. Dar vă înșelați? Nu tace. Curând izbucniva năvalnic a idoma acelui cabaliero din câmpia La Mancei, pe nume Don Quixote, la vederea înnebunitoare a fantomaticilor mori de pe culm. Da, e un Don Quixote. Ăsta e Grigore Vieru, un nerv dezgolit. Mai tânăr cândva, eram tentat să-l asemui mimoza ceilor, adică mimozii, fie ea cu flori galbene, fie ea cu flori albe, dar și cele albe și cele galbene aromesc văzduhul. Poetul Grigore aromea și el văzduhul poetic. Pe atunci se vedea puritatea lui, se ghicea poezia cea despre mama. Sensivitatea civică de-abia că înmugurea în Grigore Vieru. Avea ce-i drept conștiința neamului, însă o turna în vers magic, răscolitor. Și versul ăsta era icoana mamii și a iubitii. Acestea îi podobeau volumele de poezie, alegoric și durut. Dar ferească-te, Domnul, să-i fi atins idolul, cântul și crezul doinei eminescienie. Odată în casa mea, în prezența lui Grigore, cineva a zis ceva de Eminescu. A zis cam niște cuvinte din cele ce a spus și Thomas Mann despre Goethe. Cică pontiful din Weimar, adică Goethe, ar fi luat cu el în cosciug, în mormânt, și literatura germană pe un secol înainte. Ei bine, în zilele noastre, bărbații nu se provoacă la duel. Grigore ar fi fost gata și de duel, dar a urmat altceva. S-a iscat mare zavere în lumea literelor locale. Iconoclastul cât pe ce să fie surghiunit. Cum așa să-l neînalți pe Eminescu când el ne-a durat și ne ține împreună?
1: Audiați emisiunea Viața cărților, o ediție consacrată lui Vasile Vasilache, 100 de ani de la naștere. A văzut lumina tiparului volumul Vasile Vasilache, Dialectica esențelor, redeschideri critice. Este semnat de academicianul Mihai Cimpoi. Cartea reprezintă cea de-a patra apariție din colecția Exegeze editată de Muzeul Național al Literaturii Române și propune un studiu inedit asupra operei lui Vasile Vasilache. Oferă noi perspective de interpretare și înțelegere a universului său creator. Ideea elaborării acestui volum a prins contur în contextul în care Victor Vasilache, fiul scriitorului, acum muzeograf, a readus în actualitate jurnalul și caietele tatălui său, documente care dezvăluie aspecte importante ale creației lui Vasile Vasilache. La plecarea din viață a scriitorului, acum 18 ani, academicianul Mihai Cimpoi, pe atunci președinte al Uniunii Scriitorilor de Moldova, aprecia meritele lui Vasile Vasilache și stabilea locul acestuia în postumitate.
3: Vasile Vasilache a fost și rămâne un mare prozator, înzestrat cu un dar de povestitor, cu adevărat divin, pe o linie crengiană-sadoveniană și foarte deschis spre tehnicile moderne pe care el le-a îmbinat într-o singură formulă. Am trecut în revistă, scriind și necrologul din partea Consiliului Uniunii Scriitorilor, cărțile lui și mi-am dat seama că a fost un scriitor foarte exigent, a fost un scriitor care a avut și conștiința scrisului, care a reflectat asupra a ceea ce înseamnă scrisul și care este misiunea unui scriitor în societate și în istorie. câteva cărți doar, dar cărți în care s-a comprimat o substanță epică foarte densă, romanul Poveste cu Cocoșul Roșu, care rămâne o carte de referință și care ne-a vorbit despre fenomenele care s-au întâmplat în satul moldovenesc postbelic, cu accente satirice foarte puternice, cu o construcție parabolică și cu adânci prospecțiuni în străfundurile ființei umane. Novelele lui rămân modele de gen scurt, Elegie pentru Ana Maria, Surâsul lui Vișnu, toate bine lucrate, rotunde și respectând canonul prozei scurte, în care trebuie să spui multe în doar câteva pagini. În perioada când a fost marginalizat, Vasile Vasilache a fost nevoit să traducă. A tradus mult bine, dându-ne și în acest domeniu niște modele de artă a cuvântului, care poate să existe și atunci când cauți echivalențe pentru un original străin. Traduceri din Cehov, din Hașek, ne-a dat un șfeic nemaipomenit, foarte apropiat de original, fiindcă a avut mijloacele necesare pentru a-l transpune în arealul nostru cultural și, bineînțeles, că prin toate aceste cărți, prin luările de atitudine, prin acțiunile de participare activă la renașterea națională a noastră, Vasile Vasilache a fost un cavaler al adevărului, neîmpăcat cu tot ce se întâmplă în jurul nostru negativ, cu tot ce contravine valorilor adevărate și bunului simț.
1: Vladimir Beșleagă au fost prieteni vreme îndelungată. Discuții, polemici, acceptări, neînțelegeri, toate au făcut parte din dialogul acestor doi prozatori.
4: Vreau să vă spun câteva lucruri, câteva confesiuni pe care mi le-a făcut Vasilache pe parcursul anilor și mai ales a ultimul timp. Are el în curtea lui doi salcâmi. Doi salcâmi cu niște trunchiuri mari, abia dacă poți să-i cuprinzi cu ambele brațe. Unul dintre ei, acest salcâmi, nu mai este, unul mai rămas. Și odată mergând la el împreună, zice, vezi salcâmul ăsta? Uite, din salcâmul ăsta eu aș vrea să-mi fac sicriu, ca să fie un trunchi de salcâm, de lemn tare, care nu putrezește niciodată. Să fac un sicriu din întregul. Al doilea moment care vroia el și dorea, și care a fost un vis al lui, dar care nu se realizează ca multe visele noastre, era să fie mormântat în curtea casei lui. Casa lui, o casă modestă, aproape în centrul orașului, era o frumusețe și rămâne o frumusețe unde el și-a găsit odihna, liniștea ultimilor ani. În ajunul plecării lui, el toată ziua a muncit în grădină. Are acolo viță de vie, are acolo pomi, are acolo o mică legumărie, are zarzavaturi. Și iată, nimeni n-ar fi crezut că se va întâmpla așa ceva brusc. El și-a sărbătorit câteva zile înainte 82 de ani și avea o vorbă așa, zice, bă, ce vă plângeți voi de felurite boli, de nouă, veniți la mine să vă dau eu sănătate, că eu am atâta sănătate. Vasile Vasilache a fost un suflet luminos, un suflet deschis și spre casa lui, ca aș spune, a fost un punct, un loc de pelerinaj al multor oameni. Eu, ca un coleg care îl cunosc de jumătate de secol, din anii 50, din anii 60, am aflat că la el vineau să sfătuiască, să spună la cale, să spună durerile, să spună necazurile foarte mulți oameni. Iar dacă e să vorbim despre opera lui, opera lui care s-a manifestat la nivel de vârf, Povestea Cocoșului este o carte singulară, o carte unică în literatura română. Nu numai în literatura basarabiei, literatura română și singulară și aparte în literatura universală. Dacă e să vorbim despre literatura română, noi avem cărți enigmatice, cărți parabolice, cărți simbolice. Este istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, este Țiganiada lui Ioan Budai de Leanu, și această carte a lui Vasile Vasilache, care vine peste mai mult de un secol. Una e din secolul XVIII, alta e din secolul XIX, asta e din secolul XX, care exprimă în mod absolut original și absolut profund esența, substanța, chiar aș spune destinul nostru național în istorie.
1: 2024 au apărut două volume de corespondență semnate de Vasile Vasilache, le putem considera romane epistolare, precum susține Victor Vasilache într-un dialog cu Victor Balaniuc.
5: Discutăm cu domnul Victor Vasilache, fiul scriitorului Vasile Vasilache. Recent a apărut al doilea volum, Vasile Vasilache, post-restant, scrisori inedite. Am vrea să ne oferiți detalii pe marginea acestui subiect, scurte adnotări, ca publicul să înțeleagă despre ce este vorba.
6: După decesul tatei, în 2008, eu și familia mea, cu nepoții, ne-am mutat în locuința tatei. Pe vremea aceea stăteam în gazdă. Când s-a născut al doilea nepot al meu, hai să facem o mică reparație acolo, să-i pregătim o cameră mai curată să fie. Cu ocazia asta s-au mai scos manuscrise, teancuri de hârtie, soția Cezara dă peste un teanc mare de ceva. Când l-a desfăcut, a văzut că sunt scrisori. Au stat scrisorile cele o bună bucată de vreme, aproape vreo 10 ani de zile. Nu le-am desfăcut să văd totuși ce este întrâns. Ea s-a uitat, știa, dar nu mi-a descris, am anunțit. Când am făcut donația către muzeu, ne-am uitat mai serios pe teancul de scrisori și am înțeles că sunt foarte interesante. În primul rând, pentru noi, copiii, ca familie, foarte multe lucruri se refereau acolo la viața noastră din familie. Și sigur că erai curios să afli ce gândea tata despre traiul nostru în comun. Pe de altă parte, scrisorile erau pline de referiri la diferite subiecte care țineau de literatură. Discuta cărți, idei literare cu Mariana. Adică făcea un fel de școală cu dânsa, că totuși ea era mai tânără cu vreo 27, aproape 28 de ani. Noi eram mai vârstnici decât Mariana și ea nu făcuse încă școala superioară pe atunci și el încerca să o inițieze în chestiuni literare care țineau de literatură. Atunci am înțeles că pentru noi ca familie este interesant ce aici vorbește el despre noi, cum ne vede copiii, pentru că nu-ți spune direct în față atunci când discută cu tine. Aici, cu un om străin, mai ușor își deschidea el sufletul. Scrisorile, în fond, au fost un fel de lămurire și limpezire chiar pentru dânsul. Cum stau lucrurile? Ce crede el despre literatură? Care sunt ideile lui literare sau ale altor scriitori? Din punctul ăsta de vedere, dacă ar fi așa cantitativ, procentual, să luăm, să zicem, o jumătate din cuprinsul scrisorilor se referă la literatură, la ideile literare de pe vremea aceea, care se vehiculau și în Europa, și în Moldova, și la Moscova. Tocmai din punctul ăsta de vedere, el îi prezintă interes, pentru că uneori el vorbește despre bucățile lui literare, cum le gândește, cum își vede personajele, de ce le vede așa. Îi explică Mariani care cu încetul a început să învețe limba română și cu încetul va deveni și traducătoarea lui. Deci corespondența a durat vreo 15 ani de zile, de pe la vreo 48-50 de ani până pe la 62 de ani. Atunci a divorțat tata de mama și s-a căsătorit cu Mariana. Între timp i-a făcut și Institutul de Artă Teatrală de la Moscova, învățase româna, început să traducă autorii din Moldova, l-a tradus pe Andrei Burac, tata, Arhip Cibotaru, pe Nicolae Vieru și acum nu mai vin în minte și alții, aveau ce discuta. Amănunte care țin de istoria literară. Când vorbea despre un scriitor, despre altul, ce credea, vorbește foarte frumos despre Druț la un moment dat. Dar în același timp zice asta e foarte bine, foarte bine, dar zice, fii atent, uite la momentul ăsta și spune-mi de ce Druț este bun, dar nu este mare. Volumul ăsta al doilea care a apărut, el a apărut practic la o lună distanță, diferență după apariția primului volum cu fratele Valeriu, am lucrat aproape 2 ani de zile. Totuși sunt vreo 500 de pagini. Să încerci să-l traduci din rusă pe Vasilache. Noi am pornit de la ideea, cunoaștem vocabularul lui, îi cunoaștem și ticurile, și limbajul curent. El te-a fi tradus și de oricine altcineva, dar cred eu, așa părerea mea, cunoscându-i vorba, eram cei mai îndrituiți să facem lucrul ăsta.
1: Ați audiat emisiunea Viața Cărților. Am difuzat o ediție specială consacrată scriitorului Vasile Vasilache, la un secol de la naștere. Aurica Varzari a asigurat regia de emisie, iar la microfon s-a aflat Emilia Ghețu. Ne reîntâlnim într-o săptămână.
7: Radio Moldova Promo. De la vis la business. Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
8: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Operatorii de telefonie din Republica Moldova ar putea fi obligați să verifice autenticitatea apelurilor și să blocheze numerele falsificate prin tehnica numită Caller ID Spoofing. Un proiect de lege înregistrat în Parlament de Partidul nostru prevede de asemenea identificarea obligatorie a celor care achiziționează cartelele SIM preplătite. Inițiativa lansată pe fondul unui val de fraude telefonice, soldat potrivit datelor autorităților cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei în mai puțin de două săptămâni, a fost prezentată în ședința Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică de către deputatul partidului nostru, Alexander Berlinski. Documentul propune modificarea legii comunicațiilor electronice și a codului contravențional, cu accent pe apelurile efectuate din afara țării, dar și afișate cu numere din Planul Național de Numerotație, pentru care se cer măsuri suplimentare de verificare și blocare. De asemenea, noua inițiativă elimina anonimatul cartelelor preplătite, stabilind că vânzarea sau activarea acestora se va face exclusiv în baza actului de identitate, fie fizic, fie de la distanță, prin mijloace electronice securizate. Amintim că pe 4 iunie 61 de deputați au votat constituirea unei comisii de anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, condusă de președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, cu termen de raportare de 30 de zile. Despre progresele înregistrate de Republica Moldova în avansarea agendei europene și în procesul de implementare a reformelor cheie a discutat premierul Alexandru Munteanu cu reprezentantul special al Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană și director general adjunct pentru Europa de Est și Asia Centrală de la Serviciul European de Acțiune Externă, Audrone Percoschiene. Șeful executivului de la Chișinău a apreciat ajutorul constant acordat țării noastre, subliniind că asistența europeană contribuie la consolidarea rezilienței statului, la fortificarea securității și la creșterea capacității instituționale de a răspunde provocărilor actuale. La rândul său, Audrone Percoschiene a reafirmat angajamentul Uniunii Europene de a continua sprijinul pentru Republica Moldova și de a mobiliza sprijin în domenii prioritare pentru țara noastră, inclusiv pentru consolidarea rezilienței, securitatea cibernetică și contracararea riscurilor hibride. Părțile au mai vorbit despre importanța securității regionale și au făcut un schimb de opinii privind procesul de reglementare transnistreană, subliniind importanța continuării dialogului și a coordonării reciproce în vederea avansării procesului de reglementare definitivă. Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei a năsprit recomandările privind călătoriile în Rusia și a îndemnat cetățenii să părăsească țara, informează Digi24. Dacă anterior avertismentul se referea în principal la regiunile de frontieră cu Ucraina, acum acestea se extind pe întreg teritoriul Rusiei. Ministerul German a avertizat că riscul de atacuri cu drone persistă pe întreg teritoriul Rusiei. Moscova, Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au devenit în ultimele luni din ce în ce mai dens ținta ale unor raiduri masive cu drone. Berlin consideră că cele mai periculoase sunt regiunile Belgorod, Briansk, Kursk, Voronezh și Rostov, precum și regiunea Krasnodar. Pe fondul războiului în curs, nivelul de risc poate crește rapid, iar în situația de securitate se poate înrăutăți brusc, scrie ministerul german.
9: Pe lângă amenințarea atacurilor cu drone, documentul enumeră și alte riscuri legate de șederea în Rusia. Cetățenii germani și cei cu dublă cetățenie germano-rusă au fost avertizați cu privire la riscul de reținere arbitrară și la posibilitățile limitate de acordare a asistenței consulare. Celor care rămân totuși în țară, Ministerul de Externe german le recomandă să evite locurile aglomerate, să urmărească cu atenție comunicatele oficiale privind siguranța și să se înregistreze în sistemul de informare în situații de criză. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius, noaptea între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
10: Bun găsit la Afaceri de la Zero, emisiunea în care descoperim oameni care construiesc afaceri, depășesc provocări și demonstrează că succesul vine prin muncă, strategie și perseverență. În ediția de astăzi, realizată de Vasile Mija și Domnița Jechiu, vom vorbi despre una dintre cele mai întâlnite provocări din antreprenoriat, momentul în care o afacere începe să crească, iar antreprenorul simte că pierde controlul asupra ei. Aflăm cum poate fi transformat haosul în organizare și de ce sistemele sunt la fel de importante ca ideile bune. Mai târziu, la rubrica Informația Utilă, vă prezentăm un nou program dedicat întreprinderilor mici și mijlocii care vor să cucerească piețele externe prin intermediul acceleratorului pentru export. Iar în partea a doua a emisiunii vom merge în satul Boșcana din raionul Criuleni, unde vom cunoaște povestea unei afaceri de familie care a transformat pasiunea pentru flori într-un business competitiv și sustenabil. Rămâneți alături de Radio Moldova!
7: Afaceri de la zero.
10: Tot mai mulți antreprenori ajung într-un punct în care muncesc mai mult decât oricând, însă au impresia că afacerea le consumă tot timpul și toată energia. Deciziile se iau din mers, echipa depinde permanent de fondator, iar planurile de dezvoltare sunt amânate de la o zi la alta. Despre cum poate fi recâștigat controlul într-o companie și de ce organizarea internă este cheia unei dezvoltări sănătoase, discutăm în această ediție cu antreprenorul și consultantul Claudiu Budean, care lucrează cu firme aflate exact în această etapă de transformare.
7: Mituri și realități în afaceri.
10: Claudiu, bună seara și bine ai venit la Afaceri de la Zero.
11: Te salut, mulțumesc tare mult, mă bucur tare mult că m-ați invitat și că pot să aduc o valoare în emisiunea voastră.
10: Vorbim despre o realitate pe care mulți antreprenori o simt, dar puțin o recunosc. Momentul în care firma ajunge să te conducă uneori. Cum ați descoperit această problemă? A fost ceva trăit pe pielea proprie?
11: Practic, toată viața am vrut să fac antreprenoriat. Am zis că nu e ok să intru să fac o firmă de la zero, fără să știu nimic și atunci, în primul rând, am început să lucrez în corporații. Dar când am ieșit din corporații, din Schmitz, din Evan Weick Holding, cei care vindeau camioane DAF, și am făcut eu firmă, am văzut că după un an, doi, altceva nu fac. Nu mă duc în concedii, nu mă ocup de copii, nu mă ocup de familie, nu am altfel de viață, viață sociale, nu mă pot ocupa de hobby-uri, ci de dimineața până seara, 6 zile pe săptămână, sunt firmă, iar duminică altceva nu făceam decât citeam cărți și mă pregăteam pentru companie, pentru ce se întâmplă în activitate. Și așa, încet, încet, efectiv, am început să pierd sensul, am început să pierd valoarea că, în sfârșit, mi-am îndeplinit și eu un vis să fac o firmă și să aduc valoare la cei din jur prin produsele pe care le vindeam, prin servicii, și am început să intru așa într-o fază de pre-burnout, să zic. Ce am observat e că eu eram secretar în jurul tuturor. Dacă cineva vrea să facă ceva, efectiv, nu se putea lega service-ul de vânzări, office-ul de service, contabilitatea de vânzări. Eu făceam legătura în între ei, duceam acte, rezolvam lucrurile. Dacă un client avea o problemă, tot pe mine mă suna. De ce? Pentru că angajații nu făceau lucrurile, nu duceau lucrurile până la capăt. Adică să trimită un colet la client, după care să dea un mesaj. Asta este AVB, urmărește coletul, să știi că vine. Clientul nu știa. A venit coletul, nu a venit, s-a trimis, nu s-a trimis. Eu făceam secretar între toți, eram un adeziv între toți. Și am ajuns copleșit. Practic, din frustrare am început să vorbesc, să mă gândesc, să caut soluții ca să ies din afacere, să lucrez la strategie, să lucrez la afacere, să nu lucrez în afacere.
12: Care a fost totuși momentul în care ați realizat că nu lipsa muncii este problema, dar lipsa unui sistem?
11: Cum am realizat chestia asta? Am început să implementăm în companie prin 2017-2018 un sistem de întâlniri, focusul zilnic, întâlnirea zilnică, întâlnirea săptămânală în care făceam o planificare ca o legătură între întâlnirea trimestrială și întâlnirea trimestrală de planificare. Și am observat de la un trimestru la altul că facem lucru, facem tot mai multe lucruri, avem nevoie de tot mai mulți oameni, avem nevoie de o complexitate tot mai mare să rezolvăm clientul, că el își schimba comportamentul în mod constant. Dar noi făceam mai puțin bani. Eram mai ocupați înainte, eram mai istoviți, făceam mai puțin bani, aveam mai multe probleme. Pur și simplu, prețurile scădeau, furnizorii veneau cu negocieri abrupte în care ne scădeau adausurile și atunci am zis, bă, ceva nu e în regulă, noi muncim din greu și atunci mi-am dat seama că nu munca din greu e bună, ci ai nevoie să gândești din greu. După ce gândești, după ce îți ordonezi mintea, după aceea simplifici lucrurile și vin companie cu alta abordare.
12: Acesta este cel mai frecvent semn că o firmă funcționează în haos, chiar dacă aparent merge destul de bine.
11: Da, deci cel mai simplu se vede la final de an, odată la 6 luni, când vezi că efectiv este un trend. Profitul începe să scadă, problemele încep să fie tot mai multe, complexitatea în afacere e tot mai mare, cifra crește, sunt mai mulți clienți, mai multe probleme, mai mulți oameni implicați, dar tu nu faci profit. Și atunci începe din profit mai puțin, îți dai seama că ai tot mai puțin timp liber și după aceea ajungi într-o zonă chiar mai dificilă, în care tot mai puțin cash flow. Or, firmele nu mor pentru că nu facturează, ci mor că n-au bani, n-au cash flow.
12: Dar cum arată în mod real așa o zi din viața antreprenorului care stinge, hai să spunem așa, incendiul? De ce ajung oamenii buni și muncitori să piardă controlul asupra propriului business?
11: Cum arată? Se scoală dimineața la 5, cel puțin așa mă sculam, citeam cărți de business, îmi făceam planuri, pe la 6-7 începeam să-mi fac agenda zilnică, ce trebuie să facă fiecare om din firmă, la 7:30 mă duceam la firmă, începeau să vină oamenii, făceam ședințele și acolo se oprea totul. Pur și simplu, oamenii, clienții, furnizorii îmi dădeau mai mult de lucru decât îmi făceam eu planurile să fac. Și la final de zi, ziua se încheia simplu, rezolvând incendii, rezolvând problemele altora, nu ale mele. Eram ca un tampon, așa să zic, între furnizori și angajați, între clienți și angajați, între stat și contabilitate.
12: Deci problema nu este piața, ci lipsa de ordine din interior. Ce înseamnă concret această ordine internă?
11: Hai să o luăm de la timp. Cred că antreprenoriatul e ca un atlet. Noi suntem obișnuiți să împărțim viața, ziua, în două activități. Muncă și zi liberă. Dar nu. Antreprenoriatul începe de la ordinea din timp. Adică să ai prima zi sau o zi pe săptămână de revigorare în care nu te gândești deloc la firmă. Încep, ai făcut deja o separare între firmă și timpul tău liber. După care mai ai două tipuri de zile, cum are și atletul. O zi în care performează, în care merge la concursuri. Antreprenorul ce face? Este ziua în care este productiv. Probabil vinde echipei, targete, servicii sau vinde targete și procese sau vinde în exterior clienților, produse și servicii. Da, este două zile, trei zile pe săptămână în care ești productiv. Dar ai nevoie neapărat de încă o zi, două, în funcție de încărcătura emoțională, psihică de care ai nevoie în fața clienților, ca să ai zile de pregătire. Și în zilele de pregătire, tu de fapt rupi lucrurile între ziua de productivitate și ziua de revigorare, de odihnă, unde se vede instant, mai ales de la o vârstă. Majoritatea experimentăm treaba asta. Devenim creativi, noaptea la 2 suntem plini de energie și de chef de să facem treabă, iar ziua la ora 14 nu avem chef de nimic, nici somn. De aici începe ordinea. Ordine din timp. Nu poți face managementul timpului, că timpul e mai mare ca tine, dar tu poți ca antreprenor să decizi ce pui în timpul tău.
12: Și care ar fi primul lucru pe care îl clarificați într-o companie atunci când începeți să lucrați cu ea?
11: La nivel de obiceiuri, primul lucru este antreprenorul în 3 luni de zile când lucrează cu mine are nevoie să-și instaleze un obicei cheie. O jumătate de zi, o zi pe săptămână să lucreze la firmă. E ca un timp în care el stă cu mintea lui, nu stă cu gânduri, cu relații, cu probleme, nu. cu mintea lui și lucrează la strategii, face strategia companiei. Asta e primul lucru la nivel de obiceiuri. După aceea, la nivel de rezultate, antreprenorul nu mai gândește în activități, în task-uri, în sarcini, ci încerc și fac lucruri prin care el își instalează această abilitate de a gândi în rezultate. Adică să facă lucruri mici, lucruri mărunte, simple, dar cu impact mare în viața clienților care îl plătesc la nivel de rezultate. Și aici este încă un lucru esențial în cum își planifică ziua. Antreprenorul trebuie să-și planifice cât mai mult, 90-100% din lucruri, doar în interiorul abilității lui unice. Dacă el își planifică în ceea ce nu știe să facă, în ceea ce nu-i performant, ceea ce nu-i dă energie, antreprenoratul încet încet se stinge. Deci primul lucru e obiceiul ăsta de a lucra la firmă, după aceea efectiv să stea, să-și planifice în interiorul abilității lui unice, adică ceea ce îi dă energie, ce știe să facă cel mai bine, ceea ce aduce cea mai mare valoare în firmă și nu ce să facă, ăsta e al treilea lucru, ci îl învăț pe antreprenor să se oprească, să-și planifice prima dată ziua de revigorare, de odihnă. De ce? Este un sindrom al antreprenorilor. Antreprenorii sunt ca niște distribuitori. Totdeauna sunt între clienți, între probleme, între angajați, între lucruri, dar niciodată pe problemă, niciodată pe client, niciodată pe valoare. Și atunci are nevoie să se oprească, să pună stop și să-și planifice, zic eu, în activitatea zilnică, în prima fază, întreruperile, iar în viață, prima dată să-și pună concediile. De unde știm asta? E foarte simplu. Omul a fost creat a șasea zi. A șaptea zi ce-a fost? Muncă? Nu. A șaptea zi a fost distracție cu Dumnezeu. Așa funcționează.
12: Ați construit o metodă în 12 pași pentru a rezolva această situație. Ce aduce ea diferit față de sfaturile clasice în business?
11: În momentul în care antreprenorul începe să iasă din acest secretarial adeziv și așa mai departe și începe să conducă sistemic, practic el începe să lege lucrurile cauză-efect, adică nu mai rezolvă doar efectele și atunci ai pompieri și tot timpul apar probleme, ci rezolvă cauzele cauzelor. Hai să dau un exemplu. Vine o mașină în service, s-o ars becul la stop spate. Ok, poți să rezolvi efectul, schimb becul. Sau poți să rezolvi cauza efectului, s-a oxidat ceva la filet. Sau poți să rezolvi cauza cauzelor, adică sticla s-a fisurat și se umezește și așa mai departe problemele în lanț. O firmă își lansează oamenii înspre piață ca să cucerească mai mult teren, mai mult profit, tot timpul să dea mai mare valoare. Și pe de altă parte, rămân la atâta ca diferențe, antreprenoriatul pe care noi îl promovăm este despre valoare. În exterior, în relația cu clienții, un antreprenor dă valoare în trei direcții, adică ce dă? Leadership, creativitate și curaj. Exact cum zicea Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. În interiorul companiei, un antreprenor dă valoare în alte trei direcții, adică ce dă? Direcție, claritate, strategie și munca în echipă. Exact cum zice Pavel în 1 Tesaloniceni. Vă lauda, el lăuda o comunitate. Pentru ce? Dragoste, nădejde și credință.
12: În cât timp începe un antreprenor să simtă că lucrurile reintră sub control? Care este cel mai puternic moment de conștientizare pe care îl au clienții dumneavoastră în proces?
11: Liniar vorbind, în primele 3 luni el își face ordine, după aia în următoarele 3 luni instalează disciplina, asta e primul lucru, prima dată ordine, după aia disciplină, prima dată procese, după aia oameni, ca mai apoi în următoarele 6-9 luni să stabilizeze tot ce înseamnă productivitatea în companie. Încă de la început, dacă el vine cu noi și face cam 60-80% din ce îi spunem noi, cam din a doua lună deja are transformări semnificative de mentalitate, de abordare de business și inclusiv noi îi dăm instrumentele prin care ce face cu noi să ducă în companie.
12: Și ce se schimbă în cifrele firmei după ce apare această claritate? Profit, echipă, cash flow?
11: Deci în momentul sunt, hai să zic așa, grosomodo, 6 obiective de creștere. Creșterea productivității, procent de prospecți, procentul de conversie, mai multe tranzacții, media mai pe tranzacții să fie mai mare și ciclu de viață al clientului. Într-o companie nu contează doar cifrele. Într-o companie contează și cauza cifrelor, adică cauza efectului. Ca și cum partea de serviciu operațiune este de fapt cauza vânzărilor, deși noi suntem foarte atrași de vânzări. Ce înseamnă vânzări? Cifre de afaceri, nume de clienți? Nu. Efectul productivității este în primul rând în timp. Antreprenorul are mai mult timp pentru el, pentru familia lui, ca să gândească afacerea, nu să lucreze ca un robot. După aceea, se vede în trei direct, în profit, în cash flow și în fluxul de numerar.
12: Dar în viața antreprenorului, dincolo de business, ce se transformă?
11: Ce promovăm noi, în esență, la nivel de leadership, este ca antreprenorul să multiplice în companie, după aceea poate scala, ce o relație. direcții, relația dintre el și managerul operațional. Ce se schimbă este exact abordarea asta relațională a lucrurilor. Antreprenorul nu vede doar rezultatul final, obiectivele, viziunea, direcția, ci începe să vadă oamenii. Începe să-și vadă partenerul de viață, să raporteze diferit la el, să-și vadă copiii, să se raporteze diferit la copii, să ceară altcumva, să vorbească altcumva, să aibă un impact în viața oamenilor din jurul lui. Pentru că așa funcționează. Noi suntem ca oameni, una, două, vrem să sărim la marketing, la scalare, dar nu așa funcționează lucrurile. Prima dată trebuie să ne multiplicăm, după aia ne scalăm. Și asta se vede în istoria bisericii. Prima dată a venit Iisus, a multiplicat încât 11-12 ucenici, s-au înălțat 500 de ucenici. El nu a făcut mai mare efect, să zicem. Dar când a venit Duhul Sfânt, predica un om. Fiul lui Dumnezeu se pocheau 3.000 de oameni, 2.000 de oameni. Asta e ordinea corectă. În relații se vede în cum aduce valoare celor din jur.
12: Pentru antreprenorii care ne ascultă acum și simt că sunt prinși în operațional, cum ai spus, care ar fi primul pas simplu pe care îl poate face chiar începând cu ziua de mâine?
11: Să-și planifice o oprire. O oprire care le dă energie. Nu știu ce înseamnă asta. Mâine se duc să plimbă prin pădure. Mâine se duc și iau cina, prânzul cu nevastă, seara cu copiii. Poate nu știu să facă nimic, că sunt prea băgați în afacere. Își planifică o zi într-o săptămână asta în care copiii lui sunt șefi. Ei au decizia ce program să-și facă, cum să facă, unde să meargă, iar el este doar atât. Prezent, nimic mai mult.
12: Și dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri cu o singură idee din toată discuția noastră pe care am avut-o astăzi, care ar fi aceea, Claudiu?
11: Planifică-ți un timp pe săptămână, minim de 4 ore, poate chiar o zi, în care să stai să te gândești la mintea ta. De ce? Noi spunem multe, dar facem puține și intrăm în disperare. Bă, ce oameni fără integritate suntem. Dar nu e așa. Spunem ceva și facem altceva pentru că de multe nu știm să spunem ce e mintea noastră, nu știm exprima. Da, ce gândim, chiar dacă suntem conștienți, chiar dacă nu suntem conștienți, facem. De aceea, cel mai important în viață este acest context în care noi ne transformăm în mintea noastră și atunci ne vom schimba și comportamentul. Altfel, ne stabilim ținte diferite, dar, din păcate, suntem robi, sclavi obiceiurilor. Cu alte cuvinte, vom merge pe aceleași drumuri și nu e nicio șansă să iei drumul de Viena sau să iei ținta Viena și să iei drumul de Moscova. Nu o să ajungi niciodată la Viena. Nu există oameni responsabili sau iresponsabili. Există oameni care își asumă și oameni care nu fac.
12: Claudiu, eu îți mulțumesc pentru claritatea aceasta și pentru ideile extrem de aplicabile. O zi bună să aveți și sperăm să ne mai reauzim.
11: Mulțumesc și eu și sper să vă fi ajutat. Mersi, te salut!
10: Îi mulțumim lui Claudiu Budean pentru această discuție și pentru exemplele practice oferite. Concluzia este una simplă și valoroasă. Succesul unei afaceri nu depinde doar de cât de mult muncește antreprenorul, ci și de cât de bine sunt organizate procesele din interiorul companiei. Atunci când există claritate, responsabilitate și strategie, afacerea poate crește sănătos și sustenabil. Iar pentru că dezvoltarea unei companii înseamnă și acces la noi oportunități, este potrivit momentul rubricii noastre dedicate informațiilor utile pentru antreprenori.
7: Noutăți din business.
10: Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului lansează împreună cu Grupul Băncii Mondiale și cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova un nou program dedicat companiilor care vor să ajungă pe piețele externe. Este vorba despre Acceleratorul pentru Export, o inițiativă prin care 250 de întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de consultanță și asistență pentru dezvoltarea strategiilor de export și pregătirea pentru accesarea unor piețe internaționale competitive. Directorul ODA, Vadim Codreanu, spune că dezvoltarea exporturilor este esențială pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova. Potrivit acestuia, programul le va oferi antreprenorilor instrumentele și expertiza necesară pentru a-și adapta produsele și procesele la cerințele piețelor externe, contribuind în același timp la consolidarea unui ecosistem național de sprijin pentru exportatori. Programul se adresează atât companiilor care exportă deja și își doresc să intre pe noi piețe, sau să își diversifice portofoliul de clienți, cât și întreprinderilor care au ajuns la un nivel de maturitate și sunt pregătite să facă pasul spre internaționalizare. Directorul executiv al Unității de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității, Aureliu Casian, precizează că participarea este gratuită. Companiile nu vor trebui să investească bani pentru a beneficia de program, ci doar timp, implicare și disponibilitate de a colabora cu echipa de consultanți. Implementarea acceleratorului pentru export va avea un caracter practic și va răspunde provocărilor cu care se confruntă antreprenorii atunci când se pregătesc să intre pe piețele externe. Coordonatoarea programelor de export din cadrul companiei implementatoare, Export Agency, Tatiana Burcă, afirmă că participanții vor primi răspunsuri la întrebări esențiale. Dacă sunt pregătiți pentru export, ce trebuie să îmbunătățească? Care sunt piețele și clienții potriviți? Cum îți stabilești prețurile? Prin ce canale își pot promova produsele și unde pot identifica surse de finanțare pentru dezvoltare? La finalul programului, fiecare companie va avea un plan clar de export și un set de pași concreți pentru dezvoltarea afacerii pe piețele externe. Pe termen lung, inițiatorii spun că acceleratorul pentru export va contribui la formarea unei rețele de specialiști în domeniul internaționalizării afacerilor și la consolidarea ecosistemului național de sprijin pentru exportatori, cu obiective de a crește competitivitatea companiilor moldovenești pe piețele internaționale. Iată un program care poate deveni un pas important pentru companiile ce își propun să treacă de la piața locală la cea internațională și să își consolideze poziția prin export. Iar acum rămânem în lumea antreprenoriatului și mergem într-o afacere construită cu răbdare, investiții și multă pasiune.
7: Business în regiuni.
10: Ajungem în satul Boșcana, astăzi raionul Criuleni, unde o familie de antreprenori a demonstrat că și în mediul rural pot fi dezvoltate afaceri moderne și competitive. Violeta și Vladimir Georgia produc peste 30 de soiuri de flori decorative și au reușit deja să-și extindă capacitățile de producție prin investiții bine planificate și acces la finanțare. Povestea lor vorbește despre adaptare la piață, asumarea riscurilor și transformarea unei pasiuni într-un model de afacere durabil. Să ascultăm interviul. Mulți consideră floricultura o activitate foarte frumoasă, dar puțin o privesc ca pe un business. Care este modelul economic din spatele afacerii dumneavoastră și ce face diferența dintre o pasiune și o afacere profitabilă?
13: Într-adevăr, floricultura este o afacere foarte frumoasă, dar este nevoie de multă muncă pentru a avea succes și rezultate și de multe investiții. Modelul economic din spatele afacerii noastre se bazează pe un volum mai mare de flori, ca să fie și un preț mai accesibil pentru cumpărători.
10: În ultimii ani ați investit semnificativ în dezvoltarea aceasta. Cum evaluați dacă o investiție merită făcută și după ce indicatori măsurați succesul acesteia?
13: În primul rând, analizăm cererea pieței locale și chiar după vreo 2 ani am observat că este nevoie de a investi în sistemul de încălzire, fiindcă era cererea mare de flori mai timpurii, mai devreme.
10: Dar când ați decis ca să deschideți această afacere? A fost de mult? Cine a venit cu inițiativa?
13: Activitatea în agricultură noi am început în 2014. Inițial am cultivat legume, dar treptat am trecut la cultura florilor. Așa, din încercare, din drag pentru frumos, am cultivat într-un an mai puține, pe urmă mai multe și acum am ajuns că cultivăm 10.000 de flori.
10: Legumele cer mai multă atenție sau sunt mai scumpe decât flori? De ce ați trecut anume la flori?
13: Cultura florilor necesită investiții mult mai mari decât cultura legumelor, dar am trecut la flori fiindcă chiar și pentru mine și am activitate mai plăcută și mai ușoară decât cultura legumelor.
10: Ați scris și proiecte, ba chiar și un credit aveți de la IFAD. El v-a permis să extindeți capacitatea de producție, probabil. Care a fost cel mai mare risc pe care vi l-ați asumat atunci când ați decis să vă îndatorați pentru dezvoltare? Desigur.
13: Da, am accesat un credit destul de mare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și când vorbim despre credite, cel mai mare risc cred că este incompetența de plată. Dar noi suntem optimiști și credem că o să reușim să achităm creditul și să ne dezvoltăm mai departe.
10: Un credit îl achitați lunar cam cât?
13: Vreo 25.000 pe trimestru.
10: Cum gestionați sezonalitatea afacerii și fluxul de numerar într-un domeniu în care
12: mare parte din vânzări sunt concentrate în anumite perioade ale anului.
13: Noi producem flori, cultivăm aproximativ 9 luni de zile din an, începând din luna martie până în noiembrie. Avem și vara multe flori, multe sulfine, flori deja mânghiveci mai mari. După perioada de iarnă, să zicem lunii de iarnă, deja banii care i-am câștigat îi investim din nou în material săditor, în ghiveci, în substrat, în tot ce este necesar pentru a începe un an nou de producție.
12: Și care este perioada cea mai favorabilă și pentru afaceri, dar și pentru voi?
13: Primăvara, atunci sunt cele mari vânzări, când cererea este mare, când fiecare iubitor de flori dorește să-și menajeze ograda.
12: Noi știm că piața florilor în Republica Moldova în ultimul timp este tot mai competitivă, inclusiv din cauza și a importurilor. Care este avantajul competitiv al unui producător local și cum de reușit să vă mențineți marjele de profit?
13: Avantajul competitiv al unui producător local este anume în calitatea florilor, fiindcă florile sunt proaspete, nu sunt stresate, de exemplu atunci când vin de la distanțe foarte mari de peste hotare.
12: Dar cum observăm când o floare este stresată?
13: O floare stresată este așa mai ofilită, nu este plină de viață, se vede după frunze, după culoarea florii chiar.
12: Există o diferență între oameni și flori?
13: Complicate. Sunt și oameni așa mai cactușii, să zice.
12: Există un moment în viața fiecărei afaceri când antreprenorul trebuie să aleagă între creștere și stabilitate. În ce etapă vă aflați acum și care este următorul prag pe care vreți să-l depășiți?
13: Acum ne aflăm în etapa de creștere. Am procurat un teren la traseu unde am instalat o suprafață mai mare de sere care au fost importate din Italia. Serele sunt moderne, cu senzori de vânt, de temperatură, de ploaie. Acolo vor fi și condițiile mai bune pentru dezvoltarea floricelelor. Avem de gând să deschidem un nou punct de vânzare a florilor, dar pe viitor ne gândim să mărim chiar și suprafața de producere a florilor. Adică suntem în etapă de creștere, de dezvoltare.
12: Dar stabil, deocamdată.
13: Da, stabil.
12: Părinții se implică în afacerea dumneavoastră sau doar cu soțul?
13: Ne ajută. Chiar și părinții și rudele au fost mătușile când a fost nevoie de a transplanta plantele. Uh-huh. Erau multe plantuțe. Atunci am invitat pe toți la ajutor și au venit și ne-au ajutat.
12: Apelați și la zilieri?
13: Da, apelăm și la zilieri.
12: Există forță de muncă în Moldova, fiindcă majoritatea deja sunt plecați sau mai sunt?
13: Cam problematic așa. Cam greu găsim.
12: Cum s-au schimbat comportamentul și cerințele clienților în ultimii ani? Dacă vă ocupați din 2014, probabil ați văzut așa o schimbare. Produceți ceea ce vă place vouă sau cultivați anume ceea ce cere piața?
13: Într-adevăr, în ultimii ani cererea este mai mare față de flori și noi deja cultivăm un număr mai mare de specii de floricele.
12: Iar dacă ar trebui să identificați cea mai mare vulnerabilitate a afacerii dumneavoastră astăzi, care ar fi aceasta? Forța de muncă, costurile energetice, clima, accesul la piață sau poate altceva?
13: Cred că cea mai mare vulnerabilitate ar fi costurile energetice. Având în vedere că acum nu sunt stabile prețurile, asta un pic ar putea să afecteze prețul final al florilor. Anul acesta prețurile au rămas așa ca anul trecut, fiindcă am reușit să procurăm combustibil, motorină, la un preț așa mai bun, dar pe viitor vedem ce va urma.
12: În mediul rural se vorbește tot mai mult despre lipsa oportunităților. Din experiența dumneavoastră, ce trebuie să facă un antreprenor pentru ca să-și transforme, iată, localitatea mică în care locuiește și muncește într-un avantaj competitiv și nu într-o limitare, cum deseori gândește lumea?
13: Pentru ca un antreprenor să aibă succes într-o localitate rurală, trebuie să vină cu produse noi, cu servicii noi, cu ceea ce nu este acum la moment aici și atunci va avea succes.
12: Și dacă ați luat-o de la capăt, cu experiența deja și cunoștințele pe care le aveți acum, ce ați face diferit în primii 3 ani de activitate?
13: Dacă aș lua-o de la capăt, cred că în primii ani de activitate am investi în anume sistemul de încălzire.
12: Cum ați vrea să fie perceput brandul Georgia Violeta SRL pe piața din Republica Moldova și care este obiectivul de business care v-ar face să spuneți că totuși ați reușit.
13: Aș vrea ca să fim cunoscuți în toată țara, să vindem florile noastre frumoase și la nord, și la sud, peste tot, și lumea să se bucură de frumusețea lor.
12: Spre sfârșit, mai aveți un mesaj către ascultătorii noștri. Cu încredere spuneți că în Republica Moldova se merită să iai o afacere de la zero și să mergi cu ea?
13: Da, în Republica Moldova se merită să pornești o afacere de la zero și dacă depui multă muncă și mult suflet, îți reușește să ai succes, să ai realizări mari și un profit.
12: Violeta, îți mulțumesc pentru această deschidere și pentru lecțiile de antreprenoriat, iată, oferite astăzi ascultătorilor noștri. Eu vă doresc succes în continuare și cât mai multe proiecte care să înflorească la propriu și la figurat.
13: Și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult!
12: Îi mulțumim Violetei și lui Vladimir Georgia din Boșcana Criuleni pentru deschidere și pentru experiența împărtășită. Povestea lor demonstrează că performanța în antreprenoriat nu depinde doar de domeniul ales, ci și de curajul de a investi, de capacitatea de a învăța continuu și de perseverența cu care îți urmezi obiectivele. Aici emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ediția a fost realizată de Vasile Mija și montată de Domnița Jechiu. Vă dorim inspirație, decizii bune și mult succes în tot ceea ce construiți. Dar aș vrea să închei cu un gând al lui Peter Drucker. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să-l creezi. Peter Drucker a fost unul dintre cei mai influenți gânditori din domeniul managementului și este adesea numit părintele managementului modern. La revedere și numai bine!

0: bagaste pe nas că fie cana s-o ducă posibilitatea că o manușa trul tău n-o ducă că jane în termiso. Or, s-o ducă posibilitatea ca cana că s-a amara abiturientul s-o ducă că trul tău întâi n-a dus ea cu școlă, cu universitate, or te pinel n-o ducă că s-a cărăm pire colegii mai angle. Mangava pe noapte mângai ha că s-a cana că s-a ducă că s-a bersh că del posibilitatea fie cale manușes începul pe s-a doilea turul s-a te olo ducă abiturientul te jante cărăm pire siglimatoia. Or, mangasa e ca că s-a pinasa mângai că d-a hasi că le imato s-a ducă că s-a trul voltejan angle te dezvoltien. Mangav te pinava e ha că s-a adăhasi că imato s-a ducă că s-a te dikin saraștin te cărăm or saraștin to mare hordor te vaz din pire situație a cu nivelul s-a educație acolo. Mai avav te pinava e ha că s-a a cana că s-a abiturientul e ca si abituriente ca in todepire documentul e s-a ducă că s-a încliste acu malo se del posibilitatea te dezvolti în pes. Aca n-a chisem în informație că biturientele se asodruca că sunt ai alecu universitatis, or mai pe nastu mângă că n-a chis că n-a în ca târziu te jante că rând tumare documenturile ca doilea etapă ea ca si cu fiecare facultatea te fiecare institut te ca si de țara că Moldova te de statul, spero se duca că sunt ai mangel tău la doilea etapă că mă aștept o manușa o abiturientele te în înscrime cu studiis. Dar asta mângă de pe nastu mângă ițias fiecare da ea, fiecare da des ori duhe ce avorez, că mă tu iscărdea deșu dui clases, ori în ea clases, te rog dă-l piri facultatea de dihăl ca ești el teresele, ca ești el tesicliul, adalha temes, ori adalha lecții este o lența fiecare. Corahoia, hai o problemes ande educația romanii. Organizația Buciol Gajicanes Femeile Rome din Republica Moldova este organizația care este panli că primaria Corășcani hai magafte pe naftu că lauro n-ai stucă calian hai primia stut poate cel mai piravdo vastența hai godeasă tașunas andu rășcani.
1: Miștoara Clemtumu Marin, ai tem bahtale seaura li rom cu nașu nelmea ages, ai camauti penau budbărș angles, astimos, ali juvleang, lideiang, o del te aracăli, o del te ajutoli, ti barearen li șaurân, ti deli ti firen ti suchion, ai ti janin, că tu mă gadea amin cam da știți ti cărasi și andamendi, anda marinația, ca ier fielul li gajeu, nicam cărincan, ce iconic, nicam ajutolmi.
0: Mă gafte penau că anama găgodi canasanas studentus. Ca vă si tos vatos a canacis o ducă posibilitatea că amare juvleacă? De să si s-ar gândis tu tu că e si problema că n-ai participația la juvlenderii, am de familia că romanii, or n-ai?
1: A suti pe n-au mei. Da să mă biștan ea bășa mei janau că de s-ar Araclem a mediclem că mă râdei u pui cări la sea. Mă roda da ne las liloie, mă roda gea las, pire las. Da sa e, bi juvlea că nicări el picanci amendili romendi. I juvli barearele și au rân, i juvli rodil palo căr, i juvli rodil palo rom, palic puro, paliseaura i juvli. Tina el i juvli v-ma fal ma cânea el las nișu. Ти вяца гадая гадяшу карай гадя сар пена самин, кпать сам чоры, пати найми, да саек, и вяца романи интересанту, и вяца романи шукар.
0: На истоку капенер мага савка лава, ке ме пою карбешава гиндия ман коркору. Со ста штилте керел коркору муш, биле жувлякору. Ке одел диня, джанас фиекана капеня одел тоел муш жувли. Та бутива равен термикон кай на нажане на маре фамилия с романа, е пенен ке ле жувлен nu prea n-ai lângă rău alav.
1: Na, mie janau că seaur li juvlea din duma, seaur însă li alau. Ai poate li rom ca mie în angla vuconica o tete din pe bare, dar să e, ca năsâti ticăreni și ca năsâti lenic hotărârea ieși, apuon cam din duma pe scărumneanță, ai prumba cam dicând s-ar ticăren, ai s-o ticăren.
0: Mie cam av, adică cultura marii României, toul pastrime, te noul tavân aver informații, să te paruvână, dar că Anda mare familiate e juvli si era fi cana la scrotan. Voi si pala lo murș, pal cuzenia că murșescere, ta voi si de cacă scai le lo decizii cel mai important.
1: Marin, ti janesc că n-ai, gadea să s-ar penes tu, dar gadea ce alu la li de vles. E juvli teașu nel tipa chiar li romes. Ai ceea ce s-ai gadea, că bila cu nicăreri picanci. Ai În primul rând, îi juvli barierele și au râs, îi juvli rodil palo cărgadea, orom da știl teanel milioaia, dacă n-a îi juvli ca mai el, îi juvli godolat arca, tina janel suti cărelli loiența, tina janel sarti tol, sarti chinel, sarti lașarel îi buchi, apune ca mai el canci, atiche star penel, ligaje penel, că e, că li rom, că gadea, că, da, mare tradiția să șucar zurales, ai, m-a falas m-a nasul, ti dicau că s-ar hastarel, atiche star nicic dat amieni pendem, că trubul ti pira sunt de pantalonia, că trubul te și nasli bal, că trubul n-ai ce acest. E juvli gadea de ne, te piraies fușta, te ai întu balunși, te ai el deosebire, gadaia dan domur și ai dan de juvli, gadea șucar să.
0: Mie, să mă duc, hacăs că e penav că da, trubul tău te pastrie asta, mai penav ai hacăs că fi cava familie, să duc hacăs că e del posibilitatea că e juvli, tavel tu vă lăduca simbolul în de familie, că-i dezvoltiile familie de aici, că se te n-a opri la îndară mișcarea de-al hater laterii. Că atunci când n-a opri este mișcaz, dar n-a ști este desle svoie te jean mai engle. Jeanav că but amare ceaiurea, pute n-a jeanav încă prea șu carta, mări timpes.
1: Dirano mări timpes.
0: Pute de-ai ca că s-a lăgat aștia stu în calas în dară mare tradiția. Restul si se așucar în mare tradiția.
1: Se așucar să ce acest. Da, li juvlea n-ai li s-o în marin. Să li de ștar de șpanci bărș, on beșân, on nisuchion, on nijan ca tindi, ai n-ai lâng interes, on ai ca ai tichidin, pe n-ai ca ai ti, le-n fali ca n-a mări timpes, gata, dar mări atunci ca mai elea ier viața, cam firen bikini mast li romesa, cam on gândind pe că gadea mișto, ai ce acest, păi foarte mișto, că mări timpes, că sâli viața, că sâli, dar on ne trăin pescă viața, on ne janin, on ne chiarin, că s-o daștinti mai cărin, on ne dicăn o șucare mos, s-o daștinti deltui viața, s-o daștinti deltu ca na suchios, ca na încles manoș, ca na încles, da gădăi

0: Cava se llama Roglasus de Europacro. Mai bute este panela menge andala dal geste o interviu se Victorina Luca ca si membros ai si delegatos an de Moldova o pro consilios cu Europacro stașunas la Anglisco sub panela menge este dicas so esi la coro la fi e sara știe este începoaste că buti la saitane.
1: Technical approach is not allowed, therefore we couldn't get much many clear data on what on this.
0: Am însă mă duc că e trubă de începoaste că rasi proiectul în participație. O consiliu s-a rupat cu Rusie de ca participație că trebuie tovă lichtane. Na sam am însă o statuie că si membru e cu consiliu s-a rupat cu Rusie trebuie tovă zânul cu ca ipe hoce și pe le romengere. Adal ca proiectul e că începun că si cu statuie că si membru e cu consiliu s-a rupat cu Rusie trebuie tovă lich programul comun unde se acot statuie. Aver status că în anai membru cu Consiliul Sur Europacru, sa trebuie te vază loha ca ipele romengere, ta trup de dedicăl sara știl te vază dal hau ca ipe, hai sara ta știl te crel proiectul comun. O proiectul e ca începul tare Consiliul Sur Europacru, tare cu Uniunea e ca Europatere, si proiectul e comunul ca jal te den vasle romeni te vază în pe o prezdravenia, o preeducația, o pro tana butingere, ha o pro dezvoltarea te crem piroche. Dar haștar domenie si de decada de incluziune. Țară-s membru e PNL. Că se au programă, se au proiectore, că janul prorom trebuie tot vene proiectore a panlei, că vreste, te ce poate dedicați, ca va si o rezultatele, am pro termina ticne, ca pro termina cu bare. Că n-a penas termina ticne, că n-a penas termina bare, trebuie te dedicați, ca este diferenția cu termina cu ticne, ca va si cu diferenția cu termina cu bare. Am mers să mă duc că structura, o consiliu și l-a structura, ca e care îl monitorizați, am dosia cu țarez, adică el s-ar implementi pe să dă ca proiectul. Poate am mers să mă duc că mai but că trebuie te vază să-i tașunați, se au la guvernul ING, se au statuie ca și o guvernul ING, membru cu consiliu și l-a adică s-o aști în unte pe nen, hai, o planul e o proiectul relângură ca avem amende, trulte ce tieslen, te dedicați-l, s-ar aștieste daslen, la fie s-ar aștieste daslen, mai but informația că e deja mai engle.

0: Ora hoia haio problemes opre cultura romani.
1: Das godi ke fi kava si do kakes da kanakes kai mangel kai di kelke a kanakes si da kakes cel mai tatalo chon si mando Iuli ai samandul kakes kai vaste penaske i tane trumel te jas ai tende distria samen samandul kakes kai mangas te jas te odiknia samen or samandul kakes kai fi kana penaske o rom trumel te resel tirmi kai te mai hodini il pezala da trumel te penasa mange kada ka hodina trumel te olo de kakes kai na jana sarta te ola mange veselo or ta vela mange gudli te dikas sar te tuia sa dal kamare love ta te ol ando folosos kamare familia kor janas ke amare familie romane nu prenaile no do ka cultura kai te janta odihni impes ta kanake si do ka posibilitatea ke te dentu menzora te diken sarsi ma care fta dis te diken cel mai la cetana or cel mai la ce posibilitate ska te odihni tu Samodul Kakes, că vaste penască, mă rog, glasul romanu, emisiunea de Kakes, dă-l tu posibilitate te legind, tu mă caia știinte janul, sora știinte keren. Dar important o că te anasă mă gădică educația și ciud mai la cei ori cel mai important. N-a penau nici tu, dar janau că iec, că iec tanaște este că ras mai bun. Iec tanaște este penasa că mă rog glasul sunt important. Am mă rog glasul și educația că ai trubul tău la șundo, am dus ea cu țares. Samodul Kakes, că ai fi cana mangas, penas, ai trubul te căras, iec, hai te dezvolti să vei. Samo do kakes kai fikana avas yek taneti kras tirmisto, a samo do kakes kai pinasa minge. Na janav sar ta trubu te kras tirmisto kai tor el mai shukaran dal ke tsarat. Samo do kakes kai fikana mangas ke yek tane ashteste kras mai bud. Trubu te pinasa minge ke ame samo do kakes kai janas sar te kras. Ame samo do kakes sar te pandas. Ta amari kultura si do kakes kai trubu te janas ke fikai kultura si important. Adesea de la care emisiunea ta, mă rog, glasul romanul este început să pina sa mari cultura. Ca e si, este zboria sa mari cultura, să este pina sa mari cultura, s-ar începe ultea șundiolor, s-ar începe a mari cultura te dezvolti, pe s-or ca vasi o glasul sa mari cultura acolo. Ta e glasul si seamen, o glasul a mari cultura acolo, si amare călimatoe, ai si amare o dohea interpretația le diliengoro. Amare dilia si o druha că e scăjanasle, că e trubuntul în așunda. Dar n-a jenav, ta s-ar, ai s-ar, pina sa mingea mei, trubul te de casa de ca cultura piravdi. E cultura si doi kakes kai piravel fi kava droma or fi kava udar. Na nai tu cultura, na nai tu drom. Ai kasik proverbus, ai kapenasa mingi. A kanakes trubul te de casa sar de casa mare dilea. Kai jana dal ka dilea. Fi ka e țara rom kai si si lângă dilea tradițională. Ande jasan de Bulgaria așunas tradițional romane bulgaritico. Jasan de Spania așunas spaniolitico romane dilea. Jasan de India șunas indiistco romano dilea. Jasan da vrest țarate cai traino rom, ando sea cu țarăs bișteftat țarăs ca sean de familie cu rom patri, or anda vre continentos ca si rom, jas lean de India, jas lean de China, jas lean de Japonie, fie cava rom si o docacăs ca si le slătiri cultura, ai del posibilitatea ca te dezvolti esamen. A canakes pe nasa mengai kakes, ca marici bromanis eu docacăs ca si la radacina iec, hai fie ca va rom tol andare Moldova or andosea cu țară sau andosea cu continentul e ca si rom, că rom e si lian de Africa, alian de continentul ca America coro, alian de continentul ca America coro de sud, da să mi posibilitatea că leo duc rom andare Australia, den hai căren zon, hai den pirici romanesc, ca în început te căren lafi, adafca lafi si romano lafi, hai si le studicara de acina ele cibachiro romano, ca înțelegia să men, hai chiar să men, fi ca va rom, am dăsia cu țară să caisam. Trubul te mai mangas e posibilitatea, că e tane ca nasama, trubul te dezvoltia să men. E tane ca nasam, trubul tașunas, fi ca aia cultura, fi ca aia dansul romano. Tașunasa ca nakes, sardileabă n-amare sârboia romano.

Bună seara, dragul meu. Ascultă o poveste despre păpădie. Știi ce e aceea păpădie? E o floricică galbenă din care împletesc fetițele cununi și care după ce se trece poartă în loc de petale galbene o cășuliță pufoasă pe cap. O cunosc toți copiii, căci la toți le place să sufle asupra ei și să împrăștie parașutele cu semincioare mici prin aer. Am suflat și eu când eram mic și, urmărind o parașută în zbor, am nimerit cu ea în țara poveștilor. Și iată ce am aflat. Stătea odată în iarbă, pe malul unui ochi de apă, o păpădie în căciuliță albă și pufoasă. Legănându-se ușurel pe piciorușul subțire, se oglindea în apă, admirându-și chipul. În băltoac ședea o broască și hocotea de râs. Uac, uac, uac, uac, uac, uac, uac, uac. Afară e o căldură nespusă, dar alentata asta a îmbrăcat asemenea căciuliță de puf. Ia priviți-o, uac, uac, uac, uac, uac, uac. Lăcusta a legănat tulpinița subțirii ca unui clopoțel și și-a turnat în cap cofiță plină cu rouă rece. Râdea și ea de păpădie. Hai, scoateți căciulița, nu fi caragioasă. Nu vezi ce căldură-i? Un șoricel de câmp care ședea pe malul apei își muia lăbuțele întrânsa și râdea de nu mai putea. Vino încoace, pufoaso, ți-o fi cald în căciulița asta. Însă păpădia tăcea. Deodată soarele s-a ascuns după un nor și a început a sufla vântul. Broasca s-a cufundat în apă, lăcusta s-a ascuns în iarbă, șoricelul de câmp a țâșnit în vizuina sa. Păpădia și-a apucat cu frunzișoarele vers căciulița de puf și nici de cum nu vroia să o dea vântului. Când vântul a încetat și s-a arătat iar soarele, din căsuța lui s-a ivit șoricelul. Era trist. Strănuta mereu și tremura. Din apă a ieșit broasca. Uac, uac, uac, uac, uac, uac. Ce-i cu tine, micuțule? L-a întrebat ea. Eu m-am îmbolnăvit. Am gripă. De undeva de prin iarbă a apărut lăcusta. Ce gripă? Unde-i gripa? Care gripă? Păi am răcit. Iată de ce gripă-i vorba. Și șoricelul a început a se înfășura într-o frunză de brusture. Mai bine încearcă să sari, uite așa ca mine, l-a sfătuit lăcusta. Sari și ți-a trece. Ba nu, n-are să-mi ajute nimic, a zis trist șoricelul și a strănutat iar. Uac, uac, uac, dar dacă te-ai afunda în apă așa cum fac eu, l-a întrebat broasca și a început a-l învăța cum să facă. Nu, n-are să-mi ajute, a zis șoricelul și a mai strănutat odată. În clipa asta, păpădia care ascultase cu atenție întreagă convorbire și-a scos hotărâtă de pe cap șapca de puf și a întins-o sfioasă șoricelului. Ia-o, dragă șoricele, încălzește-te, i-a zis dânsa. Dacă-i sporți căciulița asta, are să-ți treacă răceala. Fără căciulița de puf, păpădia era cam caragioasă. Însă acum nu mai ridea nimeni de dânsa. Din contra, toți o priveau cu respect. Ți-a plăcut povestea?

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Beloș, este propusă pentru funcția de președinte a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie examinat de Parlament. Beloș urmează să-l înlocuiască pe deputatul Radu Marian, care a renunțat la funcția în urma scandalului Moldața. Înainte de a obține un mandat în legislativ, Victoria Beloș a fost ministra finanțelor. Potrivit proiectului de lege înregistrat în Parlament, Radu Marian rămâne membru al Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Astăzi, la ora 15:58 de minute, s-a produs o deconectare avariată a energiei electrice în sectorul Sculene al municipiului Chișinău. În perimetrul străzilor 27 martie 1918, bariera Sculeni, calea ieșilor, drumul Crucii, Călăraș, Ghidighici, Mesager, Milano, Torino, Trușeni, Țărânii și Basarabilor, informează Premier Energy Distribution. În urma incidentului au rămas fără tensiune 9 posturi de transformare, fiind afectați aproximativ 2450 de consumatori. Cauza preliminară este ieșirea din funcțiune a 2 linii de cablu subteran. Echipele operative ale companiei sunt implicate în restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testărilor și stadiul pregătirilor. Acestea sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că noua linie este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimile decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană. Unele state europene membre ale NATO sunt rămase în urmă în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului pe care și l-au asumat în fața președintelui american Donald Trump de a cheltui mai mult pentru apărare, a avertizat ambasadorul american la NATO, Matt Whitaker, cu câteva zile înaintea summitului Alianței, relatează AFP. Sub presiunea lui Donald Trump, țările membre NATO, cu excepția Spaniei, s-au angajat la precedentul summit desfășurat anul trecut la Haga să-și crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% cheltuieli strict militare și 1,5% pentru finanțarea unor investiții conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare și apărarea cibernetică. Băncile comerciale și oficiile bulgare pot percepe începând de astăzi comisioane pentru preschimbarea levei bulgărești în euro, după ce termenul de conversie gratuită a expirat pe 30 iunie. Modificarea afectează direct persoanele bulgari sau străini, inclusiv călători care au tranzitat Bulgaria, care mai dețin bancnote sau monede în levă neconvertite. Banca Națională a Bulgariei continuă însă să ofere schimb valutar gratuit, fără plafon și fără termen limitat. Potrivit presei bulgare, țara a încheiat pe 30 iunie 2026 perioada de 6 luni în care cetățenii puteau schimba bancnote și monede în levă pentru euro gratuit la băncile comerciale și la anumite oficii poștale din Bulgaria. Începând de astăzi, aceste instituții pot introduce comisioane pentru serviciul de conversie. Perioada gratuită a fost stabilită odată cu aderarea Bulgariei la zona euro pe 1 ianuarie 2026. După 30 iunie, băncile și oficiile poștale vor continua să ofere acest serviciu cel puțin până la 31 decembrie 2026, dar vor putea percepe o taxă. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin în sudul țării, în a doua jumătate a zilei izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius, noaptea între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. It sounds like Scotland.

0: Stația Notelor Blu.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și îl am alături, ca de obicei, pe colegul responsabil de regie, Octavian Rusu. Ediția pe care vă invităm să o audiați e dedicată redutabilei formației Doors și, în egală măsură, liderului ei, Jim Morrison, care a pășit în lumea celor drepți pe 3 iulie 1971. Jim Morrison s-a născut în Florida, în familia unui ofițer din Marina Americană. Părinții au jucat un rol episodic în viața lui Jim, ei având statutul unor cetățeni respectabili și nu-i aveau la inimă pe hippie, din care făcea parte și odrasla lor. Care, drept răspuns, și-a modificat numele lipsindu-se de un S la transcriere. Când l-a ascultat întâia oară pe Ray Manzarek cântând la orgă, a prins momentul și i-a citit versurile sale.

dar Jim Morrison și-a dorit nici mai mult, nici mai puțin să schimbe lumea în mai bine. Când ideea l-a obosit, s-a hotărât să-și modifice cursul sorții, recurgând la droguri.

Ultimul concert Doors l-a avut în decembrie 1970 la New Orleans. Atunci puterile l-au părăsit definitiv, Jim fiind nevoit să părăsească scena fără să ajungă în final. Îndată după realizarea ultimului LP oficial Doors, Los Angeles Woman se refugiază în cartierul latin al Parisului, sperând ca schimbul de fuse orare și continente îl va ajuta să adopte un nou ritm, să înceapă o nouă viață. Pe 3 iulie anul 1971, nu departe de piața Bastiliei, într-un apartament din strada Bortles, Jim Morrison se stinge din viață. E înmormântat în cimitirul Père Lachaise, alături de scriitor

0: Radio Moldova.
1: Brian Auger, pianist și organist englez, cunoscut mai mult ca interpret de jazz rock și art rock, și a început cariera în jazz. Este unul dintre primii muzicieni englezi în muzica

colaborat cu numeroși muzicieni și formații, primul său grup de jazz, constituindu-l abia în 1962 cu titulatura Brian Auger Trio. Însă cel mai vestit proiect al său e considerat Brian Auger Trinity, înființat în 1964. E de menționat faptul că aici au început cariera doi mari muzicieni, chitaristul John McLaughlin, vocalistul și basistul Glenn Hughes. La finele anilor 60 o abordează pe faimoasa Julie Driscoll, care avea un potențial vocalistic impresionant, pe care, din păcate, nu l-a valorificat pe deplin. Light My Fire, spre audiție, unul din hiturile formației Doors, decupat de pe albumul Julie Driscoll and Brian Auger, datat cu anul 1968.

alt cover al trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Landgren, în stil funky, parte componentă a LP-ului Funk Da World.

0: Coverul trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Landgren, susținut de rapperul Magnum Coltrane Price.
1: Radio Moldova.
0: Alabama Song a apărut pe albumul de debut al formației în 1967, mulți considerând că Doors sunt autorii lui, eroare venind de la piciorul de vers, specific stilului lui Jim Morrison. Show Me The Way, Chuvinec,

0: Radio Moldova.
1: Din nou, Light My Fire, marele hit al formației Doors, în viziunea Patricii Barber, înregistrat în 1998 pentru albumul Modern Cool, la realizarea căruia și-au mai dat concursul chitaristul John McLean, trompetistul Dave Douglas, percuționistul Mark Walk și basistul Michael Arthur.

Radio Moldova. Pe atât ședința jazzistică de astăzi în regia lui Octavian Rusu, prezidată de redactorul Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Zeci de copii cu statut adoptabil sunt în așteptarea unei familii în municipiul Chișinău. La începutul lunii iunie, în evidența autorităților, erau înregistrați 77 de copii care pot fi adoptați. Datele Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului arată că o parte dintre ei au frați și surori care de regulă sunt adoptați împreună. De asemenea, potrivit autorităților, sunt și 16 copii cu nevoi speciale care au statut adoptabil și își caută o familie. Pentru alți 14 minori, procedura de adopție este deja în desfășurare. Primăria Chișinău a lansat un nou apel către persoanele care doresc să adopte. Autoritățile subliniază că adopția oferă copiilor șansa de a crește într-un mediu familial stabil și sigur și încurajează pe cei interesați să se informeze despre procedurile necesare. Maternitatea din Ștefan Vodă a fost închisă, iar gravidele sunt direcționate pentru naștere la Spitalul Raional Căușeni, aflat la 23 de kilometri distanță. Ministrul Sănătății Emil Ciobanu a explicat că măsura este necesară în contextul numărului redus de paciente. Locuitorii orașului Ștefan Vodă au criticat decizia autorităților din sănătate și au avertizat că ar putea ieși la protest. Ministrul susține însă că, în lipsa pacientelor, activitatea unei secții de obstetrică și ginecologia devine inoportună. Emil Ceban a precizat că probleme similare se întâlnesc și în alte 5 spitale raionale unde vor avea loc reorganizări. De exemplu, maternitatea din Rășcan va fi desființată după ce anul trecut acolo au fost înregistrate doar 63 de nașteri. Astăzi, 1 iulie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis în prima zi a președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene că următoarele 6 luni vor fi decisive pentru consolidarea competitivității, securității și valorilor europene, subliniind că agenda Dublinului este pe deplin compatibilă cu prioritățile liderilor europeni. Oficialul european a subliniat în discursul său că după ce apărarea a reprezentat principala prioritate în 2025-2026 este anul competitivității europene, iar Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare agenda O singură Europa, o singură piață, menită să consolideze piața unică și autonomia economică a blocului comunitar. Referitor la politica externă, Costa a precizat că într-un context geopolitic dificil, blocul comunitar rămâne ghidat de dreptul internațional și de multilateralism. Acesta a precizat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Kievul, deoarece Rusia trebuie să înțeleagă că timpul nu este de partea sa și că trebuie să treacă de pe câmpul de luptă la masa negocierilor. Un alt obiectiv major al următoarelor 6 luni îl constituie adoptarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Oficialul a subliniat că statele membre trebuie să ajungă la un acord până la sfârșitul anului asupra unui cadru financiar care să oferă resurse necesare pentru îndeplinirea așteptărilor cetățenilor europeni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și-a întrerupt astăzi vizita la Dublin, avertizând că Kremlinul va lansa, posibil chiar în această noapte, un nou atac de amploare asupra Ucrainei. El i-a mulțumit omologului său irlandez, subliniind că pe parcursul tuturor acestor ani de război, Irlanda a oferit un sprijin constant, în ciuda politicii de neutralitate militară pe care țara o practică de multă vreme. La sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, Kremlinul a lansat atacuri aeriene masive asupra Ucrainei. În ultimele luni, Kievul s-a străduit să se apere împotriva rachetelor balistice rusești, mai ales că stocurile de rachete de interceptare Patriot de fabricați americane sunt pe terminate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius, noaptea între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.
1: Vara, când soarele stă în prăjină și nici nu are de gând să coboare mai jos, iar găinile își pierd în plămâni crâitul de cald, să mănânci mămăligă fierbinte cu borș scos de pe plită în clocot e o tortură. Dar mama nu are când să ne facă franzoale care îmi închipui sunt reci. Ora ei de masă atâta ține, cât să ne facă un borș, cât să învârtească cu melesteul o mămăliguță, să o înghită în grabă cu o mână de cireșe amare și să fugă înapoi la lucru. Ne strigă din mers peste umăr să avem grijă de casă și să ducem borșul la rece în beci. Nu știu cum se face că spusele ei nu ajung niciodată la urechile noastre. Eu cu fratii meu pescuim muștele căzute de lene în strachina plină cu borș și le înșirăm la uscat pe zolnic. Eu am mai multe, de aceea el trebuie să strângă masa. Noi toate certurile le rezolvăm prin competiție. Altfel, ajungem la pumni. Eu vreau să fiu prima în toate, chiar dacă uneori fac șmecherii. Și acum am muște mai multe, fiindcă am găsit una zdohnită pe jos. Până fratii meu se dumirește unde l-am amăgit, eu sunt de acum departe pe drum și socotesc ștachetele din gardul vecinilor. De căldură, unele s-au corojit și nu le pun la număr. Toate gardurile sunt din nuiele sau din ștachete. Am mult de numărat. De aceea, când ajung la gârlă, fratii meu e deja acolo. Precis că a lăsat masa nestrânsă și acum se zbenguie în apă ca un apucat. A uitat că anul trecut era cât pe ce să se nece, chiar dacă apa îi ajungea ca și acum, până la brâu. Când am sărit să-l scot, s-a ținut de chiloții mei și am rămas cu fundul gol în văzul tuturor. Acum, când mă scald, îmi țin chiloții cu mâna. Când Valerica Aliolei, venit în vacanță cu niște prieteni, a țâșnit din apă gol pușcă chiar în fața mea, m-am speriat așa de tare că mai nu m-am înnecat și eu ca și fratii meu. Valerica m-a scos în brațe din apă pe mal, iar eu m-am ținut cu amândouă mâinile de gâtul lui ud să nu mă scape din brațe. M-a pus pe iarbă la soare și eu m-am uitat pe sub gene să văd cum arată băieții mari de aproape. El mi-a prins privirea cu ochii, mi-a tras ușurel pe nas o sfârlă și s-a dus râzând la prietenii lui, nebuni și goi ca și el. De 7 noiembrie, fiindcă e sărbătoare mare, la școală o să fie concert. Iar pe fratii mei o să-l primească cu toată clasa în Pionieri. Mama i-a făcut dintr-o bluză veche de-ale ei tocmai două cravate roșii. Una să fie pentru sărbători și alta s-o poartă în fiecare zi la școală. Am vrut să-mi iau una mie, dar fratii meu mi-a arătat pumnul să nu îndrăznesc să mă ating de cravatele lui. Nici măcar școlărița adevărată nu ești, mi-a spus. Și degeaba te cari în fiecare zi după mine la școală dacă nu ai 7 ani împliniți. Eu tot una mi-am făcut cravată. Din altă bluză a mamei, chiar mai frumoasă decât ale lui. A mea e tot roșie, dar cu floricele albastre. Oricum, m-am dus și eu la serbare cu tata, mai ales că celor din clasele mici au promis să le dea papuci și ghiozdane, fără bani, să avem cu ce ne duce la școală. Sala de festivități a școlii era bucșită de lume și unul venit de la raion a citit o cuvântare lungă de pe hârtie. Două fete cu cravate de pionieri au recitat câte o poezie, iar corul școlii i-a cântat toate cântecele pe care le știa. Fratii meu s-a aliniat în rând cu ceilalți și după ce i-au legat cravata roșie la gât, a promis împreună cu toții să fie întotdeauna gata. Doar că nu am înțeles pentru ce. Abia după asta au împărțit pe listă. La cei din clasele A, papuci, la cei din clasele B, ghiozdane, ca să ajungă la toți. numai mie nu mi-au dat nici una, nici alta. Ca să mi se facă dreptate, tata m-a luat de mână și ne-am urcat pe scenă. Se întrebe de ce nu-i și fata lui pe listă. Hai, draga tate, spune-le și tu o poezie, că nu ești mută, cum cred unii și nu te iau în seamă. Să mă audă toată lumea, m-am dat mai în față. Mi-am îndreptat rochia boțită de atât așezut pe scaun și l-am întrebat pe tata de care poezie să spun. De care știi? Mi-a răspuns în locul lui omul de la raion. Eu știu de toate, m-am lăudat și, fără să-mi trag răsuflarea, am spus una în limba rusă. Zercala e abiziana. Tata mi-a spus încă de acasă că 7 noiembrie e sărbătoarea rușilor și m-am gândit că așa la sigur o să-mi dea și mie papuci. Poezia o știu de la bunica. Din 4 ani de școală, 2, cu ceilalți copii din sat a fost puse să învețe rusește și fiindcă o bătea învățătorul cu rigla în palmă, ținea minte până acum tot ce a învățat pe de rost. Cel de la raion m-a întrebat dacă știu despre ce-i poezia. Nu, i-am răspuns. Nici bunica mea nu știa. Dar dacă tot nu v-a plăcut, pot spune și una de la români, tot de la bunica. Directorul școlii, Alb Cavarul, mi-a spus în grabă că nu mai trebuie. M-a trecut în coada listei cu creionul și fiindcă am spus poezia așa de frumos, doar mie mi-au dat și ghiozdan și papuci. Seara târziu eu, cu papucii cu șireturile legate aruncați peste umăr, iar tata cu ghiozdanul meu nou-nouț în mână, ne întorceam acasă ca de la război. Un război pe care l-am câștigat eu cu tatăl meu. De azi încolo nu o să mă mai scoată nimeni din listă. Pe drum primul îngheț făcuse glodul horboțică, iar luna mulțumită de parcă mâncase gălbenușuri bătute cu zahăr ne-a făcut lumină până acasă. Cu așa tată, m-am gândit, n-o să mă mai nedreptățească nimeni niciodată în viață. Când mi se face dor de ducă, mă duc. Ies la marginea satului și mi-aleg un drum, de fiecare dată altul. Eu nici la școală nu merg pe unul și același. Când termin lecțiile, mă întorc acasă pe un drum pe care încă nu am fost, chiar dacă uneori înconjor tot satul. Dacă merg pe unde am mers și ieri, mă doare capul. Dacă aș avea pe cineva undeva, aș ști unde mă duc, dar așa merg și eu unde mă duc ochii. Dacă mă opresc, încep să-mi pun o mulțime de întrebări la care nu am răspuns. Cel mai greu e când ajung la o răscruce. Nici nu știu în care parte să o iau. Dacă merg la dreapta, mă gândesc, era poate mai bine să o iau la stânga? Mie îmi pare rău de toate drumurile pe care nu apuc să merg. Uneori îndoiala mi-e așa de mare că mă întorc fuga înapoi la răscruce și o iau pe celălalt drum, să nu-mi pare rău. Fiecare drum duce undeva. Unul la prisacă, altul la fermă, alt drum șerpuiește până la poalele pădurii și acolo se pierde în iarbă. De fapt, se ascunde, fiindcă după ce se termină pădurea, iese din ascunziș și se duce mai departe. Spintecă satul în două cu sabia ei de piatră și se tot întinde. Drumurile de țară își sparg capul în ea, se opresc nedumerite și nu știu cum să o sară ca să treacă pe partea cealaltă. Mie nu-mi place să merg pe șosea. Îmi zdrelesc tot timpul degetele de la picioare de pietre, iar mașinile care trec în goană ridică nori de praf și atunci pierd zarea din vedere. Dacă merg pe șosea, mă ajunge din urmă Ivan Gheorghevici cu motocicleta lui și mă ia înapoi acasă. Șoseaua e numai una și el știe că mă pot duce ori într-o parte, ori în cealaltă și oricum mă prinde. De aceea merg doar pe drumuri bătătorite de tăli pe care nu te poate prinde nimeni și nimeni nu te întreabă încotro ții calea. Pe acestea se merge cu treabă. De data asta m-am pornit spre dealul Găienușei. Drumul care duce încolo e bătătorit de cei care umblă vara la prășit, iar toamna l-a strâns recolta. La amiază pe aici nu umblă nimeni. Merg doar eu și număr pașii. Când ajung la 1000, încep să număr de la început. Așa nu mă încurc cu număratul. Merg să văd dacă drumul are capăt. Data viitoare, când o să mă prindă iar dorul de ducă, să știu că mai am un drum pe care încă nu am fost. Lalelele erau din hârtie în pătrățele, ruptă din caietul de matematică. Trebuia să îndoi foaia de mai multe ori cu migală, în așa fel încât la urmă să obții un fel de schelet de pasăre strivită. După ce suflai aer în ea cu gura, se rotunja și semăna a floare. Până am deprins secretul, am smuls toate foile din caiet. Codița puteai să o meșterești tot din hârtie, făcută sul. Dacă nu ți era jale, puneai un creion mai lung. Tânăra noastră învățătoare venită la practică ne-a explicat că 8 martie este ziua femeilor și trebuie să ducem fiecare floare acasă și să ne felicităm mamele. Să le spunem că le iubim. Eu mamei mele nu i-am spus niciodată cuvinte atât de duioase și nici de data asta nu știam cum să o spun. Mai ales că laleaua mea era urâtă și albă. Lalelele care creșteau la bunica din cepe aduse de la oraș de mătușa mea erau roșii ca sângele de om. De aceea, fără să stau mult pe gânduri, mi-am crestat cu lama degetul mare de la mână și am vopsit laleaua mea în roșu. Cu sânge, ca mama mea să înțeleagă cât de mult o iubesc, fără să-i spun în cuvinte. Tanti Muza face multă zarvă în jurul ei. Când coboară din tren și nu-i nimeni să-i care geamantanele burduhoase, când urcă în Zaporojuțul unchiului și nu are cum să-și întindă picioarele. Cât ține drumul până la noi, bodogănește că satul nostru e o fundătură, iar casele nici garduri ca lumea nu au. La masă, când mama toarnă borșul într-o singură strachină și lingura ei nu încape de ale noastre, zice că o să moară de foame cu atâția copii flămânzi. Eu n-am de gând să-i las nicio bucată din mămăliga mea, fiindcă știu că tanti Muza se hrănește cu altceva. Se îmbracă cu rochia ei de mătase cu trandafiri roz, își vopsește buzele tot cu roz și merge prin tot satul de la bunica până la noi, prăfuindu-și pantofii de lac s-o vadă toată lumea. Se opresc babele din drum și își fac cruce când o văd, iar cele mai tinere o urmăresc cu privirea până dispare după colț și își măsoară cu șchioapa talia. Bărbații o privesc mai pe furiș cu capul plecat, ca și cum nu i-ar interesa deloc, dar oricum se uită la ea printre gene să nu li se vadă scânteile din ochi, mai ales dacă sunt cu nevestele alături. Drumul de la bunica până la noi e lung și tanti Muza ajunge la noi plină de sine și sătulă. Cum să-i placă borșul mamei? Eu cred că tocmai de asta vine în fiecare an să ne vadă. Să fie ea văzută. Unchiul Ștefan de la București mi-a spus în secret că tanti Muza nu e niciun fel de actriță, doar costumieră la un teatru. Adică îmbracă alte actrițe și toate pozele pe care ni le aduce nouă le face pe ascuns.
0: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați un dialog susținut de scriitorul Alexandru Gromov și matematicianul Petru Soltan. Regia Anatol Cucu, redactor Cecilia Melniciuc. Emisiunea a fost realizată în anul 1997.
2: Bun, stimate și dragă, domnule Petru Soltan, îmi dau seama prea bine că, dacă aș încerca să prezint ascultătorilor noștri o bio-bibliografie, oricât de selectivă a dumneavoastră, mi-ar lăpi o grămadă de timp, dacă aș încerca să număr acolo titlurile, gradele, monografiile, etc. Și atunci mă opresc în situația reală la patru ipostaze, Petru Soltan. Matematician, mare iubitor și, a spus, și cunoscător de artă, prozator și un politic cu pondere. Și din astea patru, abia prin metoda reducerii, iarăși, sunt obligat să vin la una singură sau poate două. Și ceea ce mă frământă și ce am rugat să avem acest dialog este situația și perspectivele destul de sumbre, desigur, ne dăm seama, ale științei în perioada asta de tranziție. Dacă știi, vorbeam înainte încă, am vrut să formulez așa: știința între piramidă și piață. Ce-i piață, știe toată lumea, sau și închipui. Piramida, pentru mine, e acea înregimentare a științei, a culturii, a întregii vieți spirituale care s-a produs în statul sovietic. Și care și-a avut, probabil, și unele, poate, avantaje, nu le neg absolut, dar a avut, sigur, și foarte multe, prea puțin zis, dezavantaje, dureri a cauzat. E bine, în tot cazul, așa văd eu piramida. Adică piramida între, în primul rând, în două, să zicem, viziuni. Una, piramida ca o lucrare, un edificiu antic, tot și depășit, deși trainic. Și a doua, piața. Știu că cunoști în detaliu situația noastră, ai condus atâta timp Comisia Parlamentară pentru Știință și Învățământ. Ești în genere, ești totdeauna prezent în toate acțiunile. Și te-aș ruga să încercăm a întreprinde o mică analiză a acestei situații, evident cu unele exemple, cu reflexii, cu meditațiile dumitale.
3: Dacă am prins eu bine ceea ce mi s-a pus în față conștiinții mele, îmi dau seama că e vorba de ce e această piramidă, să o numim noi știință, și credibilitatea ei. Eu ar zice că aici sunt două probleme care trebuie separate una de alta, în ceea ce privește credibilitatea rezultatelor științifice și partea cealaltă, care poate și prezintă piramida. Referitor la credibilitate, e o chestiune de acum verificată și, dacă ne amintim de marele poet, estet, filozof francezul Paul Valéry, el a zis că știința e un ansamblu de rețete care și-a demonstrat credibilitatea. Sigur că asta e prea puțin.
2: Deci e un fel de a vorbi metaforic.
3: E o metaforă care, în fond, avizează acea parte a științei bună pentru a ne face viața mai bună. Însă știința e mult mai largă și aici e vorba de o piramidă extrem de mare și nu numai de cea, să zic, formată în URSS, ci în lume, care conține o nenumărată listă de informații, de rezultate care încă nu și-au demonstrat credibilitatea. Ca exemplu, noi am putea aduce, să zic, acea cunoscută teorie a marii explozii. Mi se pare că îi spune englezește
2: da, Big Bang. De altfel, apropo, într-adevăr, destul de controversată.
3: Da, deci, da, pentru că multe evenimente din acest univers se explică prin această ipoteză că a avut loc tipurile marei explozii, dar nimeni nu poate demonstra sau spune cu certitudine că ea a avut loc. Asta e un exemplu. Sunt o sumedenie de exemple de acest tip. Și astfel, noi, în general, ajungem la problema. Dar ce e aia știință? Atunci, dacă noi avem o parte pentru care zicem că e credibilă, o folosim zi la zi, pentru construcții de mașini, de utilaje și așa mai departe, chiar și în școală. Peste tot acolo unde e nevoie de a face tehnologii pentru a ne face viața mai bine.
2: În cel mai larg sens al cuvântului
3: tehnologii. În cel mai larg sens al cuvântului. Da. În acest sens, e foarte greu a răspunde ce e știință. Eu aș reveni pentru că noi folosim foarte des știință fără a răspunde. Și nu cred că la ora actuală este vreo definiție care n-ar putea fi combătută prin anumite contraargumente. Și s-ar putea doar numai prin analogii demonstra sau explica, mai trebuie vorbim, ce e știință. Ei, noi cunoaștem prea bine că există materie vie. Iată, bună oară, noi suntem doi reprezentanți acestei materii vie. Și pentru materia vie este caracteristic următorul. Existența mai întâi. Dar pentru a exista e nevoie lupta pentru energie, pentru a avea mai multe informații, pentru a avea mai multă influență, pentru a avea mai multă avere, a avea mai mulți bani, a te manifesta și așa mai departe. Deci șirul poate fi continuat. Și din acest punct de vedere, această luptă pentru existența materiei vii conduce la cooperare între indivizi, să zic, care caută să existe. Această cooperare duce la rândul său la specializare, la felul de a te aprofunda într-o direcție. Și astfel apare și așa numita știință, cu toate că noi n-am răspuns ce, și așa numita poezie, și așa numită, să zic, meștugărit, astronomie, cosmonautică sau astronomautică sau alte domenii de activitate intelectuale ale umanității. Și referitor, bunoară, la poezie, dacă mă aplica ceea ce a spus Paul Valéry, atunci noi avem o parte de poezie care e credibilă, dar nu e asta toată poezia. Avem și poezii care, bună oară, eu știu de ce depinde, nu de mult, pe paginile Literaturii și Arta a apărut o poezie din secolul 17, se pare că, care n-a fost știută de nimeni și atunci o scoate și o traduce Nicolae Dabija. Deci o poezie poate să stea secole pe rafturile unei biblioteci și o găsește un cititor la timpul respectiv și îi place. E tot așa și cu știința. Dacă ar fi cazul să căutăm cum definim noi cel sau alt domeniu de activitate intelectuală a oamenilor, e foarte greu de explicat.
2: Domnule academician, întrucât știm cu câtă viteză la noi se prăbușește știința, așa cât e puțin, până vom construi noi fundamentul piramidei, nu mai ajungem în vârf. Adică să zicem că am construit în linii mari fundamentul piramidei. Acum, există această piramidalizare a științei, a vederii, întreabă și în lume, dar și sovietice. Mi-a zis că chestia este că ne dăm seama foarte bine că Stalin, atunci, regimul, să zicem, în căutarea formelor de înfeudare, asta e cuvântul meu, că vreau să-l folosesc, al gândirii umane, al supușilor săi, el a găsit niște forme foarte ingenioase, aș spune eu, din câteva organizații literare, scriitoricești, 10 sau mai știu cât acolo, care părea că nimic nu-i poate uni. Foarte simplu a făcut o uniune. Din centri științifice a făcut o academie. Academia imperială rusă exista, da. Dar am vedere noile funcții ale academiei, care nu le-a avut academia pe timpul regimului țarii. Asta e ideea și am să știu că nimeni odată văd că apare acum le-am răsfoit. Ideea asta de piramidalizare pe care poate în sistemul ăla de comandă administrativă, economică, își avea rostul și putea să funcționeze. Ca și format, s-au format și școli și la noi, am vedere, la noi, în Moldova. Evident, asta nu, nimeni nu poate nega. Însă pe ziua de azi, piramida asta, sub vântul de tranziție, rezistă sau nu?
3: Eu, deci, m-aș întoarce la chestia asta. Deci, asta a fost făcut în mod forțat. Dar ea se formează și în mod binevol această piramidă, independent de faptul a făcut-o asta Stalin sau nu a făcut-o. Pentru că e o chestiune absolut firească în ceea ce privește apariția piramidelor în domeniul matematicilor, în domeniul fizicilor și le-am zice așa, sunt niște centre, niște azabluri de personalități care predomină cu gustul lor, cu problematica respectivă.
2: S-au impus, sigur.
3: Noi o să ne întoarcem mai târziu la chestiunile astea. Dar lucrurile sunt absolut ferești din punct de vedere a formării piramidelor. Pentru că și viața umană, în fond, ea se formează ca o piramidă.
2: Atunci am să formulez în modul cel mai explicit. De la piramida subvenționată la piramida nesubvenționată, care acum, piramida o avem, să zicem, să recunoaștem că avem școli științifice și avem în toate științele, somități, avem tineri care se impun. Dar acelea erau piramide subvenționate.
3: Noi aceste piramide subvenționate le avem și acum. Bună oară să luăm o companie puternică de informatică, producerea computerilor, care vrând nevrând subvenționează o mare parte de știință.
2: Bine, de exemplu, din lumea umbrelor.
3: Dar dacă din lumea umbrelor.
2: Nu, zic, din realitatea noastră am vedere. Ce se întâmplă? Și hai să venim la o idee care vreau eu să o expun și te rog acum să o analizezi, dacă o accepti. Da. Eu văd, la începutul încă schimburilor noastre, la o invitație la Academie, să discuta acolo ceva, niște probleme de actualitate. La care eu mi-am permis, poate că prima dată în acești sacri pereți, să pronunț cuvântul comercializare.
3: Așa.
2: Am spus că, domnilor, uite, eu cred că tipul subvenționării era încă pe tipul Uniunii, dar Uniunea era pe expirate. Și să ne mișcăm spre această nesubvenționare centralizată. Și atunci una din soluții ar fi comercializarea unor rezultate științifice. Nu zic că a fost luat la bătaie, dar s-a lăsat o atmosferă glacială. Adică cum o să o afrontă? Spui așa ceva? După câteva timp, chiar Academia singură a format centru de marketing.
3: În Academia Sovietică, fie și în cele particulare din Republici, s-a format un fel de calapod din punct de vedere a mentalității. Că ei nu știau că, se zic de fapt, că nu vor fi la un moment subvenționați, susținuți financiar, și își făceau lucru în dependență de cele pe care le scoteau ei, să zic, din creierul său, sau pe cele care le impunea statul din anumite considerente necesități de existență și securitatea statului. Astăzi, situația complexă a schimbat. Însă e atât de greu a răspunde la problema pe care o puneți. Problema e grea, e mare și răspunsul tot e greu.
2: Ideea mea, ca de ce cunosc eu din experiență, din viață, din lectură, știm foarte bine că, de regulă, știința fundamentală e concentrată în universități. Domnul Petru Soltan, nu odată, a conferențiat la Universității de Străinătate, știe foarte bine cu matematică de știință fundamentală prin excelență. Și pe când știința aplicată, iată, pomeneai de companiile de informatică, poate fi și multe alte exemple, se face de regulă, v-a zic, că ia știința asta aplicată, se face în companie, firme, din care o parte se duce după aceea, ia calea, să zic așa, științei fundamentale pentru menționare. Vreau să aduc un exemplu care de mult ar vrea să vorbim de el. Avem sau nu avem, dacă vorbim de știința aplicată, biroul de proiectări construcție. Așa. Înainte erau atâtea probleme, că jumate nu trebuiau de niciun considerent, așa, dar era o mulțime imensă. Acum au dispărut aproape toate. Cu atât mai mult m-am bucurat, acum vreau să relatez episodul ăsta pentru ascultători și de ce pentru invitatul nostru, la una din expoziții, adică Industria Moldovei, ultima expoziție, văd un stand cu noi lacuri, vopsele și așa mai departe, foarte necesare acum pentru orice ce aparataj, evident, de urs castic și așa mai departe, fabrica, și întreb pe responsabili, dar cine vă proiectează lucrurile astea, le cumpărați, gata? De ce nu? Noi avem un propriu birou de proiectări. Ne fiind, să zicem, o societate prosperă, nu știu, acolo, renumită miliardară, dar s-au gândit oamenii că mai bine și mai convenabil e să creezi un mic birou de proiectări care să modernizeze mereu și sortimentul de mărci cu produse și tehnologie, adică retehnologizarea, s-o, cât de cât să o impulsioneze a întreprinderii. Și atunci, nu, poate fi și alte exemple, exemplul ăsta m-a frapat în tot cazul, că există această necesitate, că oamenii să, nu de, le-a impus-o cineva, le impune viața. Ori modernizezi produsele și tehnologia, ori nu ești nimeni. Și atunci vreau să spun că în germene există această știință. La firme, să ne unim, sigur, cuvânt acolo, există și cu timpul, cine știe, prea poate ca viitorii noștri giganți industriali, domnule Soltan, să subvenționeze și științele fundamentale.
3: Sunt, să zic, atacate câteva probleme. Una e că cele voxele sunt, să zic, expuse doar și nu băgate cu conveierul de tehnologie.
2: Ba nu, ba nu, ei, obțelele, ei fac producția finită, domnule. Nu facem mai posibil, pentru obțelele sunt pentru dânsii un produs, să zicem așa, intermediar. Ei produc utilaj tehnic.
3: Cu toate astea, se poate întâmpla cu un alt, să zic, producător de obțele, îl scoate de pe piață, din anumite considerente. Se poate întâmpla. E una la mână, doi, e cunoscut. Cu cât e mai profundă știința care în fond stă la baza formării vopselelor, cu atât e și mai calitativă și diversificată mulțimea de vopsele. Deci, chestiunile nu sunt elementare, nu pot fi explicate numai cu, să zic...
2: Eu zic de faptul că atare existența unui birou de proiectări pentru că o întreprindere destul
3: de modestă. Și aici apare, dacă el simte o altă firmă, îl poate, să zic, plasa la o parte de pe piață, el e obligat să-și aprofundeze, să zic, cercetările fundamentale.
2: Da, pentru dar nu tot ce o înțeleg deocamdată.
3: E altceva. Deci, în fosta URSS, cu toate părțile negative, chestia asta era știută. Și e știută nu numai acolo, e știută în toată lumea.
2: E la formală, în mare măsură, acest progres, eu l-am sesizat în nenumărate exemple de formalism ucigător.
3: Eu aici, să zic, fiind din acest domeniu, nu pot să nu-mi dau seama că cercetările fundamentale, cu toate că s-ar cere definiția lor, au efectul respectiv asupra celor care pot ajunge la piață.
2: Evident.
3: E altceva că, să zic, influența lor poate fi puțin mai întârziată, chiar poate cu mult timp, cazuri în istorie avem destule, să zic, chiar dacă l-am luat pe celălalt Copernic cu teoria lui sau pe celălalt Lobachevski cu teoria lui, trebuie să aștepte sute de ani pentru a fi

0: subvenționată din partea statului, adică din buget, având un buget sărac, se poate lua că subvenționarea acestui sfinț de la an la an să se micșoreze. Chiar dacă nu, să se stopeze.
1: Până la eventuală redresare economică, să zicem, a țării noastre. Da.
0: Cu toate că, redresarea economică a Republicii, pentru mine e destul de vagă. Nu știu de la care capătă și începe. Atât e de perturbată viața socială a Republicii. Și cea economică, și cea spirituală, și în general... extrem de da.
1: Bine, am diagnosticat situația.
0: Da.
1: Ce am putea face pentru tratament?
0: Da. Deocamdată eu nu sunt gata a răspunde în ceea ce privește, să zic, limpizirea apelor pentru viața socială a Republicii. M-aș întoarce la știința academică. Pericolul mare e că bugetul nu e în stare a menține acea știință fundamentală care nu poate influența imediat, beneficător, să zic, economia. Și eu aș vedea o cale în felul următor. Care e această cale? De la bun început a pornit această restructurare, sau de când am obținut independența, universitățile noastre o duceau foarte greu. S-a văzut că e nevoie a permite să se ia studenți cu plată. Adică dacă vrei să faci carte, tu plătești. Adică încheie un contract cu rectoratul și în baza acelei plăți tu ești, să zic, ținut în cadrul universității, matriculat și dacă ai toate cele necesare, aptitudini respective, tu obții și diploma respectivă. Deci noi avem facultăți, universități care sunt prea solicitate din punct de vedere a acestor plăți. Și această plată nu este elementară. Ea, din an în an, e tot mai groasă și mai groasă. Dacă ar fi făcut o juncțiune între institutele de cercetări ale Academiei cu universitățile respective, atunci noi am putea într-o măsură oarecare salva situația pentru acele școli cu renume, să zic, care și-au făcut un renume, care sunt recunoscute în lume, și pe persoanele respective. Mai important e respectarea, păstrarea persoanelor respective. Robert Wilson, directorul laboratorului Fermi, e chemat la Senatul, să zic, Statelor Unite și e întrebat: dar ce faceți voi pentru securitatea statului? El răspunde că noi nu facem practic nimic ceea ce are legătură direct cu securitatea statului. Însă ceea ce facem noi merită pentru ca acest stat să fie apărat. Eu aș adăuga că noi avem atâtea personalități care știu să facă lucru bine, știință bună, și numai pentru existența aceasta, această țară trebuie apărată.
1: E frumos spus, da, și luat toate.
0: Și deci, la ora actuală, marea problemă nu e atât implantarea, să zic, rezultatul științei pe care le fac ei, cât apărarea lor, apărarea existenței acestor.
1: Sau gardarea, să zic.
0: Iar putea fi apărate, parțial, să zic, de școlile superioare, fiind încadrați acolo. E altceva că aici apar o sumedenie de probleme. Bună oară, de la acea plată luată pentru, să zic, studii de la anumite persoane, care crește de la an la an, noi avem o parte de profesori, sunt plătiți, salarizați mai bine, la alte facultate, de două ori sau de trei ori mai puțin. Asta diferă nu numai între facultăți, dar și între universități. Deci, problema de a face un anumit aranjament echitabil în ceea ce privește salarizarea profesorilor de la universități și salvarea oamenilor cu școli, cu renume mondiale, într-un complex, e nevoie de o reformă. Această reformă s-ar putea face dacă, eu aș propune chiar președintelui țării, să facă o listă printr-un decret de vreo 50 de persoane, fie academicieni, profesori, doctori capilitați, care ar medita zi la zi, s-ar aduna săptămână la săptămână și poate în jumătate de ani de zile ar da niște recomandații bune pentru soluții de a rezolva această problemă.
1: Vorbești foarte bine de juncțiunea, substantivul ăsta, dintre știința universitară și academică, dar chestia asta, problema s-a pus de zeci de ani deja. Eu țin minte că s-a pus chiar și pe tipul vechiului regim și nimeni nu s-o accepte.
0: Sunt de acord, Deci ea stă de 30, de 4, de când e Academia de Știință. Doar din considerente că cei de la

0: Academie, dintr-o parte, având, să zic, mentalitatea respectivă, își dau seama a fi încadrați în cadrul universităților, sunt un pic deranjați din punct de vedere a confortului psihologic. E nevoie a ține un curs, a preda, să zic, niște elemente.
1: Anumite obligații fixe.
0: Și totodată e o chestiune care ține de guvern. Pentru că ea nu poate să nu țină hățul în mână în toate problemele, fie de știință, fie de învățământ, pentru că problemele de învățământ sunt extrem de importante. Și dacă ar fi această funcțiune, atunci rezultatele științifice a celor de la Academie, prin studenții cărora ei le țin prelegeri, ar cădea ca niște semințe într-un sol fertil. Și ei termină universitățile cu miile și, ducându-se în economie, ar duce și rezultatele respective. Deci e o cale destul de firească. Rezolvă această, zic, dacă s-ar face această reformă, sigur ar rezolva într-o măsură, dar pentru o perioadă de tranziție, până când această reformă așeza apele în bunul lor curs, e nevoie, cât de greu n-ar fi din partea statului, a susține financiar acele științe naturale, acele școli, pentru a putea fi folosite în viitor în cele necesare de prosperare republicii.
2: Vreau să închei cu ideea că un asemenea consiliu, știu că s-a format prin decret prezidențial pentru știință. El este, există, l-am citit în presă, evident, a fost dat.
0: Noi poate că, să zic, confundăm lucrurile.
2: Foarte de curând a fost două luni.
0: Deci a fost format un consiliu.
2: Poate nu duce lucrurile, lipsă de consilii, că duce lipsă de idei proaste.
0: Deci acele consiliu formate acolo, eu n-am încredere în ele. Îmi cer scuză de să zic, da. Pentru că e una a forma un consiliu care se adună o dată sau de două ori pe an, e altceva urgent a medita ce e de făcut în direcția dată.
2: În tot cazul, ideea în surâde, inteligent expusă, și poate pe viitor o să mai am posibilitatea să mai invita aici oameni de știință și ar fi foarte interesant și să aud și părerea lor. În tot cazul vreau să închei cu ideea că, și aici o spun așa ca un moment de bucurie pentru mine, că domnul matematician Soltan, dar totuna că matematician, el n-are nevoie de niciun de utilaje, unicul lui mecanismul intelectual pe care posedă de fericire.
0: Mai avem nevoie de caietă.
2: Da, exact, perfect. Și de o tablă neagră și de un burete. Mai ales de un burete, domnule Soltan, că se mai șterge multe de toate. Și dacă în caz de ceva, chiar dacă n-ar fi creta, rămâne proza lui Petre Soltan, care eu cred că, eu spun aici în încheiere, fiind numai cititor, dar și ca editor și ca prefațator al prozei lui Petre Soltan. Mulțumesc pentru aceste idei care le-ai expus, într-adevăr e interesant, și cu urât de succes.
0: Mulțumesc!
3: În cadrul ciclului Revelații Arhivei ați ascultat un dialog susținut de scriitorul Alexandru Gromov și matematicianul Petru Soltan. Regia Anatol Cucu, redactor Cecilia Melniciuc. Emisiunea a fost realizată în anul 1997.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Dan Verona în lectura autorului. Redactor Ludmila Șcarevnea. Anul 1995.
2: Nici o stea. Mamă, tu, ruina unui templu străvechi, lângă coapsa ta arde-o ca o faclă împărătească. În lemnul ei se vestește sângele tău, așa cum ai căra cu brațele un râu dintr-o matcă în alta. Și sângele tău divin se întunecă în mine. E un înger acolo și-l bate cu biciul, sau poate pe marginea lui se retrage o caravană de scorpioni. Nici o stea nu poate să lumineze toată întinderea morții. O mână se desface din crin și în umbra ei viorie culcându-te îți va fi somnul cât o ureche în care se toarnă destinul. Tu, iartă-mă, mamă, lângă tine cade un extaz când mă gândesc ce frumos crește iarba pe umerii tăi. Și lângă tine parcă sunt îngerul căzut din cer, doar cu subțire în veliș de zăpadă. Și lângă tine parcă sunt îngerul pregătindu-se să strălucească ucigător pentru ultima oară. Nu-i decât vânt, mamă, cel care-mi vântură flacără. Nu-i decât nămolul fierbinte al lumii în vămile umplute ochi. Nu-i decât clopotul ca o măciucă atârnat de furca paradisului. Nu-i decât regele mătăsos care își caută umbra. Nu-i decât cerul acesta cu dinți și regele rătăcind între paradis și infern. Eretic îți bat pleoapele. Îngeri cumpliți dorm pe veșmintele tale și în degete domnul destin sună de stingere. Eu cred că în tine acum lumina deasă e asemenea unor păduri de miere fără sfârșit și fără început. Apropiindu-ne unul de altul într-o divină atingere, noaptea va arde ca un șal turcesc deasupra unei bătălii. Și va fi o prăbușire de spațiu pe plutitoare uși de biserică. Și lângă tine voi fi ca o vietate albastră prinsă între faruri. Eretic îți bat pleoapele. De 1000 de ori mai putea strivi între ele. Și eu aș muri și aș învia de 1000 de ori. Și din moarte numele tău l-aș striga și aș dovedi lumii că numai pe lemnul tău mă pot răstigni. Căci tu ești o durere prin care umblu desculț. Și așa de repede curgi, încât nu știu ce duci între maluri. Chiar și o lacrimă prelinsă din lumina ta mi-ar putea înneca o cetate. O, chipul tău visat pe Loponez. Și pletele tale poduri închipuie peste prăpăstii. Și despletiți peste ele trec robii cu durerile lumii în spate. Eretic îți bat pleoapele. De 1000 de ori mai putea strivi între ele. Țărână și crin. Țărâna și crinul au același miros ca printr-o muzică secretă mama și fiul. Și vine o vreme când pletele fiului sunt o ardere de miresme deasupra. Ca dintr-un Dumnezeu senin pe ochii mamei cad semnele întoarcerii lui. Și el cade în somn adorându-și tiparul, ca un voievod în catedrală în genunche fiul în mamă. Cu cât te depărtezi de mine, deci, cu atât de somnul tău sunt mai aproape, mamă. În afara ta sunt ramură ridicându-se din abis. Și deseori dincolo de liniște și frumusețe trăiesc, așa cum într-un lac ai arunca bolta cerească. Se cuvine să nu îngenunchez înaintea durerii. Nimeni până acum râului nu i-a întors cursul în matcă. Deasupra tuturor, cu copleșind și într-o veșnică înfrățire diafanul miros al țărânii și al crinului. Între țărână și crin împort eu trupul, plâng eu și cânt. Între țărână și crin întrerup eu veșnicia precum lebăda un destin. Între țărână și crin așez eu tronul iubirii și împrumut călcâiul unui ideal. Cu umbra îmi învelesc eu morții, fiind regele lor. Fluturii dulce vuind îi aud în lumină. Și iată trupul meu îngenunchind între țărână și crin. Totul se mai repetă odată cu mine. Astfel că dintre toate cele rodite, nimic mai pur nu am văzut până acum. Ciudata psihologie a portocalelor. Odată cu iarna sosesc în oraș camioanele cu portocale din Grecia. Dar de-abia așezate în vitrine, ele iau urma îndrăgostiților și copiilor, îi mușcă pe pieton de picioare, trec pe roșu și râd cu gura până la urechi în fața polițiștilor care nu pot amenda portocale. Numai cele care n-au părăsit magazinul la timp, care n-au păcălit mâinile hrăpărețe ce le-au barat calea, sunt triste. Ele nimeresc în sacoșe murdare și pântecoase și pe drum, în semn de protest, una câte una se sinucid. Brândușe de toamnă, fragment. Lasă! Ochii brândușelor ne urmăresc oriunde am fi, vii sau morți. Acum e târziu. Strigă într-o biserică de sat uitat cu cuvăi. Clopotarul și-a făcut locuință în clopot. Celui însingurat i-a căzut capul pe o carte și nu se mai știe nimic. Pieta. Cum vine toamna, mamă, mi-e sufletul ciudat precum un roi de fluturi atins de destrămare și mă gândesc la tine sub cer întunecat ca la o soră dusă într-un oraș prea mare și aștept venind din ceață un înoptat poștaș cu o veste de la tine, doar două, trei cuvinte, dar el poate de multe mort în vreun oraș pe care nicio hartă nu pare îl ține minte. Fuior aprins de raze eram în mâna ta, m-ai învelit cu carne și carnea mult mă doare și nimeni nu mai știe ca tine, Alina, sperând să vii auzui crucificat pe zare și mă cuprinde noaptea și nu mai pot să scriu. Aud cum dezertează toți sâmburii din mere. Poate veghezi asupra-mi, deși e prea târziu. Poate aștepți cu minte o nouă înviere. Spre a fi mai norocoși, aș vrea într-un fel să dai ființei mele de la început lumină și eu să vând de-a valma tramvaiele pe-un miel născut în zor de zi pe o colină. Cum vine toamna, mamă, mi-e sufletul ciudat, dau vulpile năval în biserica pustie și uit că nu se poate într-un veac prea vinovat din moarte să te scot prin poezie. Eram cândva fuiorul de raze împărătesc, acum tu mi-ești copilul pierdut în ceață, mamă, și ochii tăi deasupra pe ceruri înfloresc, înlăcrimați în două brândușe mari de toamnă. Poem pentru ziua a șaptea. În fața acelui poet mă închin, care poate oricând să-și adune poemele într-o sticlă și sticla să o arunce în mare, cu convingerea că săvârșește un lucru esențial. Eu voi rupe-o cu poezia în clipa în care mă voi simți trădat de mine însumi.
1: Ați ascultat versuri de Dan Verona în lectura autorului. Redactor Ludmila Șcarevnea. Anul 1995.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița a obținut statut de parc industrial, potrivit unei decizii a guvernului. Acesta va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv de producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugenio Smochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reforme și are drept scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
4: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să le construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate din bugetul de stat pentru 2026-2027.
3: Precizăm că, potrivit proiectului, dezvoltarea parcului este estimată la aproximativ 26,7 milioane de lei și ar putea genera până la 200 de locuri de muncă. Amintim că, în urmă cu un an, guvernul a acordat statutul de parc industrial întreprinderii municipale Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni. La fel ca viitorul parc din Ocnița, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. În Republica Moldova activează 13 parcuri industriale cu 144 de întreprinderi rezidente, 4.497 de angajați și investiții de 4,6 miliarde de lei. Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Ștefan Vodă, anunță Ministerul Sănătății. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic prin internetul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină. Ministerul precizează că servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briceni, Orchei și Cahul. Ucraina a semnat un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen-E, a anunțat constructorul Aeronautic Sub, evaluând tranzacția la 2,22 miliarde de euro, notează AFP. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipamente asociate. În cursul unei vizite în această țară scandinavă la sfârșitul lunii mai, Zelenski anunțase că autoritățile de la Kiev urmează să cumpere până la 20 de avioane Gripen-E, în timp ce Suedia declară că va dona 16 modele mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei. Zelenski a declarat că aceste 16 aparate mai vechi vor fi transferate forțelor aeriene ucrainene la începutul anului 2027, așa cum s-a convenit anterior cu premierul suedez Ulf Kristersson. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen-E. În 2024, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina, după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane. Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatează Ager Press. Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia din 7 și 8 iulie, unde consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
5: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România acompaniază Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhad Garayusilfi din Germania au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhad Garaiu-Silfi din Germania, au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhad Karaiusilfi din Germania, au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Spectru muzical
1: include cântece semnate de unul dintre cei mai reprezentativi exponenți ai muzicii ușoare românești, cel care și-a etalat talentul în mai multe genuri de muzică. Astfel, interpreți din diferite generații au un repertoriu frumoase cântece cu această semnătură distinctă, Temistocle Popa. Unele dintre ele au fost preluate și de artiști din Republica Moldova. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

Am transmis cântecul La Lele, pe care Temistocle Popa l-a scris pe versuri de Aurel Storin. A fost înregistrat în anul 1996 de Lidia Botezatu și formația Noroc, condusă de Mihai Dolgan. Varianta cea mai difuzată în România fiind cea lui Luigi Ionescu. Amintesc faptul că Temistocle Popa s-a născut la 27 iunie 1921 la Galați și a decedat la 26 noiembrie anul 2013. A fost un compozitor, instrumentist și actor de film, care a lăsat moștenire culturală, un bogat palmares de creații muzicale. În cadrul acestui program vom difuza doar câteva dintre frumoasele sale melodii. În drumul tău, muzică și versuri, Temistocle Popa, interpret Cătălin Crișan. Va fi urmat de Eva Chiș, cea care a dat viață cântecului Nu asculta, autorul versurilor Ovidiu Dumitru.

După cum afirmasem în debutul programului, mai mulți interpreți din Republica Moldova au un repertoriu cântece compuse de Temistocle Popa, unele de referință, care sunt cunoscute în mai multe variante interpretative. Să le ascultăm pe cele intitulate Dragostea, aranjor Gheorghe Șefcișin, versuri Nicolae Dragoș, Iubirea ta, autorul versurilor Aurel Storin, și Inimă, pe care Temistocle Popa l-a scris pe versuri semnate de Mircea Bloc, aranjor Petra Neamțu. Interpretează Veronica Mihai, Silvia Gonciar și Olga Ciolacu, acompaniată de orchestra Folclor dirijată de Petra Neamțu.

și interpretul de muzică ușoară Enrique Ardezeanu a inclus în repertoriu un cântec semnat de Temistocle Popa, autorul versurilor Dan Verona, Așa e viața. Acompaniază grupul de estradă al Orchestrei Simfonice a Radio Televiziunii din Moldova, condusă de Gheorghe Mustea.

Unul dintre cele mai îndrăgite cântece compuse de Temistocle Popa este Iubite, pe versuri de Ovidiu Dumitru. A fost înregistrat de Angela Similea și formația Savoi în anul 1988. Acest cântec a dat și titlul unui album cu șlagere ale îndrăgitei interprete, Angela Similea.

Stimați auditori, am difuzat cântece semnate de Temistocle Popa. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița a obținut statut de parc industrial, potrivit unei decizii a guvernului. Acesta va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv de producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reforme și are drept scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
2: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să le construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate din bugetul de stat pentru 2026-2027.
1: Precizăm că, potrivit proiectului, dezvoltarea parcului este estimată la aproximativ 26,7 milioane de lei și ar putea genera până la 200 de locuri de muncă. Amintim că, în urmă cu un an, guvernul a acordat statutul de parc industrial întreprinderii municipale Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni. La fel ca viitorul parc din Ocnița, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. În Republica Moldova activează 13 parcuri industriale cu 144 de întreprinderi rezidente, 4.497 de angajați și investiții de 4,6 miliarde de lei. Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Ștefan Vodă, anunță Ministerul Sănătății. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic prin internetul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină. Ministerul precizează că servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briceni, Orchei și Cahul. Ucraina a semnat un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen-E, a anunțat constructorul Aeronautic Sub, evaluând tranzacția la 2,22 miliarde de euro, notează AFP. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipamente asociate. În cursul unei vizite în această țară scandinavă la sfârșitul lunii mai, Zelenski anunțase că autoritățile de la Kiev urmează să cumpere până la 20 de avioane Gripen-E, în timp ce Suedia declară că va dona 16 modele mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei. Zelenski a declarat că aceste 16 aparate mai vechi vor fi transferate forțelor aeriene ucrainene la începutul anului 2027, așa cum s-a convenit anterior cu premierul suedez Ulf Kristersson. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen-E. În 2024, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina, după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane. Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatează Ager Press. Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia din 7 și 8 iulie, unde consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurte durate. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Înaintașii Neamului, Ștefan cel Mare. Regie artistică Nina Bucătaru. Regie de sunet Larisa Savici. Redactor Valentina Marchitan. O emisiune din anul 1993.
1: Carpații arată seninele frunți și focuri. Pe orice culme de munți se arză tulpine întregi de braz, căci astăzi ne vine eroul viteaz, ne vine Ștefan cel Mare.

vine un erou cum este Ștefan cel tânăr și mare, e prea puțin să arză tulpina de brad, tulpina muritoare. E necesar însuși cerul făcliile toate să și le aprindă. O stea e și ea o făclie, la putnă nu are o lumânare. Vine Ștefan, zic plopind cor, și stau nu de ere în picioare. Vine Ștefan, în cor zic stejare, și stau nu de ere în picioare. Ca ei, să stăm și noi în picioare, că astăzi ne vine eroul viteaz, ne vine Ștefan cel Mare. Să stăm și noi în picioare, să stăm și noi în picioare.

0: pe fan cel mare. Icoană și om viu, domnitor asemuit soarelui, sfântul neprihănit, credinciosul absolut, vrednic bărbat al neamului românesc. Întâiul, care îl numește cel mare, este regele Sigismund I al Poloniei, care într-o scrisoare către Petru Rareș îi zice Ștefan cel Mare. Cronicarul Macarie îl va numi la 1542 Ștefan Voievod cel Viteaz. Grigori Ureche îi va zice Ștefan Vodă cel Bun. În pomelnicul mănăstirii Putna îi se spune Ștefan Vodă cel Bun și Vestit. Urmașii îi vor zice pe rând, Părinte al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, ca până la urmă, în conștiința tuturor generațiilor, numele distinsului voievod să se încrusteze în memorie, așa cum îl știm azi, Ștefan cel Mare. Cu acest nume a intrat în legende și balade, în cântecele populare care trec de la un secol la altul, de la o generație la alta, neînfricatul voievod al țării Moldovei.
1: Ștefan, Ștefan, domn cel mare, seamăn pe lume noar, decât numai mândrul soare din Suceava când răsar, pune pieptul la hotare ca un zid de apărare. Ștefan, Ștefan, domn cel sfânt, n-are seamăn pe pământ.

Tradiția orală spune că Ștefan cel Mare a domnit 47 de ani, a purtat 47 de războaie și a ctitorit 47 de biserici și mănăstiri. Se știe sigur că viteazul domnitor a urcat pe tronul țării la 12 aprilie 1457 și, după ce a purtat cu destoinicie coroana de domn al Moldovei, apărându-i libertatea și integritatea vreme de aproape jumătate de secol, a închis ochii la 2 iulie 1504, găsindu-și locul de veci sub o piatră de mormânt la mănăstirea Putna din nordul Moldovei. În anii când Ștefan s-a aflat în scaun, Moldova va atinge culmi ale gloriei militare. Învingând pe câmpul de luptă dușmani și armate pe care nu le mai învinsese nimeni până atunci, numele Moldovei, datorită domnitorului ei, devenind tot mai cunoscut în lume, se identifică cu cel al țării românești. N-a avut vreme de odihnă decât după moarte. S-a războit ba cu turcii, ba cu tătarii, ba cu ungurii, ba cu leșii, ba cu cazacii, ba cu pretendenți la domnie, mult și ei în acel secol îndepărtat. A lăsat urmașilor ca moștenire o Moldovă cu hotarele păzite de cetăți bine întărite, o țară prosperă din punct de vedere economic și cultural. Despre ziua și anul nașterii Marelui Ștefan există mai multe ipoteze. Bunoară Mihail Sadoveanu înclină pentru anul 1431, un alt savant prenume Dragici, 1433, Gheorghe Asachi, 1436, mai există și alte variante. Cert e faptul că Ștefan cel Mare a văzut lumina zilei între anii 1431 și 1436. Tatăl său se numea Bogdan al II-lea și era unul din fiii lui Alexandru cel Bun. Se presupune că Ștefan, copil încă, ar fi primit botezul de luptă în timpul bătăliei din pădurea Crasnei, unde tatăl său sfărâmă oastea polonezilor. E așa sau nu, cert este că la 1451 Bogdan Vodă este ucis de Petru Aron. Între timp, sosit cu oaste de la Vlad Țepeș, voievod al muntenilor, tânăra mlădiță de domn Ștefan îl alungă din scaunul de la Suceava pe ucigașul tatălui său, urcând pe tron la 12 aprilie 1457, fiind uns domn al țării Moldovei de către mitropolitul Teoctist, în prezența unui mare sobor de preoți și a întregului popor pe câmpul zis Dreptate de lângă Suceava. De aici încolo va începe a scrie una dintre firele cele mai luminoase ale istoriei noastre.

Țării Moldovei, Ștefan cel Mare. Din primii ani umple țara cu cetăți. La un semnal al său, țara se putea aduna sub steaguri pentru a da ripostă eventualelor dușmani. Înfrumusețează pământul Moldovei cu biserici și mănăstiri care îi vor aminti de bătăliile sale, ridicate nu atât în cinstea biruințelor, cât întru pomenirea oștenilor căzuți în lupte.

0: victoriile de la Chilia și Cetatea Albă, de la Baia și Râmnic, de la Podul Înalt și Războieni, de la Lipnic și Târgoviște, de la Floci și Brăila, de la Soci și Catlabuga, de la Sechea și Lvov, de la Codrii Cosminului, ori din Pocuția. Despre aceste lupte, domnitorul Ștefan cel Mare va zice deseori că nu sunt ale sale, ci ale Moldovei. Și noi, urmașii, rămâne să-l credem. Precum îl vom crede și pe domnul Leon Szymanski, istoric, profesor la Universitatea Adexenopol din Iași, care în continuare ne va vorbi despre unele momente interesante ce țin de primii ani de domnie a lui Ștefan cel Mare.
1: În primăvara anului 1457, Vlad Voievod Basarab, domnul țării Ungro-Vlahiei, căruia posteritatea îi va atribui supranumele de Țepeș, socotindu-și în destul de întemeiată cea de-a doua domnie, nu pregetă să încredințeze fostului său tovarăș de pribegie, Ștefan Voievod, din osul bogdanizilor maramureșeni, câteva steaguri de oșteni aleși pentru a dobândi scaunul tatălui său de la Suceava. În fruntea țării Moldovei se afla atunci unul din acei epigoni ai lui Alexandru cel Bun, care pierduseră rând pe rând, într-un sfert de veac, toate nestematele prinse de înaintași cu răbdare și înțelepciune pe firmamentul coroanei mușatine. Zestrea virtuților politice ale domniei lui Petru Aron debordase însă chiar și peste limitele cu care conștiința publică începuse parcă a se obișnui. Apărut din penumbra înșelătoare a unei chilii monahale, unde nu învățase decât să-și ascundă cu grijă fața adevărată a gândului, cel pe care supranumele îl dezvăluie ca răspopit, își făcuse intrarea pe arena disputelor tronului moldav ca autor al înspăimântătorului asasinat de la Reuseni, prin care se sfârși singura domnie de până atunci dătătoare de speranțe, cea lui Bogdan al II-lea, tatălui Ștefan cel Mare. Excelase apoi, peste câțiva ani, în jocul politic atât de întortocheat al facțiunilor boierești, ademenindu-i pe foștii partizani ai lui Alexandrel în propriul său sfat și debarasându-se de mai vechii săi prozeliți prea compromiși pentru a-i garanta liniștea guvernării. Iar când razele necruțătoare ale semilunii, cărora le căzuse pradă în 1453 vestita cetatea lui Constantin, au țintit hotărător limanul dunărean, când Iancu de Hunedoara, într-un ultim și desperat efort, se pregătea să transforme asediul otoman al Belgradului într-o mare victorie, când sosise în sfârșit vremea opțiunilor decisive, cucernicul Petru nu reușise decât un simulacru de adunare obștească, cea din iunie 1456 de la Vaslui, închinând țara cu prea mare grabă atât sultanului Mahomed, cât și regelui Aghelon Cazimir. Întreagă această dureroasă nestatornicie a vremilor, din urmă o rememora, desigur, tânărul de 18-20 de ani, cu plete blonde și cu ochi albaștri, ascunzând în imensitatea lor celestă necruțătoarea scânteiere a fulgerului, care călărea alături de unchiul său Vlaicu și de alți câțiva credincioși spre fruntariile țării Moldovei. În gândul multora, părea poate o aventură îndrăzneață, asemenea tuturor celor ce se succedaseră meteoric până atunci. Și totuși nu era așa. Fiul lui Bogdan al II-lea, al domnului care se încumetase să o pună la Crasna în 1450 în zăoaților cavaleri poloni pe destra țărănime pământeană, smulgându-le o strălucită victorie, era așteptat de toată suflarea țării de jos. Îl așteptau trotușenii și băcăoanii, cei care îi cunoșteau copilăria și neamurile. Îl așteptau tutovenii, tecucenii, fălcienii sau covurluienii, unde se aflau alte rudenii și prietenii ale fostului domn, Ignat Oțel, ori Cernătescu. Îl așteptau în sfârșit ieșenii și orheienii, pentru care faima de oșteana lui Vlaicu rămăsese neștirbită. La toți aceștia sosiseră, înnotând prin omături și vifornițe, solii tainice în iarna trecută, iar acum așteptau semnele, numai de ei știute, pentru a se încălăra și a năzui spre Siret, în întâmpinarea celui ce aducea speranțe noi de dreptate și libertate. După trecerea hotarului s-a înaintat de aceea cu mare repeziciune spre cetatea de scaun, unde Petru Aron mai trata încă la 1 aprilie cu câțiva dregători poloni de la graniță, fără a bănui apropiatul deznodământ. Când va afla, va fi însă prea târziu. Adunând în grabă cetele boierești ale celor ce își legaseră soarta de nevolnica sa domnie, el își întâmpină rivalul la locul numit Hreasca, de lângă Doljești, acolo unde apele Siretului primesc din dreapta pe cele ale Șomuzului. Greșea însă pentru a doua oară, subestimând capacitatea strategică și tactică a tânărului Ștefan, care și-a conceput cea din tâi campanie militară a sa, nu numai pentru a ocupa pur și simplu tronul țării, ci mai ales pentru a-l obține printr-o pilduitoare victorie pe câmpul de bătălie și prin accepțiunea unanimă a stărilor Moldovei. Când amurgul acelei neuitate zile de marți, 12 aprilie 1457, îi consfințea ca urmare triumful, el nu s-a mulțumit numai cu uralele învingătorilor. A așteptat sosirea mitropolitului Teoctist și, pe învecinatul câmp de la Direptate, cu voința oștenilor ce-și măsuraseră vrednicia, a țăranilor din împrejurimi, neîntrebați până atunci care le este evrerea, a târgoveților ce vor fi însoțit alaiul sucevean, primi să fie uns ca domn al românilor moldoveni și să poarte schiptrul bunicului său, Alexandru cel Bun. Obținerea unei astfel de garanții din partea unei adunări ce amintea consultarea de odinioară a poporului însuși se va dovedi de altfel curând mai mult decât salutară, căci, urcând în fortul central al cetății de scaun și scrutând de jur împrejur orizontul strămoșesc, sufletul celui ce avea să rămână neîntrecut nu putea decât să sângereze odată cu rănile țării sale. Două dintre cetățile de margine ale Moldovei, înstrăinate, Chilia și Hotinul, iar puterea armată a acesteia lăsată la dispoziția grupărilor politice ale Marii Boierimi. O țărănime asigurând procesul productiv al țării, dar ale cărei interese fundamentale nu erau luate în seamă de nimeni. Meșteșugari și negustori îngroziți de posibilitatea permanentă a pierderii mărfurilor. În sfârșit, o putere centrală lipsită de autoritate și de mijloacele necesare impunerii deciziilor luate, iar rolul internațional al statului Moldav redus la cel al unui simplu pion de sacrificiu. Era nevoie, într-adevăr, de pace și chibzuință, de o lucrare înceată, dar temeinică, pentru a repune toate raporturile organismului statal și social într-o ordine firească, pentru a reda țării forța și coeziunea necesară viitoarelor înfăptuiri. Va fi simțit, poate atunci, pentru prima oară, tânărul Ștefan, cât de greu apasă asupra-i responsabilitatea destinului și cât de riscante erau planurile făurite în anii de pribegie împreună cu vărul său muntean, Vlad. Nu, poporul avea nevoie înainte de toate de încredere în propriile sale forțe și de rodnicia păcii. Și, coborând îngândurat scările fortului Mușatin, marele Ștefan se hotărâ să pună în fruntea oastei sale căpitani vrednici să-i apere tronul și țara. Era prima piatră de temelie a monumentalei opere pe care o iniția.

în suflet fiecare. Atât ne-am rămas, măi, frate, numai aceasta.

mai arcane del sud icoane. Și noi nu am murit pe ele, căci mai arcane.

Viteaz și cinstit, fiind cu ai săi, răzbunător cu dușmanii, iertător și necruțător în același timp, înțelept și hotărât, drept și neclintit în planurile sale, cumpătat și cu credință nestrămutată în cel de sus, ctitor de biserici și mănăstiri, dar și de țară, așa a rămas în memoria urmașilor, așa va rămâne și în memoria vremurilor care

N-a fost dornic de războaie, nici de faimă. Dar de câte ori au cerut-o nevoile țării, de câte ori libertatea și independența acestea erau amenințate, Ștefan cel Mare a pus mâna pe sabie și le-a venit în apărare.

numeroase urdii otomane și acum, punând cu tot dreptul sabia în cui, a întins mâna atât de mult deprinsă cu această sabie spre pană, mai bine zis, a îndemnat diecii domnești să aștearnă pe sulul de hârtie păsul fierbinte al învingătorului. Ar însemna oare aceasta că pana de gâscă va lua locul sabiei? Tare bine ar fi să fie așa precum grăiești, logofete. Veniva poate și acel timp. Acum însă țara Moldovei nu poate pune sabia în teacă, ci ca niciodată trebuie să-și o ascute, cât mai bine să-și o ascute. Crezi, măria ta, că principii lumii cărora le adresez astăzi în ziua de Sfântul Pavel acest mesaj scris cu sufletul ar putea să ascute mai ager sabia Moldovei? Aș vrea să cred. Acum păgânul încolțit de noi s-a retras, dar sunt sigur că o să revină cu mai mari forțe și încânare să luăm aminte, să luăm aminte și să-i ținem piept, că țărișoara asta a mea, poartă a creștinității, va rezista cu brațele, cu sufletul, cu sângele, că noi, din partea noastră, făgăduim pe credința noastră creștinească și cu ajutorul domniilor lor că vom sta în picioare și vom lupta până la moarte pentru legea creștinească, noi cu capul nostru. Așa cred eu. Dar dacă cumva, Doamne ferește, vrăjmașul ne calcă cu totul în picioare și ne sparge poarta, atunci măria ta, păgânul, va călca și apusul și va înfige semeluna în vârful crucii creștine. Dar, mărite, principii lumii creștine, salută marea ți izbândă de la vaslui și simt că păgânul poate fi bătut. De alții, e mai plăcut lucru, nu-i așa? Când l-am bătut pe Radu, domnul din cealaltă țară românească, îl știi, domnia ta, omul păgânului și dușman moldovenilor de când i-am luat chilia, l-am bătut bine, știind că păgânul nu-l poate ajutora. L-am bătut pe la mijloc de noiembrie 18, vineri toată ziua, sâmbătă până în seară, în cursul apei, lângă râmnicul sărat. Păgânul nu-l putea ajutora. El era atunci hărțuit de țara perșilor. Șahul persan Uzun Hasan îmi scria cu multă stăruință să fac tot chipul ca și țările creștine din apus să ridice brațul împotriva păgânului. Noi l-am informat și pe papa de la Roma. Domnia ta, boiere Țamblac, când i-am scris noi? Anul trecut, anul Domnului 1474, măria ta, era luna noiembrie, ziua 29, și i-am scris că Uzun Hasan ne îndeamnă spre o înțelegere cu apusul împotriva păgânului. Și bine judeca atunci Uzun Hasan, dacă l-am fi lovit din două părți pe păgân, l-am fi răpus. Dar Dumnezeu mi-e martor, țările din apus au rămas surde la îndemnurile noastre. Orbul găinilor apucatul i-au, că n-au mai ieșit împotriva păgânului. Nu au ieșit nici chiar atunci când au înțeles că păgânul bate în poarta Europei, călcându-mi țara. Boliștea dulce a nepăsării, dacă nu chiar a lașității și a trădării, dăinuie la curțile aceștia creștinești. Îl ai în vedere, măria ta, pe Laiotă Basarab și pe dânsul, după ce am împresurat Dâmbuvița, cetatea de sprijin a Bucureștilor, unde era scaunul lui Radu, i-am încredințat domnia lui Laiotă, crezind sincer că îmi va fi de priință, dar m-am cam pripit, căci peste o lună este izgonit de păgân și fugărit până la Bârlad. O ceată de-a mea de vitej îi împrăștie pe fugăritori,
aruncându-i în dărâm.

și călcându-i de-a binerea în picioare. La iotă a fost pus în scaun, iar dornic de putere, dar fără a o trudi cu paloșul, la iotă, băgat în sperez de păgân, ia și se închină sultanului. Va să zic că și în demnurile șahului persanul Uzun Hasan rămas sau de-a surda. Ba și mai mult, Uzun Hasan, neavând sprijin din partea asta a Europei creștine, a încheiat și el pace cu sultanul. Iar sultanul turc, având în acest fel mâinile libere dinspre Persia, se apucă să gătească o mare răfuială cu măria ta, nu-i așa? Și cât mai vârtos, de aceea, auzind eu toate celea, am pus la cale întărirea străjilor în părțile Nistrului, pe unde căutau trecere lăcustele nesăturate ale tătarilor. Și deodată, trăsne din senin, solii de la poarta otomană îmi aduc strașnice vești. Să părăsim Chilia și cetatea albă, ba și haraciul să-l plătim. Și acest trăsnet nu putea să însemne altceva decât război. Nici vorbă, război cu păgânul, o încleștare pe viață și moarte cu un dușman de câteva ori mai numeros. Dar un gând dureros mereu mă săcăia pe mine. Cealaltă țară românească se afla iar în mâinile turcilor. Cugetat am că până va năvăli urdia păgână să trag o fugă până la iotă trădătorul, să-i arunc o singură privire. Am ajuns la Teleajin, cetate de strajă, suflat-o i-am pe ceia lume pe pârcălabii ticăloși ai cetății și aveam de gând să merg mai departe, dar aici auzit am vestirea că păgânul frunză și iarbă a pornit cu mare pradă să treacă Dunărea. Și atunci, măria ta, ai ales loc de bătălie lângă vaslui. Da, aici, puțin mai jos, la locul ce-i zic cu podul înalt, unde gârla Rahovei se varsă în bârlad. De ce, măria ta, ai ales anume aceste locuri? De ce anume aceste locuri, mă întreb și eu, domnia ta? Da, anume aceste locuri, anume aici, prin Valea Bârladului, trece drumul cel mare, căptușit cu păduri, ce duce spre Iași. Iar la podul înalt, valea se strâmtorează, adunând într-o mână toate povârnișurile. Cei 40.000 de viteji i-am pitit la loc potrivit deasupra pripoarelor. Am auzit că s-a întâmplat și o ceață mare, o pâclă nemaipomenită, la o lungime de sulițe nu se mai vedea nimic. Și ce surprize le-ai mai gătit aici, măria ta? Prima, podul îngust unde păgânul s-a potecnit în îmbulzeală. Și atunci, din inima povârnișului, ca din cer, se zmunce o ploaie de ghiulele, pisând furnicarul păgânesc. Din altă parte, o vijelie de săgeți. Până se dumeri păgânul ce și cum, dintr-o altă parte, în moleșala rece a pâclei, răsunară glasuri nărăvoase de trâmbițe și buciume. Intuind grosul oștirii, păgânii plini de spaimă s-au aruncat într-acolo, în nămolul abia sleit al unei mlaștini. În potmolind s-au pendesate, găsind ieșire doar înspre poarta neagră a iadului. Și valea, și codrul, și bahna, și cerul, toate au ținut cu noi, ajutându-ne să batem de istov păgânul.

mărie ta, dar cine se afla în fruntea groaznicii oștiri otomane? În frunte, însuși onorabilul Soliman Pașa, beglerbegul Rumeliei, iscusit în ale armelor și necruțător în bătăliile cu gheaurii. Multă oaste avea Soliman, cât frunză și iarbă, peste 120.000 care în bună parte au îngrășat țărâna noastră cu sângele și chiar stârvurile lor. Alții mai norocoși au fost prizonierați. Cei rămași teferi, în altă parte, abia dovediră să se ia la întrecanie că însuși beglerbegul tot o fugă până la Dunăre. Dacă nu i-au călcat vitejii mei pe călcâie, au sărit cumva marele fluviu pe care tot Dumnezeu parcă li-l revărsa în cale. Aceasta, domniile voastre, fosta fericita zi din viața mea. Măria ta, știut că bucuria acestei strălucite izbânzi găsit-o ai de cuviință să o împarți cu vecinii. Da, desigur, craiului leșesc, atât de mult intimidat de către turci, cât și celui unguresc, pasiv și el în măreția sa, le-am trimis cu plăcere o parte din pleanul și steagurile vrăjmașe. Măriile lor crăiești s-au fi bucurat și ele. S-au bucurat și s-au pus pe laude. Iată-le, în parte, chiar în fața domniei sale, logofătul Ioan Țamblac. Boiere, domnia ta, dacă nu ți-e greu, citește câteva. Pe care, măria ta? Poate pe aceasta cu sigiliu înmirezmat de la râm. E de la sanctitatea sa, Sixt al IX-lea. Biruințele tale, scrie râmleanul, înțelepte și viteze au adus atâta mărire numelui tău încât toate gurile îl rostesc și toate inimile îl slăvesc. Plăcute vorbe, nu-i așa? Plăcute și potrivite pentru mângâierea jupâniților și ațipirea pruncilor. Dar până și un prunc, oameni buni, își poate da seama că după marea înfrângere de la podul înalt, împăratul Mohamed se va pripi să apară cu oști proaspete asupra Moldovei. La Vaslui, în lunca Bârladului, când am văzut noi o așa de mare oștire, ne-am ridicat vitejește cu trupul nostru și cu armele noastre i-am stătut împotrivă și cu ajutorul lui Dumnezeu cel atotputernic am învins cu strășnicie pe acel dușman al nostru și al întregii creștinități. I-am sfărâmat și i-am călcat în picioare pe toți să ne pomenească. Iar acum vărul cel nou al năpastii se apropie. Cine ne va întinde o mână de ajutor? Cine ne va sprijini la greu? Cine? Ne mai rămâne, văd eu, o singură grijă. Nu să trăim, ci să murim. Să murim pentru țărișoara asta atât de frumoasă și năpăstuită. Măria ta, și ultima întrebare, cam pe când poate fi așteptată năvala cea mare a păgânului? Cât mai curând, aș zice, odată cu stătornicirea primăverii a timpului bun prin luna lui mai. Mulțumesc, măria ta, cu plăcere, mai treci, domnia ta, boierie, în clipe mai puțin încordate, dacă ni le-ar dărui Domnul Dumnezeu.

Ștefan cel Mare, părinte de plai, nu-i minune, făloasă ori semn de sfidare, e veșnică înțelepciune. Gândind la slăvitele-i fapte, ctitorite în tragicul șir, în ele să vezi prima parte din descrierea lui Cantemir. Din cartea nădejdelor sfinte, cu tâlcuri vestind către lume, căci numai lumina din minte de dignă și pace și pâine nu-i turn, nu-i zid, ci o punte adânc.

0: mine credinciosul domn Ștefan Voievod. Din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, ctitor și ziditor al acestui sfânt lăcaș. Varsă-ți mila,
1: varsă-ți mila,
0: întru scăparea,
1: întru scăparea
0: neamului nostru,
1: neamului nostru,
0: și adă-ne nouă păcătoșilor,
1: și adă-ne nouă păcătoșilor
0: încrederea,
1: încrederea
0: în noi înșine,
1: în noi înșine,
0: și în istoria noastră,
1: și în istoria noastră,
0: cu un măreț trecut,
1: cu un măreț trecut,
0: precum Dumnezeu,
1: precum Dumnezeu
0: poate dezlega,
1: poate dezlega
0: limbile muților,
1: limbile muților,
0: și deschide,
1: și deschide
0: ochii,
1: ochii
0: celor orbiți,
1: celor orbiți,
0: urechile,
1: urechile
0: celor surzi,
1: celor surzi.
0: Așa și tu,
1: așa și tu,
0: binecredinciosul domn,
1: binecredinciosul domn
0: Voievod Ștefan,
1: Voievod Ștefan,
0: dezleagă-ne nouă,
1: dezleagă-ne nouă
0: celor prădați,
1: celor prădați
0: de comori,
1: de comori,
0: cumpăna,
1: cumpăna
0: pustietății,
1: pustietății
0: sufletelor,
1: sufletelor.
0: Dă-le copiilor tăi,
1: dă-le copiilor tăi
0: speranța,
1: speranța
0: în viitor,
1: în viitor,
0: și teama,
1: și teama
0: de Dumnezeu,
1: de Dumnezeu
0: atotputernicul,
1: atotputernicul.
0: Fie-vă viitorul,
1: fie-vă viitorul
0: mai demn ca prezentul,
1: mai demn ca prezentul,
0: și măreț ca trecutul,
1: și măreț ca trecutul.
2: La izvorul înțelepciunii celui care a fost și va rămâne mare și sfânt, Ștefan, domnitor al Moldovei, vom mai reveni și în alte ediții ale emisiunii Înaintașii Neamului. La realizarea programului de azi au participat domnii Leon Șimanski, istoric, profesor universitar de la Iași, și Vlad Ciubucciu, membru al Uniunii Ziariștilor din Moldova. Versurile selectate din creația lui Mihai Eminescu, Gheorghe Ciocoi și Leo Botnaru au fost prezentate în lectura lui Valeriu Mârza. La pupitrul de emisie au fost Nina Bucătaru, Larisa Savici și Valentina Marchitan. Mulțumim tuturor pentru atenție și vă dorim seară bună!
3: O emisiune din anul 1993.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița a obținut statut de parc industrial, potrivit unei decizii a guvernului. Acesta va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv de producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reforme și are drept scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
6: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să le construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate din bugetul de stat pentru 2026-2027.
5: Precizăm că, potrivit proiectului, dezvoltarea parcului este estimată la aproximativ 26,7 milioane de lei și ar putea genera până la 200 de locuri de muncă. Amintim că, în urmă cu un an, guvernul a acordat statutul de parc industrial întreprinderii municipale Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni. La fel ca viitorul parc din Ocnița, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. În Republica Moldova activează 13 parcuri industriale cu 144 de întreprinderi rezidente, 4.497 de angajați și investiții de 4,6 miliarde de lei. Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Ștefan Vodă, anunță Ministerul Sănătății. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic prin internetul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin intermediul contractelor companiei naționale pentru asigurări în medicină. Ministerul precizează că servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briceni, Orchei și Cahul. Ucraina a semnat un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen E, a anunțat constructorul Aeronautic Sub, evaluând tranzacția la 2,22 miliarde de euro, notează AFP. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipamente asociate. În cursul unei vizite în această țară scandinavă la sfârșitul lunii mai, Zelenski anunțase că autoritățile de la Kiev urmează să cumpere până la 20 de avioane Gripen E, în timp ce Suedia declarase că va dona 16 modele mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei. Zelenski a declarat că aceste 16 aparate mai vechi vor fi transferate forțelor aeriene ucrainene la începutul anului 2027, așa cum s-a convenit anterior cu premierul suedez Ulf Kristersson. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen. În 2024, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina, după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane. Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatează Ager Press. Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia din 7 și 8 iulie, unde consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurte durate. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de Frano Paraci, Avro Pert și Berislav Șipuș. Audiție plăcută!

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

0: Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est Eufon, în Varșovia, în noiembrie 2025.
1: Nerecuhliti, da vieruješ meni, a ne svojim očima i ušima. Nerecuhliti, da dolazi vrijeme ispita, vrijeme predaje i posljednjega znanja koje te vodilo k meni. Nerecuhliti, da na zemlji nema ničega tako bliskog meni, da bi zamijenilo mene u tvojemu srcu. Nerecuhliti, vrati mi sada štap, cipele, sat i smjerokaz. Zatvori oči, zavrti se u krug i putuj bez nogu, onako kako se po mojoj zemlji